0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

עברה לי על הלב. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי,

ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרשת השבוע
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר מה הדבר שאנחנו נעשה, מה הדבר שאתה תעשה, מה הדבר שאת תעשי, ובזכות זה יהיה לנו שנה טובה. הרי כולנו יודעים, בראש שנה כולנו הולכים להיכתב ולהיחתם בעזרת השם לספר חיים טובים והשלום. בראש השנה אנחנו נכתבים, וביום הכיפורים אנחנו נחתמים. מי יחיה, מי יהיה לו חיים טובים, מי יהיה לו יותר כסף, ומי יהיה לו בריאות, אבל חז ושלום רק לשונא ישראל לצד ההפוך. אז מה הדבר שבעזרת השם אנחנו נעשה, והשם יגזור לנו את השנה הזאת, תהיה לנו שנה טובה. הרי מספיק מה עבר עלינו שנה האחרונה, מספיק מי חלם שנגיע לימים כאלה, כן, שם מאחם, זה לא יאמן כי יסופר. ותדעו, כל מה שעברנו השנה האחרונה, כל זה נכתב ונכתם בראש שנה וביום כיפור. עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה. מה נעשה? שבזכות זה שנעשה את הדברים האלה, נכתב ונחתם בספר חיים טובים והשלום. שהשנה הזאת כל הרווקים והרווקות מהמוב יצא עסקו לזווג הגון. שהשנה הזאת השם משתה בריאות ויופעה שלמה לכל חולה וחולות המוב את ישראל. שהשנה הזאת הקדוש ברוך הוא יזכה בזרע הקודש של קיימה לכל מי שצריך. שלום בית, פרנסה, הכל. אז בשביל להגיע לכאלה מצבים, צריכים לדעת שיסוד, אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם עכשיו, לא נמתן עם זה עוד מעט, אלא עכשיו אני רוצה לומר לכם. הדבר הזה נקרא זיכוי הרבים. מי שמזכה את הרבים בחודש אלול, לקראת ראש שנה או לקראת יום כיפור, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. זה סנגור גדול עלייך במשפט שהשם יעשה לך. זה סנגור גדול עליך או עליי או על כל אחד ואחת מאיתנו, בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, שהדבר הזה ימליץ טוב בעדנו, ובזכות האלוקים יגזר לנו חיים טובים בשנה טובה. אבל תדעו שמה שאני אומר לכם זה בדוק, כן. ונסביר גם עוד מעט למה, למה זה כל כך חשוב. למה הדבר הזה נקרא שאדם עושה זיכוי הרבים בחודש אלול, למה זה דבר כל כך סנגור גדול, וגם נסביר איך עושים זיכוי הרבים, ומה זה בכלל זיכוי הרבים. הרי כולנו שומעים על המשפט הזה, זיכוי הרבים. מה, רק רב עובדיה יוסף יכול זכות הרבים? מרן, רבינו עובדיה, שהוא היה דרשן גדול, גדול הדור, אהוב על כל עם ישראל, או שגם אדם פשוט, או כל אדם, או כל איש, או כל אישה. אז טוב, תדעו לכם את זה, שכל אחד, וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות הרבים. זה לא משנה מי אתה, דתי, חילוני, מסורתי, או חרדי, או מה שזה. ואתם יודעים מה יותר מזה? דווקא אנשים שאולי הם לא כל כך חזקים ביהדות, יש להם יותר כוח לזכות את הרבים. אני אסביר למה אני מתכוון בדברי הפה ליועץ, שכותב רבי אליעזר פאפו, יכול להיות שמאה רבנים הם ידברו עם בן אדם שיתחזק באיזה דבר מסוים, או מאה אנשים ידברו עם בן אדם שישנה את מעשיו הרעים והוא לא ישמע. ואילו פתאום יבוא אדם שהוא לא רב, והוא לא צדיק, ואולי הוא אדם פשוט, וידבר עם אותו אדם בדרך חברות, וישתבר שמה ומלא החמים, יהיה בזה השפעה בהרבה יותר גדולה, ויהיה בזה זיכוי הרבים בהרבה יותר גדול, וישתבר שמה ומלא החמים הקדוש ברוך הוא, ייתן בלבו של אותו יש לקבל ממך את המוסר. למה? בגלל שאתה בדרך חברות אמרת לו את זה, דיברת איתו בגובה העיניים, ומלא המוסר הזה חדר לו פנימה לתוך ליבו. הזיכוי הרבים במילים פשוטות, מה פרוי זיכוי הרבים? שאני גורם לעוד יהודי להתקרב להשם יתברך, שאת גורמת לעוד בן של מלך, לעוד בת של מלך שעשה מצווה. זה יכול להיות החברה שלך, וזה יכול להיות אמא שלך, וזה יכול להיות אחותך, וזה יכול להיות מישהי מהעבודה, וזה לא משנה מה, כל יהודי וכל יהודייה באשר היא, באשר הוא. והדבר הזה אנחנו צריכים לשים את הראש שלנו חזק בדבר. ותדעו שפעם היה קשה לזכות הרבים. כן, פעם היה מושג הזה של זיכוי הרבים אולי דבר שהוא קשה. והיום השתבר שמו מלא החמים, בהרבה הרבה הרבה יותר קל לזכות הרבים מאשר פעם, ואני אסביר לכם גם למה. והסיבה היא לכך, הטעם לכך, משום שאדם למשל, בואו ניתן דוגמה, לוקח עלונים, עלונים של שבת קודש, כל מיני עלונים של, של דברי תורה, ומחלק את זה בבתי כנסיות, או מתקשר לאיזה מקום של עלונים, אני רוצה שתוציאו השבוע עוד 1,000 עלונים, וזה יהיה לזיכוי הרבים, זה מזכה את הרבים, כן? או אדם עכשיו בא לעבודה שלו, ומברר בכל רם על מה שהוא אוכל או שותה, ועונים אחריו החברים שלו אמן, או אשתו עונה אחריו אמן, או הילדים שלו, או מי שזה, זה גם בכלל מזכה הרבים. שאתה משכנע את החבר שלך שאהבו איתך השיחות, שאת משכנע את החברות שלך, מתקשרת אליה, את בית יום לשיחות. בואי נהיה חסיכות. גם שמעתי שיש הרצאה שזה רב באזור שלנו, באור עקיבא, או בשדרות, נתיבות, או בתל אביב, או איפה שזה. את בית יום, בואי נהיה באזור שלנו, נקראת מזכת הרבים. אתה נקרא מזכה הרבים, אז יוצא לנו שזה בקלי הקלות, או יש כאלה, רואים איזה סרטון במדיה, והם שולחים אותו, משתפים אותו עם עוד אנשים שיראו את הדבר הזה. זה גם בכלל מזכה הרבים. אז יוצא לנו שכל אחד ואחד מאיתנו, אחים ואחרות יקרים, בכלל מזכה הרבים. לא שאני חייב לשאום בעד כל הנושא הזה של המדיות, אני חייב לעשות גילוי דעת, אבל אני אסביר למי שיש לו את הדבר הזה, והוא עושה את הדבר הזה, אז הוא גם עכשיו נכנס לקטגוריה שהוא עכשיו גורם לעוד יהודי לראות שיעור תורה או לאיזה רב מסוים, בכלל מזכה הרבים. ועכשיו אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב זכות הרבים כל השנה ובמיוחד בחודש אלול. וגם אני רוצה לספר לכם גם סיפור אדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף, מה הוא עשה בשביל זכות הרבים בחודש אלול, איך הוא סיכן את החיים שלו האישיים בשביל שעוד יהודי יתקרב להשם יתברך, לא מטרת כסף, לא מטרת כבוד, ולא מטרת כלום, רק למטרת שנקרא זיכוי הרבים. למה זה כל כך חשוב? אז בואו נסביר לכם למה. שהרי אנחנו יודעים בראש השנה יש לכל אחד משפט. אי אפשר להתחכם מהמשפט הזה, אי אפשר לבוא ולשקר במשפט הזה, השם יודע הכל מאלף עטף, אין דבר נעלה ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. השם יודע על כל אחד וכל אחד מאיתנו, 24/7, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. הכל מצולם, הכל נכתב, הכל נכתב, שאין דבר מושג כזה שנקרא שכחה. אצל הקדוש ברוך הוא, אצל השם יתברך. והנה, שימו לב למה שכתוב בספרים הקדושים, שאותו האיש, או שאותה אישה, מגיע ראש שנה, עושים להם משפט. פה הוא התפעל בכוונה, פה הוא חד שם פגע באשתו, פה היא צעקה על בעלה לעיני הילדים, פה אותו אדם לא בירך, פה אדם חדשום גנב, שם הוא תימת העיניים שלו, כל אחד עושים לו משפט השם מצילנו. ואז יש עכשיו גזר דין. פתאום בא, השם אומר, רגע, רגע, תעצרו את הכל. אבל הילד הזה, זה שאתם עכשיו דנים אותו, אותו האיש, או אותה אישה, היא עשתה זיכוי הרבים בחודש אלול. היא גרמה לילדים שלי להתקרב אליי, שכנע אנשים שעבו איתה לסליחות, ושכנע את החברים שלו שאניחו תפילין, הוא שכנע את החברים שלו, בוא איתי לאיזה שיעור תורה, לא משנה מה. הוא גרם פה שיהיה זיכוי הרבים. הוא גרם לילדים שלי בחודש שהוא להתקרב אליי. אני דואג עכשיו למשפט שלו שהוא יוצא זכאי. תבטלו מעליו את כל הגזרות קשות ורעות. תכתבו אותו בספר חיים טובים והשלום. תכתבו את אותה הבחורה בספר חיים טובים והשלום. עכשיו הבנתם, אחים ואחיות יקרים, למה כל השנה זה חשוב לזכות הרבים, אבל בחודש אלול הרבה יותר? למה? בגלל שתדע לך את זה, בגלל שתדעי לך את זה, שבזכות זה שאתה עושה את הדבר הזה, שבזכות זה שאת עושה את הדבר הזה, זה סנגור גדול שהשתבח שמעו מלא החמים, זה אמיץ עליך טוב בשמיים, זה אמיץ עליך טוב בשמיים, השתבח שמו, ביום הדין, ביום הדין שהשם ידון אותך, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, וידי כך השתבח שמו לך שנה טובה. יש שאנחנו באמת זקוקים לשנה טובה ומתוקה. לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מתום, בבקשה מכם, שימו את הראש שלכם, איך אני מזכה את הרבים, איך אני מזכה את הרבים. וכל אחד אפשרי, אמרתי לכם, זה לא בשמיים, זה דבר שהוא קל. זה דבר שאתם יודעים, בקלי הקלות. יש כאלה עושים שיעורי תורה בבית שלהם, או בבית הכנסת באזור מגוריהם, מזמינים איזה רב, או איזה הפשת חלה, או לא יודע מה, ומזמינים אנשים, איזה זיכוי הרבים זה, איזה דבר הוא, אצל השם יתברך, זה הדבר הזה. יש כאלה, בחודש אלול, יותר משתדלים בנתינת צדקה למקומות של תורה, שעל ידי כך יוכלו ללמוד יותר תורה בשקט ובבטח. זה גם יכלל מזכה הרבים. אמרתי לכם, אפילו אדם מברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, או אותה בחורה מברכת בכל רם על מה שהיא אוכל ושותה, זה גם, היא גורמת לעוד אנשים שענו אחרי האמן, זה גם בכלל מזכה את הרבים. זה גם בכלל מזכה את הרבים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואלו הדברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ולהשתדל בהם, ולהתאמץ בהם מאוד. וכמו שהבטחתי לכם, אני רוצה לספר להם סיפור, שתראו מה זה זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה, שרותו יגן עלינו, אמן. כמה מרן רבנו עובדיה חסר לנו, כמה מרן רבנו עובדיה, איזה אהבת ישראל הייתה לו, איזה אהבת ישראל, איך הוא היה אוהב כל יהודי, איך הוא היה אהוב על כל עם ישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים. ותראו בחודש אלול, תמיד הוא המזכה את הרבים, תמיד הוא הולך נותן שיעורי תורה, הרצאות בכל רחבי הארץ. אבל בחודש אלול לא היה הרבה יותר, כל ערב היה הולך ל-4-5 מקומות, לא בין אדם בגיל 30, או בגיל 40, בין אדם בגיל 70, 80 ו-90, הוא נפטר בגיל 93, עד סוף ימיו האחרונים הוא היה מזכה את הרבים. יום אחד הזמינו אותו לחיפה, לחיפה, שיבוא לשם ויזכה את הרבים, יעשה שם שיעורי תורה. ואז היה אצטדיון שבאו לשם אלפי אנשים, אלפי אנשים, לא היה מקום לזוז, אפילו מחט לא היה מקום להיכנס. מרוב שמלא מעם ישראל באו לשמוע את דברי התורה ממרן רבנו עובדיה. ואז שהוא היה שם, הוא אמר, עמד שם ואמר 53 דקות דברי תורה. אחרי שהוא סיים את דברי התורה, כיבדו אותו שהוא יהיה חזן באמירת הסליחות. ידוע, מרן היה איש חזן ופייטן, נעים זמירות ישראל, היה מקמיס גדול, וכיבדו אותו שיהיה חזן כמו שהוא עושה כל פעם, והוא סירב בכל תוקף, אמר לו שמישהו אחר יהיה חזן. אמרו לו, הרב, הגעת במסוק מירושלים, עד שאנחנו רואים את פניו של מורנו ורבנו, הרב גם יהיה חזן, רוצים לשמוע, זה יחזק את כולנו. אמר שמישהו אחר יהיה חזן. רק התחילו את הסליחות, קורא לעוזרים שלו, תזמינו דחוף אמבולנס, הוא לא מרגיש טוב.

כמה צנתורים, היה חולה לב. והנה לקחו את מרן, עשו לו בדיקה, אוי ואבו, אירוע לבבי. ישר הוא חייב לעבור עוד פעם צנתור, עוד צנתור בנוסף על כל מה שהוא עבר. באו רשם אחרי יומיים הוא עבר את הכל, אז הבן שלו שאל אותו, אבא, ממתי לא הרגשת אותו? מה, איך שסיימת את השיעור? מלפני שמתחילים את השיחות, פתאום אתה מרגיש לא טוב? הוא אומר, תראו מה הוא אומר לו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק בירושלים לכיוון חיפה, הוא לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר שאם הוא יגיד את זה, ישר ישפזו אותו, ומה יהיה עם כל אותם אלפי יהודים שמחכים בחיפה לשמוע דברי תורה ולהתחזק בחודש אלול. לכן מרן אמר, קודם כל הוא ילך ויחזק אותם, 53 דקות יעמוד על רגליו, מאדם למעלה מגיל 80, ואומר להם דברי תורה, ורק לאחר מכן שישפזו אותו, יטפלו בו. למה אמרתי לכם את האחים האחרות? כי אם תראו כמה אדם צריך לדעת, חודש אלול זה חודש שמח במיוחד לעם ישראל. אבוי למי שחושב, או למי שחושבת, יאללה, תן לי שעבור כבר הימים האלה, חז, זה ימים שהם יותר שמחים לנו מחודש אדר. זה הימים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם, ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם, והוא כל השנה מחכה שתעשו עבירות, אבל במקביל אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה. ואם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, חז ושלום אין צדיק בארץ ולא יחטא, יכול להיות שנה לא כל כך טובה לאותו האיש או לאותה אישה חס וחלילה. אז מה השם עושה? הביא לנו את חודש אלול, יותר תתקרבו אליי, יותר תשתדל לברך על מה שאתה אוכל ושותה, יותר תשתדל לשמור שבת, יותר תשתדל בצניעות, יותר תשתדל להניח תפילין. כיבוד הורים, יותר לכבד את ההורים, כן, יותר כל אחד ואחד מאיתנו משתדל מה שיכולים. ואני גוזר עליכם שנה טובה, ואני גוזר עלייך שנה טובה, השם מבטיח לך, נשמה תורה, זו מה שהיה. אתם יודעים מה, אפילו אם אדם היה רשע מרושע כל השנה, רשע מרושע כל השנה, והוא בחודש אלול בא ומתחזק, הוא מתקרב להשם, משתבח שם, השם נותן לך שנה טובה. השם נותן לאותה בחורה חיים טובים. לכן אחים מקיים, בואו נתקרב להשם. בואו יותר נראה להשם, אנחנו הבנים שלך, השתבח שמך לאדם מלא החמים. אנחנו לא נעזור אותך, ואנחנו תמיד נשתדל כמה שיותר להתקרב אליך. ואלו הדברים הכי מאחרות יקרים, שצריכים להיות חזק, אבל חזק חזק מול עינינו, שבחודש אלול יותר להתקרב להשם. חודש אלול יותר להראות להשם, ריבונו של העולם, אני יותר מתקרב אליך. אני יותר מתחזק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. וידי כך אנחנו נראה לדברים, אנחנו נזכה לדברים חשובים. זה לא משנה מה אדם, כולנו זקוקים לשנה טובה, וזה תלוי הרבה במושג הזה שנקרא התקרבות להשם יתברך. אנחנו יודעים שאבות אבותינו פעם מה היו עושים, הם לוקחים תרנגולים מלפני ראש שנה, כן? לפני ראש שנה, ועושים זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, שבדבר הזה זה התרנגול ילך לשחיטה ואני אכנס לחיים טובים שלום. יש כאלה עושים את זה לפני ראש שנה, יום כיפור, שאנחנו עושים את הדבר הזה כפרות. יש כאלה נוהגים לפני ראש שנה, יש כאלה לפני יום כיפור, אבל מה שכן, כולנו יודעים, רובם של כל ישראל עושים כפרות 200 לפני המושג הזה שנקרא יום הכיפורים, כן? לפני יום הכיפורים עושים פדיון, עושים כפרות. אבל במקום ביטיון, במקום של הכרת כבשים, או סליחת הנגולים, פודים את זה בכסף. אבל מה הדבר שעושים לפני ראש השנה, אחים ואחיות יקרים? מה הדבר שאנחנו עושים לפני ראש השנה? הרי אנחנו לא עושים כפרות, כפרות עושים לפני יום כיפור. לפני ראש השנה מה שאנחנו עושים, אתם יודעים מה הדבר? עושים פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? אני רוצה להסביר קצת המאזינים והמאזינות היקרים שלנו מה זה פדיון נפש. פדיון נפש, הדבר הזה נקרא על ידי שאותו האיש או על ידי שאותה אישה, מלפני ראש השנה לוקחים 160 שקלים, דווקא 160 שקלים, עוד מעט אני אסביר למה דווקא המספר הזה, שזה 160 שקלים, ותורמים את זה לצדקה, ואותם גבי צדקה עושים לשם שאתם רוצים, או לשם שאת רוצה, פדיון נפש, וזה סגולה מאוד מאוד בדוקה לשנה טובה, שגם אם חז ושלום, אותה השנה האדם צריך חז ושלום, חז וחיי דברים רעים, השם אומר, הוא פדת עצמו באותו פדיון נפש, הוא עשה מעשה צדקה, שזה תרומה חד פעם של 160 שקלים, שהוא נותן לעני או לאדם שהוא לא מתור, או לאדם שאין לו,
ומילא זה הפדיון הנפש, שמתי עושים את

במיוחד מלפני ראש השנה. לכן, אחים ואחיות יקרים, הרבה אנשים פונים אליי ושואלים אותי, הרב, אתה עושה פדיון נפש? אני אגיד את האמת, לא הייתי עושה את הדבר הזה, אבל ברוך השם, אני רואה שיש ביקוש גדול, ואני, כמה שלמדתי על זה יותר, אני מבין כמה זה מתן מעל האדם, כל מיני גזרות קשות ורעות. כמה זה מבטן מעל אותה אישה, כל מיני דברים רעים, וכל מיני דברים תמאים, וכל מיני קפדות ועין הרע, ומעל הכל שהשם השתבר שמו גוזר על אותו האיש של אותה אישה, שנה טובה בזכות אותו פדיון נפש. אז לכן, השנה הזאת החלטתי לפני ראש השנה, לעשות פדיון נפש למי שרוצה או למי שרוצה. ומה זאת אומרת פדיון נפש? זה לא עוד קבע, כן? שתבינו. אני חייב להגיד, זה עול עליי, כן, זה עול עליי, אבל כיוון שהדבר הזה בשביל עם ישראל, ולאן הולך הכסף? ליתומים, לאלמנות, לאנשים שאין להם מסכנים, וזה כסף של 100% דקם, אמרתי, אני כן אציע את זה. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה שעשו לה פדיון נפש, שעשו לך פדיון נפש לפני ראש השנה, מה שאתם צריכים לעשות, לכתוב מחוברים לישראל, ואז תיכנסו לשם, לאותו האתר, ואז אתם תראו שם פוסט של פדיון נפש, ואז תכתבו גם את השם שלכם, מאוד חשוב שתכתבו את השם, שנדע למי לעשות את הפדיון. ואתם תורמים, כמו שאמרתי, תרומה חד פעמית של 160 שקלים, כותבים את השם שלכם שם, ובעזרת השם אנחנו נדאג לשני דברים, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש לפני ראש השנה, ודבר שני, שזה הכי חשוב, שהכסף הזה ילך לאנשים באמת במצוקה, באמת לאנשים שאין להם. אז לכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני עוד פעם חוזר, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, שיעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה שהסברתי לכם, יש עניין עצום, נורא ונשגב, שיעשו פדיון נפש, לכל נפש, לכל בן אדם, זה 160 שקלים חד פעמית. לא לשתי שמות, אני חייב להגיד, אני לא רוצה סתם להמציא לכם פה דברים, שחד ושלום, העיקר שלא, אני אומר את הכל הכי מסודר, לכל נפש, לכל בן אדם, לכל שם, זה פדיון נפש, זה 160 שקלים. מה שאני אחראי, קודם כל לעשות לכם את הפדיון, והדבר השני, בלי נדר, ב-100% שהכסף ילך לצדקה, לאותם אנשים שאין להם. אז מה אתם צריכים לעשות למי שרוצה? או למי שרוצה, שעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה, שעל ידי שעושים פדיון נפש, גם אם חס ושלום, אמור להיות דבר רע, גם אם חס ושלום דבר לא טוב, בזכות הפדיון נפש, בזכות מעשה הצדקה, צדקה תציל ממוות. וכותב הגאון מבינה מכל שכן, כל מיני דברים רעים, או כל מיני דברים לא טובים. מה אתם צריכים לעשות? תרשום, מחוברים לישראל, אתם נכנסים לאתר, אתם תראו פדיון נפש שם, תכנסו לבפנים, ותכתבו את השם של מי שאתם רוצים. אם למשל אתם רוצים שזה יהיה שתי שמות, אז אתם שמים פעמיים 160 שקלים. שזה אומר, פעמיים 160 שקלים זה 320 שקל, ובעזרת השם אתם תכתבו את שתי השמות. כמה שמות שאתם רוצים, רק שימו לב שלכל שם יהיה 160 שקלים. זה לא העניין שעכשיו אני מבקש לכם פה תרומות, זה לא העניין. זה העניין שאני רוצה לעזור לכם לעשות פדיון נפש לפני ראש השנה. שזה דבר שמאוד אני ממליץ מאוד על פי דברי האריזה, כן? המקובלים, כל הספרים הקדושים, כמה מעריכים בדבר הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לא להתקשר לו כלום, פשוט רושמים מחוברים לישראל, נכנסים, תראו שם פדיון נפש, כותבים את השם שלכם, עושים את התרומה הזאת של 160 שקלים לכל שם, ובעזרת השם מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל לעשות לכם את הפדיון לפני ראש השנה, והדבר השני, לעשות לכם את המושג הזה שנקרא, את הדבר החשוב הזה שנקרא שהכסף ילך לאותם יתומים ואלמנות וזה שהם תזכו את דברים גדולים. בהמשך לתוכניתנו אני רוצה לספר עם עוד סיפור מאוד מאוד חשוב שתראו מה זה ראש שנה. כי הרבה אנשים באים ושואלים אותי, הרב, אם אני שומע סליחות בשידור חי דרך הרדיו או דרך הלוויין, האם אני יכול לענות איתם אמן או על הקדיש אני שומע בסליחות, או אני יכול להגיד ויעבור, או בדיל ויעבור, או אדון סליחות, או שבגלל שזה לא במציאות שאני נמצא שם, אז אסור לי. אז תראו מה שפסק מורן ורבנו, תראה דושנו מרן רבנו עובדיה יוסף, פסק הלכה ברור, כל מי ששומע או כל מי ששומעת, שאת המושג הזה שנקרא אמירת סליחות בשידור חי דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או כל מיני דרכים למיניהם,
אבל זה בשידור חיים. הדין הוא שאתה יכול לענות אמן, ברוך הוא ברוך שמו, ויעבור, ולהגיד גם בדין, הכל אמירת הסירות אתה אומר מילה במילה. אפילו שאתה לא נמצא באותו מקום. ולמה? דווקא שזה בשידור חי. אז אם למשל מעבירים אמירת סליחות של הכותל המערבי, או של הרב ראובן אלדד מישיבת אור החיים בירושלים, או מכל מיני מקומות, בשידור חי דרך הרדיואים, או דרך כל מיני מסכים למיניהם, ואתם שומעים את זה, אז בוודאי שאתם עונים איתם, ואומרים איתם גם סליחות, ואפילו בנהיגה. למשל, לפעמים אני זוכר יום אחד נסעתי, פתחתי איזה רדיו, פתאום אני שומע סליחות בשידור חי, אז אמרתי חבל לי, אז מתחלתי לענות בדיל לא יעבור, ואחרי זה אמרתי ויעבור הכל. למה? שפסק מרן רבנו עובדיה, מי ששומע סליחות או קדיש דרך הרדיו בשידור חי, שימו לב לדגש השידור חי, הדין הוא שאת עונה איתם אמן, או אתה אומר איתם את הסליחות, וזה לא נחשב כאילו אתה, אלא אתה אומר, ועל ידי כך השתבר שמו, זה דבר עצום, נורא ונשגב. וכמו שאמרתי, חודש אלול זה חודש שמח לעם ישראל, זה חודש טוב לעם ישראל וחודש נהדר לעם ישראל. ולמה? שהקדוש ברוך הוא מרוב חיבתו ואהבתו אל עם ישראל הוא הביא לנו את חודש אלול, וגם הוא גילה לנו את הסוד של חודש אלול. שאתם לפני משפט תתחזקו יותר, תתקרבו אליי, יותר אמירת סליחות, יותר כיבוד הורים, יותר לברך על מה שאוכלים ושותים, יותר צניעות של בת של מלך, יותר שמירת שבת, אני גוזר עליכם שנה טובה, וגם אם חד לשום היה כל מיני בעיות כל השנה, השם אוכל, העיקר נתקרב אליו במיוחד בימים האלה. מלפני, ואני רוצה גם לספר עם סיפור מאוד אדיר שבאדירים, שתראו כמה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם כאילו תמו, כאילו תמו חסדנו עלינו, אבל אני רוצה קצת לעבור להתנחת הקלה ככה לכמה צלילים, עם איזה שיר, עם איזה פיוט של אמירת הסליחות, יותר נכון לא שיר ולא פיוט, אלא איזה קטע מאמירת הסליחות, אבל לפני אחים יקרים שנעבור להתנחת הזאת, הרי אמרתי לכם שאחד הדברים החשובים לאדם זה זיכוי הרבים, במיוחד בחודש אלול, כן, במיוחד בחודש אלול, שעל ידי שאתה מזכה את הרבים, על ידי שאת מזכה את הרבים בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה דואג לילדים שלי שהתקרבו אליי, את דואגת לבניי שיקיימו את מצוותיי, אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך שנה טובה. אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך חיים טובים. ואני קודם כל, תודה להשם שהוא מזכה אותנו לזכות הרבים, שזה הדבר החשוב ביותר. ותודה להשם שאני שומע כל יום עוד חיילים שרוצים להניח תפילין, ועוד יהודים שהניחו תפילין. ומצד שני זה גם כואב. מה הכאב? אני אסביר, ישתף אתכם במחוביי. הכאב הוא שברוך השם יש חיילים שמוצאים להניח תפילין, ויש עוד יהודים שמוצאים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. אין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, כל שבוע אני בא מדבר איתכם לתפילין לחיילים, אני חייב להגיד, אני מודה מכל ליבי לעשרות מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, שבזכותכם כל יום עשרות ועשרות מחיילי ישראל ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילים בזכותכם, לא בזכות אף אחד, אלא בזכות השם שאתם השליחים שלו. כן, שתדעו את זה, וזה הזמן גם לנצל את ההזדמנות, לנצל את הבמה להודות לכם מכל ליבי. אבל בצערנו הרב, יש עוד חיילים שהם זקוקים לתפילין. יש לנו עוד יהודים מעם ישראל שהם זקוקים לתפילין. ואין לנו תפילין להביא להם. זה לא שאנחנו יש לנו ואנחנו עוד מעט נחליט למי לתת. פשוט אין לנו תפילין. ולחוץ לנו פה על הפרק שלושה זוגות תפילין, אחים ואחרות יקרים. כן, מה שאתם שומעים. שלושה זוגות תפילין. ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם. זקוקים לעזרה שלך. ואנחנו זקוקים לעזרה שלך. ותדע לך את זה. ותדעי לך את זה שהכסף הזה זה 100% הולך לאותם תפילין, לאותם חיילים או לאותם יהודים שאין להם תפילין. ואני אגיד לכם יותר מזה, כל פעם שואלים אותי הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר, את התפילין האלה לחיילים, את התפילין האלה לאותם, מה השאלה בכלל? בוודאי, זה צדקה מוחלטת, זה צדקה גמורה, אחים ואחרות יקרים, זה ב100% צדקה שזה הולך שעוד יהודי יניח תפילין ועוד בת של מלך ועוד בן של מלך יניח תפילין. אז לכן כל מי שיכול, בואו תפתחו את לבכם הטוב, תפתחו את לבכם, בואו תעזרו פה בעוד שעות זוגות תפילין, שנדאג לעוד חייל שאני אחתמין, שנדאג לעוד יהודי שאני אחתמין. ואני גם אומר באותה נשימה, כן, חשוב לי לומר את זה, שגם אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר עוד מעט שאני אגיד, שבעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימה,
ונדאג לו, נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, תעזרו לנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת להגיע לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים. בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר. ותדעו, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, נשמת אבא, אם אנשים חושבים שרק ספר תורה אפשר להקדיש לעילוי נשמת. ודאי שספר תורה זה דבר חשוב. אבל במקביל אתם צריכים לדעת שהתפילין האלה שאתם מקדישים לעילוי נשמת יקיריכם, זה כל יום אותו אחראי להניח תפילין לעילוי נשמת הוריך, או למי שאתה רוצה, או למי שאתה רוצה, או למי שאת רוצה. ובטח שאתם תקבלו גם קבלות מסודרות. חשוב לי את הנאמנות הזאת שתקבלו קבלה מסודרת עד אליכם, אבל אני חייב להגיד לכם שאנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. מה שאנחנו צריכים לעשות, לכל מי ששומע אותי, או לכל מי ששומעת אותי, ברגעים אלה, התקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תבטחו את אתכם, התורכים האחרות יקרים. בואו תעזרו לנו במשימה, מי ייתן ואחד יגיד אני רוצה זוג תפילין, אחד יגיד שתי זוגות, אחד יגיד שלוש זוגות, או שאחד יגיד לי הרב אני יכול רק 400 שקל, כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין, לא אמרתי שעכשיו תיתנו לי פה הוראות קבע, או אמרתי לכם דברים שתנו לי פה עשור, כמה כסף אתה יכול? כמה כסף את יכולה? אבל בואו שנגיע פה לשלוש זוגות תפילין, אני מודה בזה שצריך פה נס שזה יקרה, ואנחנו מאמינים בהשם, ובעם ישראל, העם היקר שלנו, עם נדיב לב, כוכבית, 5937. ואתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או להבדיל לרפואה שלמה, או לשואה שאתה צריך. כוכבית, 5937. אני חוזר, כוכבית, 5937. וכמו שאמרתי לכם, אתם תקבלו את הקבלה מסודרת עד אליכם. חשוב לנו שהכל יהיה מסודר, קבלות מסודרות, יגיע עד איפה שתרצו, והעיקר שבעזרת השם נבשר עוד עד, מי ייתן עד סוף התוכנית הזו, לעוד חיילים ולעוד יהודים מעם ישראל שיש להם עוד זוג תפילין, שכבר כבר אנחנו נדאג להם במוצא, אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ואתם תקבלו קבלות מסודרות, אנחנו ארגון מחוברים לישראל, אתם יכולים לבדוק עלינו, הכל, יש גם את הסרטונים ואת התמונות, הכל שחיילים מקבלים את התפילין, זה מאוד חשוב לנו שתראו את זה גם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, אחים יקרים, שבזכות זה אנחנו נדאג לעוד יהודי, וזה זיכוי רבים גדול בחודש אלול. אתם, נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שלמנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, גם את החלק השני של התוכנית. אני רוצה לפתור בסיפור, שהסיפור הזה ייתן לנו מה הפירוש של חודש אלול, מה הדבר הזה של חודש אלול. אז בואו תקשיבו טוב דברי רמב"ן, שאומר את זה הרמב"ן, שתראו כמה השתבח שמו, מה הפירוש של חודש אלול, ושעל ידי כך נדע איך להתנהל עם החודש הזה. הוא מספר שמספרים על זה מלך אחד, שאותו המלך היה מלך גיבור, מלך כובש, מלך אדיר שבאדירים, כל אשר עושה הוא מצליח. אבל אותו הבן היה לו בן יחיד, ואותו הבן התחבר לחברים רעים, לאנשים, סליחה מגבותכם, לא טובים, ונהיה יותר רשע מהם, נהיה יותר מנוון מהם, חס ושלום. רוצה, גונב, עושה דברים שלא יאמן כי יסופר. והמלך ראה בצער, למה להתחבר לחברים רעים? שאתם יודעים, כותב הרמב״ם, אין דבר יותר רע לאדם כמו חבר רע. אין דבר יותר רע לאדם כמו חברה רעה. שיש לאותה בחורה חברה רעה, היא תהיה יותר גרועה ממנה, עד כדי כך, כך כותב הרמב״ם. שהסביבה של האדם זה מאוד מאוד משפיע על האדם. לאותו הבן של מלך התחבר לחברים רעים ונהיה ממש איש לא נוח לבריאות, מחילה מגבותכם. יום ותמיד אבא בוכה לו שזה המלך, אבל אין מי לדבר. יום אחד תפסו את אותו הבן של מלך על תיק גדול, שהוא צריך מינימום 11 שנה לשבת בכלא. 11 שנה הוא צריך לשבת בכלא עמוק עמוק, והמלך ידע שיגיע כזה יום, הוא ידע את זה. אבל מה הוא יכול לעשות? זה מה שיש. מלפני שרצו השופטים לגזור את אותו גזר דין, אמר להם, אני רוצה להיפגש איתכם. אמרו, בבקשה, מה אתה צריך להיפגש? מה אתה רוצה? אמר, קודם כל אתם תותקים, לא שאני בא לטעון פה טענות למה אתם ככה עושים. הצדק הוא ב-100% איתכם שאתם עושים ככה לילד שלו. מגיע לו והוא יודע בדיוק. אבל בואו נעשה כזה דבר. תנו לבן הזה חודש שניסיון. ובחודש הזה, אם הוא לא עשה שום דבר נגד החוק, אתם סוגרים עליו את כל התיקים, וגם את התיק הגדול הזה של 11 שנה מאסר. אבל, שזה אבל גדול, אם אתם תתפסו אותו, הדבר הכי קטן שהוא עשה נגד החוק, הוא לא יישב 11 שנה, הוא יישב עשרות שנים, ואני יהיה חתום על זה, זה יהיה מאסר עולם. ישר כל העוזרים של כל השופטים אמרו, פה אחד, אנחנו מסכימים. למה? ידעו. שאין שום סיכוי בעולם שאותו הבן חודש ימים רצוף לא עשה שום דבר נגד החוק. יודעים על מה יושב עליו, יודעים בדיוק מי זה הבן אדם. אבל אמרו למלך, בתנאי שאתה אומר לו שהוא בניסיון אצלנו. המלך אמר, בסדר בסדר, כל טוב שלום, הלך. רק המלך יצא מאותה הפגישה, לאן הוא ברח? לבן שלו, בלי שאף אחד ידע. קרא לו, בני, אסור לנו להיפגש, בוא דחוף אליי, מה קרה בה? תראה, אתה עכשיו בחודש ניסיון. אם בחודש הזה אתה לא תעשה שום דבר נגד החוק, ולא דבר אפילו הכי קטן, תדע לך כל התיקים שיש עליך, וגם התיק הגדול הזה של 11 שנה בכלא נסגר מעליך. הכל בטל ומבוטל. אבל, שזה אבל גדול, אם חד ושלום יתפסו אותך על דבר הכי קטן, אפילו על דבר הכי קטן נגד החוק, אתה לא תשב 11 שנה, זה יהיה 20 שנה, ועשרות שנים זה יהיה מאסר עולם בתוך הכלא. ישר הבן אמר, אבא טוב, תודה רבה שגילת, לך, לך, שלא ידעו כלום, לך. ישר נפרדו, אבל מה, אותו הבן נהיה ילד טוב ירושלים. איזה ילד טוב, שום דבר הוא לא עושה נגד החוק. עכשיו בית משפט, שלחו לו בלשים, מבפנים, חברים הכי טובים, הציעו להם עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, העיקר שיביאו עליו איזה מדע אפילו הכי קטן, שהוא עשה נגד החוק. אבל לא מוצאים שום דבר, אין. העד ילד טוב, ילד טוב, השתבח שמה ומלא החמים. עבר חודש ימים, כל התיקים נסגרו מאותו הבן של המלך, הכל ננעל, הכל חתום, ביי ביי ביי, והשתבח שמה ומלא החמים, הבן יצא זכאי, ועד כדי כך שמרוב שהוא התקרב, הוא בסוף גם החליף את אותו המלך. זה המשל. אומר הרמב"ן, הנמשל הוא זה אנחנו. הבן של המלך, מי זה? זה אני, זה אתה, זה עד, וזה כל אחד מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יודע שהרי אם ידונו אותם לפי המעשים שלנו בראש שנה, אוי ואבוי יכול להיות חס ושלום. אוי ואבוי. הרי אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אדם יש לו את המעידות שלו. כל אחת מאיתנו יש לה את המעידות שלה. ואין צדיק בארץ ולא יחטא. אבל השם אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שלנו שנה טובה. כן, הוא אומר, אני רוצה שיהיה לכם חיים טובים. אני רוצה השנה הזאת לגזור עליכם של שנת ניצחון, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, שנה של זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, שנה של חיים מאושרים, של די לחרדות והפחדים והדיכאונות והעצבויות האלה כבר. השם אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. קראנו בפרשת ראה, בנים אתם, השם לוקחים, אתם הבנים שלי אתם, השם אומר לנו. אבל אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, זה לא טוב, חס ושלום יכול להיות. אז מה השם עשה? גילה לנו את הסוד, זה אותו אמר שהוא גילה את הסוד לבן שלו. אתם לפני משפט שזה נקרא ראש השנה, ומי שמתקרב אליי לפני ראש השנה במה שהוא יכול, בשמירת שבת, בתפילין, בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, בעוד אמירת סליחות, בעוד נתינת צדקה, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה. אני גוזר עלייך שנה טובה. למה? הנה, גיל לכם תעשות, תהיו חזקים בחודש הזה, כמה שאתם יכולים, כמה שיותר תשתדלו, ואני גוזר עליכם חיים טובים. אני גוזר עליי חיים טובים, אחים ואחרות יקרים, השם, תראו מה הוא אומר לנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר עוד יותר מזה, שזה דבר מחריד. שכותב הרמב"ן, גם אם חז ושלום אדם היה רשע, אתם יודעים מה? רשע מרושע, כל השנה. עשה דברים נגד רצון השם יתברך, אבל בחודש אלול הוא בא ומתקרב להשם יתברך. בחודש אלול משתדל בשינוי מעשים הרעים. בחודש אלול הוא מראה לי שהוא מתחרט על העבר, והוא משתדל לקבל קבלות על העתיד בלי נדר. השם גוזר עליך שנה טובה. השם לא מסתכל מה הכל שם, הוא גוזר עליך שנה טובה. אז נו, אחים יקרים, חייבים לנצל את ההזדמנות הזו של הימים האלה. אני מבקש מכם, בבקשה מכם, מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. מספיק. הקשיים האדירים האלה, והצרות הצורות שעם ישראל עברו, די, אין לנו כבר כוחות. מאיפה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מפה? לכן כל אחד, כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אני מבקש מכם, גם שאתם לוקחים על עצמכם קבלות, להתחזק, להתקרב להשם, בלי נדר. שום דבר אנחנו לא עושים בנדר. שזה דבר חמור לאין שיעור הנדרים מהשבועות האלה, שלפעמים שומע אנשים נודרים, נשבעים, איזה טיפשות זאת, מה זה נודר, נשבע, יקר לי, מה זה הדברים האלה? הזוהר הקדוש כותב, האדם שהוא נשבע, הוא נודר, זה נוד, הוא נועל לעצמו את המזל, הוא נועל את עצמת המזל עם השבועות והנדרים האלה. אז גם שאני עכשיו אומר לכם לקראת ראש השנה, להתחזק ולהתקרב, אנחנו עושים את זה בלי נדר, אבל בואו נראה להשם, הנה ריבון שם, אני רוצה שיהיה לי שנה טובה, אני רוצה שהשנה הזאת תהיה שנה בהרבה יותר טובה. ואיך אני עושה את זה? ואיך את עושה את זה? ואיך אתה עושה את זה? בלי נדר, אני מתחזק בלי נדר, בדבר שנקרא שמירת שבת. בלי נדר. אני מתחזק יותר בצניעות, אני מתחזק יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק יותר לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני מתחזק בלי נדר יותר בתפילין, אני מתחזק יותר בקריאת תהילים. כל אחד, כל אחד מאיתנו נקרא לעצמו בלי נדר איזה דבר מסוים. בחודש שלו לקראת ראש השנה, ואתה שאומר, אתה מתקרב אליי, אתה משתדל להתחרט על העבר, ואתה מתקבל לעצמך קבלה לעתיד, אני גוזר עליך שנה טובה. ואנחנו בדיוק אותו הבן של המלך, שיש לו 11 שנה כלא, ובא חודש הימים הוא התחזק והתקרב, והוא עשה הכל לא לעבור נגד החוק, ואז נתבטא מעליו כל הגזרות, כל התיקים, ככה זה בדיוק אנחנו. מתקרבים להשם, משתדלים לעשות מירה, ולעשות טוב, אמירת סליחות, להשתדל כל אחד ואחד מאיתנו מה לעשות, ומלא השם יגזור לנו שנה טובה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אמירת סליחות, כמה זה חשוב. כמה זה דבר אדיר שבאדירים. כמה זה דבר עצום, נורא ונשגב. אבל תדעו, אמירת סליחות זה לא העיקר. הסליחות זה אמצעי. אם אדם עושה סליחות, אבל הוא לא מתחזק בפחות עבירות, יותר מצוות, זה, סליחה מגודכם, זה כאילו לצנות. כל העושה תשובה, ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטוב ולשרץ בעדו. אתה מכה סליחה מהשם, במקביל, תראה להשם שאתה פחות עושה עבירות. תראה להשם שאתה מכבד את ההורים שלך. תראה להשם שאתה משתדל יותר בצניעות. תראה להשם שאתה יותר מברך על מה שאתה אוכל ושותה. תראה להשם איזה גם מעשי, לא רק אמירה. הסליחות זה דבר חשוב, זה ממתק את הדינים, כותב האריזה, דברים עצומים, חשובים מאוד מאוד לעניין של אמירת סליחות. אבל במקביל זה חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים הרעים, ביחד עם התקרבות להשם ברך, והשתבר שמה מלא החמים. וכמו שאמרתי לכם, דבר עצום נורא מבגזגב, שיש לנו לפני ראש השנה, דבר שהוא דווקא לפני ראש השנה עושים אותו. כל השנה אפשר לעשות את זה, אבל במיוחד לפני ראש השנה, מהו הדבר שנקרא פדיון נפש, כן, אחים ואחיות יקרים. זה דבר עצום, נורא ונשגב, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות את הדבר הזה, ודווקא לפני ראש השנה. מה זה פדיון נפש? לפני שאני אסביר לכם איך עושים את זה. פדיון נפש, שזכר לשלום נגזר על האדם, איזה דבר מסוים, פודים את הצרה הזאת בצדקה, שהצדקה הזאת הולכת לאנשים מסכנים, ועל ידי שעושים צדקה, צדקה תציל ממוות. אבל הפדיון נפש הזה, זה לא רק הפדיון, זה לא רק הצדקה, סליחה. זה מיחד עם האמירה. והרבה הרבה מעם ישראל, מקהילות קודש, הרבה מעם ישראל, אנשים חשובים, אנשים פשוטים, זה לא משנה מה, כולם זקוקים לחיים טובים ולשנה טובה, נוהגים לעשות פדיון נפש דווקא לפני ראש השנה. שמה זה פדיון נפש? פשוט לוקחים 160 שקלים, נותנים את זה צדקה, אבל את השם שלכם עושים בו פדיון לשם הזה, ולדקר זה דבר חשוב. במיוחד לפני ראש השנה, שמחה ושום בראש השנה שזה יום דין. אמור להיכתב על האדם איזה דבר רע. אמור להיכתב על אותה בחורה אחת שלנו דברים לא טובים, על ידי שעשה את אותו פדיון נפש, זה פדת הצרה שאמורה להיות לה. זה פדת הצרה שאמור להיות לך חס ושלום. אז לכן, כל מי ש... עכשיו, כמה זה פדיון נפש? 160 שקלים בדיוק. לא פחות וגם לא יותר. לא צריך להביא 200 או 180. 160 שקלים חד פעמית. כשאתה לוקח 160 שקלים, נותן למקום שעושו לך פדיון נפש. וידי כאחים האחרות יקרים, זה דבר גדול. זה דבר מאוד חשוב שהרבה מעם ישראל נוהגים לעשות את זה מפני ראש השנה, שזה ראש חודש, שנקרא תשרי החודש הראשון של השנה שלנו. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות פדיון נפש מלפני ראש השנה, שבעזרת השם אנחנו נדאג שהכסף הזה ילך לאנשים באמת את זקה, לאותם יתומים, לאותם אלמנות, לאותם אנשים שאין להם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט לכתוב מחוברים לישראל. זה שם האתר של הארגון שלנו, מחוברים לישראל. ואז אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, אתם נכנסים לבפנים, כותבים את השם שלכם, שימו לב, כותבים את השם, ובעזרת השם אנחנו, ועושים את התרומה של 160 שקלים חד פעמי, ובעזרת השם אנחנו נדאג לעשות לכם קודם כל פדיון, ודבר שני, שהוא יותר חשוב, שאותו הכסף, הצדקה, 160 שקלים חד פעמי הזה, ילך באמת לאותם אנשים שבאמת זקוקים לעזרה הזאת. אבל אני חייב להגיד שצריך לדייק דווקא במספר 160 שקלים, ודבר שני, לכל נפש, לכל בן אדם זה 160 שקלים, בגלל שפדיון זה 160 לכל נפש. מה אתם עושים? תאמינו לי, זה קצת תואר בשבילי, זה לא קל, אני עכשיו צריך עכשיו ללכת, לקחת כל השמות ולעשות להם פת הבדיונות, לדאוג שהכסף יגיע ליתומים, לאלמנות, לצדקה מפני ראש השנה. מה אתם צריכים לעשות? לכתוב מחוברים לישראל, אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, נכנסים, כותבים את השם שלכם, ובנוסף, אתם עושים את הצדקה של 160 שקלים, לכל נפש, לכל שם, ואנחנו בעזרת השם לפני ראש השנה נדאג לעשות לכם את העניין של פדיון נפש. אני חייב להגיד, תזדרזו, בגלל שכמה שאנחנו רוצים לעזור, זה גם אנחנו מוגבלים, אנחנו בני אדם בסוף, אז לא יכול להיות שנגיע לעשרות או מאות ואלפי שמות וחד ושלום, לא, אנחנו אנשים רוצים שזה יהיה מסודר, וגם מגיע סטופ שאתם לא תוכלו לעשות את זה. אחרי מה שאתם צריכים לעשות, להזדרז, להיכנס, מחוברים לישראל, זה שם האתר, ושם אתם תקראו את פדיון נפש, נכנסים מזה, בעזרת השם, כותבים את השם, ולכל שם 160 שקלים, ואת השם הזה אנחנו עושים את הפדיון. אם אתה רוצה לעשות שתי שמות לך ולאשתך, זה פעמיים 160 שקלים. או את רוצה לעשות לילדים שלך, אני אומר לכם, אני מאוד ממליץ. מאוד ממליץ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. זה דבר שהוא מאוד מבטא מעל כל מיני דברים לא טובים. אז לכן תעשו את זה, תחשבו מחוברים לישראל, תכנסו לאתר, תראו שם פדיון נפש, תכנסו, ובעזר השם תעשו, תחשמו את השמות, 160 שקלים חד פעמי לכל נפש, וזה דבר שכותב האריזה למבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות, במיוחד שעושים את זה דווקא לפני ראש השנה. אחים ואחיות יקרים, יש לנו פה עוד נקודה מאוד חשובה שאנחנו צריכים לדעת מפני חודש אלול. מלפני ראש השנה. בראש השנה הדבר שמאוד צריך להשתדל בו, זה הדבר שנקרא לא לקוס בראש השנה. זה זמן של רחמים, זה זמן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורוצה לגזור לנו שנה טובה. אז לכן נעשה הכל, כל אחד וכל אחד מאיתנו, לא לקוס, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, למחול, במיוחד בימים האלה, למחול לכל יהודי, כדי שבזכות השם ימחול לנו, מידה כנגד מידה. שהידי שהאדם מוכל, גם מוכלים לו בשמיים. וכמו שאמרתי, אשרי עם ישראל, עם קדוש של אלוהיו, עם ישראל הרבה בימים האלה מתעוררים לתשובה ומעשים טובים, וגם החיילים שלנו, כמה הם עושים סעוד נפש למעננו, כמה הם מסכנים את החיים שלנו למעננו, ולכן אנחנו ביוזמה מאוד חשובה, תמיד, ברור שם כל השנה, אבל במיוחד בתקופה הזאת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל לחזרה בתשובה, להתקרבות להשם, ויש הרבה חיילים, כן תקשיבו טוב, הרבה חיילים והרבה יהודים מעם ישראל, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחרות יקרים. ואני פה כדי לדאוג להם. זה המשימה שאני רוצה לעשות בכל נפשי ובכל מודיע. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ובשמחתי, אבל מצד שני גם זה צערי, כן? שיש לנו פה מקרים של 3 זוגות תפילין, חיילים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. ואנחנו רוצים לעשות הכל שבזכות התוכנית הזו, עד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו לקראת סיומה, להגיע שנדאג לעוד 3 חיילים לתפילין, לעוד יהודי שניח תפילין שאין להם, וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אני חייב גם לנצל את ההזדמנות ולנצל את הבמה להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שבזכותם בשנה האחרונה הזאת, בשנה הזאת הרבה אנשים התחילו להניח תפילין בזכותכם, שאתם באתם ועזרתם להם לקנות את התפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה לשעות זוגות תפילין, לעוד חייל שניח תפילין, לעוד יהודי שניח תפילין, שהם רוצים אבל אין להם, אחים ואחיות יקרים, כן זה קצת נשמע תמוע אבל זה המציאות, ותדעו הכסף הזה הולך ב-100% לצדקם, אז תעזרו לנו בבקשה עםכם לדאוג פה לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד חייל שניח תפילין. הרבה אנשים שואלים מהרב האם אפשר לעשות את זה מכספי מעשר, בוודאי שזה אפשר לעשות מכספי מעשר, שאלה רטורית, בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה, ושתדע לך את זה, אבל כל יהודי, אותו יהודי כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך, אותו החייל. מה אתם רוצים, מה שאתם צריכים לעשות, גם מי שרוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריו, אבא או אמא, או להבדיל לרפואה שלמה יקיריו, או לזיווג ארגון, לזה הכל יש קיימה, גם אתם יכולים. ואני גם אומר באותה נשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני אומר לכם, ובעזרת השם נעשה הכל להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ולהשתדל ברחמם ועלינו לדאוג להם לתפילין. אבל אנחנו זקוקים פה בדחיפות ל3 זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לעוד חיילים שאניחו תפילין, לעוד יהודים שאניחו תפילין, אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. ואני חייב לומר, אני לא קונה להם תפילין כשרות, אני קונה להם תפילין כשרות למעדרין. כמו שהשם זיכה אותי לתפילין כשרות למעדרין, אני רוצה שגם להם יהיה תפילין כשרות למעדרין. ואפילו שזה יותר עקר, אבל אנחנו נעשה הכל לעזור להם. מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים, לכל מי ששומע אותי? לכל מי ששומעת אותי, מתקשרים עכשיו למספר טלפון, כוכבית 59-37, כוכבית 59-37, ובטח שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. אנחנו מאוד חשוב לנו הנאמנות הזאת, כוכבית 5937. בבקשה מכם, מי ייתן שעד סוף התורנית הזו נגיע לשעות זוגות תפילין, אחים ואחרות, כן. כמה כסף אני ביקשתי, לא אמרתי שום סכום, לא אמרתי לכם הוראות קבע. מי ייתן, אחד יגיד 3 זוגות תפילין, אחד יגיד הרב אני יכול זוג תפילין, אחד יגיד אני יכול רבע, חצי זוג, חצי מתפילין, זה מה שאני יכול לתרום. ואחד יגיד אני יכול חד פעמי 300 שקל, כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין. העיקר בואו תעזרו לנו לדאוג פה לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד חיילים, חיילי ישראל שמשמוע עליהם. מה ישמוע עליהם אם לא אותם התפילין שאנחנו נשתדל בעזרת השם לעשות? מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים ואחרות יקרים? כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, קבלה מסודרת אתם תקבלו, אתם יכולים גם להיכנס לאתר לראות את הפעילות שלנו, מחוברים לישראל, יש שם את התמונות, ברוך השם מלא חיילים שמקבלים תפילין, ברוך השם זה גאווה גדולה לעשות את זה. אבל זה יכול להיות עכשיו אותה 3 סיפורים שהגיעו לנו, אותם חיילים שבאמת הם רוצים להניח תפילין, במיוחד עכשיו ראש השנה, אנחנו צריכים סנגור גדול, שיהיה לנו סנגור גדול, צדקה גדולה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי שאפשר להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, שזה אומר החייל מקבל את התפילין, ויש שם פתק את השם של הנפטר או הנפטרת שאתם רוצים שהוא יהיה לעילוי נשמתו, והחייל יזכיר אותו, או אותו היהודי יזכיר אותו. אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אני מברך אתכם באמת מכל ליבי. חייב להגיד אין עליכם בעולם, אתם כל כך מאזינים ומאזינות טובים, שהשם ישמור עליכם ושהשם גזור עלינו, ועל כל עם ישראל ועל כל חיילי ישראל, שנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות, זכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושיהיה לנו רק חיים טובים ובשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
0: בכפוף לתקנון.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
0: בכפוף לתקנון.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
12: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
6: 04-99-77-844.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
7: שקל!
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
0: בכפוף לתקנון.
16: רדיו

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתחרה, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב דבש יד מורדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90 ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90 חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו
1: מרכז מסחרי סמרה רשת הקימונאות המשתלמת לצפון
2: בכפוף לתקנון
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
8: התקשרו כוכבית 8262.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ' ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו
1: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
6: מחירת החגים במחסני חשמל התחייבות למחיר הזול בישראל עוד היום אצלך בבית
10: מרפאת שיניים דוקטור וייס מומחה בתחום רפואת השיניים כל סוגי הטיפולים במקום אחד הרב קוק 86 מעלות 04-99-77-844
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד שנתיים אחרי שאיבדו את בנם הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה יהיה להם נכד ממנו עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר המלכין של החי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. דבש יד מורדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון,
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעב. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני בחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
7: אמש נורה למוות מחמוד ביאטרה, כבן 30, מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר שלושה גברים בתוך שעות, שניים מהם נורו למוות בתוך רכב, ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
6: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הפרטים.
8: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד, בעקבות פרסומים מותאים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6.29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7.5. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5-10 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12. דה דה דה דה דה
12: דלתות עבור.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. כל הדרוזים, מגזין מיוחד של רדיו צפון לענייני העדה הדרוזית בישראל, עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.

0: בוקר טוב לורינה.
1: בוקר טוב רבי.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: אני בסדר גמור, אנחנו נמהר היום כי המרואיינת הראשונה שלנו כבר ממתינה.
1: אוקיי.
0: מנכלית עמותת ערבים זה לזה. אז בוא נגיד שלום ובוקר טוב ללורינה חטיב חיזל, מנכלית עמותת ערבים זה לזה.
1: בוקר טוב וגם לך רבי.
0: שנייה רגע, את מגישה את התוכנית או מנכלית עמותת
1: ערבים? אני בשני קובעים עכשיו נמצאת פה.
0: רק שניים? לדעתי יש קצת יותר.
1: יש כל מיני קובעים שאני עובדת, אתה יודע, ודברים שאני עובדת לטובתם, אבל כרגע אני בתור המגישה.
0: אוקיי, אז בוא נעביר כובע שנייה. קודם כל, ברכות חמות מאוד.
1: תודה רבה.
0: על המינוי של התפקיד הזה. נזכיר שזה עמותה שהקים יוסף חדד עם עוד כמה צעירים. עם הצטרפותו של יוסף חדד לפוליטיקה, הוא העביר את השרביט אלייך להיות מנכלית העמותה.
1: נכון.
0: אז אחרי הברכות, בואי תגידי לנו, למאזינים בעיקר, מה זה העמותה הזאת? מה החזון שלה? מה היא מנסה להביא?
1: כן, אז העמותה הזו בעצם הוקמה לפני בערך 8 שנים. המטרה של העמותה היא לגשר על הפערים בחברה, גם הערבית הישראלית וגם באופן כללי בין בני מיעוטים למדינת ישראל. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי והכי חשוב זה גם עידוד גיוס לשירות לאומי אזרחי פה בארץ, וגם שיפור תדמיתה של מדינת ישראל בכל רחבי העולם. זה מה שאנחנו עושים כבר מהיום הראשון של העמותה. אני בעצם גם הייתי חברה מייסדת גם בעמותה, אז אנחנו עברנו את הדרך הזו ביחד כבר מתחילת הדרך ועד היום, ואני חושבת שאנחנו נמשיך לעשות דברים טובים למען תדמיתה של מדינת ישראל גם בעולם וגם ברשתות החברתיות וגם בעשייה פה במדינה, לטובת החיבור בין בני מיעוטים למדינת ישראל, לטובת השירות הלאומי אזרחי, וזה מה שאנחנו בעצם מתמקדים בו.
0: אני בטוח שאת תביא תוכניות ותביא כמובן רוח חדשה וטובה.
1: כבר בשבוע הבא אנחנו...
0: לא שלא הייתה לפני כן, אבל אין לי ספק שהבחירה של יוסף הייתה מדויקת, אני חושב.
1: תודה רבה.
0: טבעית, ואני בטוח שכמו בכל דבר אחר, את תקחי את המשימה הזאת בעשר אצבעות ותביא אותה להישגים רבים.
1: תודה, תודה.
0: תגידי, בעמותה הזאת, מה במרכז הפעילות? זה כאילו מפגשים עם צעירים, זה סדנאות, מה כאילו אתם עושים בפרקטיקה של היום-יום?
1: זה גם מפגשים עם צעירים, אבל רוב העשייה מתמקדת בהסברה הישראלית, בדיפלומטיה דיגיטלית וציבורית, גם בשטח וגם ברשתות החברתיות. אנחנו הובלנו לא מעט משלחות בשנים האחרונות, גם למדינות המפרץ, גם לרחבי ארצות הברית, גם פה באירופה.
0: זה בעיקרון
1: זה המהות של העמותה, לשפר את תדמיתה של מדינת ישראל, בעיקר להשתמש ביתרון שיש לנו, שזה השפה הערבית, כבני מיעוטים, ולנסות איכשהו לקדם אותו, לקדם נרטיב חיובי בעולם הערבי. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על הסברה ישראלית, אנשים חושבים שאנחנו מנסים ליפות פה את המציאות, להציג מדינת ישראל כמדינה מושלמת, שאין פה בעיות, אין פה דברים שאנחנו מתמודדים איתם, אז לא. אנחנו, זה מה שמייחד אותנו, שאנחנו מביאים את כל החבילה, את החבילה השלמה, גם האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, גם המציאות הישראלית כפי שהיא, מבלי לשנות ולטשטש ולעוות דברים. ואני חושבת שזה מה שיצר את האמון בקרב כל מי שפוגש אותנו, כל מי ששומע אותנו, כי אנחנו לא מנסים להציג תמונה שונה מהמציאות היומיומית פה.
0: ותגידי, העמותה הזאת מקבלת גם תמיכות ממשלתיות, או מסתמכת רק על פילנטרופים ועל תרומות?
1: עד היום לא קיבלנו שום תמיכה ממשלתית.
0: אפס.
1: אפס.
0: היו ניסיונות?
1: אני חושבת שכן, היו כל מיני, אבל אנחנו רצינו להשאיר את זה כעמותה שאתה יודע, מתפעלת את עצמה מתרומות של אנשים פרטיים.
0: מצד שני, תראי, מצד שני, יש לכם גם חשיבות הסברתית מאוד גדולה בהיבט של מדינת ישראל, אז בי עכשיו...
1: לצערי, אני אגיד לך גם מניסיון אישי, לצערי כל המשאבים והכספים שהממשלה או כל ממשלה שהייתה פה מעבירה לטובת ההסברה הישראלית הולכת לדברים הלא כל כך באמת תורמים להסברה הישראלית, ואני אומרת לך את זה מניסיון אישי.
0: אולי בקרוב יהיה שר הסברה שאנחנו מכירים.
1: אני מאוד מקווה.
0: אגב, סתם יוסף חדד, מה לדעתך, אם יהיה שר הסברה, את חושבת שזה באמת יחולל שינוי בכל ההיבט של ההסברה הישראלית?
1: אני חושבת שעצם היותו כשר הסברה, ואני לא מדברת כי יש בינינו היכרות ועשייה משותפת, עצם היותו כבן מיעוט, כנוצרי, כערבי, כישראלי, נמצא בתפקיד כזה, זה יכול לעשות שינוי משמעותי בפן ההסברתי. וגם אני חושבת שבשנים האחרונות הוא עשה עבודה מדהימה בזירת ההסברה, ואני חושבת שאין אדם באמת ראוי יותר ממנו להיות במקום הזה, כי הוא עשה דברים מטורפים.
0: את יודעת מה הבעיה הקטנה?
1: מה?
0: שאם יהיה שר הסברה, בהסכם ניגוד האינטרסים שכל שר מצהיר עליו בתחילת כהונתו, הוא לא יוכל לתמוך בעמותה. אבל כמובן ש... כמובן שלא, כי הוא לא, הוא העביר את השרביט של העמותה הזאת.
1: הוא לא קשור בכלל כרגע לעמותה.
0: בוודאי. אמרתי את זה סתם כהלצה, כי במשרדים ממשלתיים בסופו של דבר בוחנים עמותות ותמיכות בעמותות. לפי הספר. יש ספר כללים, שאם אתה עומד בכללים האלה, אתה יכול לקבל זכאות לתמיכות על ידי משרד ממשלתי. וזה לא משנה מי עומד ברשות...
1: וגם חשוב לציין שהוא התפטר לגמרי מהעמותה, הוא מנותק לגמרי מהעמותה, אנחנו במיוחד עשינו את הצעד
0: בוודאי,
1: הזה, כדי להשאיר את העמותה נקייה גם מפוליטיקה,
0: בוודאי.
1: אנחנו
0: אין לי שום ספק
1: מפרידים
0: בכלל.
1: בין העמותה לבין העשייה שלו. עד היום עבדנו ביחד בשיתוף פעולה, כרגע העמותה... הוא הלך בדרך משלו, ואנחנו מאחלים לו הצלחה רבה, ואני בטוחה שהוא יעשה
0: גם... מותר לו לייעץ, או שגם זה, הוא שומר על מרחק?
1: הוא שומר על מרחק, אנחנו במיוחד משאירים את העמותה נקייה מפוליטיקה.
0: מדהים.
1: וזה כל כך חשוב.
0: בוודאי, יודע, זה בסופו של דבר, אני חושב...
1: יש לנו גם...
0: ההצלחה של העמותות כאלה זה ניתוק מוחלט מהפוליטיקה.
1: לגמרי.
0: אני חושב שזה הדבר הכי חשוב.
1: לגמרי.
0: וזה חשוב מאוד שאת אומרת, בתור מנכלית העמותה, את אומרת את הדבר הזה.
1: כן.
0: כי יש לזה חשיבות מאוד גדולה, גם בהיבט ההסברתי.
1: כן.
0: אבל גם בהיבט של... את יודעת, האימון של הציבור בכם כעמותה, או האימון של מי שאצלכם נמצא בעמותה, בעמותה עצמה.
1: בהחלט, אבל אין ספק שהעמותה תמיד תהיה חלק ממנו, אין מה לעשות. זה משהו ש... זה הבייבי שלו, זה משהו ש...
0: הוא המייסד של הדבר הזה.
1: הוא הוביל את העשייה במשך שנים גם.
0: חד משמעית.
1: אז אין מה לעשות.
0: תגידי, יצא לך לראות, לעקוב בימים האחרונים, ראיתי ידיעות על קרבות שמתנהלים בסוריה, בסוודה.
1: כן.
0: מה קורה שם? ראיתי את זה רק הבוקר.
1: כן, אבל לא באמת נחשפתי לסיפור מקרוב. אני חושבת שאנחנו מראיינים היום אנשים מטעם החמ"ל גם, שיכולים להרחיב בנושא.
0: שיכולים לשפוך עוד טיפה אור, כן.
1: כן.
0: התחלת להגיד שיש משהו שבוע הבא שקשור לעמותה.
1: כן.
0: אמרת כבר שבוע.

0: סליחה, לעשייה. בהיבט החברתי גם פה בארץ, אנחנו, כל מה שעשינו עד היום, אנחנו עושים עכשיו כפליים, איך שאומרים. אנחנו מנסים לקדם פעילות משותפת יחד עם דובר צהל, ואני מקווה ששבוע הבא אוכל גם לספר על זה פה בתוכנית.
1: אז אני אזכיר לך לספר על זה בתוכנית, כי זה חשוב מאוד. ראיתי שהשבוע היה לך מפגש מאוד מעניין.
0: כן.
1: מה זה היה, סטודנטים מארצות הברית?
0: כן.
1: או... כן.
0: נכון.
1: בקשר לעדה הדרוזית, אגב.
0: כן.
1: את בקובעים של כל המיעוטים, מה שנקרא. כן. נוצרים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, כל כן, מי שלא...
0: כן. יצא לי לארח השבוע, כן, משלחת של סטודנטים שהגיעה מארצות הברית, כדי להכיר את החברה הישראלית מקרוב, לספר להם על הבני מיעוטים, על העדה הדרוזית, על המציאות שלנו כאן. ואני, בכל פעם שאני יוצאת ממפגשים כאלה, אני באמת נדהמת מחדש מהבורות או חוסר המודעות שקיימים ברחבי העולם. אנשים לא מודעים בכלל למה שקורה פה. אנשים מכירים את ישראל דרך כותרות, דרך דברים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, דרך התקשורת הבינלאומית. רואים ישראל שונה לגמרי.
1: תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עם שאלת המשך. במפגשים כאלה עם צעירים מארצות הברית או מהארץ או יהודים, ואת עושה הרבה כאלה, את מערכת אותם גם אצלך בבית, ואת... לאיפה הכי חשוב לך, בהקשר של העדה הדרוזית, לאיפה הכי חשוב לך לקחת אותם ולמה?
0: מבחינת השיח או מבחינת מיקומים?
1: לא, מבחינת מיקומים. לאן את לוקחת אותם? מה חשוב לך לקחת אותם לאן ולמה?
0: אני חושבת שאחת המשימות הכי חשובות שלקחתי על עצמי, זה בכל פעם שיש לי משלחת, לקחת אותה או להביא אליי הביתה. מישהו מטעם, משפחה שקולה, אב שקול, אמא שקולה שיכולה לספר את הסיפור של הבן שלה. כי בכל פעם שאני מביאה אותם, אני חושבת שזה תורם יותר למשפחה מאשר לסטודנטים. גם להנציח את היקרים להם, גם להעלות את הסיפורים של הילדים שלהם, שלא יחשבו שאתה יודע, הקרבה שלהם הייתה לשווא. שאנחנו ממשיכים את דרכם, שאנחנו ממשיכים לספר את הסיפורים שלהם, סיפורי הגבורה שלהם. אנחנו איבדנו לא מעט לוחמים ממיטב בנינו בשנים האחרונות לטובת ההגנה על המדינה הזו, ואני חושבת שראוי וצריך להמשיך להנציח אותם, ואנחנו נמשיך לספר את הסיפורים שלהם, נמשיך להזכיר אותם, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי חשובים, באמת, הנעלים ביותר שאני תמיד מנסה לקדם, וכמובן לא פחות חשוב, המקומות הקדושים, ביקור אצל השייח מופק טריף גם כן, זה דברים שתמיד חשוב שאנשים יכירו, כי שוב, החוסר מודעות והבורות בעולם כלפי העדה הדרוזית ובני המיעוטים, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו.
1: חשוב, דברים חשובים מאוד שאת אומרת פה, ואני בטוח שאת תמשיכי לפעול בכל הגזרות בכדי לתקן את המצב הקיים.
0: כן.
1: אנחנו עם עוד קצר ומתחילים עם הרעיון הראשון שלנו. אומרים שהטובים לטייס, לורינה, לא?
0: כן.
1: אז עכשיו אנחנו רוצים את הדרוזים לטייס. שלום לדור סולטן, ישראל
2: שלום
1: היום.
2: שלום לכם חברים.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: תראה, אני כבר מתחיל לחשוב על יסד פינה איתך, אתה כותב הרבה על הדרוזים.
0: רעיון מעולה.
1: וזה מוצא חן בעיניי, ואתה כותב דברים, אתה יודע, על דברים איכותיים, לא על דברים שאני ולורינה לא אוהבים לדבר עליהם, כמו פיתה לבנה וכל מיני כאלה.
2: תודה רבה על המחמאות, אני משתדל.
1: אז אנחנו מדברים בעצם על נשרי הצפון, שזו תוכנית שמשלבת מלשאבים דרוזים ויהודים, והמטרה, מטרת העל שלה זה להביא לייצוג גובר, לא לתת ייצוג של מגזרים האלה, גם חרדים אני מניח, כמו בקורס טייס. בוא תספר לנו מה היה בעצם השבוע.
2: נכון. אז אם, קודם כל, אם אתה זוכר, כשדיברנו אי אז לזיכרוני

0: בפברואר האחרון, זה היה הסיום של המחזור הראשון של אותה מכינה, שבה היו 22 חניכים דרוזים בלבד, בצפון, שהמטרה שלה הייתה להכיר לאותם מלשבים מיועדים לשירות ביטחון בני העדה הדרוזית, את חיל האוויר ואת צהל בכלל, בצורה טובה יותר, ממה שהם כבר מכירים. ובאמת, מאז בחיל האוויר החליטו לעשות איזשהו שינוי במכינה הזאת, שבעיניי הוא מבורך, ולהרחיב אותה, להכפיל את מספר המשתתפים בה, היום הוא עומד על 45 למעשה, ולעשות איזשהו שילוב גם בין הדרוזים לבין היהודים שם. זאת אומרת, יש לנו 45 חניכים, 58% מהם הם דרוזים, 42 הם יהודים, והמטרה היא שהם יכירו ויחוו זה את התרבות של זה עוד לפני הגיוס, עוד לפני ההגעה לצהל, שהוא מגוון וניתן לראות בו את כל ה... לפחות אנחנו רוצים לראות בו את כל, כלל הגוונים. והמטרה פה היא לחשוף אותם בעצם אחד לשני עוד לפני הגיוס, כדי שהם יכירו את החברה, את התרבות, את השפה, גם ערבית, גם עברית, ויש בזה משהו שהוא נורא נורא חשוב. המכינה הזאת התחילה ממש לפני כמה ימים, ועכשיו יש לה כמה חודשים טובים שהיא צריכה לרוץ.
1: לידור, השם נשרי הצפון כמובן אני חושבת לא מקרי, מדובר בשאיפה להגיע הכי גבוה שאפשר. מה באמת עושים במכינה כדי להפוך את השאיפה הזו לבאמת יכולת להשתלב בתחום הזה, ומה הם מקבלים שם שלא בהכרח, אתה יודע, מקבלים בבית הספר או במסגרת אחרת?
0: תראי, קודם כל, אני חושב שהמספרים מוכיחים זאת, כי מהמחזור הראשון יש לנו שישה בעצם שהגיעו למיון הראשוני לטייץ, שלושה מהם עברו אותו, ואחד מהם, אנחנו יכולים לומר היום, שעבר את המיונים האלה ואמור להגיע לגיבוש טייס בקרוב. ונותנים במכינה הזו בעצם דברים, אמנם בבתי הספר אנחנו שומעים על חשיבות הגיוס ועל התפקידים השונים, אבל תחשבי שאת מגיעה למכינה של חמישה או שישה חודשים, שמבוקר עד ערב מה שעושים זה מדברים על הצבא, את מגיעה לסיורים גם בבסיסים, גם ברחבי הארץ, מדברת על צהל, מדברת עם אנשים מהצבא, עם אנשים שסיימו בדרגות גבוהות את הצבא, ובעצם זה כל מה שחוזר על עצמו שם במכינה הזו, ואת מבינה פתאום את החשיבות, את מבינה את הלמה שלך. בצבא הרבה פעמים שואלים מה הלמה, אז שם באותה מכינה מנסים להסביר לך את הלמה, את החשיבות, וזה בעיניי סוד הקסם של הדבר הזה. וכן, כמו שאמרת, המכינה הזו מכוונת לגבוה ביותר, אבל אגב, גם לא רק לטייס, זאת אומרת, עצם זה שפתאום אנחנו רואים שילוב של בני העדה הדרוזית במקצועות מודיעיניים או טכנולוגיים, ובמקצועות לוחמה אחרים בחיל, כמו במערך ההגנה האווירית, זה גם כן מבורך כמובן.
2: לידור, מבין כובעיך בישראל היום, אתה גם כתב לענייני צבא, פעם אחרונה שהסתכלתי על היומן, ראיתי שהשנה היא 2026, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני זוכר את הוויכוח האז הזה, מתנהל עשרות שנים אחורה, לגבי תקרות זכוכית בצבא ובכלל. ואני זוכר ימים שלא רק בני העדה הדרוזית, גם אוכלוסיות אחרות שהם לא רוצה להגיד לזה מיינסטרים, אבל אתה יודע, גם בני העדה האתיופית, גם דרוזים, גם בני מיעוטים, היו עם פחות ייצוג בצבא. אנחנו בשנת 2026, והדבר הזה כמובן השתפר, אני מודה שזה השתפר, אבל אנחנו עוד לא שם לדור, נכון?
0: נכון, תן לי לומר לך, אני מסכים איתך לחלוטין בדבר הזה, גם בשנת 2026, אני מסכים איתך לחלוטין, אין מספיק ייצוג של כלל האוכלוסיות בצהל ובכלל המערכים שלו, ואני עומד מאחורי האמירה הזו ומסכים איתך לחלוטין, אבל אני כן חושב שיש פה שינוי ואיזושהי מגמה שאנחנו יכולים לראות שצהל מבין את זה, ובעיקר משכיל להבין שהוא מפספס כוח אדם איכותי. בסוף, אם לפני איקס שנים צהל חשב שאת כל את המוח שלו הוא מביא מאזורים מאוד מאוד ספציפיים במדינה, הרי שכעת הוא מבין שהוא מפספס כוח אדם שעשוי לעזור לו
2: בכל מערך. אבל לידור, סליחה ברשותך, אני רוצה טיפה ללכת יותר עמוק, הרי אני לא מצליח, בוא נגיד, לחשוב הגיונית שיושבים אלו קצינים בכירים בצבא ואומרים בתפקידים האלה צריך יהודי אשכנזי מתל אביב. לא נראה לי שזה הדיון. עכשיו פה נשאלת השאלה, איפה, זאת אומרת, הגישה הזאת והיא קיימת, מאיפה היא נובעת? הרי אף אחד לא אומר את זה, לא מעל השולחן ולא מתחת לשולחן, אבל היא קיימת.
0: נכון. תראה, קודם כל זה עניינים שהם גדולים ממני וממך של דעות קדומות, אבל זה לשיחה אחרת. אבל לדעתי יש פה איזשהו עניין אחר, של הקצאת משאבים גם בתחום החינוך באופן כללי, עוד בגילאי העשרה, שלצורך העניין מגיעים שני מיועדים לשירות ביטחון, אחד מגיע מרמת גן, השני מגיע מקריית שמונה, אתה רואה שהבחור מרמת גן מקבל יותר שעות פרטניות ושעות שהן בלתי פורמליות, וצהל כצבא שהוא צריך את האנשים הטובים ובסוף הוא צריך לנצח במשימה שלו, הוא יבחר את מי שייתן לו את מה שהוא דורש. ומי ייתן לו את מה שהוא דורש? זה שקיבל את רוב המשאבים ואת רוב השעות, ולכן אתה רואה את אותו דבר. לכן אתה גם היום קשה יותר לראות ייצוג של פריפריה ושל דרוזים לצורך העניין בכל מיני מערכים, ואפילו של נשים. זה רווח בכלל הצבא, אבל בהחלט יש פה איזושהי אמירה והשכלה של הצבא להבין שצריך לשנות את זה. ואני יודע לומר לך שבכל מערך בצבא עובדים על לשנות את זה. חיל החינוך והנוער גם כן אמון על הדבר הזה בצבא, להגיע לבתי ספר גם בפריפריה, גם של אוכלוסיות שונות, כדי לעודד גיוס ולחזק את תחושת השייכות, כדי שצהל ייקח ויקבל את האנשים גם מהמקומות האלה, וייצור באמת, הוא כל הזמן אומר צבא העם, אז ייצור צבא העם אמיתי, בלי סיסמה.
1: לידור, אני רוצה לשאול אותך שאלה ככתב שמלווה את הנושא הזה ומסקר אותו באופן שוטף. האם הרגשת שיש הבדל באופן שבו המלשבים הדרוזים והיהודים מסתכלים על השירות הצבאי ועל האפשרות להגיע לתפקידים בכירים בצבא?
0: אני רוצה להגיד לך שאם יש דבר שמרגש אותי מאוד בסיפור של הסיפור הזה, זו תחושת השותפות ואיזושהי אחדות שיש פה, וגם היהודים שאני מדבר איתם שמשתתפים במכינה הזו, וגם הדרוזים שאני מדבר איתם, מדובר בקהילה שמאמינה בעצמה, והיא יודעת שהיא יכולה להגיע רחוק, וזה לא, אין פה את השיח של אני יהודי אז אני אגיע ואני אצליח, ואני דרוזי אז אני אולי לא, זה אחרת לגמרי. את מסתכלת פה על 45 חבר'ה איכותיים, רציניים, עם ראש על הכתפיים, שאומרים אנחנו נגיע רחוק. אגב, הרבה מהם אומרים אנחנו נצא לקצונה ואנחנו נמשיך בצבא. אני זוכר שדיברתי עם שני דרוזים מהצפון שאמרו לי אנחנו, אין לנו ספק, אנחנו נגיע רחוק, אנחנו נסיים גם את הקריירה שלנו בצבא. אז אני לא חושב שיש פה איזשהו סיפור של אנחנו לא יכולים, אלא בדיוק להפך, סיפור של אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו יודעים מה האיכויות שאנחנו יכולים לתת לצהל, ואנחנו שמחים שצהל, גם אם הם לא אומרים את זה במילים האלה, אנחנו שמחים שצהל משכיל להבין שיש לנו איכויות שאנחנו יכולים להעניק לו.
2: לידור, אני רוצה להגיד לסיום, להתחבר לדברים שאמרת מקודם לגבי הדוגמה שהבאת של מישהו מרמת גן מול מישהו מקריית שמונה. יש לי שתי תובנות בעניין הזה. דבר ראשון, זה אומר שההשקעה צריכה להיות ברמת ממשלה בכלל, אם זה משרד החינוך, אם זה משרד העבודה והרווחה, כל המשרדי הממשלה צריכים לספק לתושב קריית שמונה, לתושב חורפש, לתושב כסרא סמע ולתושב תל אביב את אותם הנתונים ההתחלתיים, בכדי שכשיגיעו לגיל 18 או 21 או you name it, יהיה להם את אותו מסד הנתונים היבש.
0: נכון.
2: זה מצד אחד, אבל מצד שני, אתה יודע מה זה גם מעלה לי נקודה? שתחשוב שהחבר'ה המוצלחים מאזורי הפריפריה, ולא משנה מאיפה, הצלחה שלהם הרבה יותר כבירה מאשר אלה שבאו מאזור המרכז, כי למרות
0: נכון.
2: המחסור במשאבים ובדברים שהיו, הם בכל זאת הצליחו לפרוץ את כל הגבולות ולהצליח, וזה רק עושה לי טוב על הנשמה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, ומדובר פה בסוגיה שבהחלט צריכה לעניין גם את בחודש האחרון שנותר, אבל גם את הממשלה הנוכחית, גם את הממשלה הבאה, זו סוגיה שאמורה לעניין את מי שיהיה שם בקודקוד, וסיפורי ההצלחה הבאים שלנו, כך אנחנו צריכים להאמין, ימשיכו ויגיעו הרבה יותר מהאזורים הללו, כך אני מקווה.
2: לידור סולטן, כתב לענייני צבא ירושלים ובית הנשיא בישראל היום, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, וכמו תמיד, תענוג לדבר איתך. תודה.
0: גם איתכם, חברים. תודה רבה.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, לורינה, ומיד נמשיך גם על תעסוקה בצפון, וגם על נושאים כאלה ואחרים, ככל שיותר לנו הזמן.
3: אתם מאזינים לכל הדרוזים. עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 זקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה.
5: בכפוף לתקנון.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
9: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
15: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים

0: הבדוק.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לכל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
5: טוב, לורינה, מאז שאנחנו מכירים את עסם חמד, התרגלנו שאנחנו מביאים בשורה כל תקופה.
6: כן.
5: אז בוקר טוב, עורך הדין עסם חמד, הרבה דברים, ובין היתר יועץ שר הפנים לעניין התכנון והבנייה, ויושב ראש הוועדה המיוחדת לדרוזים והצ'רקסים בנושא התכנון והבנייה. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב לכם, חברים.
5: עסם, הפעם אנחנו מביאים בשורה של אזור תעשייה.
7: שזה מדהים. נכון. אנחנו בשבועות האחרונים מקדמים יוזמה להקמת פארק תעשייה גדול, ענק, באזור רמת הגולן, חדש כמובן, והבשורה המיוחדת כאן היא שזה פארק תעשייה שהולך להיות משותף לכל הרשויות, ארבעת הרשויות הדרוזיות ולמועצה האזורית גולן. זה פארק תעשייה שיוקם ביחד בשיתוף פעולה מלא בין כל החמשת הרשויות האלה, החל מהתכנון ועד לשלב הביצוע, ואחר כך כמובן ניהול והקמת הפארק. זה משהו שלא היה עד עכשיו בהיסטוריה, בעצם שרשויות דרוזיות ורשויות יהודיות משתפות פעולה להקמת פארק משותף. יש פה גם פוטנציאל אדיר מבחינה כלכלית ופיתוח לאזור, ואני חושב יש פה גם סוג של מסר שאנחנו היום בעידן אחר בכלל במדינת ישראל ובפרט ברמת הגולן, של חיבור מלא של כל היישובים הדרוזים למדינת ישראל ולרשויות היהודיות, ויש פה באמת משהו שהוא עם פוטנציאל אדיר.
6: עסם, אני אתייחס רגע לכותרת הגדולה. מדובר ב-650 דונם. כששומעים מספר כזה, זה נשמע כמו חזון ענק. מה בדיוק אמור לקום שם בעוד כמה שנים? אתה יודע, הרבה פרויקטים בצפון מתחילים באיכשהו בהצהרות ונשארים בסוף על הנייר. מה גורם לך להגיד שהפעם זה באמת יוצא לדרך?
7: קודם כל, הפוטנציאל המקסימלי, זה נכון, יהיה באזור ה-650-700 דונם. כמובן, בתחילת הדרך, זה לא יקום כמובן בבת אחת. אנחנו מתחילים בפיתוח, בערך יהיה פיתוח סוג של 200-300 דונם. וכמובן, ככל ויגיעו עוד ועוד מפעלים ועוד יוזמות, אז הפארק יכול להתרחב ל-650 דונם. מה שחשוב להדגיש למאזינים, שאנחנו מדברים על פארק תעשייה שיקום כולו על אדמות מדינה, זאת אומרת לא על אדמות פרטיות של אנשים. הכל יהיה בתוך אדמות מדינה, ובעצם השיווק יהיה שיווק מטעם המדינה ליזמים, כמובן תוך מתן תמריצים ועידוד. אני חושב שיש לזה פוטנציאל אדיר, אני אגיד לך למה, אלורין, כי א', באזור הזה אין פארקים של תעשייה בכלל, להבדיל נגיד במרכז הארץ וקצת יותר אצלנו נגיד באזור הגליל, אז באזור רמת הגולן אין אזורי תעשייה.
5: יש רק אזור אחד בקריית שמונה שחולש על כל כך הרבה אזרחים, ומי כמוך יודע שהשטחים בצפון נפרסים על הרבה יותר שטחים מאשר במרכז, שכולם נמצאים באותו מטרופולין בצפון. לנסוע ממג'דל שמס לקריית שמונה לצורך העניין זה לפחות
7: 25 חלק גדול מאנשי התעשייה והמסחר. חוץ מזה, אתם מסתובבים היום ביישובים הדרוזים ברמת הגולן, במיוחד במג'דל שמס, אתם רואים שיש סוג, לא הייתי קורא לזה אזור תעשייה, אבל מוקדי תעשייה של מפעלים שמתחילים לקום על אדמות פרטיות. אבל בסוף מי שאין לו אדמה פרטית והוא איש עסקים, יזם שרוצה להקים עסק גדול או מפעל גדול, היום אין לו בעצם מענה. ואני חושב שזה, שאנחנו מקימים את זה גם בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית גולן, שזו מועצה אזורית סופר חזקה, עם שטחים מאוד מאוד גדולים, ויכולות כלכליות גדולות מאוד, אני חושב שהיא תוכל גם לעודד ולהביא יזמים מכל האזור של הצפון. משרד הכלכלה גם בדק, עשה בדיקה, וכמובן מצא שיש פוטנציאל מובהק, ולכן אני חושב שזה, הפוטנציאל פה הוא אדיר, ואנחנו מאוד מקווים שבקרוב מועד ממש נתחיל כבר את התכנון המפורט להקמת אזור תעשייה.
5: תגיד, זה דורש משהו מראשי המועצות שם, זאת אומרת, ברמה התכנונית, או שזה לא קשור אליהם בעצם?
7: לא, השטח שיקצה הוא שטח מתוך השטח השיפוט של המועצה האזורית גולן, זו בעצם ההסכמה, שבעצם המועצה האזורית גולן הסכימה שהשטח הזה ילקח מתחום השיפוט שלהם, כמו שאמרתי, אדמות מדינה, ולכן מבחינה תכנונית הרשויות הדרוזיות לא נדרשות בעצם לעשות כל פעולה. מי שבעצם יקדם, אחרי שבעצם עשינו שולחן עגול סוף סוף, מדברים על זה אגב הרבה שנים, ועד היום לא הייתה נכונות, אגב משני הצדדים כל כך גדולה, אבל עכשיו נפתחה הזדמנות, חלון הזדמנויות, שבאמת כל ראשי הרשויות, באמת ראשי הרשויות מצוינים, גם ראשי הרשויות הדרוזיות, וגם ראש מועצה האזורית גולן מר אורי קלנר, כולם רוצים מאוד, ולכן יצאה הצהרה משותפת של כל ראשי הרשויות, ולמעשה מי שיקדם את התכנון זה משרד הכלכלה. יש תקציב של כמה מיליוני שקלים שכבר הקצו לצורך התכנון, ולכן בעצם זה פרויקט שמקודם על ידי משרדי הממשלה, ולכן גם פה יש, אני חושב שאפשר להיות אופטימיים, כי זה פרויקט שהוא פרויקט ממשלתי, אפשר להגיד.
5: עושה מאוד שאלה מתחום העסקים, אמנם זה לא התחום שלך, אבל אולי חשבתם, אני מניח שגם חשבתם בשלב הטכנוני על זה, האם זה אמור להוות משהו אטרקטיבי ליזמים ולבעלי עסקים שכן יקפצו על המציאה הזאת?
7: תראה, עדיין לא ירדנו
5: לרזולוציה
7: בדיוק איזה מטרות ואיזה שימושים אפשר לעשות, שיהיה אפשר לעשות פארק התעשייה, אבל אני חושב שאפשר לקחת כמה דוגמאות מהצפון, רביה. אם נגיד ניקח דוגמה פארק תעשייה בר לב,
5: כן, זה ממש פה לידינו לגמרי,
7: ממש לידכם, זה פארק תעשייה מאוד מאוד מסגשג ומאוד מאוד מבוקש, ומגיעים אליו, מגיעות אליו חברות גדולות, ואני יודע שיש מלחמה על כל מטר וסנטימטר בתוך הפארק הזה, לא סתם, כי באמת אזור הצפון להבדיל מאזור המרכז ובאמת אין בו פארקים של תעשייה. ואני חושב שבהמשך, כשנרד לרזולוציות של תכנון מפורט, נדע יותר לתת תשובות. אני חושב, בשאיפה שלי, אני חושב שכן צריך להקצות חלק מהמגרשים גם למסחר, קלאסי ולא רק לתעשייה. אבל נהיה יותר חכמים, אני מאמין, בעוד מספר חודשים בודדים, כשכבר נדע בדיוק את התכנון היותר מפורט.
6: אסם, אני רוצה לשאול אותך שאלה גם על ההיבט הביטחוני. אתה יודע, גולן הוא אזור מאוד רגיש, ובשנים האחרונות המציאות השתנתה באופן משמעותי מאוד. אתה חושב שהמצב הביטחוני משפיע על התכנון או על הרצון של יזמים להגיע להשקיע דווקא באזור שם?
7: אני חושב שלא, אני חושב שדווקא הפוך. אני חושב שהמצב השתפר. אני חושב ש... אני לפחות כשאני מסתובב היום ברמת הגולן אני מרגיש יותר בטוח, כי אני רואה יותר נוכחות של כוחות הביטחון. אגב, ביישובים הדרוזים אחרי המלחמה אתם בטח מגיעים לשם, אתם רואים נוכחות צבאית וביטחונית משמעותית מאוד מאוד, שונה ממה שהיה לפני 4 שנים ו-10 שנים. ואני חושב שיש אווירה חדשה באופן כללי ברמת הגולן, אווירה חדשה ששינתה את המצב בעקבות המלחמה וגם כל האירועים בסוריה. אני חושב שיש פה עבירה של תושבים דרוזים ויהודים שיהודים שיש להם גורל משותף אחד, ויש שיתופי פעולה, אגב לא רק בתחום הזה של פארק תעשייה, יש עוד המון שיתופי פעולה שאני ככה רואה מהצד. אני חושב שזה משפר את מצבה של רמת הגולן, ואני צופה עתיד באמת באמת מזהיר למרחב הזה.
5: עורך הדין,
7: ואני אספר לכם
5: כן,
7: עוד סוד.
5: בבקשה. אנחנו אוהבים סודות.
7: אני עושה עכשיו טיזר, אני אספר לכם עוד סוד שאני מאוד...
5: אוי, נעלמת לנו? עורך הדין עאסם מוחמד? וואי, אולי יש...
7: כן.
5: יש כנראה איזה גורם עלום שלא רוצה שנשמע את הסוד, אז אולי זה האיראנים, אבל אני לא בטוח.
7: טוב, זה לא כזה סוד, זה סוד גלוי מה שנקרא.
5: כן, בבקשה.
7: אבל אני אספר לכם שבעוד מספר שבועות ומספר חודשים מאוד מצומצם, אנחנו גם הולכים לחנוך לשכת משרד הפנים, אוכלוסין והגירה באחד היישובים הדרוזים, במסעדה.
5: איזה יופי.
7: שתיתן מענה לתושבים בהוצאת דרכונים.
5: איזה יופי. חידוש
7: דרכונים בהוצאת תעודות זהות. תודו שזה משהו שלפני ארבע שנים לא היה יכול לקרות.
5: גם, לא, גם, גם לפני פחות מארבע שנים לדעתי, כן. אבל אנחנו נחכה ונעשה איתך רעיון חגיגי. או שנלך לשדר משם.
6: נלך לשטח, כן.
7: אני מזמין אתכם, תהיה באמת חניכה חגיגית, אני מניח שיגיעו.
6: אנחנו מחכים להזמנה.
5: אנחנו באים.
7: זה אירוע מדהים בעיניי, שמסמל הרבה למה שקורה שם, ואני אעדכן אתכם.
5: אנחנו באים. עורך הדין עסם חמד, יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה של הדרוזים והצ'רקסים בישראל, ויועצו הבכיר של שר הפנים, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
7: תודה רבה לכם.
5: טוב, עכשיו אנחנו מדברים על משלחת של מחוקקים אמריקאים בכירים שהגיעו אתמול או לפני כמה ימים לביקור אצל השייח מואפק טריף, ולצורך כך זימנו את ניצן מאיר, שהוא מנהל קשרי החוץ של הרשות לפיתוח הגליל ומנכ"ל ממנון טארגט קשרי חוץ. שלום לך.
0: בוקר טוב.
5: בוא תספר לנו מי היה שם ומה היה מטרת הביקור הזה.
0: טוב, מדובר במשלחת של מחוקקים, ארגון שנקרא NACL, National Association of Christian Lawmakers, ארגון מחוקקים רפובליקני, בתרגום חופשי לעברית, ארגון המחוקקים הנוצרים האמריקאים שהגיעו הנה לגליל, סליחה, משלחת ראשונה רשמית של מחוקקים שמגיעים לגליל וכמעט רק לגליל, שהמטרה העיקרית היא להכיר את הגליל, להכיר את האתגרים של הגליל לאחר המלחמה הארוכה שחווינו בלבנון. כל אתגרי השיקום וכל אתגרי החזרת התושבים הביתה וכן הלאה וכן הלאה. וכל הקסם הגדול שיש בגליל, כל מה שיש לגליל להציע, זה המהות של המשלחת. וכמובן, הרשות לפיתוח הגליל היא המזמינה של המשלחת הזאת.
6: ניצן, אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפגישה שלכם עם השייח מואפק טריף היה המצב של הדרוזים בסוודה גם כן. עד כמה המשלחת האמריקאית מכירה את המציאות המורכבת שם, ומה הם ביקשו לשמוע מההנהגה הדרוזית בישראל?
0: אז קודם כל, אנחנו התחלנו את היום בביקור בעיר, בכפר פקיעין. ראש המועצה ג'מיל חיר קיבל בזרועות פתוחות את המשלחת. ילדים מקסימים, נוער איכותי בלתי רגיל של הכפר פקיעין, קיבל את המשלחת עם תופים, ממש תזמורת, קבלת פנים יוצאת מן הכלל. כאשר הנושא באמת של הביקור בפקיעין היה הנושא של חופש הדת ושיתוף הפעולה המצוין שיש בין הקהילות שמתקוררות בפקיעין, קהילה הדרוזית שהיא הרוב, וגם הקהילה היהודית הקטנה שעדיין נשארה בכפר פקיעין, וכמובן הקהילה הנוצרית. ולאחר מכן המשכנו לבית הלוחם הדרוזי, באמת אני ממליץ לבקר שם, אחד המקומות המרשימים ביותר בגליל. שמענו על מורשת קרב ועל תרומת החיילים והעדה הדרוזית לביטחון מדינת ישראל, היה ביקור מאוד מאוד מרשים. ולאחר מכן כמובן היינו בוועידה בינלאומית אצל השייח מואפק טריף. אני אגיד כאן בנקודה הזאת שהארגון הזה, סליחה, NACL, הוא ארגון רפובליקני עם השפעה גדולה מאוד על כלל הממשל האמריקאי, מה שנקרא all the way to the top, עד הנשיא טראמפ. רק בימים האחרונים הנשיא טראמפ פרסם איזשהו מכתב עמדה של הארגון הזה, של ארגון NACL, על האנטישמיות הגואה בקנדה. והארגון הזה, לפני 8 חודשים, הארגון בראשותו של סנטור ג'ייסון ריפרט, סנטור לשעבר, הוציא מכתב עמדה מאוד מאוד משמעותי, וזה למעשה הארגון הראשון הרשמי האמריקאי שמכיר בטבח של הדרוזים בסוודה, ומטיל את האשמה באופן ישיר על אשר, על אלג'ולני. בלי היסוסים ובלי אולי ובלי בערך. הם ממש מכוונים את את האשמה אליו, את האחריות אליו. המכתב הזה יצא, היו מעורבים בו חבר הכנסת חמד עמאר וחבר הכנסת עפיף עבד, וכמובן שהוא נתמך על ידי השייח. חתמו על מכתב העמדה דרך השגריר הקבי, המכתב העמדה המקדים, ראשי רשויות, שמונה ראשי רשויות מהעדה הדרוזית ומהכפרים הדרוזיים, וזה מכתב שהשפיע מאוד מאוד מאוד וממשיך להשפיע על הממשל האמריקאי בקבלת ההחלטות.
5: זו בשורה ענקית, זו בשורה ענקית לדעתי, כי גם לורינה, את מכירה את זה מקרוב, גם לך יצא לבקר בארצות הברית ולהיפגש עם חבר בסינאט,
6: כן,
5: בכדי לקדם את סוגיית ההכרה בכך של ג'ולני הזה הוא פושע מלחמה, ושהטבח בסוודה הוא דבר שלא צריך לשתוק ולא צריך, את יודעת, להתייחס לג'ולני כאל איזה מנהיג
6: לגיטימי, כן.
5: שזה בשורה ענקית. עכשיו אני חוזר לכובע שלך של קשרי החוץ במה שקשור לרשות לפיתוח הנגב והפיתוח הגליל, סליחה. יש חשיבות בביקור הזה לקידום התיירות בגליל, הכלכלה בגליל, הדברים שקשורים, ואנחנו יודעים רוב הדרוזים רובם ככולם חיים בגליל, ואני חושב שאתם עושים פעילויות די רבות ברשות לפיתוח הגליל בכדי לקדם את הדברים האלה. האם ביקורים מהסוג הזה יכולים לתרום למאמץ הזה?
0: אז קודם כל אני אגיד שהנושא של חיזוק הגליל זה משימה לאומית. זה משימה לאומית שמוכרת על ידי הממשלה, על ידי הכנסת. יש תקציבים גדולים ומשמעותיים שהופנו לצפון, לטובת הצפון, לטובת שיקום הצפון. העניין המרכזי הוא שמשרד החוץ מוזמן, הנה אני מזמין בהזמנה רשמית את משרד החוץ לשתף עם הרשות לפיתוח הגליל, לשתף איתנו פעולה. הרשות לפיתוח הגליל יודעת לעבוד עם כלל ראשי הרשויות בגליל. אנחנו לא מסתכלים, הרשות לפיתוח הגליל בחוק לא מסתכלת, אין התיעדוף כלפי רשות כזו או אחרת. מה שכן, יש רשויות שיש להן מה שנקרא יותר מה להציע, אבל אנחנו תומכים ועובדים עם כולם, וזאת מה שנקרא הזמנה רשמית למשרד החוץ לחבור, להשתמש בשירות הזה של הרשות לפיתוח הגליל, שזה ארגון ממשלתי שהוקם בחוק, והוא יודע ליצור קשר ויודע ליצור תכנים מאוד עמוקים, יודע לזהות בדיוק את הצרכים ואת הדמויות הנכונות שאיתם צריך לעבוד בגליל, ומוזמנים להשתמש במשרד החוץ, מוזמן להשתמש ברשות לפיתוח הגליל כזרוע ארוכה שלו כאן בגליל. כך זה צריך להיות, בשביל זה הוקמה הרשות לפיתוח הגליל. וכנ"ל כל משרדי הממשלה, משרד התיירות, משרד החקלאות, אנחנו כבר מדברים פה במשלחת הזאת, יש כאן שני סנטורים שמדברים איתי על משלחת חקלאית עם חקלאים מקצוענים מאינדיאנה, מארקנסו, מאלבמה, שרוצים לבוא הנה וגם ללמד וגם ללמוד, להוציא את הטכנולוגיה הישראלית, לסייע לנו בכל העולם. הגיעו לכאן לגליל אוהבי ישראל אמיתיים, סנטורים ומחוקקים, נבחרי ציבור רשמיים מ-18 מדינות בארצות הברית. זה מאוד מאוד עוצמתי ומאוד מאוד משמעותי לגליל.
5: אין ספק שמדינת ישראל צריכה להבין שבלי צפון חזק, בלי הגליל חזק, אין קיום למדינת ישראל. ואתה יודע, מדינות בסופו של דבר נבחנות בפריפריות שלהם ולא במרכז שלהם. כי אתה לא יכול להתמקד במרכז, והוא יכול להיות חזק ככל שיהיה, אם הפריפריות שלך לא מצליחות לעמוד בפני עצמם, אז אתה נמצא בבעיה לאומית מאוד חמורה. אני חייב להגיד ככה לסיום ולסיכום, שאנחנו מלווים את הצפון מדי יום, פה ברדיו צפון בכלל, ובתוכנית שלנו כל הדרוזים בפרט, ואני חייב להגיד שהמשרד לפיתוח הנגב והגליל בכלל, והרשות לפיתוח הגליל, עם השר יצחק וסרלאוף ומנכ"ל הרשות יכין זיק, אין ספק שעשו את מה שצריך לעשות בתקופת המלחמה, לאחר המלחמה, וממשיכים לעשות בכדי לשקם את חבל הארץ המצוין הזה.
0: אני מסכים איתך בכל מילה, ובכל זאת אני אגנוב עוד 10 שניות כדי לתת דוגמה מוחשית.
5: בבקשה.
0: להישגים, לאחד ההישגים למשל, שאנחנו עומדים, מה שנקרא ככל שתיתן לי, אבל היינו אצל ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', ואנחנו עובדים עכשיו על איזשהו מכתב עמדה שאומר שאחוז מסוים מכל תקציב או תרומה שמגיע למדינת ישראל מארצות הברית, אחוז מסוים, אנחנו לא אומרים כמה, כי זה עניין של עיקרון, אבל אחוז מסוים למעט תקציב ביטחון, כי אנחנו יודעים שתקציבי ביטחון מארצות הברית, הייצור נעשה בארצות הברית. אבל תרומות כאלה ואחרות, יש כל מיני גופים שמקבלים תרומות, קק"ל, קרן היסוד וכן הלאה וכן הלאה, אחוז מסוים יופנה אוטומטית בחוק ליישובי קו העימות 0 עד 9 בצפון. מדהים. זה השכפ"ץ של המדינה, התושבים האלה שעומדים מול חיזבאללה והם היישובים שנפגעו, המדינה צריכה להכיר בהם כיישובים שתמיד תמיד תמיד מגיע להם קצת יותר.
5: מדהים. ואנחנו רק כולנו תקווה ותפילה שהדברים האלה באמת יתגשמו. ניצן מאיר, מנהל קשרי החוץ של הרשות לפיתוח הגליל ומנכ״ל ממנון טרגט קשרי חוץ, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה ויום טוב.
5: לורינה, הגענו לסיום של התוכנית.
6: כן, עוד תוכנית מעניינת מאוד, אנשים איכותיים.
5: ולמאזינים אנחנו נגיד תודה רבה, סוף שבוע נעים, כיפי, כמה שפחות חתונות. ואנחנו נתראה שבוע הבא אותה שעה אותו מקום. עד אז להתראות.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
8: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
9: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
11: שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוואנטין חקירות, כוכבית 9036.
15: רדיו צפון, 104.5 FM.
16: We have had some technical problems.
17: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
20: יש ארנק ירוק.
21: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבי פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טייר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות הזיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני, וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
0: See, when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
24: כשאנשים אומרים, אתה שמח שעשית את זה, אני אומר, בהחלט, כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. כי אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם, הם מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. אדוני, יש משהו שאני יכול לעשות למענך? לא, לא יהיה להם נשק גרעיני. עשיתי את הדבר הנכון, ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כך טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אישר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון. בשבעה באוקטובר התקיימה 3 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
1: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד, בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6:29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7:30. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-9:55 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
24: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות עבור, רדיו צפון 104.5 FM.
29: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: שמעון סבג היקר לידי, אהלן.
1: אהלן יוני, ובוקר טוב למאזינים. התוכנית באים בטוב, חוזרת ובטוב, אחרי הפסקה קטנה של כמה, של שלושה חודשים. אז יוני, יש לנו הרבה דברים טובים לספר למאזינים שלנו.
0: לגמרי. קודם כל, אתה מתרגש לחזור? תתקרב למיקרופון.
1: וואי, בהחלט מתרגש.
0: תתקרב למצלמה, תתקרב שנראה אותך.
1: זה מספר שנים שהתוכנית שלנו רצה, ותמיד גם אחרי הפסקה יש התרגשות. ובאמת, אנחנו באים בטוב, ובואו נספר למאזינים שלנו כמה דברים טובים נעשו השבוע, גם בעמותת יד עזר לחבר. את המוקד להפקת בדידות ולסיוע לניצולי שואה ולקשישים, שהמספר, קיבלנו גם ממשרד התקשורת, מספר מקוצר, 12-11, כמובן בלי כוכבית. כל מי שרוצה לקבל סיוע, במיוחד קשישים, תמיד מוזמנים להתקשר 24-7, ואנחנו תמיד לרשותכם. וגם השבוע נפגשתי עם ראש ממשלת ישראל, וגם עם אייזנקוט, וגם עם גנץ, וגם עם לפיד, לדבר שהוא מאחד את כולנו, ודבר מדהים, זה לוחמים למען לוחמים, שיערית שושן הקימה את העמותה הזאת, היא יסדה אותה איתי ביחד, ואנחנו שמה מנסים לעשות דברים טובים למען לוחמים, הלומי קרב, ואתמול הייתה תערוכה שאפשר היה לראות את כל בכירי המשק, את יושב ראש מפעל הפיס, שהוא נתן חסות לאירוע, והיו ממש כל בכירי המשק, שחקני פאודה ועוד ועוד אנשים טובים, אבל הדבר הכי חשוב היה לשמוע את הלוחמים, בוגרי סיירת מטכ"ל, סיירת צנחנים, ולשמוע את הסיפורי גבורה שלהם, וזה היה בשבילי באמת מדינת ישראל האמיתית. היו חיילים גם מהצפון שלנו, משוחררים, חלקם עדיין במילואים, ומספרים על כל הדברים שעברו בשירותם, בשירות שלהם. ואנחנו בעמותת SOS ישראל מנסים לעזור להם, ובאמת יערית נתנה אירוע מדהים.
0: טוב, שמעון, שנייה, בוא, עם יערית אנחנו נדבר עוד על האירוע. יש לי הרבה מאוד שאלות אליך. אתה החזקת דף, אתה באטרף על התוכנית הראשונה, אז חכה שנייה, בוא נבנה את זה כמו שצריך. בוא נתחיל בהכנות לחגים, פה ביד עזר. מה התוכניות לחגים מבחינת חלוקת סלי מזון, כמה סלי מזון, האם יש מספיק מתנדבים לאריזות, איך אתה מתנהל, האם אתה מרגיש ביקוש יותר גובר, או שהרגיעה והמתיחות שבאו עלינו בשלושה חודשים האחרונים, ככה הורידו קצת את החרדות?
1: כן, אנחנו כרגלנו כל חג, וגם באמת שכל שבוע וכל יום אנחנו מחלקים מזון למי שצריך, וכמובן שבראש השנה אנחנו פותחים עוד מעגלים רחבים, שבהם אנחנו מנסים לעזור ולסייע לעוד ועוד משפחות. אנחנו מתארגנים לחלק אלפי חבילות מזון. אני רוצה גם להגיד שאתמול בתי זיקוק בזן הגיעו מספר רב, ממש עשרות עובדים, ובחום לא קטן, שבאו להרוס חבילות מזון ברחוב הנביאים, במרכז הלוגיסטי של עמותת יד עזר לחבר. והייתי רואה את הנתינה של עובדי בתי זיקוק, וגם בנוסף, גם בתי זיקוק הרימה תרומה כספית לקנות את המצרכים, ושם אתה רואה את ארץ ישראל היפה, אין ימין, אין שמאל, כולם ביחד באים לעזור לאוכלוסייה החלשה, ולדעת שלכל אחד תהיה חבילת מזון, וזה הדבר המדהים של ארץ
0: ימין. בוא נדבר רגע על חבילת המזון שהשנה אתה מחלק, מה יש בה וכמה היא עולה?
1: כן, חבילת מזון למשפחה מגיעה לכ-380 שקלים, יש בה ממש כל הפריטים היבשים, סוכר, דבש, קורנפלקס, עוגות, מרק עופות, שימורים, קטניות, כל מה שצריך, ובנוסף יש בשרים ויש ערכת פירות וירקות גדולה מאוד. כל זה ועוד, זה למען המשפחות, זו עבודה די קשה, ואנחנו כבר התחלנו כבר לפני מספר ימים את החלוקה עד לבתים של אותם אנשים שצריכים את הסיוע מאיתנו, ואני שמח להגיד לך יוני שאנחנו מצליחים לגייס את כל מה שצריך.
0: יופי, עכשיו בוא נדבר רגע, אתה ממשיך גם השנה את החלוקה, מה שנקרא בסתר, אתה לא עושה פה חלוקה במרכזי חלוקה, כדי, או שאתה חוזר לחלוקה בלילה, בשעות הלילה המאוחרות.
1: לא, אנחנו, רוב החלוקות, כמעט כולם, אנחנו מגיעים עד לבתים של אנשים, יש לנו כרגע היום מספר רב של כלי רכב, ששייכים לעמותה, יש לנו גם את יחידת האופנועים של העמותה, שמדובר כבר על 34 אופנועים, שהם גם מסייעים לנו, ודרך אגב, מי שנוהג ורוכב יותר נכון על האופנועים, זה הלומי קרב, שזה חלק מהטיפול שלהם, שמחלקים את המצרכים, יש להם אופנוע צמוד ששייך לעמותה, והם מחלקים את המזון, עד לבתים של הקשישים וניצולי שואה וכל מי שצריך את עזרתנו.
0: אוקיי, עכשיו בוא נעבור לפרויקטים האחרים שממשיכים במקביל. שירות האמבולנסים עובד, נכון?
1: כן, בהחלט, שירותי האמבולנס עובדים, ואתה יודע מה? אתמול היה לי משהו מאוד מרגש. באה אמא של שנית גבאי שנרצחה בנובה, באה עזרה לנו להרוס חבילות מזון, והיא אומרת לי שאמא, תוך כדי האריזה, אפילו לא ידעתי מזה, היא אומרת, תשמע, אני בשלבי סיום של קורס פרמדיק וגם להיות נהגת אמבולנס, ואני רוצה לנהוג לרכב על האמבולנס.
0: לנהוג באמבולנס.
1: לנהוג ולא, וגם לרכוב על אופנוע, יש לה גם רישיון לאופנוע, והיא רוצה להתנייד בשני הכלי רכב שיסייעו ויעזרו.
0: אז יש לנו ביד עזר לחבר שלושה אמבולנסים?
1: אנחנו כבר ברביעי נמצאים.
0: ברביעי, שעובדים סביב השעון, ובעיקר מסייעים משינוע של קשישים לבדיקות, מה המהות?
1: המהות של האמבולנסים, במידה שגם נופל ניצול שואה או קשיש, אז אנחנו הולכים, ולא קרה לו שום פגיעה, לא פיזית ולא נפשית, הוא רק קשה לו להתרומם, אנחנו שולחים את האמבולנס, להרים אותו, לוקחים אותם לבדיקות, לקופת חולים, בתי חולים, וגם לוקחים ילדים ונוער ומבוגרים לכל מיני טיפולים, מישהו שבר את האגן, הוא חלילה חולה במחלה קשה, אנחנו מסיעים אותו לטיפולים גם מחוץ לעיר, וכל זה ללא תשלום בכלל.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על המוקד. שחזר לעבוד באיוש מלא של עשרות טלפנים, נכון?
1: כן, טלפנים וגם
0: טלפניות.
1: טלפניות, והוא עושה עבודה מדהימה. כל יום אנחנו מקבלים יותר ויותר שיחות, שאנשים, חלקם זה הפקת בדידות, שרוצים שידברו איתם, והטכנולוגיה היא מתקדמת בעולם שלנו, אבל גם מצד שני משאירה את הקשישים שאיתנו וגרים איתנו, לאחור, ואנחנו דואגים שדוגמה תור לקופת חולים או לרופא מומחה, אנחנו עושים להם את זה, או שיש להם בעיה בגבלים בקופת חולים לקבוע תור, אנחנו עושים להם את זה, וגם אם צריכים תיקונים קלים בבית, הם מתקשרים לכוכבית 12-11 של עמותת יד עזר לחבר, ואנחנו כמובן עוזרים להם בשמחה ובשמחה רבה ובמרבה אהבה.
0: שמעון, קיבלת מספר בלי כוכבית, בלי סולמית, בלי כלום, 12-11, נכון?
1: כן, מספר.
0: אז רגע, 12-11 זה גם הטלפון של המוקד, נכון?
1: כן.
0: זה גם הטלפון לתרומות.
1: לא, לתרומות זה טלפון אחר, זה כוכבית 8602.
0: למה אגב שני טלפונים?
1: למה הטלפון הזה, אני 12-11, אני רוצה לשיר אותו רק לציבור שצריך אותנו, זה מספר קל, מקוצר, והם בשבילי הכי חשובים.

0: בשבילם, ומי שרוצה כמובן לתרום לרכישת מזון, הוא תמיד מוזמן להתקשר לכוכבית 8602, ואלו הדברים שאנחנו עושים.
1: רגע, עוד יש עוד דברים שאתה עושה, ואתה אפילו לא, זה כבר אצלך בשרבול, אז אני לטובת המאזינים, כי לא היית פה כמה חודשים, לא שלושה, יותר משלושה, אז בוא נעשה רענון. כמה ניצולי שואה גרים בבית החם היום?
0: אנחנו מתקרבים ל-100 ניצולי שואה, אבל אנחנו מסייעים, כי רשומים אצלנו כ-6,000, למעלה מ-6,000 ניצולי שואה, שאנחנו מסייעים להם לא רק מחיפה, מכל האזור.
1: עכשיו, בוא נדבר על שירות כיבוי אש שיש לך, נכון?
0: כן, יש לנו מספר...
1: אתה אפילו לא זוכר את הדברים שאתה נותן פה שירות.
0: מספר טרקטונים שיש להם ציוד, שהם מגיעים לכל מיני מקומות ומחבים ומסייעים גם לכוחות הצלה. אנחנו כרגע שמנו אפילו 2 ברמת הגולן.
1: בסטנדביי.
0: בסטנדביין, ותשמע, יש שם עיר בקצירין, עיר מדהימה, שיש להם ראש עיר, יהודה דוע.
1: יש לנו סניף, יש לנו
0: סניף,
1: אבל... יש לך סניף ביד עזר.
0: כן, אבל בכלל, אתה רואה את קצירין, היא הולכת לכפיל את התושבים שם, בונים בלי הפסקה, עיר מדהימה, עם ראש עיר מדהים, וכל הכבוד לקצירין ולראשה.
1: אוקיי, אז דיברנו על האמבולנסים, דיברנו על הפגת, על מוקד הפגת הבדידות והסיוע, דיברנו על, אתה דיברת על הלומי קרב, שעוד מעט אנחנו נעלה לשידור את יערית ונשמע ממנה. לא דיברנו על 2 המוזיאונים שיש פה, תן לנו רענון, מוזיאון השואה, שרק לאחרונה הוסיף עוד 71 פריטים חדשים, אמרת לי.
0: כן, אנחנו כל הזמן מרחיבים את מוזיאון השואה עם עוד פריטים מתקופת השואה. דרך אגב, אני קורא לציבור לבוא, הכניסה חינם. ממש מוזיאון מרגש ביותר, והוא כבר הפך להיות גם גדול ועם הרבה יותר מוצגים. והדבר הכי חשוב, שזה מוזיאון השואה היחידי בארץ שנמצא בחיפה, שמי שמסביר ומדריך זה ניצולי שואה. זאת אומרת, מי שעברה את הצבאות הקשות ביותר בהיסטוריה באושוויץ, היא מסבירה מה היה שם. מי שהייתה בגטו לודג' מסבירה מה היה בגטו לודג', וכן הלאה והלאה, כל אחד שעבר היה במחנה אחר או במחנות עבודה, הוא מסביר את מה שהוא עבר, ואני חושב שזה דבר שלא יישאר עוד לנצח, פשוט מאוד לניצולי שואה מתבגרים. זה הזמן לבוא ולהגיע, וצמוד אליו גם יש את מוזיאון השביעי לאוקטובר, שזה מוזיאון מאוד מאוד מרגש, חזק, שאפשר לראות שם באמת מה עבר על כל הזוועות הקשים ביותר, אפשר לראות את זה, וחשוב מאוד לבוא לראות, וגם שם הכניסה חינם, ממש אין כסף, ונשמח מאוד שלא נשכח את 2 האסונות האלו, ונגיע ונכבד את הנופלים ונראה את המקום.
1: שמעון, עוד דבר אחד אחרון, ועוד יש לנו הרבה לדבר בהמשך, סיוע מהרשות המקומית, נגיד, יש פה הרי מתחם, כפר ממש של מאות יחידות דיור, לפחות בניקיון של הרחוב, בצביעה של הרחוב, בשילוט, אתה מקבל ארנונה?
0: כן, לצערי הרב, אנחנו...
1: כן, מקבל?
0: לא, ממש לא.
1: אז אמרת כן.
0: לא, כן יש לנו עובדי ניקיון שעובדים.
1: של יד עזר.
0: שעובדים בלי הפסקה. אנחנו מהרשות, לצערי הרב, חוץ מדוחות, דוגמה לאמבולנזים, אתה יודע, לפעמים האמבולנז מגיע ממש לפנות בן אדם שבגיל 97, הוא על כיסא גלגלים, הוא צריך להגיע לליל לבדיקה, אנחנו, הנהג האמבולנז והחובש עולים למעלה וחוזרים ורואים דוח. ורואים שזה אמבולנס, זה לזכרה של מי נעים, שרף, או על שם מישהי אחרת, אבל רואים אמבולנס זה ביטחון שהוא אמור לשרת אותו, והוא משרת את תושבי חיפה בלי כסף. ואני אומר, ואנחנו לא מקבלים סיוע של אגורה אחד מעיריית חיפה, להפך.
1: טוב, זה דיון לתוכנית שלמה בשבוע הבא, אנחנו נעשה עם זה דיון, נעלה גם את ראש העיר, אולי ניצור איזה סוג של שיתוף פעולה חדש, אבל בוא נעבור קצת לתוכנית, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אני ואתה, שמעון.

0: התוכנית הזו היא שלך, ואנחנו נדבר הרבה על העניינים החברתיים שאתה מטפל בהם, וזה ה-DNA שלך, אבל בוא נתחיל.
1: שמעון סבג ויוני אללי באים בטוב. לתרומות עבור יד עזר לחבר, חייגו, כוכבית 8602.
0: אז כמו ששמעון אמר, גם הבאים בטוב תעסוק בענייני אקטואליה ובענייני הצפון והביטחון של התושבים בצפון. ואנחנו אומרים בוקר טוב, שמעון, לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב 103 ו-104.5, ועכשיו גם הפרשן של התוכנית שלנו. בוקר טוב, אבי.
2: אהלן יוני, בוקר טוב, שמעון, בוקר טוב.
0: אז כרגע יש מתיחות בין איראן לארצות הברית, ויש חשש, אנחנו שומעים צער הביטחון אומר, שאם הם ייפול פה איזה משהו, הם יודעים מה מחכה להם. יש כרגע, אתה שומע מגורמי הביטחון שאתה מצוי איתם בקשר יום יום, שעה שעה, שיש חשש לתקיפה איראנית קרובה נגד ישראל, או שזה רק הערכות והציבור צריך להישאר רגוע?
2: קודם כל הציבור צריך להישאר רגוע, אנחנו לפני ראש השנה, ואני חושב שכדאי שהציבור ימשיך בשגרת החיים שלו והכנות שלו לכל דבר. וכן, צהל דרוך וערוך כבר כמה חודשים סביב הסיפור של איראן, ולא רק סביב הסיפור של איראן. אנחנו רואים השבוע גם בשבועיים האחרונים גם את הדריכות סביב איוש. אבל בואו נסתכל רגע על איראן בצורה רחבה יותר טיפה, וכדי להבין מה קורה שם ושהציבור ידע. תראו, הפעולה שכרגע עושה ארצות הברית היא מאוד משפיעה על, מה, על, על איראן. היא יושבת להם שם על הכיס, גם ככה הכלכלה שלהם הייתה קשה, במצב קשה, וגם ככה אחרי המלחמה הנזק של צהל וצבא ארצות הברית גרמו למפעלים התעשייתיים באיראן היו מאוד משמעותיים, שפגעו להם בצורה מאוד דרמטית ביכולת הכלכלית שלהם וביכולת הייצור שלהם. ועל כל זה שמו להם עכשיו את המצור הימי ואת הסנקציות הכלכליות, שהן פועלות הרבה יותר מהר ממה שחשבו, כשבמקביל האמריקאים שמתו מרגליהם של האיראנים את הנושא של מצרי הורמוז, כלומר להשפיע על התנועה של הספינות במצרי הורמוז. כרגע עוברים שם סדר גודל של 60-70% מהתנועה שהייתה אמורה לעבור בחסות אמריקאית, בהבטחה אמריקאית, כשהציבו שם את המוקשים. כל המהלך הזה מטריד מאוד את איראן, כי למה? כי הם מבינים שהם לפני התפרצות זעם של התושבים שם, שיצאו שוב פעם להפגנות, שוב פעם לאחרות, וכנראה שהמשטר שם התמוטט. אמר לי אתמול קצין בכיר בצהל, אמר לי, תקשיב, את ברית המועצות לא פירקו במלחמה, פירקו אותה בסופו של דבר בגלל משבר כלכלי. ואיראן מבינה...
0: הציבור פירק את ברית המועצות, המחאות.
2: בגלל משבר כלכלי.
0: כן.
2: בגלל
0: תגיד רגע, אבי, בוא, אני רוצה להוביל אותך ליותר בענייני המקרו, למיקרו פה בצפון,
2: כן,
0: תושבי
2: אז
0: הצפון.
2: אז למיקרו, אז עכשיו, האיראנים כרגע יורים לכל המזרח התיכון, הם יורים לכל השכנות שלהם, הם לא יורים לישראל, כי הם מבינים שירי על ישראל יביא בסופו של דבר למהלך צבאי נרחב עליהם, וזה מה שהם לא רוצים.
0: בוא נדבר על הצפון, על החיזבאללה, רכס עלי טהר, תוהר, לדברי דובר צהל. האם האיראנים יעמדו במילה והאיום שלהם לתקוף בגלל זה?
2: האיראנים היו צריכים לעשות, תראה, בסופו של דבר האיראנים אם היו רוצים לתקוף, היו צריכים לתקוף, הם היו צריכים לתקוף את זה לפני שבועות, כשצהל עוד היה בתחילת המצור על רכס עלי טהר, והוא עדיין היה נכס מבחינת חיזבאללה. ברגע שהרכס נפל, קרס, מה הוא יתקוף עכשיו? את מה שכבר השלים, או צהל השלים את המלאכה, ולכן ספק רב אם הם ינסו לעשות את זה. אני חושב שההישג הזה של כיבוש רכס עלי טהר הוא מאוד משמעותי מבחינה אסטרטגית, כי בסוף הוא מציב את צהל בנקודות שבהם הוא יכול לנוע צפונה, מה שנקרא לעומק שטח לבנון, אם זה לבקעת הלבנון ואם זה לביירות, הרי בסוף אנחנו שולטים כמעט על כל המרחב שהוא צפונית.
0: מה מדאיג אותנו יותר, אבי? איזה זירה? איראנית או לבנון חיזבאללה? או אולי אפילו טורקיה? מה עכשיו אנחנו צריכים, מה מדינת ישראל צריכה לחשוש ותושבי הצפון?
2: קודם כל טורקיה היא מדינה באימות, אבל היא לא מדינת אויב. וחשוב מאוד להגדיר את העניין הזה. עכשיו, טורקיה, אני לא חושב שיש להם אינטרס כרגע לבצע איזשהו מהלך צבאי מול ישראל, ובוא נשים את טורקיה רגע בצד. לגבי לבנון ואיוש, הם סוג של פרוקסי של איראן, סביר להניח שאיראנים, כשהם לא יכולים לבצע עימות ישירות עם ישראל, הם ינסו להפעיל את הפרוקסי הזה. ספק רב אם היום לחיזבאללה יש יכולת באמת להשפיע על מה שקורה מבחינה צבאית, כי הוא גם מוכה, הוא גם רחוק מהגבול, והוא יכול לתת הקיצות, הוא יכול לבצע כמו נפולות שיקצוצו את ישראל, אבל לא להכריע את הגליל. ולגבי איראן, אנחנו רואים מה מצבה כרגע, ויכול להיות שיהיה איזה עימות של ימי לחימה כאלה ואחרים.
0: אריה אשכנזי, המון המון תודה על הדברים האלה.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: שמעון, אתה ערוך פה, נכון? אתה ערוך פה ל... עדיין, אתה ראיתי לפני שלושה שבועות שהבאת פה צוותים מיוחדים לרענן את, את כל הממדים ואת כל ה... זהו, מה עשית שם הצבע ובחלק מהמקומות בפתחי עברוך חדשים.
3: כן, אנחנו תמיד מתכוננים אם חלילה יהיה משהו, אבל אין מה לשוות את לבנון היום, אשר לבנון לפני שנה או לפני חצי שנה, המקום הרבה יותר שקט, אנחנו נמצאים בעמדה יותר חזקה, אז זה כבר הדבר האופטימי. גם הניצולי שואה, אתה רואה, כבר הם הרבה יותר רגועים. בהתחלה דיברו שיגבישו חלק מהגליל ודברים ופה ושמה, ומטר של כל יום 15,000 טילים, זה כבר לא יהיה, אז הם הרבה יותר רגועים, ומקווה מאוד שזה יסתיים כל הסיפור הזה ונחזור לשגרה.
0: בוקר טוב לאיתן עלייב.
4: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר. איתן בן 22 מפתח תקווה, אני אגיד כמה מילים עליך לפני שנפתח בשיחה. אתה חברו ליחידה של סמל מקסים מולצ'נוב. מולצ'נוב, נכון? אמרתי נכון?
4: מולצ'נוב.
0: הוא מבילה פעילות ההנצחה לזכרו. מקסים היה חייל בודד שעלה מאוקראינה, התגורר בהרצליה, שירת כלוחם בגדוד 411 בחטיבת האש 282. הוא נהרג בגיל 20 מפיגוע דריסה סמוך למחסום מקבים ב-31 באוגוסט 2023. עוד במהלך שירותו תרם מקסים מח עצם והציל את חייו של ילד בן 12. זהו, מפה אתה תמשיך לספר לנו קצת על מקסים.
4: כן, אז בעצם אחד הדברים שמקסים מאוד מאוד אהב לעשות זה בעצם תחום הריצה. ואנחנו בתור חבריו ליחידה, אנחנו מנציחים אותו בכל מיני פרויקטים שאנחנו עושים לזכרו, גם מתוך מטרה להעניק ככה שלווה ונחת למשפחתו שגרה בחול, כמו שציינת בהתחלה מקסים היה חייל בודד. וגם מתוך מטרה לשמוע על מורשת שלו חיה. ולהנציח את השם שלו ולהגיע לכמה שעצו אנשים שהכירו אותו. והיום אנחנו עובדים על פרויקט מאוד מיוחד שאנחנו עושים מרוץ לזכרו בעוד חודש וחצי. ובעצם לצורך קיום המרוץ אנחנו פתחנו קמפיין לגיוס המונים שבו אנחנו חושפים תרומות בשביל לממן את המרוץ הזה. ואני קורא ככה כאן לכל עם ישראל, כל מי ששומע אותנו כרגע בחדשות, מישהו יוכל באמת לתרום כל מה שביכולתו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. המטרה שוב היא להנציח את מקסים, אין פה תחום מטרת רווח.
3: סליחה, אבל איתן, מי שרוצה על באמת מהמאזינים שלנו לעזור לדבר המדהים, הקדוש הזה, וקודם כל יפה שאתם עושים את זה, והוא רוצה לתרום, איך הוא תורם?
4: שיפנה אליי למספר הבא, 052-68-33314. אני חוזר עוד פעם, 052-68-33314. זה בעצם המספר הטלפון שלי האישי. ברגע ששולחים לי וואטסאפ, אני שולח לאותו בן אדם קישור לקמפיין שלנו, כמובן תרומה מאובטחת עם קבלה של זיכוי מס והכל כמו שצריך.
3: ומי שרוצה להיכנס דרך גוגל לאתר, מה הוא אמור לעשות ככה באופן ישיר?
4: שירשום ישראל גיבס, קרן ישראל גיבס, וברגע שהוא נכנס, שירשום בחיפוש מרוץ לזכר מקסים.
3: איתן, אתה בן אדם מדהים, יצא לי גם להצטלם איתך לתערוכה של לוחמים למען לוחמים, ובאמת אני קורא לציבור, למי ששומע אותנו, באמת... ולראות לוחם שמנציח את חברו שנרצח, אז באמת זה חשוב. אז מי שיכול להתקשר לכוכבית 052 68 33314, כל תרומה קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה, זה יכול למלות את הדלי ולעשות את כל הפרויקט החשוב הזה, באמת אחד הפרויקטים החשובים. אני גם מיד בתום השידור רוצה להרים תרומה באופן אישי, וכמובן אני רוצה גם לרתום את החברים שלי, ובאמת כל אחד שיוכל לקבל את הקישור, ולהעביר את זה הלאה והלאה, נשמח מאוד.
0: אז בוא נחזור על המספר, 052-68-33314, זה הטלפון של איתן עליו, הוא מקבל וואטסאפ, הוא שולח קישור, תרומה מאובטחת, סעיף 46, מוכרת במס, נכון? כל הכבוד לך ותודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה לך שמעון, תודה רבה לבמה, תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה לנשום אוויר שמעון וחוזרים.
1: אתם מאזינים ל באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 זקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה 5 קילוגרם ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח ליטר אחד 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
13: באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
14: עזרנו, אטילה שפולבי, יועץ אסטרטגי ופוליטי, פרשן פוליטי לשעבר בוויינט, מגישי הפודקאסט קמפיינלה, נכון? קמפיינלה.
15: קמפיינלה. קמפיין קטן,
14: קמפיין הזה. בוא, אתה יודע, אנחנו עד לבחירות עושים את הניגע בכמה דקות בודדות, למרות שזו תוכנית חברתית בעניינים הפוליטיים, כי שימון הוא מאוד פוליטי, אוהב את הבחירות, אוהב את מה שמתרחש לפני, זו התוכנית שלו, אז אנחנו, זה פחות מחודשיים לבחירות, אחרי האיחודים והמריבות של השבוע, איך נראית לך כרגע מפת ה... הגושים, מי נחלש, מי התחזק, מי לא יעבור?
15: המפה עדיין לא מסודרת. עדיין לא מסודרת, עדיין מנסים לסדר אותה, עדיין מנסים לייצר כל מיני ייחודים. זה ברור לגמרי שעד הגשת הרשימות אנחנו נראה ייחודים, ואני חושב שבקרב המפלגות הקטנות, או אותן מפלגות של 4-3 מנדטים, אנחנו חייבים לראות ייחודים. אני חושב
14: שכבר... יש לנו כמה? 3 ימים? כמה נשאר?
15: זה משהו כזה, עד יום שלישי פלוס מינוס. וזה לא ייגמר במה שראית עד עכשיו. זאת אומרת, יש כאלה ששומרים עד הרגע האחרון את הדרמה, אתה יודע, כדי לייצר בז סביב העניין הזה. אני חושב שייחוד אחד שנראה זה בני גנץ, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, מן הצד הזה. עוד ניסיון אולי לעבור את אחוז החסימה, למרות שאתה רואה שכל הגוש הזה שדיבר על אחדות ודיבר על אחדות ציונית וכדומה, לא ממש, הגוש הזה לא ממש מתרומם. מפלגות בעיקר קורסות ברגע שנכנסות לתוך האזור הזה. זה קודם כל, אנחנו נראה, אני חושב, הרבה דחצים, אני די בטוח, בימין על אופר וינטר לחבור לסמוטריץ'. אנחנו נראה את העניין הזה גם כן מתבשל, ונראה מן הצד השני גם ניסיון לחבר בין איתמר בן גביר וסמוטריץ' מן הצד השני. לימים של לחץ, בעיקר המון המון לחץ.
14: כמה מנדטים לדעתך יישרפו בגלל עקשנות כזו או אחרת של גורמים כאלה ואחרים?
15: תראה, יש הבדל בין הגשת הרשימות לבין 27 באוקטובר. זאת אומרת, זה שבן אדם ניגש ואפילו רץ ואומר שהוא רץ, זה לא אומר שום דבר. הוא יכול עדיין לפרוש ב-26 באוקטובר ולהגיד אני לא רץ. זאת אומרת, זה יכול לקרות, אנשים יכולים להימנע מהריצה הזאת עד הסוף. ולכן אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להגיד לך, יש מדברים על סביב 10 מנדטים פלוס מינוס למעלה למטה, שמסתובבים עדיין בלי בית פוליטי, אבל אני חושב שהרבה יותר ברור לנו כרגע שהציבור הישראלי, אחרי מה שחשבנו עליו, אחרי השבעה באוקטובר, שהוא מחפש איזה שהם קולות חדשים, פוליטיקאים חדשים, אתה יודע, שלא נגועים בשבעה באוקטובר, בסוף הציבור הישראלי חוזר למוכר מבחינתו, והמפלגות הגדולות נהנות מהאירוע הזה, ואני חושב שזה יקרה, זה יתחזק אפילו לקראת ה-67 באוקטובר הרבה יותר.
14: תגיד לי, שאלה אחרונה, אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר בשבועות הקרובים, אבל לעת אתה, שאלה אחרונה, אתה רואה איזשהו מהפך בסקרים בתקופה הקרובה?
15: קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני כבר חודשים לא מאמין לסקרים. לא מאמין במובן הזה שלא שאני חושב שמישהו עושה פה איזה מישמש. אני לא מאמין, כי אני חושב שהסקרים לא בוחנים מספיק לעומק את מה שקורה. וגם, אגב, זה לא התפקיד שלהם. סקרים בוחנים מצב נתון. אני מציע גם למאזינים להיות מאוד, מאוד, מאוד מפוקחים לגבי העניין הזה. הסקרים בוחנים מצב נתון באותו רגע, באותה שנייה אפילו, באותו יום. מצב רוח. זה לא בוחן, לא סנטימנטים, לא באמת התלבטויות עמוקות, לא באמת זרמים תת-קרקעיים, לא לחצים חברתיים ולא לחצים משפחתיים. זה לא בוחן את זה. מתקשר לך, תגיד לי מה דעתך היום על. אתה יכול לקום יום אחד עם גנץ ויום אחד עם ביבי, זה לא משנה. ולכן אני חושב שהסקרים כרגע עוד לא מראים את התמונה המלאה.
14: אז בוא נדבר איתך שבוע הבא ונראה אם זה כן יגיד משהו.
15: יאללה,
14: ואם תשנה את דעתך. תודה לך, טילה, ותמיד כיף לשמוע אותך. ממשיכים.
8: שמעון סבג ויוני ללי באים בטוב. לתרומות עבור יד עזר לחבר, חייגו, כוכבית 8602.
14: בוקר טוב ליערית שושן.
16: בוקר טוב.
14: מייסדת ומנכ"לית עמותת SOS ישראל ויוזמת תערוכת לוחמים למען לוחמים, והשבוע אירוע גדול, במקום שאני אתחיל לספר עליו, תספרי עליו.
16: טוב, אתמול זה קרה, אתמול בנמל יפו פתחנו את תערוכת לוחמים למען לוחמים, שאליה הגיעו רבים מאנשי ציבור לשלב ללוחמים וללוחמות שלנו, נשות מילואימניקים. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, כי זה עוד שלב בעשייה שלנו כעמותת SOS, לשים בקדמת הבמה את הלוחמים והלוחמות שלנו, את הסיפורים שלהם, את החוויות שלהם, להשמיע את קולם, כחלק מריפוי בחברה ובקהילה, במקומות עבודה. ומה שיפה היה לראות זה באמת איך הגיעו כל כך הרבה אנשים לחבק, לשמוע, להקשיב, לראות אותם, ובעיקר לפתוח להם דלתות. האירוע הזה היה אתמול בשיתוף מפעל הפיס, שתומך בנו.
14: אני אגיד שעמותת SOS שאת עומדת בראשה, היא מתעסקת עם הלומי קרב, נכון?
16: העמותה החלה את דרכה ב-2020 להעלאת המודעות לפוסט טראומה והלם קרב. אחרי 7 באוקטובר, אני חושבת שכל המדינה בטראומה, והפוסט טראומה ובכלל כל השיח הזה סביב לוחמים וההתמודדות זה משהו שהוא עובר תהליך, ואותם לוחמים מילואים ניקים שיצאו בשביעי באוקטובר להילחם עדיין לא שם במקום הזה רגע להגיד האם אני בטראומה, פוסט טראומה, בכלל בתהליך הזה. אני חושב שבשלב הזה השילוב בין אותם לוחמים שמתמודדים פוסט טראומה והם כבר מונגשים בקהילה כנכי צהל ומעולובים על ידי אגף השיקום ומשרד הביטחון, יש את השלב הזה שכבר הם שם.
14: יערית, אני, את יודעת, שימון הגיע היום לתוכנית אחרי תקופה ארוכה, ועשר דקות לפני התוכנית, ובמהלך התוכנית הוא אומר שמה שאת עשית ומה שאת עושה עם העמותה שלך זה מהפכה, באמת, הוא פשוט מתפעל, ושימון כבר עשה פרויקטים בחיים שלו, וכל הזמן הוא משבר, ואני שואל אותך, התערוכה הזאת נדדה בארץ ובעולם, ואת מרגישה שהתערוכה נותנת איזה אפקט ויותר מנגישה את הלומי הקרב ומדגישה את העובדה שהמאבק שלהם יותר מסתיים?
16: אז המאבק עדיין קיים, ואני לא יודעת אם זה להגדיר את זה כמאבק, אבל השיח עדיין מצריך לקבל משמעות ולקבל תעודה, והתערוכה הזאת היא תערוכה, זה צילומים של לוחמים לצד החמים, סלבים, מראש הממשלה לנשיא המדינה, כל קשת הפוליטית, אם זה ימין, שמאל, מרכז, זה לא משנה, כולם התאחדו בערב הזה, וזה היה מדהים לראות את זה גם, שאם בני גנץ מגיע, או אלי כהן מגיע, או באמת אורנה ברביבאי, וכל כך הרבה, גם מהקשת הפוליטית, שהם כולם מתאחדים ברגע הזה למען הלוחמים והלוחמות שלנו. ואני חושבת שזה רק מעצים את העשייה שלנו ונותן חותם להמשך הדרך, שיש לנו כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה עשייה להנחיח את זה בחברה שלנו, במקומות עבודה, מול ראשי ערים, מול ראשי ממשלה, וגם בעיקר לתת להם את המקום הזה, רגע לדבר, שנייה רגע, בוא נשמע מה היה, מה קרה שם, איך אתם מרגישים בחזרה הביתה מהמילואים, מהקרב, וגם התפוקת עבודה שהיא שונה, הם לא חוזרים אותו דבר. בחזרה הביתה או חזרה למקום העבודה, זה משהו שאנחנו כחברה צריכים לדעת איך לקבל את זה, לקבל את הכלים גם, איך להתמודד רגע עם השיח הזה.
14: שימון מבקש ממני אישור לשאול אותך שאלה, אז תני לו לשאול שאלה.
17: אני רוצה להגיד לך, יערית, אתמול שני דברים ממש לקחתי מהערב הזה. אחד, את הלוחמים שעברו את הקורס אצלך דרך העמותת SOS, איך הם מתרגשים ואיך הם מסבירים כמה שזה עזר להם. וזה היה מדהים לראות לוחמים מסיירת צנחנים, מסיירת מטכ"ל, מגולני, מתותחנים, משריון, כולם ביחד פשוט מאוד מעריצים את כל האנשים, במיוחד ממש את כולם, על הכלים, על ארגז הכלים שנתתם להם. דבר שני, אני ראיתי את מפעל הפיס, זאת אומרת, שהוא תומך בכזה דבר, ואת הלוחמים, כמה הם אומרים שחשוב שמפעל הפיס עושה דבר כזה, ואת כמייסדת ויושב ראש העמותה, זה דבר מדהים שאת מצליחה לחבר בין גוף כמו מפעל הפיס לפרויקט החשוב שלך, ובאמת זה הזמן גם להגיד שפו ליושב ראש מפעל הפיס, שהוא לקח את העניין של הלוחמים וביצע את הפרויקט המדהים הזה, לתת את הארגז כלים ללוחמים, וכמובן אני גם בטוח, וגם שמעתי ממנו שהוא ימשיך לתמוך בפרויקט הזה, וזה הדבר המדהים לראות ארגון כמו מפעל הפיס, שנותן לקהילה ותורם לקהילה, במיוחד ללוחמים שלנו, שחלקם נתנו מגופם ומנפשם עד היום, שמפעל הפיס בא ומסייע, באמת כל הכבוד על החיבור הזה לשניכם.
16: תודה רבה.
14: פרגון כזה, וזה און רקורד, אוף רקורד, זה הרבה יותר כזה דרמטי הפרגון. יערית, אנחנו נמשיך לעקוב אחרייך, ולשמוע ממך על העמותה ועל הפעילות בתוכניות הבאות. תודה רבה לך בשלב הזה ושבת שלום.
16: תודה, שבת שלום.
14: ממשיכים.
8: באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
14: שמעון, התגעגעת לעורך דין יד מתנס, נכון?
17: כן, בהחלט. הוא פשוט גם נותן ארגז כלים לכל אנשים שצריכים אותו.
14: לגמרי. עורך הדין יד מתנס, מומחה לרשלנות רפואית, נפל לנו רגע מהקו. אני מקווה שעד שזהו, יש לנו הרבה מאוד פניות אלינו בוואטסאפ שמגיעות לעורכי הדין שלנו. אחד הפניות, עד שהוא יעלה חזרה על הקו, זה של בחור שאומר שאבא שלו הגיע למיון והתלונן על כאב בחזה, עשו לו בדיקת דם ושללו שיש לו התקף לב ושחררו אותו. אחרי שעתיים סבל מהתקף לב בבית, האם יש כאן רשלנות רפואית? השאלה אם יד שמע אותנו. לא שמע אותנו. מה הבעיה? בינתיים שמעון...
17: אני חושב שעד שהוא... עד שהוא יעלה על הקו, אנחנו נחזור על המספר טלפון של איתן,
14: איתן הלב,
17: על התרומה, לסיוע, להנצחת חייל שנהרג בחרבות ברזל. המספר של איתן זה 052-683-3314. כל מי שרוצה לעזור, לסייע בהנצחת החייל, נשמח מאוד. חשוב להגיד שזה חייל בודד, והחברים שלו אלו שעוזרים בהנצחה, אז חשוב מאוד כל אחד שיכול לעזור, אפילו ב-20 שקלים, ב-100 שקלים, ב-50 שקלים, חשוב מאוד לסייע.
14: כן, לגמרי. שמעון, בוא נדבר פה על המטבח של יד עזר לחבר. אבל לפני המטבח בוא נגיד שלום ליד מתנס. עורך דין יד מתנס, אתה על הקו?
15: בוקר טוב, יוני ושמעון.
17: בוקר טוב, התגעגענו אליך. אמנם אני יותר נכון התגעגעתי, לא הייתי פה מספר חודשים, אבל אני רוצה להגיד לך שאנחנו מקבלים מבול של טלפונים שאנשים שואלים אותנו שאלות. יוני, תעבור לשאלה הראשונה.
14: בדיוק, אבל ונעשה אותה קצר, כי נפלת לנו מהקו, ועוד יש לנו עוד אורח אחריך. אז ככה, אבא שלי הגיע למיון, טוען אחד הפונים, והתלונן על כאב בחזה, עשו לו בדיקות דם, שללו התקף לב, שחררו אותו הביתה, אחרי שעתיים סבל מהתקף לב בבית, התקף לב קשה. האם יש כאן רשלנות?
15: אני אענה בקצרה.
14: כן.
15: צריך קודם כל לבדוק האם הנתונים של האבא בקבלתו במיון נופלים בגדר סיכון ממשי להתקף או לתעוקה או לבעיה לבבית קרובה, ויש מבחנים לכך. זאת אומרת, צריך לבדוק האם לאותו אבא היה רקע. זאת אומרת, יש לו מחלות רקע, האם יש לו רקע משפחתי, מה האופי של הכאב שהיה לו בחזה. כי מתייחסים לכאב הדוקר בשונה מכאב שהוא כאב מתמשך וכבד בחזה. וצריך לבדוק גם ההארדקור שלפיו הם בוחנים, הרופאים במיון בוחנים האם כן לשחרר או לא לשחרר, מבחינת ניקוד, הוא נותן ניקוד שהוא באמת מאשש סיכון ממשי. אז יש כמה דברים נוספים מלבד התלונה על כאב שצריך לבדוק, ואז לבחון את ההתנהלות, האם ההתנהלות היא סבירה או שההתנהלות היא לא סבירה והיו צריכים לאשפז אותו להמשך בירור. זאת אומרת, אם הניקוד של אותו אבא היה 3 ומעלה, זאת אומרת, רמת סיכון בינונית ומעלה, 4 ומעלה, סליחה, אז בטח שהיו צריכים לאשפז אותו ולעשות לו בירור הדמייתי, בירור בדיקת אקו במאמץ, אולי גם להמליץ על... זאת אומרת, יש סדרה של בדיקות שממליצים לעשות לפני שמחליטים על שחרור, ואולי שמה אולי יכלו לאשש, לבדוק, ולהיות יותר בטוחים שהמצב של הלב תקין, או שהמצב של הלב מחייב אולי צנתור, אולי פעולה רפואית נוספת.
14: הבנתי.
15: אז זה בגדול.
14: טוב, אנחנו נסתפק בזה, יש לי המון שאלות, ואנחנו צריכים ככה אורח נוסף. עורך הדין יד מתנס, מומחה לרשלנות רפואית, תודה רבה על הדברים האלה.
17: תודה רבה, ורפואה שלמה, ואוהבים אותך מאוד מאוד מאוד.
18: אביב, הדדי לגמרי.
14: תודה רבה. אנחנו ממשיכים.
19: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
14: זהו, שמעון, אנחנו, אני רוצה ככה, התחלנו לדבר על המסעדה, חדר האוכל שיש פה. אני מגיע לפה לשדר גם בערב, ואני רואה פה עשרות רבות של אנשים, אני בצהריים פחות נמצא פה, עשרות רבות של אנשים שהם לא דיירי הבית החם, שבאים לקחת מנות לערב, ארוחת ערב.
17: כן, יש לנו גם סמוך לקירת חסד של עמותת יד עזר לחבר, ממש דקה הליכה, יש לנו בית תמחוי שבו אנחנו מחלקים מזון למשפחות נזקקות ולכל מי שצריך. ואני רוצה להגיד לך שבחדר אוכל מגיעים גם מספר רב של ניצולי שואה שלא מתגורים פה, מתגרים באזור, חלקם אפילו לא באזור, מגיעים לאכול את ארוחת צהריים פה, לפעמים זו ארוחה היחידה שלהם, וכמובן ארוחת צהריים פה היא ללא תשלום לניצולי שואה, הם מגיעים ואנחנו מחבקים אותם והכל. ואם אתה זוכר, יוני, הדבר שאמרנו שלדבר עליו, הייתה לנו הצלחה מסחררת בבית המשפט, תקדים שלא היה מקום המדינה, שאי אפשר לסחור יותר בפריטים של השואה. לא של הנרצחים ולא של הניצולים. זה פסק דין שהשופטת מרצקי פה בחיפה, מהבית משפט שלנו.
14: חווה מרצקי.
17: חווה, כן. נתנה פסק דין מדהים שבו היא אמרה, זהו.
14: אני רציתי להקדיש לזה תוכנית שלמה יחד עם העורך דין וזה, אבל דבר, יש לנו עוד דקה.
17: יפה, אז 11 עמודים נתנה פסק דין מנומק שאי אפשר יותר למכור את הפריטים האלו לכל המרבה במחיר, אלא רק למוזיאוני השואה. ואני רוצה להגיד לך שבאמת זה דבר מדהים, מבורך, וטוב שנעשה הצדק על ידי שופטת חיפאית, שדרך אגב, את הפסק דין שלה למדים אותו גם בפולין, בגרמניה, עברנו להם את הפסק דין, הם אהבו לראות, לשמוע את זה, שסוף סוף אי אפשר למכור את הפריטים האלו, ואתה יודע, כבר השבוע עצרתי מחירה אחרת שאתה אמורה להתבצע עם הפסק דין, ואדם מכר לי את הפריטים ישירות, ולא על ידי מחירה פומבית, ובטח לא במחירים שהיו מתבקשים, אילולא זה היה במחירה פומבית, ויותר חשוב שזה יונח במוזיאון של, שהנוער ובכלל הציבור הרחב יוכל לראות את זה. וכמובן במוזיאון השואה בחיפה אפשר לראות את הפריטים ללא תשלום.
14: אוקיי, משפט אחד אחרון, אבל באמת כי יש לנו 20 שניות, מי שרוצה להתנדב לאריזות, לסייע פה, בניקיונות, בחדר אוכל,
17: כל מי שרוצה לעזור ולסייע ולהתנדב, כוכבית 8602, עמותת יד עזר לחבר, מחכים לכם בשמחה רבה.
14: יופי, זהו שמעון, הגענו לסוף התוכנית הראשונה. כמו שרצית, כל הנושאים שרצית לטפל בהם, טיפלנו בהם. עורכת ומפיקה, שואם הרוש. בני אלפרין ניהל את השידור, הפיק אותו בפועל, עשה עבודה שבזכותו אנחנו הצלחנו לשדר. אחרינו התוכנית רופא פרטיים דוקטור יעקב בורנשטיין. אני אהיה כאן ב-11 עם תוכנית הספורט. שבת שלום, תודה רבה שמעון.
17: תודה רבה יוני ולמאזינים.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, בחמישה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בחפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בחפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעה. דבש יד מורדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמר.
0: בכפוף לתקנון.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
10: חבילת הערוצים הטובה
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. גורם במשמרות המהפכה אומר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועסים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טייר. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. הנשיא דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
10: And when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as sir. Sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
9: אני שמח שעשיתי את זה כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם היו מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. לא, לא יהיה להם נשק גרעיני, עשיתי את הדבר הנכון. ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי בהכוונת שבק שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, שממהלכו סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ10 מבוקשים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.

0: רופא פרטי. מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: מאזינות, מאזינים, בוקר טוב לכם, מה שלומכם? כאן פרופסור בורנשטיין ואני פותח את תוכנית הבריאות רופא פרטי. אנחנו משדרים ביום שישי אחרי חדשות השעה 10 ברדיו צפון 104.5 FM, במרכז בתדר 90.2 FM, בערוצי הרדיו של הוט יס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. והיום השיחות שלנו מעניינות במיוחד. נפתח ונשמע על הנחיות חדשות לטיפול בסרטן הדם, נברר מה הקשר בין בריאות השיניים לבריאות המוח, נשאל למה יהודה פוליקר טוען שקשה לו לנשום, נברר מאיזו מחלה בדיוק סובל מיקי ברקוביץ', נברר מה לומדים בסדנה ייחודית להורים של ילדים עם אלרגיה למזון, ונברר מה עושים כשמבחוץ אנחנו מזדקנים, ועוד שמבפנים אנחנו נשארים צעירים. וגם נשאל איך אפשר להימנע מלחלות במחלות הזקנה. ובין הרעיונות החשובים הללו, ככל שיוותר לנו הזמן, נאזין למיטב להיטי ה-60s. בואו נתחיל.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: ואנחנו פותחים עם פרופסור תמר תדמור. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: פרופסור תדמור, את מנהלת המכון ההמטולוגי בבית החולים בני ציון בחיפה. את היית שותפה לכתיבת הנחיות אירופאיות לגבי הטיפול וגם הנושא של בשורה לחולים בסרטן הדם. עכשיו, החודש אנחנו מציינים את חודש המודעות לסרטן הדם. אני רוצה שתעדכני אותי קצת. יש איזושהי בשורה מבחינת הטיפול לחולים בהנחיות החדשות?
2: אז כן, בהחלט. קודם כל, אנחנו מדברים על לוקמיה, לא על כל הגידולים ההמטולוגיים. וגם בלוקמיות, היום אנחנו מפרידים אותם בין אלה שמוכרות לציבור, שהן הלוקמיות החריפות, האגרסיביות, לבין לוקמיות כרוניות, שהן פחות מוכרות לציבור, אבל הן הרבה יותר שכיחות. וכשאנחנו קוראים להן כרוניות, אז זה מחלות שחיים איתן לרוב, באופן כרוני לאורך שנים.
1: כן, עד שהן מתגברות או הופכות להיות חריפות. יכול להיות דבר כזה?
2: בעיקרון הן לא כל כך מתקדמות לחריפות, אבל הן כן מתקדמות למחלה שבסופו של דבר משתלטת על הבית חרושת של אדם, על המוח עצם, ולא מאפשרת לו לייצר את התאים התקינים, ואז אין מנוס מלתת טיפול כדי לנקות את מוח עצם וכדי שהוא יחזור לייצר את התאים שהוא צריך לייצר אותם, את הכדוריות הלבנות והאדומות, לצורך תפקוד תקין. אז באמת עברנו איזושהי מהפכה בשנים האחרונות שעברנו מטיפולים כימותרפיים, היום אנחנו בעידן ללא כימותרפיה בלוקמיה כרוניות.
1: לגמרי ללא כימותרפיה?
2: לגמרי ללא כימותרפיה, זה באמת בשורה שקרתה בשנים האחרונות. כאשר כשהתחיל המהפך הזה מטיפולים כימותרפיים לטיפולים ביולוגיים, התחלנו לתת טיפולים שאנחנו ככה ספציפיים, שפוגעים אך ורק בתא הלוקמיה, טיפולים שאנחנו קוראים להם מכווני מטרה, והיינו מתחילים לתת את הכדורים האלה בעצם לכל החיים, כי אמרנו אנחנו ניתן את הטיפול עם מין גישה שכל עוד הבן אדם לוקח את הטיפול,
1: כן,
2: המחלה שלו בשליטה, וברגע שהוא מפסיק את הטיפול, הלוקמיה יכולה להתעורר. ועכשיו אנחנו נמצאים עם עוד חידוש, כן. יש לנו גם משלב של טיפולים ביולוגיים, שמאפשרת לנו לתת טיפול שהוא קצוב בזמן, זאת אומרת רק לשנה או ל-15 חודשים, על ידי זה שאנחנו נותנים שתי תרופות ביחד, שתיהן ללא כימותרפיה, שתיהן ביולוגיות, והן משיגות עומק תגובה כל כך טוב, שזה מאפשר לנו לעצור את הטיפול ולתת אחר כך תקופה של שקט, ללא טיפולים, ללא תופעות לוואי, עם מעקב בלבד.
1: אז זאת באמת בשורה מאוד משמעותית, והטיפולים הביולוגיים הללו ניתנים כבר כקו ראשון, או שקודם, כמו פעם, היה צריך לעבור קודם איזשהו סאגה של טיפול כימותרפי?
2: כן, זו שאלה מצוינת. אז היום יש לנו בעצם מבחר של טיפולים בקו הראשון בלוקמיה כרונית. ולמעשה אנחנו מדיינים את זה עם המטופל, יש יתרונות וחסרונות, הטיפול הממושך הוא כדור אחד שאנחנו שולחים איתו הביתה, ומאוד מאוד קל להתחיל איתו. לעומת זאת, הטיפול שהוא קצוב בזמן רק לשנה, זה משלב של שני כדורים שאנחנו בהתחלה עושים יותר ביקורות, אבל יש להם יתרון שאחרי שנה מסיימים טיפול. כך שיש לנו היום רק בקו הראשון כמה וכמה אופציות, כולם נמצאות בסל התרופות, ואנחנו בעצם מדיינים עם כל מטופל לפי המחלה שלו, לפי האפשרות שלו להגיע לביקורות, לפי המחלות רקע שלו, מה הטיפול שהכי מתאים לו. ואני חייבת להגיד,
1: יש עדיין מצבים כמו פעם שצריך לעשות השתלת מוח עצם, או שזה הולך ונעלם?
2: לא בלוקמיות כרוניות. בלוקמיות חריפות, עוד פעם, זה עולם אחר, ושם בהחלט רלוונטית השאלה שלך להשתלות מוח עצם, אבל ב-CLL, בכרוניק לימפוציטיק לוקמיה, אנחנו לא משתמשים לא בכימותרפיה ולא בהשתלות. אנחנו באמת במהפכה בתחום הזה.
1: יפה, המהפכה הטיפולית הזאת היא מתאימה גם לילדים. אני יודע שלילדים יש פחות לוקמיות כרוניות, אבל בכל אופן, בלוקמיות בילדים גם עברנו לטיפולים ביולוגיים?
2: אז זהו, שאנחנו כמעט ולא רואים את הלוקמיות הכרוניות האלה בילדים. הגיל החציוני של CLL זה גיל 70. זה אומר שמחצית מהאנשים מאובחנים מעל גיל 70 ומחצית מתחת לגיל 70, אבל סופר נדיר שאני רואה אנשים בני 20-30, בילדים אני לא מכירה את זה, אז פחות רלוונטי לילדים.
1: אבל יש לילדים טיפולים ביולוגיים?
2: תראה, לילדים בדרך כלל זה לוקמיה חריפה, אנחנו כן משלבים, אני לא מטפלת בילדים, אבל כן משלבים היום טיפולים ביולוגיים גם, אבל עדיין יש גם תמיד את הכימותרפיה, כי היא פשוט מאוד מאוד מצליחה בילדים.
1: כן, יפה, אז עשית לנו קצת סדר בנושא של הגישות החדשות, ובשורה שיש למעשה למטופלים עם לוקמיות כרוניות, חשוב ביותר, לרגל חודש המודעות לסרטן הדם. תודה רבה לך, פרופסור תמר תדמור, את מנהלת המכון ההמטולוגי בבית החולים בני ציון בחיפה, והיית שותפה לכתיבת ההנחיות האירופאיות על המשמעות של הטיפול והבשורה לחולים. תודה רבה לך.
2: תודה לכם ושנה טובה.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: בוקר טוב לדוקטור אנה נוביקוב.
3: בוקר.
1: דוקטור נוביקוב, את רופאת שיניים מומחית לרפואת הפה במכבי דנט, ובשנים האחרונות מסתבר שיש קשר בין מחלות חניכיים ובין מחלות שונות אחרות, נכון? זה לא רק נכון, בחניכיים. נכון. על מה מדובר נכון. ואיך אפשר למנוע מחלות בעזרת טיפול בחניכיים?
3: בעצם מה שאתה אומר, ובתקופה האחרונה אנחנו רואים עלייה בהפחתה, בשימור היגיין אורלית אצל מטופלים שמאובחנים עם בעיות כמו אלצהיימר, או כן. מה שקשור לתפקוד היומיומי שלהם, שבעצם ברגע שמטופל אינו יכול לתחזק את ההיגיינה האוראלית, אז יש ריבוי של חיידקים, שבין היתר החיידקים שנמצאים אצלנו בחניכיים, וברגע שיש ריבוי רובד וריבוי אבנית, אז יש הסננה בעצם של אותם החיידקים למערכת הדם, וככה הם מגיעים למקומות שונים.
1: ועלולים לדרדר את המטופל להידרדרות קוגניטיבית ולאלצהיימר?
3: קוגניטיבית, נכון מאוד. יש חיידקים מאוד ספציפיים, ג'ינג'וולית, שוב, שהם אלה שאחראים על ההתיישבות בעצם, והמיליניזציה של העצבים, שהם בעצם גורמים להחמרה. וברגע שההימצאות שלהם שם, אז זה כבר חלק מכל התופעה של דמנציה ואלצהיימר. אם אנחנו נשווה את אותו הדבר, אם מדברים על אינפקטיב אנדוקרדיטיס, שגם כן. החיידקים האלה הם יכולים להגיע מאזור חלל הפה.
1: כן, רק שבאנדוקרדיטיס מדובר על מחלה חיידקית ברורה, ובאלצהיימר נכון. אנחנו לא בטוחים שהחיידק עצמו גורם למחלה. ואני שואל, אולי זה אותו גורם לשני המצבים? כלומר, מי שנכנס למצב של דמנציה, לאט לאט שוכח לטפל בשיניים שלו,
3: נכון,
1: או שזה
3: נכון.
1: לא הדבר הכי חשוב לו, ובמקביל, לא אז יש לו את שתי הבעיות.
3: נכון מאוד, אתה צודק ב-100%, החיידקים עצמם הם לא כטריגר להופעת המחלה, אלא הפתופיזיולוגיה היא שונה לחלוטין, אבל מה שכן, החיידקים האלה הם יכולים להחמיר את המצב הבסיסי. זאת אומרת, החיידק עצמו לא יכול להוביל לדמנציה או אלצהיימר, כי העיקרון להופעת המחלה היא שונה לחלוטין.
1: כן.
3: אבל ברגע שהמטופל אינו יכול לטפל בעצמו, ויש ירידה קוגניטיבית, אז כמובן זה משהו שיכול להשפיע. כי אנחנו רואים מדרדרות גם מבחינת סכסוך שיניים, וגם התחזוקה הכללית של אותו הבן אדם. ובעיקר אם אנחנו מדברים באלצהיימר, אז יש שינויים שהם מרתיעים.
1: אני מניח שמצב דלקתי כללי מחמיר את המצבים הללו.
3: בין היתר, נכון מאוד. נכון מאוד, אתה סודק ב-100%. ומה שאנחנו ממליצים זה כמובן הקפדה על היגיינה אוראלית, לבצע מעקבים סדירים, אצל רופא שיניים, אצל רופאים מומחים לחניכיים, אצל שינניות, ואם למשל אותו המטופל

0: מטפלת, איך בדיוק צריך לעזור להם ומה צריך לעשות, ובמידה ומופיע משהו חריג, אז לאן צריך לפנות. ואם אנחנו מדברים בחוץ שהיא רפואת הפה, אז אנחנו מטפלים בכאלה מטופלים, עם כל מיני כלים מיוחדים שיש לנו.
1: מה הכוונה? כי באמת רציתי לשאול אותך, מה מידת ההיענות שאת מתרשמת אצל המטופלים עם דמנציה לשמירה על בריאות החניכיים?
0: מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. זה יכול להגיע עד כדי כך שהם לא יכולים להכיל את עצמם, כי יש קושי גם לא רק בהבנת הדברים, אלא בפעולה פיזית כלשהי.
1: כן.
0: לכן הם באמת אנשים מאוד מסכנים, ורובם... אם אנחנו רואים את הקושי הקשה הזה בעצם, אז אנחנו מטפלים בהם בסדציה, או אפילו זה מגיע עד להרדמה כללית. כי גם מבחינת ההבנה של הדברים, וגם ההסברים מהצד שלנו, הם לא תמיד מועילים כמו שאנחנו היינו רוצים לקבל לנו תנא מטופל. אז האופציה היחידה לטיפול היא לצערי הרב רק לסדציה או הרדמה כללית. ובעצם שם אנחנו עושים את אותו הטיפול החניכיים וטיפול בשיניים, ומפחיתים את כמות החיידקים בחלל הפה.
1: אני מניח שאצלכם במכבי דנט יש מודעות מיוחדת לעניין הזה, ולכן נכון אנחנו מדברים. מאוד. ואיך אתם באמת פועלים כדי לעזור לאנשים האלה?
0: דבר ראשון, אם מגיעים כבר אלינו למרפאה, אז אנחנו מקפידים להזמין אותם למרפאתנו. זאת אומרת, לבדוק אם הם אכן מגיעים. והמעקבים הם לא פעם בחצי שנה, אלא בתדירות יותר גבוהה. זאת אומרת, בהתאם לממצאים הקליניים בחלל הפה. בוא. אם סך הכל, זה שיש כותרת של דמנציה ואלצהיימר, זה לא אומר שהבן אדם הוא איכשהו לא טוב, כן? זה לא עושה אותו גרוע מבחינת סכסוך.
1: ברור.
0: כי סך הכל, כן אפשר להביא אותם לאיזשהו מייטנן שהם מתורזקים באופן מסוים. אבל זה בשום פנים ואופן לא בדיקות שגרתיות פעם בשנה. ממש ממש לא. כי בדיוק ברגע שאנחנו עושים את הבדיקות האלה, בתדירות שהיא נמוכה, אז אנחנו מפספסים דברים, וזה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות. כל המטרה היא להקדים את הבעיה.
1: אין ספק שחשוב מאוד להעלות את המודעות לנושא, שזה מה שעשית. זה מה שעשינו כרגע, וזה מאוד חשוב, ואני רוצה להודות לך, דוקטור אנה נוביקוב, את רופאת שיניים מומחית לרפואת הפה במכבי דנט, דיברנו על הנושא של הקשר בין תחזוקת החניכיים או בריאות החניכיים ומניעת הידרדרות קוגניטיבית, דמנציה ואלצהיימר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם,
2: שכם נעים. רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: חזרנו לתוכנית הבריאות. לאחרונה חשף יהודה פוליקר, אז אמר ידוע שאחרי 10 צעדים כבר קשה לו לנשום. ועל הנושא הזה בדיוק אני רוצה לדבר עם דוקטור רמי אונטרמן. בוקר טוב לך. דוקטור אונטרמן, אתה מומחה למחלות ריאה, אתה מנהל היחידה לפיברוזיס ריאתי במרכז הרפואי איכילוב. למה ליהודה פוליקר קשה לנשום?
3: אז כפי שיהודה פוליקר חשף בעצמו, הוא סובל ממחלה שנקראת פיברוזיס ריאתי, מחלה שבה הריאות הולכות ומצטלקות בהדרגה, וזה מוביל לקושי בניפוח הריאות, קושי בדיפוזיה של חמצן מהריאות למחזור הדם, והדבר הזה מתבטא בקושי בנשימה במאמץ, בתחילה במאמצים משמעותיים כמו עליית מדרגות, אבל ככל שהמחלה הולכת ומתקדמת, המאמצים הולכים ופוחתים, ובסוף לאנשים קשה ללכת 10 צעדים כמו שיוד פוליקר אמר, ואף יותר מזה שבסופו של דבר מטופלים מגיעים אפילו לקושי בנשימה במנוחה.
1: כן. עכשיו תגיד לי, זה קשור לזה שהוא זמר, שהוא שר, שהוא מאמץ את הריאות?
3: לא, לא, ממש ממש לא. אין קשר תעסוקתי בין עבודה בזמרה לבין פיברוזיס ריאתי. יש מחלות...
1: אז מה גורם? אני בטוח שהמאזינות, המאזינים עכשיו רוצים לדעת מה גורם לזה ואיך אפשר להימנע מזה.
3: מצוין. פיברוזיס ריאתי היא לא מחלה אחת למעשה. מדובר על אוסף של יותר מ-200 מחלות, שהמשותף לכולן שהן גורמות להצטלקות הדרגתית של הריאה. יש בין ה-200 האלה יש סיבות שהן שכיחות יותר. הסיבה הכי שכיחה נקראת פיברוזיס ריאתי אידיופתי. מדובר אולי בנער הפוסטר של הפיברוזיס הריאתי, ודווקא שם אנחנו לא יודעים בדיוק את הגורם, אבל אנחנו כן יודעים את גורמי הסיכון, למשל עישון, חשיפה לזיהום אוויר, חשיפה לכל מיני אבק ובכל מיני עבודות מסוימות, למשל חרשי ברזל שנחשפים לאבק מתכות וכל מיני דברים כאלה שלאט לאט עם הזמן פוגעים בריאות, כשזה

0: מצטרף לאיזושהי נטייה גנטית, הריאה במקום להברי, הולכת ומצטלקת, היא הולכת לכיוון של ריפוי באמצעות צלקת. עכשיו, ריפוי באמצעות צלקת זה טוב לאור. כשאנחנו חתכים באור, זה טוב לנו ליצור צלקת, אבל בריאות זה לא טוב.
1: ואיך אפשר להימנע? איך אפשר להימנע מהמצב הזה?
0: יש פה כמה אלמנטים, אני רק אגיד כדי להשלים את הדבר הזה, שעוד סוג אחד שכיח זה מחלות אוטואימוניות שיכולות לגרום לפגיעה בריאות, כמו סקלרודרמה או דלקת מפרקים. עוד סיבה שכיחה זה חשיפות, זה מה שאנחנו קוראים hypersensitivity pneumonitis, דלקת ריאות כרונית מרגישות יתר, כתוצאה משאיפה כרונית של עובשים, חשיפה לעובשים, או חשיפה לציפורים, יונים, ועכשיו אני ממשיך תשובה לשאלתך. אם אנחנו נמנע מהחשיפה לגורם, זה יכול לעזור, אבל לפעמים, אם המצב כבר של הפיברוזיס מתקדם, זה לא יהיה מספיק, ויש צורך בטיפול תרופתי.
1: עכשיו, יש טיפול תרופתי שהוא יעיל?
0: לשמחתנו, בשנתיים האחרונות חלה די פריצת דרך במחלה הזאת. אני אתחיל ואומר שעד 2014 לא הייתה אף תרופה למחלה, ומדובר במחלה שהיא פוטנציאלית קשה, עם הישרדות ממוצעת של בין 3-5 שנים, שזה יותר גרוע מחלק מסוגי הסרטן.
1: כן.
0: אבל עד 2014 לא היה לנו שום תרופה. מ-2014 שתי תרופות שרק מעטות את קצב הידרדרות המחלה, אבל לא עוצרות אותה לחלוטין. ועכשיו בשנתיים האחרונות יש תרופה אחת שנקראת נרנדומילסט, שבשילוב עם התרופות הישנות גורמת לשיפור בתמותה מהמחלה, שזה פעם ראשונה שהראו את זה במחקר קליני, ותרופה נוספת לטיפול בסיבוך של פיברוזיס ריאתי, שזה בעצם יתר לחץ דם ריאתי, שגם מצטרפת לארסנל הטיפולי, ויש עוד הרבה תרופות שהן בשלבים כאלה או אחרים של פיתוח.
1: עכשיו, איך התרופה הזאת עובדת, התרופה הראשונה שציינת, איך היא עובדת בעצם?
0: בעצם מדובר במעכב של פוספודיאסטרז 4B. אני לא אלאה את הקהל ביותר מדי פרטים, אני אגיד שזו תרופה שגורמת, יש לה גם אפקטים אנטי-פיברוטיים נגד פיברוזיס, נגד צלקת, גם אפקטים אנטי-דלקתיים, כי בחלק מהמקרים הפיברוזיס מלווה גם בדלקת, וגם אפקטים של השפעה על כלי הדם ושיפור בלחץ דם הריאתי, ולכן יש פה איזשהו מין מנגנון פעולה שהוא משולב.
1: עכשיו, יש איזה דרך או כוונה לחפש טיפול שהוא יפעל באיזושהי צורה מבחינה גנטית לשנות את המבנה, כך שלא יהיו את הבעיות האלה בחלבונים שגורמים בסוף לפיברוזיס?
0: זו שאלה נהדרת. קודם כל אני אגיד שלא בכל המקרים אנחנו יודעים לזהות את הרקע הגנטי לפיברוזיס הריאתי. אנחנו מניחים שיש איזושהי פרדיספוזיציה גנטית, אבל רק במיעוט המקרים אנחנו מוצאים ממש איזשהו פגם גנטי. בדרך כלל כשאנחנו כן מוצאים, מדובר על הפרעה בגנים לטלומרזה, אותם האנזימים שמתקנים את הטלומרים. טלומרים נמצאים בקצות הכרומוזומים שלנו ומגינים על ה-DNA שלנו מפני שחיקה. עם הגיל הם הולכים ומתקצרים, אבל יש אנשים שאצלהם יש נטייה לטלומרים קצרים, והטלומרים מתקצרים מהר יותר, וזה מוביל, אם תרצה, למעין הזדקנות מוקדמת של הריאות ונטייה לפיברוזיס ריאתי. פיברוזיס ריאתי באופן כללי, מחלה ששכיחותה עולה עם הגיל, אבל באנשים שיש להם הפרעה של קיצור טלומרים, זה מופיע יותר מוקדם ויותר קשה.
1: טוב, בהחלט מעניין. איך אתה רואה את העתיד של הנושא הזה? מה אנחנו יכולים להגיד ליהודה פוליקר? יש טיפול שיכול לעזור לו?
0: ראשית, אנחנו מאוד אופטימיים לגבי העתיד. אחרי יותר מ-10 שנים שלא היו לנו טיפולים חדשים, כפי שציינתי, עכשיו יש שתי תרופות חדשות שהוכיחו את עצמם, ויש לדעתי שלישית שבקרוב תוכיח יעילות, כך שהעתיד הוא בהחלט יותר מבטיח. עם זאת, מאוד מאוד חשוב מתי מאבחנים את הפיברוזיס הריאתי. אם אנחנו מאבחן את הפיברוזיס הריאתי בשלב מוקדם, כשהחולה עם מעט מאוד סימפטומים, או אפילו לפעמים בלי סימפטומים, ואז אנחנו ננסה לעצור את התקדמות הפיברוזיס הריאתי והצלקות, כמובן שהתוצאות תהיינה טובות לאין שיעור, מאשר מטופל שמגיע שכבר כל הצלקות שלו, כל הריאות שלו מצולקות. צריך לזכור שאנחנו יודעים לעצור היווצרות של צלקת חדשה, ואנחנו לא יודעים להעלים צלקת שכבר נוצרה בריאות.
1: כן, זה ברור, בהחלט מובן, אבל יש איזושהי אופטימיות לפי מה שאתה אומר,
0: לחלוטין כן.
1: בהחלט מודה לך שנתת לנו אור בקצה המנהרה, לרגל חודש המודעות לפיברוזיס רעתי מתקדם, ואני רוצה להודות לך, דוקטור רמי אונטרמן, אתה מומחה למחלות ריאה, ומנהל היחידה לפיברוזיס רעתי במרכז הרפואי איכילוב. תודה רבה שעלית לשידור, ודיברנו על הנושא של פיברוזיס רעתי, והטיפולים החדשים. תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך.
2: אתם מאזינים לרופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. תופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
1: המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית מראיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לרומן ראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול.
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
14: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: אתם מאזינים ל... רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
1: רופא פרטי, מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
15: בוקר טוב לפרופסור דוד טני.
16: בוקר טוב יעקב.
15: פרופסור טני, אתה מנהל מכון לשבץ מוח וקוגניציה בבית חולים רמב״ם, אתה יושב ראש החברה הישראלית לנוירולוגיה קוגניטיבית. אני מניח שחלק מהמאזינות והמאזינים כבר יודעים למה ביקשתי לשוחח איתך. אנחנו נחשפנו לאחרונה לבעיה שמיקי ברקוביץ', השחקן כדורסל, סובל ממנה. אנחנו מבינים שזה איזשהו סוג של דמנציה, אבל לא שמענו ולא הכרנו את השם של דמנציה עם גופיפי לואי. אתה יכול לספר לנו מה זו המחלה הזאת?
16: כן, אז להקדים ולהגיד שיש כל מיני מצבים שיכולים לפגוע במוח ולפגוע בזיכרון, בחשיבה, בקוגניציה, וכאשר הם מחמירים, תהיה הסיבה אשר תהיה, ומגיעים למצב שבו התפקוד העצמאי נפגע, אנחנו קוראים לזה דמנציה. אבל מילה דמנציה לא אומרת מה הסיבה. אנחנו מכירים יותר מחלות ניווניות נפוצות יותר, כמו מחלת אלצהיימר, ושינויים בכלי הדם של המוח יכולים לפגוע בזיכרון בגיל המבוגר ודברים נוספים, אבל יש גם מחלות ניווניות נוספות, ונוספת נפוצה, פחות מאלצהיימר, אבל עדיין נפוצה, זה מחלת לוי בודי. יכולה גם לפגוע לדמנציה, וזה בעצם כפי שהתפרסם במה שלוקה מיקי ברקוביץ'.
15: ומה, איך מתבטאת המחלה הזאת בניגוד למחלות אחרות, והאם אפשר בכלל להבחן אותה מוקדם? אני מבין שהשחקן רובין וויליאמס גם לקה בה, אבל הבחנו אותה רק בזמן הנתיחה.
16: נכון, כי היא מתעתעת, ובניגוד לאלצהיימר, שבה יש לנו כבר התפתחויות שאנחנו יכולים להבחן ביולוגית, גם בבדיקת דם, אפשר להגיד האם יש את השינויים הביולוגיים שמאפיינים מחלת אלצהיימר, במחלת לוי בודי אנחנו מתקדמים, אבל עדיין לא שם. לכן ההבחנה היא סמך הקליניקה שהיא לפעמים מתעתעת, והיא לא צועקת את ההבחנה, כי הבעיה הקוגניטיבית היא לאו דווקא בזיכרון, שאנחנו מכירים את זה יותר במחלת האלצהיימר, יכולה להתבטא בביטויים קוגניטיביים אחרים.
15: למשל, איזה ביטויים?
16: כמו ביטויים של קושי בתפיסה המרחבית, קושי בתפקודים ניהוליים, דברים שפוגעים בקוגניציה, אבל הם לאו דווקא שהזיכרון לטווח קצר נפגע. מאפיין אותה לפעמים דברים תפיסתיים, כמו הלוצינציות, הזיות ראייה, שהם יכולים לדמות שהם רואים דברים, הם יודעים שהם לא אמיתיים גם, אבל הם עדיין רואים אותם. יש תנודתיות במצב, רגע אחד הוא טוב, רגע אחד הוא לא טוב, זה מתעתע ומבלבל את כולם. הרבה פעמים יש גם סימנים של הפרעות תנועה, כי זה קצת בתפר בין מחלה שפוגעת בקוגניציה לתנועה, ויש סימנים דמויי פרקינסון. אז יש שורה של דברים שכשאנחנו רואים את השילוב שבהם, זה בעצם אומר לנו שההבחנה הסבירה היא מחלת לוי בודי.
15: ברור. עכשיו, יש איזושהי דרך לעצור את ההידרדרות של המחלה או אפילו למנוע אותה?
16: את צריך להגיד שאין לנו תרופה מרפאה עוצרת עדיין במחלת לוי בודי, וזה גם ראינו את מיקי ברקוביץ' שהמצבו לא פשוט ומורכב. יחד עם זאת, חשוב להגיד שני דברים פה, כי יש הרבה מצבים אחרים. אז יש הרבה מצבים אחרים שאפשר להבחן אותם ולטפל בהם ולפעמים להחזיר מצב שנפגע אחורה. במחלת אלצהיימר מאוד מאוד חשוב היום להבחן מוקדם עוד לפני שמתפתחת דמנציה, כי במחלת אלצהיימר יש כבר שתי תרופות שקיימות גם בישראל, שניתנות לבריד כרגע, שיכולות להאט את ההתקדמות. יפה. דבר נוסף שחשוב לדעת, שלא משנה מה המצב הביולוגי של המוח, תמיד תמיד, גם אם אנחנו בריאים וגם אם אנחנו לא בריאים, אז לשמור על הבריאות של כלי הדם המוחיים, לאזן את הסוכר, את הלחץ דם, את הקולסטרול, להיות פעילים גופנית, לא לעשן, להיות פעילים גם מנטלית ולאתגר את עצמנו. כל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם לא תרופת פלא שמונעת, אבל הם יכולים בהחלט לעזור, לדחות ולפעמים למנוע.
15: יפה, נתת כמה עצות מאוד חשובות, ובמיוחד העלינו את המודעות לנושא הזה של מחלת לוי בודיז. ואני רוצה להודות לך, פרופסור דוד תנה, אתה מנהל מכון שבץ מוח וקוגניציה בבית החולים רמב״ם, אתה יושב ראש החברה הישראלית לנוירולוגיה קוגניטיבית, ודיברנו על הנושא של דמנציה עם לוי בודיז, שזאת המחלה שבא לו לצערנו מיקי ברקוביץ'. תודה רבה לך.
17: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
15: בוקר טוב לדן אלוני.
18: בוקר טוב.
15: דן, אתה פסיכולוג רפואי בהתמחות במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית. ותשמע, אתם מקיימים סדנה ייחודית מקוונת להורי ילדים שיש להם אלרגיה למזון. מעניין אותי, למה צריך פסיכולוג רפואי בסדנה שמדברת על אלרגיה למזון? ספר לי קצת על זה.
18: זו שאלה טובה. בעצם הקבוצה שלנו היא ייחודית, כי בעצם ראינו שהורים לילדים שיש להם אלרגיה מסכנת חיים, היא קבוצה שנורא נרתמת לילדים שלהם, נורא עושה, נורא נותנת, המון משאבים שם, אבל לא מקבלת הרבה מענה עבור הקשיים שהם מתנהלים איתו.
15: כלומר, מעבר לטיפולים נאמר הפיזיים ולצייד אותם בתרופות הנדרשות, אז יש גם הרבה מתח, נכון? כי הוא לא יודע מה יקרה לו כשהוא בבית ספר או בגן, ולכן נוצר איזשהו מצב שהם צריכים קצת תמיכה.
18: נכון. ובעצם, כמו שכל הורי יכול לזהות, נורא קל לנו מאוד להתגייס ולתת לילדים שלנו, כשזה מגיע אלינו ולשים אותנו אולי במקום קצת יותר גבוה בסדר עדיפויות, נורא קל לנו למסמס את זה.
15: יפה.
18: ובאמת, מתוך המרפאה שלנו, ראינו שיש באמת המון צורך והמון עצון להתגייס ולתת משהו להורים גם, בגלל זה מקמתי את הסדנה הזאת.
15: ואתה רואה בהצלחה, כלומר, האנשים שמגיעים הם באמת נפתחים ומספרים על הבעיות וגם נתרמים ממך, כך שיהיה פחות לחץ ומצוקה?
18: כן, מאוד. אני חושב שגם השיתוף שיש בין ההורים שמתמודדים עם אותה סיטואציה מאוד עוזרת, וגם הסדנה נורא מכוונת לתת כלים לקשיים מאוד ספציפיים שנחקרו ונמצאו אצל קבוצת ההורים הזאת.
15: תן לי דוגמה, לאיזה שיחה או לאיזה תהליך שעשיתם ביחד עם ההורים שקשורים באמת למצב הזה, שהילד עלול להיות במצוקה בגלל אלרגיה למזון, ותוך כדי השיחה שלך איתם בסדנה הזאת, עזרת להם להתגבר עליה.
18: אז נגיד, אני חושב שעכשיו נושא מאוד חשוב ושהוא מאוד נמצא, זה באמת כניסה למערכת חינוך או מערכת חדשה.
15: כן.
18: מסגרת חדשה, זאת אומרת. אז אחד הכלים שאנחנו מדברים עליהם זה, נגיד, לעשות משחקי תפקידים, סימולציות.
15: למשל איך?
18: אז נגיד, אנחנו מביאים את הילד ואומרים לו, בואו נעשה עכשיו שנייה משחק, מה קורה ביום ראשון אם, נגיד, מישהו מצא לך משהו לאכול. ואז אנחנו מתרגלים עם הילד, מה הוא מגיב, לא הוא מגיב. בעצם אנחנו רוצים להכניס את זה כבר לתוך המערכת שלו. אנחנו מאוד שמים דגש על זה שאנחנו לא מבקלים את החרדה, אנחנו לומדים איך לנהל אותה בצורה יעילה יותר.
15: יפה, אז במסגרת התרגול אתה מלמד אותם איך להתמודד עם החרדה. יפה, אז זה גם דרך פרקטית נאמר.
18: רק פרקטיקה. אנחנו כן. מאוד שמים דגש שהכל יהיה תרגולים, הם מקבלים אחרי זה גם דפי מידע לתרגול בבית, והנקודות החשובות. אנחנו רוצים לתת כלים מעשיים.
15: ברור. תגיד לי, במסגרת הסדנה הזאת אתה בטח גם גולש לנושאים נוספים, כשההורים במצוקה מסיבות כלשהם, אתה בטח עוזר להם גם לדבר על המצוקות הנוספות.
18: כן, זה נושאים שיכולים להיות גם מאוד דפיצים ומאוד מעמיסים, כמו איך מתמודדים עם זה שאתה מרגיש שאנשים אחרים, הורים אחרים, החברה לא מבינה מה עובר עליך, או אפילו הרבה פעמים שמדירים את הילדים שלהם, כי לא רוצים לקחת כביכול אחריות על האירועים, ועולים נושאים לא פשוטים.
15: כן, מי יכול היום להסתדר בלי פסיכולוג? ואיך מגיעים אליכם לסדנה המעניינת הזו?
18: אז בעצם, הצעד שעשינו, בגלל שאנחנו יכולים, ואנחנו לא, אנחנו תחת טיפול נפשי ולא תחת הטיפול הרפואי, אנחנו פותחים את הקבוצה בעצם, לכל מי שרוצה, זה לא משנה אם אתה מטופל תחת המרפאה של מאיר, או אם אתה בכללית, כמובן הכל כפוף תופת 17, אבל בעצם כל מי שרוצה יכול בעצם לפנות דרך האתר של מאיר, תחת המרפאת אלרגיה, יש את כל הפרטים, להגיש בקשה, ואנחנו עושים את ההתאמות ופונים לכל מי שרוצה.
15: כל הכבוד, זה שירות מצוין. תגיד לי, הקבוצות מחולקות לפי גילאים, לפי מצבים, איך אתם מחלקים את הקבוצות?
18: אז בעצם אנחנו מחכים את הקבוצות לפי שתי גילאים מאוד יהודיים, שזה בין 3 ו-6 ו-6 ו-10, שזה הגילאים שאנחנו מצאנו שהם הכי קריטיים כביכול, ובאמת המסגרות החברתיות המוקדמות יותר.
15: יפה מאוד, אז זה באמת יוזמה ברוכה, ואני מברך אתכם ואת בית חולים מאיר על ההקמה של הסדנה הזאת, ועל ההצלחות שלכם, ואני רוצה להודות לך, דן אלוני, אני אזכיר שאתה פסיכולוג רפואי והתמחות במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, ודיברנו על סדנה ייחודית מקוונת להורי ילדים עם אלרגיה למזון וכל מה שמסביב בבית החולים מאיר. תודה רבה לך.
18: תודה רבה לכם.
19: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
15: בוקר טוב לדוקטור מאיר כהן.
20: בוקר טוב פרופסור בורנשטיין.
15: דוקטור כהן, אתה רופא מומחה לכירורגיה פלסטית, ואתה יושב ראש ארגון המנתחים הפלסטיים אסתטיים בישראל, ואתה בדיוק מי שאני רוצה לשוחח איתו, כי נוצר איזה פרדוקס מאוד מעניין בזמן האחרון. לא מעט אנשים מקבלים זריקות הרזיה, בעבר הם עברו ניתוחים, היום זה די נפוץ לקבל את הזריקות שהן מאוד אפקטיביות, שומרות עלינו על הבריאות, אבל מבחוץ אנחנו לא כל כך נהיים צעירים. אז נוצר מצב שמבחוץ אנחנו מזדקנים, ומבפנים אנחנו נשארים צעירים, נכון? ואז פונים אליך כנראה. ספר לי קצת על הפרדוקס הזה ואיך אתה נתקל בו.
20: ראשית, אני חושב שהזריקות האלה אין דבר נהדר. אני חושב שזה אחד אם לא החידוש הגדול ביותר ברפואה ב-20 השנים האחרונות. אני חושב שהן לא פחות חשובות מגילוי האינסולין. יפה. במאה הקודמת, מכיוון שהם הולכים לפתור את אחת הבעיות המשמעותיות שיש לנו היום בחברה המפותחת, שזה עודף משקל. יחד עם זה, אנחנו יודעים היום שצריך שהשימוש בתרופות האלה כטיפול יחיד הוא לא נכון. וכאן צריך להדגיש...
15: למה הכוונה?
20: הכוונה, הטיפול, התרופות הן טיפול תומך. והן צריכות להיות טיפול תומך בפעילות גופנית ובשליטה בכמות הקלוריות שהאדם צורך ביממה. בעניין הזה אני ממליץ להרבה מטופלים להשתמש באפליקציות שמאפשרות לך לצלם את מה שאתה אוכל ולקבל הערכה של של הקלוריות שאתה אוכל. באופן כזה אתה איכשהו יכול לשלוט על הכמות שנכנסת לך למערכת העיכול. ויחד עם התרופות האלה כגורם תומך, לא כגורם עיקרי, אתה יכול לשלוט יותר בכמות הקלוריות. זה דבר אחד. כלל שני, צריך להשתמש במינון האפקטיבי הנמוך ביותר. כמו בכל תרופה, אנחנו רוצים להשיג את האפקט התרופתי במינון הנמוך ביותר. אני רואה תופעה שבה אנשים מתמכרים לרזון. זאת אומרת, אוקיי, ירדתי, אני רוצה עוד. אני רוצה לחזור למשקל שלי בגיל 25, כשאני בן 65. זה לא נכון. מה שהיה טוב בגיל 25 לא מתאים לגיל 65. צריך לדעת מתי לעצור. כאן אני רואה שיש בעיה, שיש הגזמה בעניין הזה. דבר נוסף, צריך לשלב את זה עם פעילות גופנית. כשמאבדים במשקל, אז מאבדים הרבה מהשומן, אבל גם מאבדים ממסת השריר. וחשוב לשמור, לגרות את השרירים על ידי תרגילים איזומטריים, מה שנקרא רמת משקולות, כדי לשמור על מסת השריר, כדי שהגוף לא יהפוך למדולדל. עכשיו, בעניין הפנים והמראה החיצוני, אנחנו רואים שהזריקות פועלות מאוד אפקטיבי על שכבת השומן. זאת אומרת, הם מרוקנים, התרופות מרוקנות את הפנים ממרכזי שומן. בעיקר רואים את זה ברקות. אנחנו רואים שהרקות מתרוקנות, אנחנו רואים שהפנים נעשים ריקים יותר. ואז האור בעצם רפוי.
15: כן, במיוחד יש תופעה כזאת מתחת לקו הסנטר.
20: כן, יש אור רפוי, ויש לזה גם ביטוי כזה שהפך להיות נפות, אוזם פרצוף, אוזם פיק, על שם התרופה הראשונה ההיסטורית בתחום הזה. אז אני אומר, אבל אם אנחנו, ולזה יש טיפולים, אפשר למלא, אבל אני אומר, עדיף לא להגיע לזה. אם נקפיד על הכללים שאמרתי, זאת אומרת, להשתמש בתרופה רק כגורם תומך, להקפיד על רישום של מספר הקלוריות שאנחנו אוכלים, לא להיגרר לרזון יתר שהוא לא מתאים בגיל מסוים, ולהשתמש במינון שהוא נמוך בשילוב עם פעילות גופנית ששומרת על מסת השרירים. אם אנחנו נקפיד על זה, אז לכאורה הנזקים האלה האסתטיים, הם יהיו פחות משמעותיים.
15: אבל לא פעם קורה שכן צריך תמיכה של כירורג פלסטי, נכון?
20: כן, במקרים שבהם הייתה ירידה משמעותית במשקל, בדרך כלל מדובר מעל 15% ממשקל הגוף, יהיה צורך, לא צריך לעשות את זה מיד, צריך לחכות שהמעטפת של הגוף, ואומר, חליפת האור של הגוף, תתאים את עצמה למשקל החדש, זה לוקח. הגוף יש לו יכולת תיקון מסוים, יכולת תיקון מסוימת, ולאחר מכן, כן, יש כמה הצעות שאנחנו יכולים להציע, אם זה תוספת נפח או הצרה של עודפי אור, או מיצוק של האור במקרים מסוימים.
15: כן, ויש הצלחות בטיפולים האלה.
20: כן, כן, ראשית, המטופלת או המטופל שלך הם אנשים הרבה יותר בריאים. נכון. אנחנו יודעים היום שהתרופות האלה מפחיתות תחלואה קרדיו-וסקולרית ומעריכות חיים. והם בהחלט, הם דבר חיובי מאוד, אבל כמו כל דבר צריך להיזהר, ואני קצת משווה את זה לשימוש בתרופות לשיפור מצב הרוח. ציפרלקס למשל, תרופה ותיקה ביותר. גם כאן אני רואה שיש, שהשימוש הוא לא תמיד מושכל. כל מי ש... יש לו איזה משבר רגשי חולף, מיד הופך להיות מדיקייטד. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהטיפול התרופתי הוא צריך להיות טיפול תומך לטיפולים אחרים שהם קיימים כדי לשמור למשל על מצב הרוח, או למי שיש בעיות שינה. לא לעבור ישר לתרופות, יש דרכים טבעיות, נפשיות, לישון יותר טוב.
15: טוב, לא כולם יסכימו איתך, כי אתה יודע, יש אנשים שחושבים שעדיף תרופות מאשר לעשות ניסיונות שונים או טיפולים שונים, אבל ברור שעדיף להימנע מתרופות ככל האפשר. אבל לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כחירורג פלסטי, אתם החירורגים הפלסטיים לא פעם אומרים, האיכות של האור, למשל מי שמאשן, איכות האור שלו פחות טובה. איך אתה מתרשם מאיכות האור אצל אנשים שמקבלים את זריקות ההרזיה? האם האיכות שלהם היא טובה סבירה?
20: לא, דווקא בעניין הזה אני לא רואה ירידה באיכות האור. אני אומר לך, אישון שאתה הזכרת, קשור לירידה בזרימת הדם, מכיוון שהניקוטין והתוצרים של הבערה גורמים לזה שהכלי הדם מתכווצים. אבל כאן זה לא קיים, כמובן. אז הזרימה של הדם לאור היא טובה. מצד שני, נזכור שהתרופות האלה מאפשרות לשלוט ברמת הסוכר בדם, ואנחנו יודעים שסוכר חופשי בדם הוא גורם שעושה גליקוליזציה וגורם לנזקים ומפריע לריפוי. אז בסך הכל, אני לא רואה ירידה ביכולת הריפוי.
15: הריפוי. טוב, תודה רבה לך דוקטור מאיר כהן, אתה רופא מומחה לכירורגיה פלסטית, אתה יושב ראש ארגון המנתחים הפלסטיים אסתטיים בארץ, תודה רבה שעלית לשידור ודיברנו על, נקרא לזה פרדוקס זריקות ההרזיה, כשאנחנו צעירים מבפנים ומזדקנים מבחוץ, ואיך לגשת לעניין הזה, תודה רבה לך.
20: בבקשה.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
15: בוקר טוב לשירה סולו.
21: בוקר טוב.
15: שירה, את דיאטנית קלינית, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי וינגט, ואת יודעת, בזמן האחרון יש עיסוק במה שנקרא מחלות הזקנה, ואני שואל אותך איך אפשר להימנע מלחלות במחלות הזקנה בעזרת דיאטה נכונה, ומה קורה לחילוף החומרים עם הגיל?
21: אז קודם כל, אנחנו יודעים שתזונה שהיא מאוזנת ומכילה את כל הרכיבים שהגוף שלנו צריך, ובהתחשב בעובדה שככל שאנחנו מתבגרים, גם יש ירידה מסוימת בספיגה של ויטמינים ומינרלים, כן. ברגע שאנחנו מספקים לגוף את כל הצרכים שלו בהתאם להמלצות הרשמיות, אלה דברים שיכולים לאפשר זקנה בריאה יותר, והפחתת סיכון למחלות. אנחנו לא יכולים להתחייב שזה ימנע לחלוטין, אבל זה בהחלט משהו שיכול להבטיח ירידה בסיכון.
15: אבל עקב הגיל, איך אנחנו באמת נמנעים מהקושי שיוצר הגיל לנושא הזה של העיכול ושל חילוף החומרים?
21: אנחנו צריכים להיות קשובים לגוף שלנו, אנחנו צריכים לעשות בדיקות גם שגרתיות, לא להתעלם מכל מיני סימנים, כי הגוף שלנו מאותת לנו כשיש דברים שהם לא תקינים. אז להיבדק זה משהו שהוא מאוד חשוב, בנוסף לאכילה של תזונה בריאה ומאוזנת, כמה שיותר טבעית, כמה שיותר מזון ביתי ולא מעובד. יש עוד דברים שקורים במהלך השנים, ככל שאנחנו מתבגרים, שזה נושא של ירידה במסת העצם וירידה במסת השריר. אלה דברים שקורים באופן טבעי, זה שינויים פיזיולוגיים, אבל אנחנו יכולים להפחית את ה... מגמת ירידה הזו על ידי כל מיני פעילויות שאנחנו עושים. למשל, אם אנחנו משלבים פעילות גופנית באופן קבוע, בדגש על אימוני כוח, שהם עובדים על הגדלה של מסת השריר או שימור של מסת השריר, בשילוב עם אכילה של חלבונים, וזה משהו שגם עוזר לחיזוק מסת העצם, כי ברגע שאנחנו עובדים עם משקולות או מכשירים לחדר הכושר, אז זה גם גורם לעצם להיות יותר דחוסה, אז אנחנו יכולים להפחית את התופעות האלה.
15: כן. עכשיו, יש כל מיני מיתוסים, את יודעת, בגיל הזה, שקשורים לתזונה, למשל, השומן בבטן הוא בלתי נמנע. איך את מתמודדת עם המיתוסים האלה?
21: השינויים האלה בעיקר מופיעים, למשל, אצל נשים שמגיעות לשלב המנופאוזה, ואפילו קצת לפני, בגלל שיש ירידה ברמות של ההורמון אסטרוגן, אחת התופעות זה נדידה או הצטברות של שומן באזור הבטן, אפילו אצל נשים שנניח בעבר מעולם לא היו צוברות שומן בבטן, ויותר באזורים אחרים של הגוף. אז נכון, זה משהו שהוא קורה, אבל ניתן גם עם זה להתמודד. יש הרבה מחקרים שמראים שגם נשים שהגיעו לגיל המעבר, וגם מעבר לגיל המעבר, ברגע שהן מקפידות על שגרה של תזונה בריאה ומוקפדת, בשילוב עם פעילות גופנית, גם אירובית, שזה דברים כמו הליכה או רכיבה על אופניים, ופעילות אנאירובית כמו אימוני כוח, אז לא בהכרח יצטבר עודף שומן בבטן.
15: כן, ברור. כן, אבל יש השפעה על ההורמונים, אם ציינת נשים.
21: יש השפעה על ההורמונים, אבל זה לא בלתי נמנע. זאת אומרת, יכול להיות שאם בצעירותן הן היו יכולות לשמור על הנתונים שלהן ללא שינוי במשקל, עם אכילה של תזונה פחות בריאה ופחות הקפדה, ופתאום זה כן בא לידי ביטוי. אז ברגע שהן עושות שינוי, אז גם הגוף מגיב. זה לא משהו שנשארים איתו, זאת אומרת, זה לא בלתי הפיך, זה לא משהו שלא ניתן לטיפול.
15: אבל תגידי לי, איך אומרים עם יד על הלב, מניסיונך, קל לשנות את הכיוון של הגלגל, כי הרבה נשים עם הגיל ואחרי לידות כן משתנות.
21: נכון, אבל צריך, ברגע שיש מודעות ויש רצון, וזה משהו שהוא מספיק חשוב לנו, אז בהחלט ניתן, ויש נשים שדווקא בגיל, גם נשים וגם גברים, שדווקא בגילאים מבוגרים יותר, גם המצב הבריאותי שלהם יותר טוב, וגם הנתונים שלהם מבחינת משקל, הרכב הגוף, אחוזי שומן, מסת שריר, במצב הרבה יותר טוב מאשר בגיל צעיר, כי יש אנשים שדווקא המודעות והחשיבות לדברים האלה מגיעים בשלב מאוחר יותר של החיים, ולפעמים גם מתפנה להם יותר זמן להשקיע בעצמם.
15: יפה.
21: גם מבחינת הכנה של אוכל יותר בריא, גם מבחינת להקדיש זמן לפעילות, אז יש גם דברים כאלה.
15: טוב, אז סיימנו באופן אופטימי, ואני רוצה להודות לך, שירה סולו, דיאטנית קלינית, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי וינגה. דיברנו על הנושא של מה קורה לגוף עם הגיל, ואיך אפשר באמת לשמור על הגוף שלנו, גם עם ההתבגרות וההזדקנות. תודה רבה לך.
21: תודה רבה, ובריאות לכולם.
15: אז זהו, סיימנו את שעת הבריאות, רופא פרטי. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לצוות המסור של התוכנית, עורכת ומפיקה מיטל חיון, המפיקה בפועל פרח טורג'מן, הטכנאי ועורך מוזיקלי בני הלפרין. אחרינו, האזינו לתוכנית הספורט, הללי אורגינל עם יוני הללי, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, במרכז בתדר 90.2 FM, בערוצי הרדיו של הוט-יס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. ועד התוכנית הבאה, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבוע מצוין ושנה טובה.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: We have had some technical problems.
11: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
17: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טהר בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, הכיבוש הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
19: מנהרות אלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
18: בתוך כך, קוראים במשמרות המהפכה, אמר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קודס של המשמרות, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור הרכס. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. ניסיון פיגוע הדקירה הלילה בשער שכם, המחבל הגיע למקום כשהוא רכוב על אופנוע וחמוש בסכין, וניסה לדקור כמה אזרחים ששהו במקום. האזרחים הצליחו להימלט מהמקום ודיווחו על המתרחש למוקד המשטרה. לוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בקרבת מקום הבחינו באזרחים הנמלטים והחלו להתקדם לכיוונם, ובמקביל קיבלו דיווח הניסיון הדקירה. עם הגעתם למקום וזיהו המחבל, שלף המחבל סכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים שהצליח להתרחק ממנו. לוחם ולוחמת מגב נוספים שהיו במקום ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. כך מוסר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
2: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
26: הלל יורגינל עם יוני הללי. אורחים באולפן עדי אדלר וזוהר רום. מתחילים.

0: מקום באולפן שלנו בתל אביב. מה שלומך?
1: יוני, מעניינים.
0: איזה התלהבות, ראית? מה איתך, אתה יותר...
2: לא, יוני. קצת יותר מתלהב, בכל זאת...
0: לא, היית פה חודש, דודו, הוא עובד פה. כן.
2: קצת נהננו, קצת נהננו, ואז פתאום הגיע ראשון לספטמבר.
0: פתאום הגיע ראשון לספטמבר. לפני שאנחנו מתחילים, יש לנו הרבה מה לדבר, בואו נעבור לחידה הקולית שלנו. בבקשה, תן לנו את זה.
3: מי מזהה את הקול? החידה השבועית של הלל יוגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הלל יוגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
0: כן, מה החידה? אפשר לשמוע אותה?
4: אני איתכם.
0: לא, אבל מה החידה? אתה כל... אתה רוצה לשמוע, בני?
5: יופי, נצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: עוד פעם?
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. כן, שואם. חידה קולית חדשה.
4: נו, יוני, קשה יותר השבוע?
0: לי טיפה, אני לא מזהה. אתם מזהים?
2: יכול להיות.
0: אתה מזהה? אז אל תגיד בינתיים.
2: נראה לי, אבל אני לא בטוח בעצם.
0: אתה מזהה, זוהר?
1: לא.
4: עדי, תכתוב לנו בקבוצה של התוכנית.
0: כן, ולא רק זה, תני לנו את זה פעם, פעמיים את זה, לפני שנעבור הלאה.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: יופי, בני, תמיד תהיה עם זה, כי מהרגע הזה והלאה נשמיע את זה, עד שלמישהו זה ייכנס לראש, עושים את זה בסטנדביי, כן. שום, בקצרה, מה הפרסים?
4: אז קדימה, מהר, חברים, הפייסבוק של הלל יוגינל בתגובה לשידור החי, אנחנו מחכים לכם שם, עם שובר של 100 שקלים למאפיות תהילה, חלות, עוגות, מאפים, כל מה שצריך לשבת. אז קדימה, פייסבוק, הלל יוגינל, אנחנו מחכים לפתרונות של החידה.
0: יאללה, מתחילים.
3: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: טוב, אני רוצה להגיד משפט אחד ואז נשמע אותך, עדי ואת זוהר. ה-3-0 נגד מכבי תל אביב שנגמר 3-1, בשלב ה-3-0 זה לא היה שווה 3-0, חד משמעית, זה היה קצת נראה לי עיוות. אבל במקרה הזה התוצאה שקרה. זה נכון שמכבי חיפה נעלמה אחרי 10 דקות, המחצית השנייה היא שלטה לגמרי. זה נכון שהפנדל, אפשר לשרוק אותו פנדל, וגם אי אפשר לשרוק אותו פנדל, אז הזעם של האוהדים מובן לי בהחלט. ובטוטל, 3-1 מאוד מאוד מרמה הפערים, בטח לא ממכבי תל אביב, הם לא כאלה. אני חושב שמכבי חיפה בנקודת הזמן הזו יותר טובה מביתר ירושלים, לא פחות טובה מבאר שבע, אבל ימים יגידו אם אני מפנטז או קצת סלחן, זוהר.
1: איך כן, אמר זוהר. איש הסוד שלך בתחילת התוכנית? יופי, מצחיק. בוא נתקדם.
0: הבנתי.
2: אני חושב כמו זוהר אגב, עד שלא יהיו פה שני בלמים אחרים, שלדעתי אחד מהם זה שטייפמן, אבל שני בלמים אחרים ולא תהיה לך ועדיין אין לך בעצם הגנה, מכבי חיפה קבוצה תחתית לכל דבר ועניין, וזה לא משנה אם יש לה משחק יותר טוב, פחות טוב, באמצע, בינוני.
1: אתה יודע מה אני אוהב אצלך, עדי? אתה יודע מה אני אוהב אצלך, עדי? אתה תמיד מחפש את המיקרו של המיקרו של איך אפשר להציל את המערכת. אתה לא קולט שיש פה בעיה קצת יותר גדולה.
2: בוודאי.
1: שני בלמים כאלו או אחרים. באמת אני שואל אותך. אתה באמת חושב שאם תביא עוד איזה שחקן או שניים, המצב ישתנה?
2: המצב ישתפר, לא ישתנה. המצב ישתנה, לא ישתפר בצורה דרמטית, אני מסכים איתך, זה נכון שצריך להגיד תודה לאנשי הצוות המקצועי, תודה ושלום, אבל יחד עם זאת, עד שזה יקרה, לפחות שיביאו שחקנים שיודעים שרי כדורגל ולא בלורות.
0: ראיתם את המחושמל הזה שהביאו היום? מה, זה מה ש... זה ברזילאי, נכון? נראה לי הוא
1: פורטוגלי.
0: קיבל... פורטוגלי.
1: פורטוגזי.
0: נראה, פורטוגזי. נראה לי הוא קיבל איזה...
2: מה רצית, יוני? שיביאו את ברקולה עם עצמות המסוגננות והיפות שהוא עשה בראש? זה מה שיש.
0: אבל משהו לא מחושמל, זה היה קצת נראה לי בעייתי.
1: אתה יודע, שמעתי מישהו אומר שזה הצלחה מאוד גדולה של ליאור רפאלו ברכש הזה, בגלל שאם כבר הולכים לים, אז סוף סוף הביאו מישהו שנראה כמו מציל.
0: טוב, אתם ממש נחמדים היום למכבי חיפה. בואו תנו
1: לי... אגב, נקודה אחת טובה אני חייב לתת, בכל זאת, לקראת סוף השבוע הדי סוער הזה. אני שמח שיאנקה לשחר, לא יודע אם הוא היה קרוב לזה, חשב על זה, לא פעל באמוציונליות, מתוך רגש כול גדול ממה שהוא רואה, כי עד שהוא לא באמת יודע, אפרופו מה שדיברנו עם אדי מקודם, מה הוא מתכנן לעשות עם המועדון הזה, ואיך הוא מתכנן לנהל את המועדון הזה, אז בינתיים שלא יעשה שינויים של אמוציות. אז זה שהגענו לסוף השבוע הזה, וברק בחר עדיין על הקווים, לשם שינוי אני חושב שזו החלטה נכונה, כי תמיד השאלה היא, מה אתה מביא במקום, ולאן לוקחים את המועדון הזה, כי אני זוכר עד היום את שיחת המעטפת של ינקלה, שאמר בוא נשקיע בשחקנים, אבל לא במאמנים ובצוות הניהולי, וזה בדיוק מה שהוא עשה, רק שבלי צוות ניהולי טוב, הוא זרק את הכסף על השחקנים הלא מתאימים.
0: מה אתה רוצה להגיד? אתה מהנהן בראש כאילו אתם תיאמתם את הדבר.
2: לא, לא, לא תיאמנו, אבל מה נשאר להגיד? תקשיב, יש פה מאמן שלא רואה בכלל את חלק גדול מהשחקנים של מכבי חיפה, עם הסגל שיש לו, שהוא חסר ולא טוב ואין ספק, וכמעט זרים שהם ברמה, לא רוצה להגיד נמוכה, אבל אני אגיד ירודה מאוד, עדיין יכול להוציא קצת משחק כדורגל שיהיה נאה ושווה לעין, כמו שמציגות קבוצות כמו הפועל רמת גן, לפעמים אפילו הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה, אני לא יודע. אני לא רואה כלום ממכבי חיפה, גם עם הסגל הנוכחי. אז אם הוא לא מסוגל להוציא מהלכי כדורגל טובים, שישים את המפתחות ויגיד, אני לא יכול יותר. אמרו את זה לפניו.
0: טוב.
1: עכשיו, זה נראה שאין דרך במועדון, ונראה...
0: עזוב את מכבי חיפה, עוד נדבר על זה, זוהר, בוא נדבר...
1: הפועל, הפועל.
0: משפט אחד על הפועל, כי אנחנו נעסוק בהפועל חיפה, לדעתי, עושה טקו נגד הפועל תל אביב, טקו נגד הפועל באר שבע, שתי קבוצות ש... כמו שנראית הפועל תל אביב אתמול, ובכלל, מועמדות בצמרת חזק לקרב על האליפות. מה זה אומר על הפועל חיפה, עדי?
2: שהפועל חיפה נראית מוכנה מאוד לליגה, נעשתה עבודה טובה מאוד בקיץ, סילבס העמיד קבוצה יפה, זרים טובים מאוד, שאני לא יודע איך במכבי מגיעים זרים כאלה ולהפועל זרים מצוינים.
0: אין למכבי חיפה.
2: גם קייטה, גם מנדי.
0: אין למכבי חיפה את יואב קאץ, יש לה את רפאלו.
2: אבל מי עושה את הסקאוטינג? לא, אני באמת שואל.
0: יואב קאץ.
2: יואב קאץ עושה סקאוטינג, נו באמת.
0: נו באמת. לא צריך סקאוטינג, הוא מציעים לו סוכנים, והוא מושיב את הצוות שלו, עושה זום, ומקבל, מה אתה אומר על הפועל חיפה הזו?
1: אני הופתעתי מהטקו, כשהיה את ה-2-1 אמרתי, אוקיי, זה כבר, אתה יודע, צריך להיות קבוצה באמת בריאה מאוד, כדי לחזור אחרי שהובילו עליך וישבת, ועוד פעם מובילים עליך, לחזור ל-2-2, ולשבת על באר שבע, גם אם היא עייפה, גם אם היא ירודה, סחטן עליהם, אמנם יש להפועל חיפה רק שתי נקודות, אבל זה שתי נקודות מאוד מאוד מתאות, כי זה מול שתיים משלוש הקבוצות של המקום הראשון של סוף העונה. אז סחטן?
0: לגמרי. טוב, אנחנו עוד נרחיב על הפועל חיפה, ונשמע עכשיו את החידה הקולית עוד פעם.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: עוד פעם, ככה שזה יעדהד. תן את זה תמיד במקבצים של שתיים, בני.
5: יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: אני לא מזהה, ושואם שמפיקה את החידה...
1: יש לי מחשבה, אבל אני בטוח טועה.
0: תכתוב בקבוצה ונרמוז לך אם אתה צודק, ואם אתה לא צודק, אז גם נרמוז לך. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב, צהריים טובים לשמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט.
6: אהלן, צהריים טובים.
0: תגיד, אתה מזהה את הכל?
6: באמת לא שמעתי אותו מספיק טוב, אז אני אשמח לשמוע אותו שוב.
0: אז תן לנו את זה, בני, עוד פעם, בשביל שגם אלבז ייכנס לתמונה.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
0: מזהה?
6: לא.
0: יופי, אז בוא נראה. מה שאתה כן מזהה זה הדרלמוסיה שקורית במכבי חיפה. בתחילת השבוע קראתי כל מיני רמזים על סיום עבודתו של ברק בחר.
6: מה שקראת, אתה יודע, מהר מאוד מכבי חיפה הוציאו הודעות הכחשה ברורות. שאין ודברים כאלה, וברך בחר המעמד שלו, אתה יודע, יותר מייציב, אבל כולם ברור שבאמת ברק בחר נמצא באיזושהי נקודה, שיהיה לו קשה מאוד, אתה יודע, אם הגלגל הזה יימשך, ואם הכדור שלג הזה יימשך, יהיה לו קשה מאוד לצאת ממנה, אתה יודע, במצב הנוכחי. זאת אומרת שההפסד הזה למכבי תל אביב, היכולת הלא טובה שמכבי חיפה הציגה מול קבוצה שהיא לא באמת נמצאת במיטבה, זה משהו שמדליק דומה באמת מעבבת מאוד לכל מכבי חיפה. כולם מבינים שהיכולת חייבת להשתפר, התוצאות חייבים להגיע ובאמת לשנות איזשהו משהו במכבי חיפה, אבל כרגע זה לא נראה. יש למכבי חיפה משחק סופר משמעותי מחר בערב מול פתח תקווה, שאם גם אותו ברק בחר לא יצלח ואם הוא לא יפתח את הנקודות, אז באמת...

0: כבר במועדון כבר התחילו לעשות חושבים.
1: עכשיו בוא תספר לנו קצת על הבחור החדש שהגיע הבוקר.
0: אז ככה, קוקו מדובר, אתה יודע, ברכש שאפשר להגיד די משמעותי, שמכבי חיפה חיפשה לא מעט זמן, אותו פדרו ברזו, נחת בישראל במהלך הלילה, הוא שחקן כנף, פורטוגלי, כבר סיכם את התנאים שלו, איתך רגע.
2: ליגה שנייה בטורקיה, נכון?
0: כן, הוא סיכם את התנאים שלו במועדון, הוא אמור לחתום, סליחה, לשלוש שנים, עם אופציה לעונה נוספת. הטורקים דרשו בהתחלה משהו כ2.5 מיליון יורו עבורו, בסופו של דבר מכבי חיפה תשלם משהו בסדר גודל של 800,000 יורו, הוא ירוויח שכר של 450 אלף יורו לעונה, והחוזה שלו ישתדרג מעונה לעונה.
1: תגיד, אני רוצה לשאול, אתה הרי גם מסקר את הפועל חיפה, איך יואב קץ, עזוב את האיכות של הזרים, שמסתבר שהם טובים, תמיד מביא שחקנים בלי לשלם על הכרטיס שלהם, רק השכר. עכשיו, לא, באמת...
0: יש עקרונות, עקרונות מסוימים כאלה, אתה יודע, לפעמים שאתה רואה אותם, שאתה יודע, יש קבוצות שהולכות עם זה, גם איזי שירצקי, זה משהו די דומה ליואב קאץ, הוא לא משלם על הכרטיס, הוא לא משלם זה, ובסופו של דבר, אתה יודע, הוא גם מוכר את אותם שחקנים. ראינו גם את אוגריסיה שנמחר השבוע להפועל באר שבע במיליון יורו, שחקן שהגיע לפה בעברה חופשית, ואתה יודע, התגלה כבינגו, ושנה שעברה סיים, אתה יודע, שער פחות מדור פרץ מלך השערים של ליגת העל, וגם את העונה הזו פתח טוב, אז יש מועדונים, אתה יודע, שיש להם מחלקת סקאוטינג, אין יותר מדי רעש וצלצולים, ופי השקעה של מאות אלפי שקלים בחודש, עם בן אדם וחצי שנמצאים במערכה, ובאמת בסופו של דבר יודעים באמת לפגוע בינגו בשחקנים זרים. מכבי חיפה פגע בלא מעט זרים, ראינו פה את שרי, וראינו את קלניץ', וראינו פה הרבה זרים איכותיים, אבל גם מכבי חיפה נפלה בהמון המון שחקנים שהגיעו לפה והתגלו כבלוף אחד גדול.
2: אבל הפוך, אני רוצה דווקא לא לסנגר על יואב קץ, הפוך קורה עם הזרים שהוא מביא. הוא מביא זרים שחלקם הגדול מוצלחים, ואז עושה איתם חוזה גם בגרושים, ואז עושה איתם חוזה לשנה אחת, או שנה פלוס אופציה, אולי לעוד שנה במקרה הטוב, והם בורחים לו. רובם בורחים גם בלי לשלם שקל ליואב קץ, או לשלם סכום מאוד נמוך.
1: אבל מה זה משנה? הוא הרוויח אותם.
2: לא, אבל תעשה, אתה מביא באמת זרים טובים, אם יש לך סקאוטינג, תעשה להם חוזה לשלוש שנים, תמכור אותם אחר כך במחיר תחת לא חוזה, במחיר גבוה. חוזה. מה ההיגיון?
1: תגיד, אתה רוצה שהוא יעלה מחודשיים לשלוש שנים, הוא עושה חוזה לחודשיים.
2: נכון.
1: אז זהו, זהו.
2: אבל לפחות אם אתה מביא...
1: אבל הוא...
2: תעשה מזה כסף, תכניס כסף למועדון.
1: הוא לא... המדיניות שלך זה המדיניות של כל מועדון נורמלי. הוא מנהל את זה בשיטה שלו, וזה מצליח לו. אז הוא אומר, אני...
3: אגב, עדי, היית שמח לראות את ג'בוניסט במכבי חיפה?
2: כן, בוודאי.
3: נו,
2: בוודאי.
3: אז תהל אחת כמה וכמה, תשאל למה מכבי חיפה לא עושה את הדבר הכי קל בעולם ומביאה מישהו מהפועל חיפה.
2: תשמע, גם הבלמים של הפועל
3: חיפה... אחרי שיואב עושה את הטעות ולא עושה איתם חוזה ארוך טווח.
1: נכון, אני חושב שזה מדיניות שלו, זה אסטרטגיה של יואב קץ. אפשר להגיד, זה לא כלכלי, כי אתה כרואה חשבון אומר...
2: לא, אבל יוני, מכבי חיפה צריכה לעקוב, אולי אתה יודע מה, אני אשנה. מכבי חיפה צריכה לעקוב אחרי הזרים של הפועל חיפה, ובסוף השנה להציע הצעה ולקחת אותם.
1: אוקיי.
2: ככה ילמדו אולי יותר טוב.
3: בוא נזכור את שירותיו של יואב קץ.
1: נכון.
3: כסקאוט ראשי.
2: ראש מערך הסקאוטינג.
1: יותר טוב מרפאלו הוא בטוח. יותר טוב מרפאלו
3: הוא בטוח. כן, יותר מרפאלו הוא בטוח, גם יותר ניסיון. תגיד לי, אלבאז, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על השאלה, אבל בכל זאת אני אשאל, עד כמה ינקלה שחר מעורב כרגע במה שקורה במכבי חיפה ו...
0: ינקלה, אתם מכירים אותו, ינקלה מעורב מאוד במכבי חיפה, מעורב מאוד ומבין באמת גם את רחשי הקהל וגם את מה שקורה במועדון וגם את הכאוס סביב ליאור רפאלו והביקורת האדירה שהוא סופג וגם ברק בחר ורואה את היכולת הרעה מאוד של הקבוצה שבאמת לא, לא, באמת לא משהו שמצפים לראות ממכבי חיפה הנוכחית. אבל
3: ומה הוא עושה עם זה?
0: שהוא גדול, נכון, יש אבל גדול, הוא מבחינתו נותן להם את הזמן, נותן להם את הקרדיט, אומר שזה קבוצה חדשה שיש פה הרבה מאוד שחקנים חדשים שהגיעו, שצריכים להתחבר, שהוא מאמין לפחות, אתה יודע, שהצוות לפחות מה שאומר לו שהכל עניין של זמן, שהקבוצה הזאת באמת התלכיד הזה יצליח בסופו של דבר והקבוצה תראה איתו.
2: שימון, יש...
3: אתה יודע למה אני שואל? כי כמו שאומרים שמאמן צריך לשפר שחקנים אם לא מספיק טובים, אז התפקיד של ינקה לפה זה לעזור לליאור ולברק להשתפר, כי עם כל הניסיון שלו, ולמנוע מהם להפסיק לקשקש.

0: יש את השכל לכל מיני עיתונאים בתדרוכים, ולנסות להילחם אחד בשני, במקום להסתכל על המטרה, ולנסות להכווין אותם, כי הוא ראה אנשי מקצוע מצליחים, הוא ראה אנשי מקצוע כושלים, וזה תפקידו להדריך אותם כל עוד הוא מחזיק אותם אצלו לפיירון.
1: אלבז, יש תאריך צפי לחזרה לפצועים של שני המגינים השמאליים, יש את אלעד אמיר, יש את ליאור קאסה?
2: תשמע, ליאור קאסה לדעתי זה עניין של בתקופה הקרובה אמור לחזור. קורנו ייקח יותר זמן, הוא אמור לחזור לארץ בעוד איזה שלושה שבועות בערך. אבל ייקח לו, אתה יודע, הזמן עד שהוא ייכנס לעניינים ועד שיתחיל אימונים וריצות וקצת יותר זמן. אלעד אמיר לדעתי זה עניין של חודשיים עד שהוא יוכל להיכנס לעניינים.
3: טוב, בואו נעבור להפועל חיפה. אמרתי לכם שאני רוצה לעסוק בהפועל חיפה. שתי תוצאות טקו נגד שתי קבוצות, כמו שאמר זוהר.
2: ביכולת נהדרת.
3: ביכולת נהדרת, וקבוצה שמשחקת כדורגל טוב, וזרים.
2: וגם בעשרה שחקנים, ובאמת הרבה מאוד, אתה יודע...
0: זהו, אופי, גם אופי אלבז,
2: אופי. אופי, אין. באמת חיים סילבס, אתה יודע, הוא אימן בהמון קבוצות, וגם לא הצליח בלא מעט קבוצות, אבל העונה, קודם כל הבחירה של הזרים, זה משהו באמת שאפשר להגיד שפו ענק להפועל חיפה, פגיעה באמת בשחקנים, אז סליחה, אלון תורג'מן בהתקפה, נראה וואו, באמת מדהים, היכולת שלו, השערים, באמת המחויבות שאנחנו רואים ממנו, החלק האחורי, אתה רואה איזה יציבות, אתה רואה באמת המון ביטחון באמת בכל משחק שאנחנו רואים בהפועל חיפה, והקבוצה הזו בעיניי קבוצה של פלייאוף עליון באופן ודאי, נראית נהדר הפועל חיפה.
3: וזה נכון מה מכסת הזרים שם?
2: הם יכולים להחתים עוד זר אחד.
3: וזה נכון שרוצים להביא עוד זר?
2: כן, הם מחפשים.
3: מדהים. כמה אתה מ-1 עד 10 נותן לברק בחר סיכוי לנצח את המשחק הקרוב?
2: 6.
3: 6?
2: כן.
3: טוב. בסדר, שימון.
2: אני חושב, אם אתה שואל אותי תוצאה, אני חושב שזה משחק שהולך לתיקו. הפועל פתח תקווה עשה לא מעט חיים קשים למכבי חיפה בעונה שעברה ובכלל, והיא קבוצה שאני אומר שהיא קבוצה מאוד מאוד נחמדה. ראינו את הפועל רמת גן שגם היא לא עשתה חיים קלים למכבי חיפה, אבל אני חושב שהלחץ במכבי חיפה זה גם פקטור שמשפיע, זה גם משהו שגורם להמון לחץ במכבי חיפה.
0: מי פותח בחוד ומי בכנף ימין אנחנו כבר יודעים?
2: עדיין לא סופי, אבל בכל אופן נראה שבאמת יש שינוי בחלק ההתקפי ויש סיכוי שבאמת החלוץ הנובקוביץ' יפתח בהתקפה. ויש סיכוי, אתה יודע, שברק ישנה, אתה יודע, במערכים עם הכנפיים, שחורה פתאום או ברוניניו נראה אותם באגפים, אוקיי. וככה באמת יהיו שינויים. גיא מלמד אמור להיות בסגל לפחות.
3: אני רוצה להתעסק בהפועל חיפה, אתם חוזרים למכבי חיפה, אבל אלבז, תודה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
3: שבת שלום, אנחנו ממשיכים.
4: הללי אורגינל עם יוני הללי.
3: בואו נשמע עכשיו את החידה הקולית בגרסה מורחבת. אז תשמיע אבל לא מורחבת, רק תשמיעו.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
3: ותמיד ביקשתי לעשות את זה פעמיים. תודה רבה.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
3: יופי. מי שמזהה דרך דף הפייסבוק שלנו, ואנחנו עכשיו אומרים צהריים טובים לאלי דריקס וזי ארמלי. אהלן.
6: צהריים טובים.
3: אתם מזהים את הכל?
6: יוני, קודם כל תגיד לי מה היה בשבוע שעבר, אני... לא.
3: באמת?
1: אלי עוד במתח.
3: ארביטמן, ארביטמן, עם האנגלית המיוחדת שלו. ארביטמן, כן. זה היה בשבוע שעבר, אז פה אתה לא מזהה גם, נכון?
6: זה יכול להיות גם שחקני עבר?
3: כן, בדום, בוודאי.
6: אלון חרזי?
3: גם אני חשבתי, אבל לדעתי לא. זי, אתה מנחש?
7: לא, כרגע עוד לא.
3: אתה רוצה לשמוע עוד פעם?
7: תשמיח.
5: יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם.
3: מזהה?
7: לא.
3: טוב. חברים, ראינו את מכבי חיפה שבוע חוטפת, אני אמרתי בתחילת התוכנית, אני הייתי בדעת מיעוט, שהתוצאה משקרת. זה לא הפער של 3-0, בטח לא של... אחרי נגמר 3-1, אבל זה לא הפער של 3-0 שהיה 3-0. וראינו גם את הפועל חיפה. אני רוצה שתתייחסו לשתי הקבוצות ולשני המועדונים. נתחיל איתך, דריקס, מכבי חיפה בצרות?
6: מכבי חיפה, באופן עקבי, אני אומר לך שיש לה בעיה גדולה. ולגבי, אני רוצה להתייחס לברוניניו, שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא לידר. זאת אומרת, ברוניניו בקבוצה טובה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית, אבל ראית במשחק בו מול מכבי תל אביב, אתה מצפה משחקן שאתה מביא כזר, שירים את הקבוצה. יש לה הרבה בעיות למכבי חיפה, גם בעמדה של החלוצים, גם בקישור וגם בהגנה. ואם למכבי תל אביב אמרתי שגם למכבי תל אביב יש בעיות, אבל הם יודעים איפה בעיות ויודעים להביא שחקן בעמדה מסוימת שיפתור את הבעיה במכבי חיפה, הבעיות הן רבות.
0: ארמלי, אם אני ממשיך את אלי, אז אני מניח שאם אני אשאל אותך, תקשיב, בשנים שאתה שיחקת יחד איתך, מי היה המנהיג בקבוצה בכל שנה? אתה תדע כנראה לענות לי, ואז השאלה היא מי המנהיג במכבי חיפה כיום?
7: היום זה כל השחקנים בעצם מנהיגים.
0: זה אומר שאף אחד לא מנהיג.
7: אין לנו מנהיג, האמת שאין לנו מנהיג. אולי אני יכול להגיד על עלי מוחמד, אבל כרגע זה הוא מחוץ להרכב הראשון וכל הדברים.
1: שזה תמוה מאוד, כן.
7: באמת, ותשמע, אין מנהיג היום במכבי חיפה. יש שחקנים, 11 שחקנים, שהם צריכים להסתגל למצב שנמצאת במכבי חיפה, אין מנהיג, וכל אחד צריך לקחת מנהיגות, וזה תלוי במאמן. תשמע, הכל תלוי במאמן, איך יהיה
0: נהיג. אני שואל, אלי, אנחנו, שלושתנו ששואלים פה, לא היינו שחקני כדורגל. אתה וארמלי הייתם שחקני כדורגל, ואני שואל, האם יש מנהיג בקבוצה שהוא דומיננטי מאוד, אחרי שאתה בבלומפילד, משחק סביר, אבל חוטול, מפנדל, טיפשי, מי שירים אותך ויגום לך לא להפסיק לשחק, זה אותו מנהיג?
6: בוודאי, קודם כל מנהיגות לוקחים ולא מקבלים מהמאמן, זה בא מתוכך, מעצמך, ואני כשחקן זוכר, אתה יודע, אצלנו בתקופה שלי במכבי תל אביב, שיחקתי כמה תקופות, היו שניים, שלושה שחקנים שתמיד יכלו להרים את הקבוצה גם בתקופה מאוד מאוד קשה, תמיד היה מישהו שמרים את העניינים, ואוקיי, ספגנו גול, בוא נמשיך הלאה. במכבי חיפה, אני לא רואה את זה, ובעבר היו למכבי חיפה על המגרש היו שניים, שלושה מנהיגים. שניים, שלושה מנהיגים שידעו להרים את הקבוצה, אתה בא מסתכל על הקבוצה, אתה רואה קבוצה ענמת, סליחה על הביטוי, אתה יודע, אומר את זה מכאב, אני רוצה, למרות שאני מכבי תל אביב, רוצה את מכבי חיפה למעלה.
3: אוקיי, בואו נדבר רגע על הפועל חיפה, אני רוצה את חוות דעתכם, אתם מריחים פה איזה מומנטום?
7: אני מרגיש שהפועל חיפה השנה תהיה קבוצה ש... תהיה קודם כל בפלייאוף עליון, קבוצה שמשחקת טוב, קבוצה שתוקפת, קבוצה שמתגוננת, כמו שצריך, והכל, תשמע, זה העניין של מאמן. יש לו דרך, יש לו תוכנית, והוא עובד לפי תוכנית, והכל הולך לו כמו שצריך, לפי דעתי.
1: אלי, היית מאמר שיהיה חילופי גברי בעיר חיפה, שהפועל תהיה בפלייאוף עליון ומכבי חיפה בפלייאוף תחתון, כמו שזה נראה כרגע?
6: קשה לי להעריך עכשיו, אבל אתה יודע, הפועל חיפה, דרך אגב, גם הפועל רמגן, מכבי פתח תקווה, ראיתי שיש להם קבוצה טובה, אבל בגריצה לאורך זמן אתה צריך סגל ארוך, שחקנים מורחקים, פצועים, השאלה איזה עומק יש להפועל חיפה. אבל כרגע היא נראית טוב, וקבוצות של אמצע הטבלה נראות הרבה יותר טוב מהקבוצות אמצע הטבלה שהיו בשנה שעברה, אבל אני מאמין שמכבי חיפה מבינים את הסיטואציה ואת הבעיות שיש להם והם מחפשים פתרונות. עד כמה הם יוכלו למצוא בתקופה הקרובה קשה לי לדעת.
3: אוקיי, חברים, שיהיה לכם שבת שלום. אני לא אכניס אתכם לאימורים כרגע, אבל
6: מכבי חיפה תנצח, הכל בסדר.
3: מכבי חיפה תנצח, אמרת גם
1: זרקת ז'יטון בדקה ה-90.
3: כן, בדקה ה-90, אדום שחור מה שנקרא. ארמלי, מכבי חיפה מנצחת גם?
7: כן, גם מכבי חיפה מנצחת, ואני חושב שיש יש עכשיו כמה משחקים למכבי חיפה שהיא צריכה לעגול נקודות כמו שצריך לפי דעתי, והיא תהיה מעמדת להיות בפלייאוף העליון.
2: תודה.
3: זי ארמלי, אלי דריק, תודה לכם.
1: שבת שלום.
3: שבת שלום. אנחנו, תראו,
0: זה הסיכום, זה הסיכום, שמעת את ארמלי? מועמדת להצליח להגיע לפלייאוף העליון. מכבי חיפה מועמדת להצליח. וזה האיש הכי אופטימי שיוני הללי מצליח לארגן פה בתוכנית.
3: נכון לעכשיו. לפעמים יותר מדי.
0: חוץ ממך, כן, שאתה...
3: אני חושב שמכבי חיפה לא בצרות צרורות כאלה, כמו שאתה ודומינגז...
1: אתה צודק, זה הרבה יותר גרוע.
3: לא, אני לא חושב ככה, אבל יכול להיות שאני טועה. אני
0: גם מאמין שאנחנו אולי נהיה מועמדים לעלות לפלייאוף העליון.
3: לא, אני מאמין שאם מכבי חיפה תצבור 22 נקודות, 24 נקודות בעשרה המחזורים הראשונים, היא תיאבק על האליפות. לא מאמין בשום דבר אחר.
0: אדי, כמה אתה חושב שברק יש לו את
3: ה... היא יכולה לאבד 8 נקודות בעשרה מחזורים.
1: ברק,
0: כמה אתה חושב שברק בפער שבין ייאוש ותסכול לבין באמת דרייב, כי האיש, תשמע, האיש ווינר סך הכל.
1: נגמר, זה נגמר, זה נגמר.
0: אבל האיש ווינר, סך הכל באמת ברק ווינר. אם החברים שלו אומרים שגם בפאדל הוא מתחרפן שהוא מפסיד, אני מאמין להם. זאת אומרת, האיש הוא ווינר. לא יכול, מה, זה, הוא איבד את הביטחון,
1: כן,
0: מה?
1: כן, כן, זה גם קורה למאמנים, תקשיב, מאמן שלא עולה עם אלי מוחמד, מנותק מהמציאות נגד מכבי תל אביב, ושם לך את ברוניניו שהוא למעלה, ואת איתן אזולאי שרץ למעלה, וירין לוי שהוא לבד שם, הוא מנותק מהמציאות.
3: טוב, בואו נגיד שלום לסלקטר, אהלן, הפרשן שלנו. מה קרה, סלקטר?
2: רציתי להגיב שהוא אמר מה שאמר האם נהיה בפלייאוף העליון,
1: מועמד לפלייאוף עליון, מועמדת,
2: זה אמירה מאוד עצובה.
0: נכון, חבר שלך להתקפה זי ארמלי אמר, חמודי,
1: שאתה מסכים איתה או לא?
2: מה? אני מסכים איתו, בטח שאני מסכים איתו, אבל זה מכבי חיפה צריכה להיאבק על האליפות כל שנה ולתת בראש, זה לא מכבי חיפה.
3: אוקיי, חבר'ה, בואו רגע נשמע, יש לנו, מכיוון שהחידה היא די קשה, אז אנחנו, יש לנו את הגרסה טיפה יותר ארוכה, אם בני יועיל בטובו, אנחנו נשמע אותה פעמיים ברצף, תשמע גם אתה סלקטר, אם אתה מזהה את הקול הבא, בבקשה.
5: בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה...
3: אתה יודע? בזוהר.
0: רק לפי התוכן, את הכל אני בטח לא מזהה.
3: עוד פעם, תן לנו, בני.
0: אבל התוכן הוא כבר ברור.
5: בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה...
3: מה אתה דרוך?
0: פוסל אותך מכדורגל, סיפרת את התשובה.
3: סלקטר, אתה מזהה?
2: לא.
3: יפה, קודם כל שם...
0: דווקא בתור מי שהשתמש בראש כל כך הרבה, הוא היה יכול להזדהות עם ה...
3: אם אתה יודע את התשובה, תכתוב בקבוצה של התוכנית.
0: לא, לא, די, זה ברור, גיליתם, הכל טוב.
3: גילינו, אני לא רואה שאנשים מגיבים. בינתיים יש תגובות, דולב חזיזה.
0: נו, אז רגע, אז יש 100 שקל על הפרק, זה לא צחוק.
3: נכון, סן מנחם, עדן בן בסט, יש כזה, ועדי אדלר, אין לו מושג מהחיים שלו, הוא באטרף לגלות את זה, הוא לא ידע ממני. אל תסתכל עליי, אני לא...
1: לא, אני מסתכל עליך כי אתה יפה, יוני. לא בתשובה.
3: סלקטר, בוא נחזור למכבי חיפה. ההפסד הזה למכבי תל אביב, זה הפסד שמשקף באמת את יחסי הכוחות בין שני המועדונים?
2: כן. מכבי חיפה, ביכולת בינונית של מכבי תל אביב שחזרו מאירופה, שראינו שכבר חצי שני הם כבר נופלים מהרגליים. ואנחנו לא ראינו את מכבי חיפה אמיתית. צר לי.
0: אנשים, סלקטר אנשים, ברק בחר, ליאור רפאלוב, הם יכולים להוציא את העגלה מהבוץ?
2: אני אגיד לך את האמת, קשה לי להאמין. מכבי חיפה צריכה לבצע זעזוע רציני, ינקלה צריך להתעורר, ואני אוהב את טנקלה, פשוט מאוד, יש דברים ש... אני לא רואה שיש קבוצה, אני לא... הגנה בינונית, שחקנים שהביאו, אני לא יודע איפה היו איך אומרים, מי אחראי להבאת השחקנים האלו, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע מה להגיד.
0: יוני, אני יכול לשאול אותך משהו, יוני? תגיד לי, במי שיש לו כל כך הרבה שנות ינקה לשחר, אתה לא חושב שהוא באמת היה, אנחנו קוראים לזה כל שנה בשלוש שנים האחרונות, וכמובן לא מקבלים את זה, לא הגיע הזמן שהוא יעמד מול מיקרופונים, אפילו מיץ' גולדהר מגיע מקנדה פעם בשנה למסיבת עיתונאים, מול כל העיתונאים של מכבי תל אביב, לא מגיע, לא צריך, העיתונאים אפילו לא צריכים לדרוש את זה, והקהל שיעמוד, ישב וייתן תשובות ויסביר לאן זה הולך העסק הזה. למה הכל בתדרוכים אנונימיים?
2: אני לא רוצה להגיע לחשוב לשנות ה-80 שהקהל הצביע אז והצביע בצורה, אני לא רוצה לחשוב שזה יקרה בסמי עופר, אבל
3: אוקיי.
2: אני האחרון שרוצה שזה יהיה, אבל אם המשיכו ככה ביכולת הלא טובה, ונגיד שינצחו את, את הפועל פתח תקווה, אבל הם נפלו פשוט בוט עם קבוצות בינוניות. ומטה.
3: סלקטר, אימור שלך, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה?
2: למרות הכל, אני חושב שמכבי חיפה, עם הקהל ועם סמי עופר, ננצח.
3: ינצחו. שבת שלום.
0: אם לא ינצחו, יהיו מועמדים לפלייאוף תחתון, במקום להיות מועמדים לפלייאוף עליון.
3: שבת שלום, סלקטר, אנחנו יוצאים לנשום
1: אוויר
3: וחוזרים.
4: אתם מאזינים ל... הלל אורגינל עם יוני הללי.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ומחר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכין של החי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
12: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
13: 04-99-77-844.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
14: שקל!
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
0: הנה זה בא! הנה זה בא! היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: הילילי לילילי
13: ליל, הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
17: חזרנו ואנחנו אומרים צהריים טובים לאלון חזן.
18: אהלן, צהריים טובים.
17: מאמן נבחרת ישראל לשעבר, מה שלומך?
18: ברוך השם, תודה.
17: יופי. אז אתה רואה את המשחק כמו כולנו, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ואיך אתה מתרשם? האם התוצאה הסופית לדעתך משקפת? האם מכבי חיפה בצרות? האם אתה רואה נקודות תורפה בולטות?
18: אין ספק שאפשר לקחת את זה לקיצון לפה ולפה, ואנחנו רק במחזור שני, אחרי המשחק הראשון, אתה יודע, לא יצאנו מגדרנו אולי ליכולת של מכבי חיפה, אבל ראינו את ברוניניו, ומכבי חיפה נראית לא רע. היא קיבלה כבר במחזור שני מבחן מאוד מאוד רציני, אולי אחד הרצינים שיש בליגה, מכבי תל אביב, כי זה לא רק יריבה לצמרת, אלא גם יריבה שהצליחה די להרתיע אותה בשנים האחרונות, אני לא יודע למה, אבל פתאום מכבי חיפה נראית מורתעת כל פעם שהיא שומעת מכבי תל אביב. ותשמע, מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב שהיא בבנייה, היא עדיין לא השלימה סגל, ואחרי אירופה והכל, ומשום הייתה לה עליונות די ברורה, לגבי משקף או לא משקף, יהיו במכבי חיפה שיגידו שאפשר לעשות את זה פחות נורא, ויהיו אחרים שיגידו שזה יכול היה להיות תבוסה הרבה יותר גבוהה. מכבי חיפה עוד לא נראית מחוברת, לא נראה לי שחלק מהזרים שלה ממש מחוברים למה שקורה במכבי חיפה.
19: זהו, אלון, אני רוצה רגע לגעת בנושא של הזרים. אתה כבר היית כמעט בכל התפקידים, מנהל מקצועי, מאמן נבחרת, מאמן קבוצה. איך מגיעים זרים שנראים ברמה כל כך נמוכה לקבוצה כמו מכבי חיפה? בוא תספר לנו מאחורי הקלעים איך זה עובד.
18: האמת היא שנורא קשה לי להסביר את זה, כי אני לא חי את היום-יום במכבי חיפה, אבל כשאני רואה קבוצות אחרות מביאות זרים, וכשאני רואה למשל שבאר שבע מצליחה לגייס לעצמה את אוגריסה, לצוך העניין, ומכבי חיפה שצריכה חלוץ בנרות לא מצליחה לשים את היד עליו, או כש...
19: אחרי שהיא לקחה את ג'בוניסט, כן, אלון?
18: כן, בדיוק. ואת זלטנוביץ' קודם לכן, וכשאתה רואה למשל שמביאה אפילו את נחמיאס כבלם ישראלי, עוד חיזוק, ומכבי חיפה חוזרת לפדראו אחרי שנה של פציעה שהוא לא שיחק כדורגל. ולא, אני לא רוצה לחלק ציונים לאף אחד, זה לא התפקיד שלי, אבל זה די מוזר שמכבי חיפה לא מצליחה לשים את היד שלה.
19: וזה לא שלא הביאו זרים טובים בעבר. אני אחזיר אותך לתקופות הקודמות, קנדאורוב, ז'אוטאוטס, רומן פץ, כאילו, אלון חלבו, אני מדבר בעיקר על זרים גם, אבל כאילו, מה קרה במכבי חיפה שלא יודעים לזהות שחקן?
18: אני באמת, זה יהיה הכי לא הוגן מבחינתי לבוא ולהסתכל מבחוץ ולהעביר ביקורת על בחירה כזו או אחרת, כי אתה לא יודע איך להליך בכלל במכבי חיפה. מי האנשים שבוחרים, מי הצוות שיושב כדי לראות ולבחור את השחקנים, אבל לצערי הרב, התוצאות בשטח לא מספקות תוצאות טובות בתקופה האחרונה במכבי חיפה.
19: אפשר להתווכח עם התוצאות הגרועות.
18: בדיוק,
19: תגיד, בנושא... אוקיי, אז נושא אחד זה נושא הזרים, זה לא מספיק טוב, זה דורש איזשהו שידוד מערכות, אין לי ספק. דיברנו מקודם גם על נושא של מנהיגים. אתה יודע, כשאתה שיחקת מכבי חיפה, ועד היום יוני לא גילה לי מי הדליף לו את הסקופ שאתה עובר למכבי חיפה, כי זה אני זוכר בתור ילד שקראתי במעריב בפעם הראשונה, אבל כשהיית במכבי חיפה, היה נדמה שיש יותר מדי מנהיגים בקבוצה. היום אין אף מנהיג בקבוצה. איך? הרי זה בטח תפקידו של מאמן לנסות לזהות למי יש פוטנציאל להניג ולחזק אותו, אני לא יודע איך זה עובד. אין למכבי חיפה אף אחד, ראית את הגול.
18: אני אגיד לך אחרת. התפקו
19: אחרי הפנדל בבלומפילד.
18: אני אגיד לך אחרת. זה לא רק תפקידו של מאמן לבוא ולבחור מי המנהיג. כשאתה בונה קבוצה ואתה רוצה לצרף שחקנים, אתה צריך לדעת גם לזהות את המרכיבים האישותיים שלהם כדי שהם יבואו. אפילו שחקן חוץ, שרי לא גדל במכבי חיפה והיה סוג של מנהיג שקט. נטל אבי כמובן עשה את זה ועוד אחרים עשו את זה לאורך השנים, אבל במכבי חיפה באמת של השנה אני לא רואה איזה מישהו על קר הדשא שאתה מסתכל עליו, או שמישהו מהשחקנים מסתכל עליו, בלי אפילו לצייץ מילה, מספיק שאתה רואה עליו על העיניים שלו משהו.
20: אוסף אותם מהרצפה, מה שנקרא.
18: אתה מבין שזה משמעות, ואתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו. אורי, קפטן מכבי חיפה, מה בדיוק הרזומה שלו במכבי חיפה?
17: אני לא יודע.
18: מה בדיוק הוא עשה במכבי חיפה? מה בדיוק מקנה לו את הזכות הזאת לשים את הסרט קפטן על היד שלו כמכבי חיפה? אני חושב שמפה...
17: שום דבר, כלום ושום דבר, זה בושה. באמת, זה בושה שהוא קפטן מכבי חיפה. נכון שהמועמדים האחרים הם רובם ילדים, אבל...
18: למה? אתה יודע מה, אני לא
19: אתפלא
18: מה
19: שאתם
20: עושים
18: למשך
20: פה.
18: עלי מוחמד, עלי מוחמד לא פתח במשחק, נכון?
17: לא.
18: אז בוא נלך על עומרי גלאזר, שוער נבחרת ישראל במשך שנים ארוכות, היה במכבי חיפה בתקופה מסוימת, חזר אליה, אחד השוערים הבכירים בכדורגל הישראלי. זה לא נורא לתת לאחד כזה להיות מנהיג, מבית, שחקן שיודע לתקשר עם כולם, יכול לקחת את המנהיגות על ההגנה גם אחורה. אבל... אני לא חלילה כנגד חור, אין לי שום דבר נגדו, אבל לראות אותו קפטן מכבי חיפה זה צורם לעין.
19: זה בדיוק מסמד מכבי חיפה של העונה, אתה מבין? כי למה אומרים שנתנו לו את הקפטן? כי הוא בחור נחמד. אם בחור נחמד לא לוקחים אליפות עם בחור נחמד.
18: שלא תתבלבל, אני ממש לא אעשה את הטעות הזו לסכם את מכבי חיפה במחזור שני אחרי מפסד למכבי תל אביב. מכבי חיפה יכולה להתחבר, היא צריכה עכשיו לשחקן שמעתי נורא מוכתר, יכולה להתחבר ולעשות עונה טובה, אבל אני אומר, ברמה שאתה מסתכל על הקבוצה, עזוב את התוצאה כרגע. מה אתה משדר כלפי חוץ? אם אתה מביא את חורש שבשנה שעברה לא בהכרח מצא את מקומו לאורך כל השנה כשחקן הרכב, ואחרי היו קולות כאלה ואחרים של אכזבה, אחרי זה הוא עשה תקופה לא רעה בכלל בסיום את העונה. זה הדמות שאתה מצפה שהיא תהיה קפטן שתיקח מכבי חיפה, זה משדר כלפי
17: אלון.
18: חוץ, לא רק כלפי פנים.
17: אלון, תן לי מילה על הפועל חיפה, עושה תיקו עם הפועל תל אביב, עושה תיקו עם הפועל באר שבע, אתה מזהה שם משהו?
18: הפועל חיפה אני חושב שיש לה סגל מצוין ויש לה גם מאמן מצוין, הוא חבר שלי, אני מודה, ואני שמח מאוד עבור חיים סילבס. אני מקווה מאוד שהם יצליחו גם ליצור את היציבות הזו של לבוא ולקחת גם מול קבוצות שהם אמורים לקחת את הנקודות עוד לפני שהמשחק מתחיל. לשחק מול הפועל תל אביב בפורמה כמו שהיא באה ומול הפועל באר שבע זה תמיד מאתגר את השחקנים. חיים והשחקנים שלו יצטרכו לקחת את האתגר הזה ולהפוך אותו למשחק משחק אתגר עבורם כדי להשיג את הנקודות שהם צריכים ואולי להזדנב לפלייאוף העליון.
17: אלון, המון המון תודה, תן לי אימור על מכבי חיפה הפועל פתח תקווה.
18: שנה שעברה זה היה כבשה השחורה של מכבי חיפה, הצליחה גם לגנוב להם, האמת לא לגנוב, אמרתי לגנוב, אבל לקחת את הנקודות. הפועל פתח תקווה זה הדבר הכי מאיים על מכבי חיפה של השנה, קבוצה שיודעת לעשות את ההתקפות מעבר שלה עם עומר פרץ, שיודע לעשות את זה מצוין, ואני מאמר על תיקו ומקווה שמכבי חיפה תעשה עונה טובה בסופו של יום, ושנה טובה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
17: שבת שלום אלון, ושנה טובה לך.
19: שבת שלום.
17: ממשיכים.
21: הללי אורגינל עם יוני הללי.
17: בני, תן לנו את החידה. רגע, אני כתבתי להכין, אז עכשיו אנחנו אומרים רגע. תן לנו את זה.
20: חשב עד שתגיע אחידה, יוני, חשבתי ש...
22: בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל...
17: אפשר פעמיים, כרגיל, אפשר שזה יעבור...
22: בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל...
17: טוב, שואם, את איתנו?
23: כן, כן, אני איתך.
17: יופי, מה יש לנו עד עכשיו בחידה הזאת?
23: אז כמה שחשבנו שזה הולך להיות קל, כנראה שזה לא.
17: זה ממש לא קל, אני עד עכשיו לא מזהה.
23: אז יש לנו גל אלברמן, עדן בן בסט, דולף חזיזה, רן אבו קראט וסן מנחם. אלה בינתיים הניחושים ככה מתפזרים על כל החמישה האלה, לא מעט ניחושים. אני לא אתן עוד רמז, כי זה קל, חברים. זה פרס רק לבוא ולקחת.
17: לגמרי, לאסוף מהרצפה את הכסף, מה ששואה מחלקת כסף, רק בואו לקחת. טוב, קודם כל, שפו גדול על החידה הזאת, כי היא באמת קשה, היא באמת קשה, גם אם מישהו זיהה, אז זה בודדים, זה לא הייתה החידה של שבוע שעבר, שבאמת, אני חושב שהשמעת לי אותה פעם ראשונה, ישר אמרתי לך את התשובה, נכון?
23: שיפה, אני לא ידעתי שהקטע הזה של ארביטמן כזה מפורסם.
17: כן, לגמרי.
19: קלאסיקה.
17: בני, אתה מוכן עוד פעם לתת לנו את הפעמיים, נראה אם זה יעזור לקראת השעה הבאה.
22: בוא נמשיך, בוא נתקדם. אומר, לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל... בוא נמשיך, בוא נתקדם. אומר, לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל...
17: טוב, כולם בדף הפייסבוק שואם, תודה, תמשיכי לעקוב, גם בשעה הבאה תתני לנו עדכונים. זוהר, סיכום שלך של השעה הזו.
19: אני חושב שאחרי כל מה שאמרנו עכשיו, מחר זה בהחלט מבחן מאוד מאוד גדול לקבוצה של ברק בחר. אם זה יסתיים בכל דבר חוץ מניצחון משכנע...
17: אם מכבי חיפה תיראה כמו שאתה נשמע... עכשיו הם בצרות.
20: יש אומרים
17: אתה ממש בדיכאון.
19: אתה יודע, אתה מזכיר לי את מכבי חיפה, כאילו, אני עכשיו אחראי לזה שאם מכבי חיפה תנצח או לא, בהתאם לאם אני בדיכאון או לא בדיכאון,
17: כן, אבל תן לי את זה, תן לי את זה באקשן. מכבי חיפה לוזרית, היא לא מנצחת, היא לא זה, אבל אתה כל הזמן מסייג, אתה מפחד לטרוק.
20: רגע, זוהר, בוא תגיב לזה שיכול להיות שאם מחר עומר פרץ ינצח את ברק בחר, אז זה בעצם יהיה חילופי גברי, שעומר פרץ אולי עשוי לראות את עצמו במכבי חיפה עוד העונה.
17: מה פתאום?
19: אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, שעד שאני לא אראה את ינקלה שחר, מישיר מבט לעיתונאי או למצלמה ואומר לי מה התוכנית שלו, זה מעניין לי את הסבתא, אם זה יהיה עומר פרץ, או ברק בחר, או סבתא שלי, או חיים סילבס.
17: או, עכשיו שומעים אותך.
19: אני רוצה לשמוע אסטרטגיה לשנים הבאות.
17: הוצאנו ממנו את האטרה.
19: לא מאמין כזה או אחר.
17: זוהר, אני מציע לך להישאר איתנו בשעה הבאה.
19: ושנהיה מועמדים לפלייאוף העליון. בעזרת השם. מה צריך לאכול בראש השנה בשביל לאכול את זה כסגולה לפלייאוף עליון?
20: איי, שנהיה לראש ולא לזנב.
17: חברים, זוהר...
19: נזכה להגיע לחצי גמר גביע הטוטו במהרה בימינו.
17: זוהר, תן לי לתת קרדיט לאלו שעושים במלאכה.
19: אינטר טוטו, אין עוד אינטר טוטו, יוני, אינטר טוטו.
17: שר פלסנר, העורך הראשי, שום ארוש, עורכת במפיקת התוכנית, בני אלפרין, מנהל את השידור, זוהר רום. תודה לך שאתה איתנו.
19: נזכה למצוות, יוני. ביי.
17: וניפגש בשעה הבאה, אל תלכו לשום מקום. זוהר, אולי תאבל לנו טיפה את הזוהר, אני אומר. שום, תאבל לנו.
19: אני הולך לתפוס מקום באצטדיון, שלא יתפסו לי את המקום מחר.
17: ביי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
7: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקובר בליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
9: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, ב-2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חצות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן, יור ויינברג עם החדשות. אחרי תיאור רכס עלי טייר, שר הביטחון ישראל קץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
10: מנהרות עלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
9: פרסום ראשון, ראש המוסד רומן גופמן החליט בימים האחרונים כי תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן יסיים את תפקידו במוסד ולא ימשיך לשרת במערכת הביטחון, כך פרסם כתבנו עמרי מניב. ההחלטה של גופמן התקבלה על רקע בעייתיות שעלתה סביב הקשר בין השניים. נזכיר כי לפני קצת יותר משלושה חודשים מינויו של גופמן היה תלוי באדם אחד, בתת אלוף ג'. ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-אקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-אקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטן המוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובלך עם הפרטים.
11: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט והרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: הללי אורגינל עם יוני הללי. אורחים באולפן, עדי אדלר וזוהר רום. מתחילים.

0: חזרנו, שעה שנייה, המון המון אורחים, גיאור אנטמן איתנו על הקו כבר, אהלן גיאור הפרשן שלנו.
1: חיים טובים.
0: שרון ניסים הפרשן שלנו גם כן על הקו. חברים, שנייה לפני שאני פונה אליכם, שרון ניסים ספורט 1, 2, 3, 4 ו-6, ומה עוד שרון? שרון עוד רגע. אוקיי, אז בינתיים, בני, תן לנו את החידה לכל אלה שעדיין מנסים לפענח. הוספנו עוד רמז.
2: נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל. כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל. כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
0: גיאור אנטמן, אהלן.
1: קל. לפי האמה, סן מנחם.
0: סן מנחם. טוב, אמרת ונשארת אמרת ונשארת בחיים.
1: כן, ברור.
0: בוא נדבר רגע על הפועל חיפה. אתה היית לא מעט שנים בהפועל חיפה. אתה מופתע?
1: תראה, בוא נגיד ככה, אני כבר אמרתי זה גם בהקשר למכבי חיפה. הפועל חיפה צריכה לקחת נקודות בשני משחקים, בזכות השוער, הביאו שתי נקודות, במשחקים מאוד מאוד קשים, מהקשים שיש להפועל חיפה במהלך העונה. אבל השוער נתן פה את הערך המוסף, והפועל חיפה עם שתי נקודות ומאזן שערים סביר, אבל ההמשכיות תצטרך להיות אחרת לגמרי, הפועל חיפה תצטרך לשחק יותר טוב, ולצפות שהשוער ימשיך לתת את ההופעות שלו.
0: אוקיי, זה
3: נשמע מאופק משהו לגבי הפועל חיפה. אני חושב שהם שיחקו טוב יחסית למשחקים שהיו קשים, והחבר'ה שלהם נראו מצוינים, כולל הזרים ובטח השוער. אני חושב שאתה קצת מאופק לגבי הפועל חיפה.
1: בוא נגיד ככה, היינו שנינו מאופקים, כל אחד בסגנון שפה שלו, אבל היינו ביחד מאופקים. כי מצד אחד אתה רוצה שהפועל חיפה, אתה רוצה לכוון לאן פני המועדות, אוקיי? אז זה לא פלייאוף עליון לפחות כרגע, וזה איפשהו באותו מקום, כמו שרק לא להסתבך בתחתית.
0: בוא נעבור למכבי חיפה, אתה רואה סימני מצוקה במכבי חיפה?
1: אתה זוכר שאמרתי בשיחה הקודמת שהפועל חיפה, מכבי חיפה צריכה לאגור נקודות ולא משנה איך, ועל חשבון כדורגל יפה, וחלק פה עיררו או פקפקו במה שאני אומר, ואמרתי שגם אם תשאל את האוהדים הם יסכימו. אז קח את המשחק במכבי תל אביב, אם זה היה נראה רע מאוד, אבל עדיין היו יוצאים בחיים, כולם היו מבסוטים. זה בדיוק העניין. מכבי חיפה צריכה לאגור נקודות על מחיר שכולם יכולים להחמיץ פנים. ואם יחפשו אחרת, זה ימשיך להידרדר.
3: איך לדעתך הוא לא עלה עם הרכב פיזי? לא רוצה להגיד את המילה הגנתי, אבל פיזי יותר. מול מכבי תל אביב, במיוחד בקישור. איך אתה מסביר את זה שהוא חשב שחק כל הכדורגל יפה, כאילו זה נגד הפועל, לא יודע מה, מליגה ג'?
1: כן, זה הגבול הדק בין הרצון שלו לרצות את הקהל, את התקשורת, את הבעל הבית, את המנהל המקצועי, לבין להגיד לעצמו, אני מביא במשחק הזה נקודות ואימא. וזה בדיוק הגבול הדק. והגבול הזה גם עובר אצל השחקנים, כלומר גם הם מרגישים מצד אחד זה לא חזק מספיק, מצד שני מה רוצים בדיוק. אם אתם רוצים אני אתן לכם דוגמה מעונה כזו עם אחד המאמנים הטובים שהיו במדינת ישראל, ואני הייתי נוכח בדבר הזה, וצבירת הנקודות הייתה איתה בדיוק כמו שהסברתי עכשיו. אז זה היה אברהם גרנט, בעונתו הראשונה במכבי חיפה אחרי שנים פחות טובות של מכבי חיפה, ככה ניצחנו 1-0
0: אחרי 10 שנים ללא אליפות.
1: בדיוק, וכמה פעמים ביקרו אותו, פשוט זה היה הזוי. ובסוף גם צעקו אליפות ללא מאמן.
0: 7 שנים ללא תואר.
1: לא משנה, וצעקו בסוף אליפות ללא מאמן. אבל הוא הביא את האליפות.
0: לא, אליפות ללא מאמן לא צעקו לגרנט, צעקו את זה לרוני לוי. אל תערבב.
1: גם לגרנט, אבל בסדר, זה לא ניכנס לפרט הזה.
0: אוקיי, תן לי אימור שלך על המשחק של מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, ולא המשחק של הפועל חיפה.
1: מכבי חיפה תתקשה בדיוק כמו שהתקשתה נגד רמת גן, ואני מאוד מקווה בשבילה שהם ינצחו, כי איך אנחנו תמיד אומרים, המאמן צריך לשרוד את החגים. אז אני מקווה מאוד שמכבי חיפה תנצח.
0: והפועל חיפה נגד מכבי נתניה?
1: הפועל חיפה משחק קשה מאותה סדרה שהם עד עכשיו עברו. לדעתי הפועל חיפה תסתפק בטקו, וגם אם זה יראה כמו שנראו שני המשחקים האחרונים.
0: תודה רבה, גיורא.
1: שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: שלום. בני, תן לנו את האחידה לפני שנפנה ליוענן.
2: נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
0: רענן ברנובסקי, אתה בטח מזהה, לא?
4: האמת שלא, שלום,
0: צהריים
4: טובים.
0: האמת שלא. כל הכבוד לשום, אני ממש גאה בשום, באמת. כי זה, אלו בדיוק סוג החידות שהרבה יודעים והרבה לא יודעים. זה לא משהו מוחלט. אנחנו רואים פה כל מיני אימורים, דולף חזיזה, ברק יצחקי, אבו קראת, סן מנחם. טוב, בוא נדבר רגע על מכבי תל אביב אחרי המשחק נגד מכבי חיפה. אני אמרתי בתחילת התוכנית שהפער בתוצאה הוא לא באמת הפער ביכולת, אתה בטח לא שותף לדעתי.
4: אתה אומר הפער היה צריך להיות יותר קטן כאילו מבחינת התוצאה?
0: חד משמעית, כן.
4: תראה, למשך משהו כמו 77 דקות הייתה שליטה די מוחלטת של מכבי תל אביב.
0: ממש אני לא מסכים איתך. במחצית השנייה הייתה שליטה מוחלטת של מכבי חיפה לכל אורכה.
4: לא יודע, הם לא ממש הגיעו למצבים, ומכבי תל אביב ידעו לצאת לצלל.
0: יש הבדל, אתה צודק, אתה צודק ברנובסקי, יש הבדל בין להגיע למצבים לשליטה במשחק. מכבי חיפה שלטה, אבל לא הייתה תכליתית ולא הגיעה למצבים. נכון, מסכים איתך, מכבי תל אביב הגיעה למצבים ותרגמה אותם ליתרון, לכן אני אומר שהתוצאה במקרה הזה 2-1 הייתה יותר הוגנת, בטח לא שבשלב של 3-0 זה היה פער הזוי ביכולות, אבל תגיד לי דעתך, מה דעתי חשובה? דעתך חשובה.
4: דעתי שהפערים כרגע בין הקבוצות הם גדולים, עם קשר ובלי קשר למשחק הזה. אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה מאוזנת יותר, מוכנה יותר. למרות שעד המשחק עם מכבי חיפה ידיים לא התחזקה, ומאז כבר הצטרפו שני שחקנים מאוד משמעותיים, שעוד יתרמו ויהיו משמעותיים. אגב, גם במכבי חיפה, אני מניח שדיברתם על זה. לחת הבוקר הזר החדש שאמור להצטרף, הפורטוגלי, פדרו ברזאו. אני חושב שכרגע הפערים די גדולים בין הקבוצות, ותודה, בסדר, אנחנו יכולים כל אחד לראות מהזווית שלו, וזה בסדר גמור, גם מה שאתה אומר, לגבי השליטה במגרש ולגבי זה. בסוף התוצאה הייתה 3-1, ואגב, חיפה עם קצת יותר אולי תשומת לב, יכלה להפתיע עוד שער בדקות האחרונות, ואז זה כבר טיפול אחרת, לפחות מבחינת התוצאה, אבל עדיין אני חושב שהפערים כרגע די גדולים בין הקבוצות, ובעיקר אני חושב שהפערים גדולים מבחינת האווירה בתוך המועדונים. אני חושב שבמכבי תל אביב, למרות ההדחה מאירופה, והייתה שם אווירת נחיים, אז פתאום הניצחון הזה על מכבי חיפה, והחתמות של קניקובסקי וג'יימס טאברניאר, שתכף יצטרף, ומחפשים עוד קשר, אני חושב שפתאום משהו יתהפך שם מבחינת התחושות והאנרגיות, כי הם מבינים שהם צריכים להתרכז עכשיו רק בליגה, ודווקא במכבי חיפה אני מרגיש שעדיין, בטח אחרי התחושה הזאת, או ההפסד הזה נקרא לזה ככה, למכבי תל אביב, אנחנו כבר שומעים שמדברים על ביקורות לעל ברק בחר, ולא מרוצים מליאור רפאלו, ויש עניינים כאלה ואחרים.
3: כן, אבל תחבר את זה לגביע טוטו, כן? ארבעה משחקים שנראים כמו אני לא יודע מה.
4: ברור, חד משמעית, ברור, זה לא מגיע ממשחק אחד. אני אומר, זה אחרי קיץ כזה שהוא כולו היה עם הרבה סימני שאלה. יש הרבה שחקנים ש...
0: אוקיי, בוא תגיד לי משפט אחד.
4: אני חושב שלא מתאימים למכבי חיפה פשוט, מהסגל הנוכחי.
0: אוקיי. בוא תגיד לי משפט אחד על הפועל חיפה, טקו נגד הפועל תל אביב, טקו נגד הפועל באר שבע, עושה רושם שיש איזה קנדידטית לצמרת.
4: שמע, השידור שלי השבוע היה בבאר שבע, בטרנר, ב-2-2. אני אמנם הייתי על הספסל של הפועל באר שבע, אבל מאוד התרשמתי מהחוזק של הפועל חיפה. מזה שהיא לא עזבה את המשחק, מזה שיש שם קישור עם קייטה וסבג, ובטח החלק הקדמי עם, עם אלון טורג'מן, וברח לי, סליחה, השם של החלוץ החדש שהגיע. יש שם קבוצה מצוינת, ואני חושב שבהחלט אמרת קנדידטית לצמרת, אני לא יודע אם הם למקומות 2, 3, 4, אבל בטח נלחמים עם מכבי נתניה שהם יפגשו תכף על כניסה לפלייאוף העליון. אני חושב שמבחינת הפועל חיפה לתפוס את המקום השישי או החמישי זה יהיה הישג יוצא מהכלל טוב. יש שם קבוצה ממש טובה, התרשמתי לטובה. אני חושב שהם פגעו לא רע בכלל בזרים, ואני חושב שהפועל חיפה השנה תדבר חזק. והלוואי שגם תצליח, אתה יודע, מדיבורים של יואב קצל ללכת הביתה ונמאס לי ואני מוכר את הקבוצה, פתאום מצרפים שחקנים ופתאום מתחזקים והקבוצה נראית לא רע בכלל, ושחקן עליה, ומילה טובה גם לחיים סילבס, על הדרך.
0: לגמרי, תודה רבה לך רענן, יקירי.
4: בשמחה, צהריים טובים, ביי ביי.
0: צהריים טובים. בני, תן לנו את החידה.
2: נו, יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדור.

0: אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. אומר לי, לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
1: אני חייב להגיד לך שזה עצוב, יוני.
2: עצוב, כן. ברוך רז, אוהד הפועל חיפה, אהלן.
3: אהלן, סהלן, שבת שלום, שבת שלום.
2: אני מכיר אותך באופן אישי, ואני יודע שאתה אוהד אחד הנלהבים והטובים של הפועל חיפה לאורך הרבה מאוד שנים. יש לכם נחת?
3: כן, אפשר להגיד שכן. הגיע הזמן, לא?
2: מה אתה צופה להפועל חיפה?
3: אני צופה שנהיה קבוצה טובה, שנתברג בצמרת באיזשהו מקום 5-6 אולי, בעזרת השם, אולי יותר קדימה, אי אפשר לדעת. כדורגל זה דבר מאוד נזיל. אי אפשר לדעת אם תהיה פתיחה טובה, אם ביום שני נעשה תוצאה טובה. הכל יכול להיות. יש קבוצה טובה, עומדים יפה, משחקים יפה, נלחמים, אתה מרגיש שהם עובדים כל הזמן. ולראיה, המחצית בבאר שבע, לדעתי, הייתה אחת המחציות הכי טובות, השניות שלהם בשנתיים האחרונות.
1: לך יש מנוי להפועל חיפה?
3: תשאל את יוני, הוא יגיד לך כמה יש לי.
2: לא, יש לו הרבה, הרבה.
1: זה כל ה-300 שמגיעים, זה כולם ברוך רז?
3: לא, אני צוחק. ואת תתחילו, 300, 400, 500.
1: לא, אבל לא, בוא.
3: יש לי ולשתי הנכדים שלי, וברוך השם, יש קהל, ויבוא עוד קהל, והכל יהיה טוב.
1: ברוך. בוא, זה לא סוד שלהפועל חיפה יש, לצערנו אני אומר את זה, קהל מועט ולא מספיק קונים מנויים, 1,000, 1,500, תמיד הוא מגרד קצת בדיווחים פה נועם רגב מבחינת המספרים של המנויים, למה לא מגיעים?
3: תשמע, אין לי הסבר לזה במדויק, אבל אני חושב שבשנים האחרונות מוכזבים, והקבוצה לא שיחקה כמו שצריך, ותמיד נלחמה למטה, ובא את ההבלחה אחת של הגביע. ואתה יודע, יש אוהדים כמוני של שנים, כן, שנמאס להם, שאומרו, מה אני צריך ללכת ולסבול? ומכבי חיפה פרחה, ורוב השחקנים של מכבי חיפה דאגו לזה שהם יהיו טובים, וכל הילדים בבתי ספר רק מכבי, מכבי, מכבי. נגיד הנכדה שלי היחידה בכיתה שהייתה אוהדת הפועל, ועוד איזה מישהי שהייתה אוהדת ביתר, היתר כולם זה מכבי חיפה. אותו דבר בגן של הנכד, אותו דבר בכל מקום. אני מקווה, ברגע שתראה, הקבוצה תהיה טובה, יבוא עוד. הנה, נגד הפועל תל אביב, היו 3,000. אני רוצה להאמין שאם אתה משחק טוב, אני לא רוצה להגיד תוצאה, אבל אני מאמין שאנחנו לא נפסיד בנתניה, משחק הבא יבואו 3,500, וככה אולי נעלה. יכול להיות שהשיווק הוא לא משהו, אני לא יודע להגיד לך במדויק, אבל נקווה, יש פוטנציאל, עובדה, שבגמר הגיעו 10,000 צופים.
2: אוקיי, ברוך, תן לי אימור על המשחק.
3: 1-1 או 2-1 לפועל חיפה, זה ה... רצון שיש.
2: אין אור, אני לא נותן כפול.
3: אין אור,
1: שזה הטוטו פה.
3: אז אוקיי, אז 1-1.
2: 1-1. יפה.
1: ריאלי, ריאלי.
2: כן, אוהד, אוהד אחד האנשים. קודם כל, אוהד טוב, ובן אדם טוב, וסבא טוב, ואבא טוב, ואין על ברוך רז, באמת.
3: נכון. תודה לכם, ותמשיכו לתת שידורים טובים, ונעים לשמוע אתכם. ובאותה הזדמנות גם נאחל לכולם שנה טובה, שנה של בריאות טובה, ושיהיה כדורגל טוב.
1: אמן.
2: אמן. תודה רבה, ברוך רז.
3: תודה לכם. ביי ביי.
2: תשמע, אנחנו חייבים, אם הפועל חיפה ממשיכה בקצב הזה, עדי, חייבים פה להפוך את ה... לשנות את הקונספט של התוכנית. לא, אני לא צוחק. זה נכון שיש להם מעט אוהדים שמגיעים למשחקים, אבל יש להם לא מעט אוהדים בכללי, להפועל חיפה. לא כולם באים לידי ביטוי, זה תהליך.
1: אני אמרתי פה לא פעם לנועם שעולה, אני חושב שבאופן קבוע לאורך עונה שלמה, הם צריכים להביא לפה איזה 2,000 ילדים. לדעתי, אני נותן להם עצות, ללא תשלום. נניח עד גיל 10-12 ילדים, בלי תשלום, שיקבלו מנויים לאורך שנה שלמה, זה לא פוגע בהכנסות, שיגיעו וילמדו מי זאת הפועל חיפה. אוקיי. ואם ירצו, יועדו אותה, ואם לא, אז לא.
2: אז בואו נצרף לשיחה את שרון נשיאים, ספורט 1, 2, 3, 4 ו-6, ומה עוד, שרון? שרון? זה מתחיל להצבן אותי. שרון נשיאים?

0: טוב, בוא, נוותר על שרון ניסים, נעבור לאייטם הבא. שוהם, אני לא יכול ככה לנהל את השידור. עדי,
1: כן.
0: בסוף, אתה יודע, מכבי חיפה מגיעה לאיזושהי צומת שהיא באמת, אתה מרגיש שברק בחר הוא בסוג של מאבק הישרדות. וכמה זה משפיע על הקבוצה עצמה?
1: קודם כל זה משפיע מאוד, כשאתה רואה מאמן חסר אנרגיה על הספסל, ודי קצת מנותק ממה שצריך לקרות במכבי חיפה. עזוב רגע, עם הסגל הקיים, מי שלא נמצא, לא נמצא, אין מה לעשות. לא יכולים כל היום לפקוט רק על הזרים שהביאו וכו'. אבל עם הסגל הזה, ואתה רואה שמכבי חיפה לא מצליחה להתרומם במשחק נעים לעין, קצת, משהו, עזוב רגע אפילו תוצאות ניצחון הפסד. והמאמן חסר אנרגיה, אני חושב כמו שאמרתי בהתחלה, הוא צריך להגיד, אני לא יכול יותר, זה מעל לקוחותיי, אין מה לעשות. כמו שמכבי חיפה נראית כרגע, אין לה שום הצדקה, אין שום הצדקה לבוא לראות אותה, והיא לא שווה פלייאוף עליון. ואני מדבר על כל המשחקים שהיו עד היום, גם בגביע הטוטו וגם בפתיחת הליגה, זה נראה רע, לא שזה נראה לא טוב. זה נראה רע, זה נראה רע, ואם למאמן יש פתרונות מצוין, אם אין לו פתרונות, שיגיד תודה, הוא, רפאלוב, אני לא יודע, למרות שמדברים על זה, מה המעורבות של איציק עובדיה, המנכ״ל של איציק עובדיה בהבאת זרים, הבאת שחקנים, עד כמה בקטע המקצועי הוא מעורב. אם הוא מעורב, גם הוא צריך ללכת, אם הוא לא מעורב, אין לי דעה.
0: אוקיי, בואו נמשיך, אבל בני, תן לנו את החידה הקולית רגע.
2: נו, יופי, מצחיק. בואו נמשיך, בואו נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. אומר לי, לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
0: סלוצקי ודומינגז.
3: סלוצקי ודומינגז.
0: חברים, ראינו יחד את ה...
1: אתה שומע את הרעש ברקע?
0: כן, מה זה?
1: זה חגיגות האליפות של סלוצקי ודומינגז.
0: כן, מה זה?
1: הם חוגגים את האליפות במחזור שני.
0: לא, דומינגז תמיד, או לא בקליטה, או בנהיגה.
4: לא, לא, לא, זה לא ממני.
0: או על גמל, או על זה, תמיד הוא מצייר לנו זה.
4: יוני, אתה מחפיש.
0: אני לא מחפיש, אני יודע שאתה היית בנהיגה עד לפני דקה. לא מחפיש. אתה יודע שאני הכל יודע עליך. דומינגז, אתה איתנו?
4: דומינגז
0: לא איתנו. טוב.
1: דומינגז עדיין בחגיגות. סלוצקי חזר מהחגיגות.
0: טוב, סלוצקי.
4: אלן, מה נשמע? אני רק מילה קטנה, אני לא בחגיגות, אני לא בוולפסון כרגע, והכל בסדר.
0: הבנתי.
1: וולפסון. יפה, יפה ענית, סלוצקי, יפה.
0: תגיד, בסוף... כשראית את המשחק, זה באמת הפערים שאתה חושב בין שני המועדונים?
4: אתה מדבר על מי? על איזה מהמועדונים? יש כל כך הרבה.
0: מכבי תל אביב, מכבי חיפה, המשחק. אני מדבר על המשחק הזה שראינו. האם התוצאה הסופית היא הפער בין שני המועדונים?
4: חשבתי שמדחיקים. אני אגיד לך משהו, ואולי דעה... אתה שומע, אולי דעה לא פופולרית. אם ברק בחר היה מתחיל עם אלי מוחמד, הפערים היו מצטמצמים כבר במחצית הראשונה.
1: חד משמעי, אבל זה לא משהו.
4: חד משמעי, במחצית הראשונה, התוצאה טיפה משקרת, הפער הוא לא 3-1. אולי 1-0 למכבי תל אביב.
0: נכון, מסכים איתך, זה מה שאמרתי בתחילת התוכנית. דומינגז, אתה מסכים עם התיאוריה הזאת?
5: מכבי חיפה קבוצה נוראית. נוראית, כמה שמכבי תל אביב בינונית, מכבי חיפה זו קבוצה תחתית. אני אומר שתשתפרו טיפה, אבל אין תקווה, אין אופק. יש ייאוש, ובצדק, זה לא משנה, כן פערים, לא פערים, כן 3-2-1, זה אלי מוחמד, המוחמד, חבר'ה, מספיק. אין מכבי חיפה סגל ראוי, בנות הקבוצה הזאת לקטסטרוף, ואז ישתפר פה, ישתפר קצת שם, איזה משחק פה, יבהוב שם, עוד עונה שלך לפח.
0: אז אתה יכול להמליץ לחבר שלך לעזוב את הקבוצה, אולי מישהו אחר יעשה משהו יותר טוב.
5: אני ממליץ, אני המלצתי לו, אני כבר שנתיים אומר לו, לא שומע, שנתיים, עובדה שגיא כן זז.
0: הוא אוהב את הכסף.
5: מי אוהב את הכסף?
0: ברק בחר, אם הוא לא זז להמלצה שלך.
5: לא, לא, אני, אל תכניס אותי לשם.
0: אני מכניס, אני מכניס, אתה אל תיכנס.
5: תגיד לי מה, אני רואה חשבון שלו? אני לא רואה חשבון.
0: יש מצב שיכול להיות שגם אתה רואה חשבון שלו.
5: הנה, אתה רואה איך אתה שופך את דמי. מה שבטוח, מה שבטוח, אני לא רוצה להיות בורר, מה שבטוח ברק בחר, לפי מה שהוא אמר, יודע לעזוב קבוצות, בניגוד לדולב חזיזה למשל. אז גם אם הוא יעזוב הפעם, זה יהיה בטוב, לא ברע.
0: סלוצקי דומינגז, שנייה לפני שאני רוצה לשמוע את דעתכם על הפועל חיפה, שעושה עבודה לא רע בכלל, טקו נגד הפועל תל אביב וטקו נגד הפועל באר שבע, בואו תגידו לי אם אתם מזהים את הכל. זה לא אמור להיות קשה, בטח לאנשים חדי אוזן והבנה כמותכם. תן לנו את זה, בני.
2: נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק. בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא, לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
5: שמע, הוא יתקדם ויש סיכוי שהוא גם יגמור לפני מכבי חיפה עונה.
0: אתה יכול להגיד לנו למי אתה מתכוון?
5: דולב חזיזה, כמובן.
0: אוקיי, אנחנו שמענו, אמרת ונשארת בחיים. דומינגז?
5: תראה, בהתחלה רציתי להגיד ניסים סרוסי, אבל אז הבנתי שזה קשור לכדורגל. אז אני חושב שזה סן מנחם.
0: הבנתי. טוב, בואו נדבר על הפועל חיפה. ברשותכם, תגידו לי אם אתם מזהים פה איזשהו תופעה חדשה לעונה הזו.
1: או שינוי מגמה בעיר.
5: אני חושב שיש שינוי מגמה בעיר. אני חושב שהפועל חיפה תיאבק חזק בפלייאוף העליון. היא קבוצה חזקה מאוד, יש לה קישור חזק. כל מי שיש לה קישור חזק, אם זה הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה לדוגמה, הן קבוצות שיגמרו בשפיץ. הפועל חיפה עשתה את הסטפ-אפ, היא לא תסיים בין ארבעת הראשונות, היא תסיים חמישית את העונה.
0: חמישית את העונה, זה כבר נתת לה, כי זי ארמלי אמר בשעה הקודמת, איך הוא אמר?
1: מועמדת לפלייאוף, מכבי חיפה מועמדת לפלייאוף עליון.
0: מועמדת לפלייאוף, עוד לא בפלייאוף העליון, אתה אומר...
1: מועמדת.
0: אתה אומר חמישית, דומינגז, מה אתה אומר על הפועל חיפה? תופעה מרעננת.
5: לגמרי, אם הפועל חיפה, תראה, אני אגיד משהו שאני לא הבנתי שאני אגיד, אבל אם הפועל חיפה הייתה מביאה מגן בצד ימין, ועוד חלוץ, דו ספרתי, אבל חלוץ ומשחרר את הכנף ימין שהוא חמוד, אבל הוא לא מספיק טוב, הפועל חיפה היא לגמרי בטופ-4. לגמרי בטופ-4. שלושה שינויים קטנים, אומנם יקרים, ובגלל שהבעלים שלהם זה הבעלים שלהם, זה לא יקרה. אבל זה הפוטנציאל.
0: מה שאני רוצה להגיד לך, דומינגז, אל תיקח את זה אישית, שכמו בתל אביב, ההגמוניה היא של הפועל גם בחיפה.
5: כרגע. חד משמעית, לא קורה, חד משמעית. חברים, אני רוצה למרקר משהו שצייצתי לפני חודש וחצי, ולמרקר, מכבי תל אביב תהיה אלופה השנה. זהו, מפה תתקדמו.
0: אני שמרנו, יש לנו את זה נקי, אינסרט נקי, קיבלנו את זה עכשיו יותר.
1: קודם כל אתה צודק, אבל דומינגז לא חושב כמוך.
5: בסדר, אני הפסקתי עם הניחוסים, אתה יודע, אמרתי, אני הולך all the way. מה שאני חושב אני אומר, מה שאני גם רוצה, אבל חושב.
0: תן לי, בואו נחזור רגע למשחק הקרוב של מכבי חיפה במשפט אחד, חברים, או כמו שאומר דומינגז, בנות. משפט אחד, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה.
5: בנקר מכבי חיפה, אין מה להגיד על זה יותר.
0: באמת?
5: כן.
0: אוקיי,
5: זה הפועל פתח תקווה, בוא, זה לא מפלצת.
0: דומינגז?
5: הפועל פתח תקווה כרגע היא אחת הקבוצות החלשות בליגה, ולא רק לפי התוצאות, גם איך שהיא נראית. מכבי חיפה, גם קבוצה חלשה, משחקת בבית, אם היא לא עוברת הפועל פתח תקווה, או ברק, או רפאלוב, צריכים להגיד חבר'ה,
0: או שניהם.
1: בקיצור, בניגוד לזה שהפועל פתח תקווה הייתה הכבשה השחורה של מכבי חיפה בעבר, אתם אומרים מכבי חיפה הפעם היא הכבשה השחורה של הפועל פתח תקווה.
5: ובפער של יותר משער לדעתי.
0: סלוצקי ודומינגז עם התוכנית הבוקר הטובה בישראל, באפר, לא משאירה אבק לכולם. ואני מדי פעם
5: לישון עם נעליים, חברים, יום ראשון לישון עם נעליים כולם.
0: לגמרי. חברים, שבת שלום.
5: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לנשום אוויר וחוזרים.
3: אתם מאזינים ל הלל יורגינל עם יוני הללי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הנה זה בא,
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ומחר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
0: בכפוף לתקנון.
12: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
13: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: ילדים מדברים.
1: חזרנו, עדי, צחי איתנו? אוי אלוהים, מה קורה פה היום? עדי, בואו נתחיל ככה. תכף אנחנו פונים לאוהדים.
2: כן.
1: ונשמע מה הם חושבים על התוצאה נגד מכבי תל אביב ועל הכבשה השחורה. פתח תקווה?
2: כן, מי הכבשה השחורה? תשמע, כפי שנרשם בכמה מקומות באמצעי התקשורת, הוא מתכנן 3-4 שינויים בהרכב, שנחזים להיות שינויים טובים, לדעתי, אם באמת הוא יעשה איתם, אם קני סייף ירד לעמדת המגן השמאלי באין ברירה, זאת העמדה הכי טובה לו, לשים חלוץ סוף סוף, בין אם זה מלמד או ג'וקוביץ' הטניסאי, לשים את אלי מוחמד בהרכב, כך זה צריך להיות, אם זה במקום ירין לוי או בתוספת לירין לוי, זה פחות חשוב, אבל אלי מוחמד, באין שום שחקן אחר בקישור שיכול לקחת פיקוד, שם זה מקומו, אין מה לעשות, זה בכלל לא נתון להרהור מצידו של ברק בחר, אלא אם כן הוא חולם בלילה דברים שאנחנו לא רואים, בינתיים החלומות לא משהו. אבל אם הוא יעשה את השינויים האלה, אז בהינתן בסגל הקיים שיש לו, שהוא לא סגל מובחר ולא שחקנים קוטלי קנים, זה המקסימום שאפשר לעשות, ולהכניס לרוטציה את נבות רטנר. אני לא מבין, הכוכב של שנה קודמת,
1: לא בעניינים. בוא נצרף לשיחה את אבי, אהלן אבי.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: אומר עדי, שמעת חלק מהדברים של עדי, נבות רטנר, לא בעניינים בכלל. זה משהו שאתה יכול להבין?
3: לא, אני לא יכול להבין. הרבה שחקנים לא בעניינים, ומכבי חיפה, ובכלל ברק בחר, לא אוהבים שחקנים שהם לא מוכנים, לא אוהבים שחקנים שהם... יש להם כישרון, אבל צריכים לעשות איזושהי כברת דרך באמת בשביל להיות כוכבים, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הקריירה, השחקנים האלה שהם מוכשרים, הולכים לאיבוד במכבי חיפה, ואתה רואה, הם הולכים למקומות אחרים, בסם זערורה, מאור לוי, שחקנים כאלה, שאתה רואה שיש את הפוטנציאל, ופספסו אותם, וזה לא, וגם נבות רע, ואחרים גם כן ילכו לאיבוד.
1: אפרופו נבות, אז בוא נצרף את נבות שלנו לשיחה.
2: נבות מול נבות.
4: גם אני הלכתי לאיבוד כבר עם ההרכב הזה.
1: למה?
4: הצבעים טובים. אני חושב שאני רואה את הסגל שנבנה טפח על טפח, סגל חלש מאוד. ממש, אני חושב שהקבוצה לאט לאט מתחילה לאבד איך אמר זי, מועמדת לפלייאוף עליון. ממש כן. ככה, אני לא רואה אותה אפילו מתקרבת לפלייאוף עליון ביכולת הזאת. אני כן חושב שצריך לשחק אחרת מבחינת הסגל שקיים. הנקודת אור היחידה שאני כרגע רואה זה בוניניו והסדר השני שמביאים, שאם הוא יהיה להטוטן כמו בוניניו, אז יש אולי מה לשחק, אבל לא בצורה שבחר משחק.
1: הוא נראה יותר כמו מציל, לא כמו להטוטן.
4: אני ראיתי קטעים מהסרטי וידאו, נראה שיש לו כדורגל, אבל בוא נראה, בוא נחכה.
2: אבל תשמע, כל מה שראית זה כל מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות בליגה השנייה בטורקיה. מה שראית זהו, כאילו הוא לא עשה, לפחות מבחינת כיבוש שערים, כי זה מה שראינו.
3: א', הוא בחור צעיר, הוא שיחק לפני כן בליגה צרפתית ובליגות גדולות, שמן הסתם יכול להיות שהוא לא קיבל דקות או לא קיבל הרבה... ואל תזלזל בליגה השנייה, דיה סבא משחק בליגה השנייה בטורקיה, ואם אני לא טועה גם אולי אבדולאי סק משחק בליגה השנייה, יש שם שחקנים טובים, הוא בחור צעיר מאוד, אתה לא יכול לדעת. הוא נראה עם מהירות טובה, עם טכניקה מצוינת.
2: לא, חלילה, אני לא מזלזל בו, שלא יישמע, אני רק אומר, טיפונת להנמיך ציפיות, כבר ידענו על שחקנים שהגיעו מליגות נמוכות, ואנחנו לא מבינים מה הם עושים פה. עדיין נובוקוביץ' הוא חידה בעינינו, ראינו אותו פה 30 דקות, שם 30 דקות.
1: אוקיי, בואו נצרף את לירון לשיחה. אהלן לירון.
5: אהלן.
1: עמדתך, מכבי חיפה, הולכת לאיזשהו כיוון חיובי, עם החיזוק הזה שהגיע עכשיו.
5: אני הייתי מהנלווים של בחר, ועם הסיסול הזה של מלמד כל כך הרבה זמן על התירוץ הטיפשי של הוא לא עושה לחץ בהגנה ובמקום לבנות כל הקבוצה סביבו. ואז אני מקבל עוד ידיעה שמכבי תל אביב החזירו את הקשר שלה, והחתימו עוד איזה מגן חזק מריינג'רס, ואני אומר, כאילו, מלא קבוצות קטנות וגדולות, מחתימות שחקנים בחול, ואני אומר, מה איתנו? למה לא מחתימים לנו? לא מחתימים, לא מחתימים. פתאום מגיע איזשהו קיצוני, בשורה, צעיר, כישרוני, אחד על אחד, דריבל טוב. בוא נראה איך הוא בלבשל שערים, לפני כיבוש שערים. שבשל שערים, ושים את מלמד באמצע.
4: הנטייה למחוק שחקנים שיש להם פוטנציאל, כמו יאיר מרדכי, כמו מלמד שכבר הוכח, שלא לתת להם בשביל צ'אנס, כמו לא לספסל את אלי מוחמד שכולם יודעים שהוא ועוד עשרה.
0: עשרות דוגמאות, זה לא רק הדוגמאות האלה.
1: רגע, אבי, אבל אני חייב להיפרד מנבות, אז נבות, אני רוצה אימור שלך למשחק.
4: אני מזכיר לך שניחשתי שמכבי חיפה תפסיד בשני שערים.
1: נכון.
4: הקודם, ואני חושב שחיפה הפעם תנצח בהפרש של שער.
1: בהפרש של?
4: שני שערים.
2: יאללה נבות, אנחנו נביא אותך ככמה אם זה יתרחש, זו החלטה של יוני ואני מגבה אותה.
1: אני מזמין את נבות כבר שנתיים לבוא לאולפן.
4: אם אני טועה אני לא זמין חברים.
1: אבל הוא בכפר סבא, הוא בכפר סבא, נכון אתה כפר סבאי?
4: אני לשעבר עוד השרוני, היום אני גר במודיעין.
1: היום אתה גר במודיעין. אני לא יודע מה הבאת שם, אבל מודיעין. סתם, נבות. תודה, נבות.
2: שבת שלום, נבות.
1: שבת שלום. לירון ואבי, תראו, בסוף, אני בתחילת התוכנית, לא יודע מי שמע אותי או לא, אני חושב שמכבי חיפה קבוצה טובה. אני חושב שיש לה סגל טוב. בהשוואה אני מדבר עכשיו לבאר שבע, למכבי תל אביב, להפועל תל אביב, לביתר ירושלים, בטח. אני חושב שהעניין הוא פה חיבור, העניין הוא פה איזה קרמה, משהו שלא... זהו, יש פה קבוצה לא רעה בכלל, עם ספסל בכלל לא רעה, ואני לא יודע אם לקרוא לזה ביש מזל, יכול להיות שבאמת מה שנקרא ברק בחר מיצה את עצמו. אבל כל מאמן אחר יכול להוביל את הקבוצה למקומות הרבה יותר טובים.
2: אתה באמת חושב עם ההגנה הזאת שניתן כן, להגיד כן, גבוה?
1: כן,
2: באמת?
1: ארבע, כן.
2: עם פדראו וצונמי וונדייק?
1: כן, חד משמעית.
0: איזה הגנה הייתה להפועל באר שבע שנה שעברה שהיא לקחה אליפות? איזה הגנה הייתה להם?
2: הרבה יותר טובה ממכבי חיפה.
0: לא, אני לא חושב. אני חושב שיש ארבעה, חמישה בלמים, תמצא את השתיים שבכושר הכי טוב.
1: אבל בוא נצרף את צחי לשיחה, תמשיך אבי. צחי אהלן.
0: אם זה שון גולדברג, אם זה צונמי, אם זה פדראו, תמצא את השני בלמים, מגינים יש לך את בתי שהוא מצוין. גם מגן שמאלי אתה יכול לשחק, שחק עם החומר שלך, שחק עם השחקנים שלך. ואני מסכים עם האמירה הזאת שלמכבי חיפה יש סגל טוב, לא פחות מהגדולות האחרות, קצת יותר, קצת פחות, זה לא משנה, אבל רמת האימון ומה שאתה מפיק מהסגל היא נמוכה מאוד, וזה לא ישתנה גם אם תביא עוד קשר פורטוגלי או לא קשר פורטוגלי,
1: okay.
0: זה צריך להשתנות.
1: אבי, תישאר איתנו על הקו שנייה אחת, בני, תן לנו את האחידה הקולית וניפרד מאבי. כן, תן לנו.
6: נו, יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? נו, יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
1: מזהים?
0: בגלל תוכן הדברים מצביע על סן מנחם.
1: אוקיי, ו...
5: גם התוכן וגם הצבע קול מאוד, אני
1: מכיר את סן מנחם.
5: וצחי?
7: כן, סן מנחם, קאט.
1: סן מנחם. אבי, אימור שלך למשחק?
0: 3-1 מכבי חיפה.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: צחי, אנחנו שומעים אותך עכשיו.
7: משהו בקלאס של ברק בחר זה נאבד. זה התחיל מהרעיון אחרי המשחק. נגד מכבי תל אביב. היון הזוי כאילו לא היה במשחק, הוא ראה משחק אחר. זה המשיך ברעיון במסיבת עיתונאים לפני המשחק של הפועל פתח תקווה, שם במישרין או בעקיפין הוא התייחס לרעיון של חזיזה בערוץ הספורט, על הקורבן והכן קורבן ולא קורבן, כאילו משהו, כנראה הלחץ נכנס וברק בחר הישן, הקור רוח, נקרא לזה הפוקר פייס, משהו נסדק שם. רואים שהוא בלחץ, רואים שהוא במתח, רואים שמשהו לא מתפקד כמו של ברק בחר של הרבה שנים אחורה, של השנתיים, שלוש האחרונות. ופה, חוץ מהיכולת הלא טובה, משהו כנראה נאבד שם, במג'יק הזה, בקסם שהיה לו.
5: ברק בחר היה פעם פרגוסון, הוא היה מנהל קבוצה. הוא היה זה שנותן את הטון לכל הצוות שמולו. היום ברק בחר הוא בובה, וכשהוא בובה הוא לא טוב. ואני אומר לכם, קרו סקופ בשידור. כמה שאני הייתי נלהב של בחר, אם זה בחר או מלמד, בגלל הסימפטום, מלמד הוא הסימפטום, הוא לא הבעיה, אבל בגלל מלמד, אני אומר, אם זה הסימפטום, אם זה מלמד או בחר, אני בוחר במלמד. אוי ואבוי.
1: שי, חליבה, אתה שומע אותנו, במי אתה בוחר? שי, אתה איתנו?
2: שי, אתה בעלם השאלה.
8: אני משתגע ממה שאתם מדברים, אני משתגע ממה שאני שומע, והכי השתגעתי השבוע ביום שני ממה שראיתי, שנסעתי לבלומפילד באנרגיות מטורפות, וצילמתי לכם בקבוצה, וכתבתי, ו3,000 צופים והכל, ואני מסתכל ואני רואה את מי שכן נחשב, לא נחשב, מי שכן מאמין, מי שלא מאמין, אני כבר לא יודע למי להאמין, אני רואה את ברק בחר על הקווים, ואני רואה את ירין לוי שפורח בביתר ירושלים ומשחק נפלא, מקבל הוראות לבוא אחורה לפדריו, לקבל את הכדור, וכל הלחץ על מכבי חיפה, ואתה אומר, מה קרה לאיש הזה ברק בחר? מה קרה לעילוי הזה? לשש האליפויות, לתהילה, למאמן שיצא לאירופה, לקרב אדום בלגרד, כלום ושום דבר בכדורגל היום. כלום ושום דבר, לא לדבר שטויות. כלום ושום דבר.
2: אז?
1: Yeah. אתה אומר את הדברים שצחי אומר, רק בצורה לא, של שי חליבה.
8: יוני לילי, השפה היפה, היא כואבת כבר לאוהדי מכבי חיפה. היא כבר כואבת. אני בא ואומר, תשמע, מאמן כדורגל, גם שיש לו סגל שנבנה לא טוב, גם שיש לו קבוצה לא טובה,
7: אז רגע, רגע, אני רוצה להמשיך את הקו שלך. רגע, לא, לא, לא, לא, אני עוצר אותך פה. הלך ברק בחר, אבל עדיין נשארה הכנופיה.
8: איזה כנופיה? אני מתגעגע לפלורס.
7: רגע, אני מתגעגע לפלורס.
8: למאמן ספורט.
7: תעצור שנייה, אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה. נשאר רפאלו. שכנראה מאוד מאוד קובע, נשאר איציק עובדיה שכנראה מאוד מאוד קובע, הלך ברק בחר, בא מאמן אחר, שכנראה יצטרך להתיישר עם הקו של רפאלוב. מה אז?
2: רגע, אני רוצה לענות, צחי, ברשותך.
7: אני רוצה לענות לו.
2: רגע, רגע, תן לי רק להשחיל לתשובה קצרה וכולי.
7: אני מוכן... שניכם רוצים לענות לי.
2: רגע, צחי, אני מוכן... להמשיך לעשות את השינוי הזה, כמובן שאני בעד שרפאלוב ילך וכולם ילכו וכולי, אבל נניח שהעושים נותנים לך לבחור רק שינוי אחד וברק בחר הולך הביתה. יש שתי אפשרויות, או שהקבוצה תחזור למותה ותצליח ואז תגיד וואו, חילופי מאמנים עשו את זה, ברק בחר הוא על הפנים, או שהקבוצה לא תצליח, מה שאנחנו גם חושבים כולנו עם סגל כזה וכולי, ואז לא תהיה ברירה אלא להגיד לרפאלוב, אדוני, לא עשית מה שצריך, לא במינוי המאמן, לא בפיתורי המאמן, ולא בהבאת מאמן חדש. אנא, קח את הדברים, קח את הנעליים, נעלי פקקים, לא פקקים, לך הביתה. אבל בוא נעשה את השינוי. למה לשאול שאלות אם ברק ילך ואם ליאור רפאלוב יישאר? את האמת? זה לא מעניין.
7: עדי.
2: שי.
7: אני רוצה לתת תשובה בשאלה. תגיד לי, יצחק שום, שלמה שרס, רוני לוי, היו נותנים שמישהו יהפוך אותם לבובה, שמישהו יכתיב להם, שמישהו יגיד להם, מאמן, לא משנה מי המנהל המקצועי, ולא משנה איזה שחקנים הביאו לו, מאמן קובע הרכב, מאמן קובע שיטת משחק, מאמן קובע דרך, כל מה שאין במכבי חיפה, מהשנייה שהוא חזר מהכוכב האדום בגרד. מהשנייה,
8: מה שאתה אומר במילים אחרות, שמאמנים מהשורה, בוא נקרא לזה הישראלים, שעוד פנויים,
7: לא היו נשארים דקה, אני כבר עונה לך על השאלה. לא היו נשארים דקה.
8: לא התיישרו עם הקו הזה של רפאלוב, שהוא רוצה להיות דומיננטי ולקבוע. אז אתה מביא, אז מה אתה מביא? אתה מביא בובה.
7: אז ברק בחר בובה, תענו לי. מאמן עם שש אליפויות הוא בובה, אז אני עוד יותר כועס עליו. אני עוד יותר עצבני. מה הוא בובה? מה הוא שם בשביל הכסף? מה ששאל יוני בקודם את דומינגז? אז עם הקו בחיפה זה בדיחה? זה קבוצה שבאים אחרי 30,000 צופים מכל הארץ, ואם היה אפשרות למכור עוד 20,000 מינויים, גם היו מוכרים. מה זה הזלזול הזה במכבי חיפה?
1: טוב, אז, חברים.
4: אז ענית על התשובה, שניהם צריכים ללכת הביתה ולהתחיל משהו חדש.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חייבים לסיים.
5: בשורה התחתונה, הוא אמר לשחר, תן לי עד המחזור החמישי. מה שראיתם עד עכשיו זה לא הקבוצה שאני רציתי ובניתי וראיתם, מעכשיו...
4: מי זה הוא?
1: יאללה, חברים, אנחנו חייבים לסיים.
4: מה הם עשו כל הקיץ? לא הייתה באירופה, מה שבנו?
1: חברים, שי, לירון וצחי, שבת שלום לכם. שבת שלום, תודה רבה. שום, את איתנו?
9: ברור.
1: יופי, תני לנו עוד פעם את החידה הקולית, ובני, תן לנו את
6: זה. יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא הבנת. אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה?
1: אז זהו, יש לנו זוכה, אני מניח, או שאין לנו.
9: לא, הגזמת. אז אמנם התשובות התפצלו להרבה, הרוב היו על סן מנחם ודולף חזיזה. התשובה היא סן מנחם, חברים. זה רעיון.
1: כן, האמת היא שרק בקטע השלישי, הרחבה השלישית של ה... חידה שעל הפרישה מכדורגל אפשר היה
2: לה... כן.
9: אז אני חייבת להגיד לך שמאזין בשם מלכם ברוך פתר את זה עוד בשלוש שניות הראשונות ועלה על סן מנחם, והוא לוקח מאיתנו את הפרס של, של השבוע הזה, 100 שקלים למאפיית תהילה, לעשות קניות לשבת או לחג בשבוע הבא, מה שבא. אז מזל טוב.
1: שום, אחלה חידה הפעם. הרבה יותר קשה מלפני שבוע, אני מקווה ששבוע הבא היא תהיה טיפה יותר קלה.
9: אז לא, יש לי עכשיו את כל החג לחשוב על חידה ממש קשה.
1: אוקיי, ולא להגיד לא לי ולא לעדי ולא לזוהר. המון המון תודה שואם על העריכה ועל ההפקה.
9: שנה טובה חברים, ביי.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: ותודה, תודה לבני אלפרין שניהל את השידור ביד רמה. כרגיל, אלוף. עדי, סיכום שלך של השעה?
2: שעה של עצבות, הייתי אומר, כמו המשפט של סן מנחם, שהמשפט שלו היה עצוב על רגע הפרידה שלו מהכדורגל. גם אוהדי מכבי חיפה די נפרדים מהמטרות הרגילות של מכבי חיפה, שזה אליפות / גביע. ומנבים להם, בוא נאמר, להיות מועמדת לפלייאוף עליון, שזי ארמלי הגדיר את זה הכי טוב. אנחנו לא רואים, לא אופטימיים, אלא אם כן החלוץ, שעכשיו נראה אותו לראשונה, יהיה מצוין, והשחקן רכש החדש יהיה מעולה, אולי נראה שינוי.
1: אני אופטימי. תודה רבה לשר פלסנר, האורך הראשי, שום ובני. תודה לך, עדי, תודה לזוהר. אנחנו בשבוע הבא, ערב חג, לא נהיה, נחזור שבוע...
2: תודה לך, יוני. שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
7: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29.90 שקלים. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מרפאת שיניים דוקטור וייס. מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
10: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29.90 שקלים. מחית עגבניות 700 גרם ב-12.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. פרופסור רפי קרסו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טייר, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצד חשוב בהשגת היעד.
10: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
9: חברת הכנסת טלי גוטלי ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטלי תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן, הוא לא פסל שגם מאי גולן תשוריין ברשימתו, כך מוסר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה, צהל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-קאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-קאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אל-קאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
11: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: דה דה דה דה דה דה דלתות עבור.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
19: עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי. וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן, רפי קרסו, איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, בנושא גוף, נפש, פסיכולוגיה, רפואה, מה שאתם רוצים, חוץ מספורט ופוליטיקה. ואיתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייב, ראות מתתיהו ארגון, על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי לשדור ב-103 FM הוא רן לודין, וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, התוכנית שלי עם עורך דין שרלי בוזגלו, שבה אנחנו מעלים נושאים מעניינים, אנשים מעניינים, מראיינים בנושאים את המומחים, בנושאים של חיים, של החיים. שיחות קצרות, מעניינות, עם מוזיקה, שעה של אסקפיזם. ומי שרוצה יכול גם להיכנס לאתר שלי, פרופסור קרסו, הערוץ הרשמי, ולקבל ולראות חומרים אחרים. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
1: תועיל בטובך רק להגביר את הכל, משום שאני שומעת אותך ממש בקושי.
0: אוקיי, אני מדבר בכל רם. שומעים יותר טוב?
1: אז אולי משהו בא פחות או יותר, די במאמץ, אני לא יודעת, קודם שמעתי יותר טוב. בכל
0: אני שומע אותך טוב.
1: אז אני, מה שחשוב לי שאתה תשמע אותי. צרה חדשה נפלה עליי עם כאבי תופת, וכשהתופעה היא בשטח של העצם שמתחת לאגודל, והאגודל נפיחות פלוס כאב פלוס אדום
0: כן. אנחנו מדברים על הרגל, נכון?
1: נכון, על הרגל, כן.
0: האם בת כולה חומצה אורית?
1: אני הגעתי לבית חולים עם הכאבים, וכן.
0: כי זה מתאים הדלקת באזור שאת מתארת, עם הנפיחות, עם האודם, עם הכאב האז, מתאים כן. למחלת גאוט.
1: מה שהם אמרו.
0: אוקיי. אז במחלת גאוט יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, בדרך כלל, זו מחלה משפחתית שמופיעה במשפחות.
1: לא אצלנו.
0: אוקיי. הכרת את הסבא?
1: לצערי, מישהו דאג
0: שלא תכירי אותו.
1: נכון.
0: אז למה אני שואל? כי יכול להיות שלסבא היה, ואת לא יודעת לכן. עכשיו תראי. גאוט זו מחלה שיש בה בעיה בפינוי של חומצה אורית. החומצה האורית היא מתגבשת לקריסטלים ושוקעת במפרקים. המפרק האופייני הוא באמת המפרק שאת מתארת של האגודל ברגל, כן. והכאבים הם אכן כאבים איומים, עם אודם, נכון. עם נפיחות, עם דלקת מקומית.
1: נכון.
0: עכשיו, הטיפול בדרך כלל הוא כדורים שנקראים קולחיצין, שנותנים אותם, זה טיפול בזמן ההתקף.
1: אני קיבלתי משהו אחר.
0: את קיבלת בטח אלוריל, או זילול, או זילוריק, פרדניזון. פרדניזון.
1: נכון.
0: אוקיי, פרדניזון זה טיפול שהוא לא ספציפי לגאוט, אבל הוא כדי טיפה להרגיע לך את הדלקת ואת הכאבים האיומים.
1: כן, אבל הוא הקפיץ לי את, הוא הקפיץ לי את הסוכר.
0: ואת הלחץ דם.
1: ערכים שהכניסו אותי ללחץ נוראי.
0: בוודאי, כי קורטיזון מעלה סוכר וקורטיזון מעלה לחץ דם. אז לכן, מה שאפשר לעשות זה שני דברים. דבר אחד, ראומטולוג יכול להזריק למקום כמות קטנה של קורטיזון, ואז ההשפעה היא מקומית. דבר שני שאפשר לעשות, זה להתחיל עם קולחיצין, ותוך כמה ימים, תוך יומיים שלושה, זה משפר את המצב בדרך כלל. ודבר שלישי, זה לתת, לבדוק ולעקוב באופן קבוע אחרי הרמות של החומצה האורית. ואם היא עולה מעל שבע, או היא, אז מה שצריך לעשות זה להתמיד ולקחת את הכדורים שמפנים את החומצה האורית. חוץ מזה, יש גם להוריד מהתזונה, להוריד, אני מניח שאת לא שותה אלכוהול, אבל להוריד אלכוהול, להוריד בשר אדום, יש דברים
1: לא,
0: ש...
1: ולא, מה שציינת,
0: כן.
1: לעתים נדירות בשר אדום.
0: בסדר, אבל מה שיכול, מה שיש, את יכולה להיכנס לאינטרנט, ולראות, כן. ולראות שם איזה מזונות מעלים חומצה אורית. ויש שם עגבניות למשל, שוקולד, אלה דברים שיכולים להעלות חומצה אורית. כן. אז מה מעלה חומצה אורית? בדרך כלל, מזונות, בואי נגיד ככה, את צריכה לבדוק, בשר אדום אמרתי לך, עברים פנימיים, סרדינים את אוכלת? פירות ים את אוכלת?
1: לעתים רחוקות.
0: אז פירות ים וסרדינים יכולים לעלות, משקאות ממותקים יכולים לעלות.
1: גם לא.
0: כן, אבל יש, העיקר הוא הנטייה הגנטית. הנטייה הגנטית היא המשפחתית. את יודעת, פעם היו אומרים שזאת מחלה של מלכים. וכנראה את ממש... כן, למדוע?
1: זכיתי במרכאות.
0: כן, כן.
1: אפשר לבלום את זה באיזושהי צורה?
0: כן, לדאוג שהחומצה האורית לא... לא, ברגע שהמחלה תיעצר. המחלה תיעצר עם קולחיצין ועם אלוריל, או עם זילוריק, או עם זילול, או אחת מהתרופות שנותנים בדרך כלל זה אלוריל. שנותנים בהתחלה שלושה ביום, ומורידים את החומצה האורית ועוקבים אחריה. ופעם בכמה זמן, לעקוב אחרי הרמה של החומצה האורית.
1: כן.
0: זהו.
1: אז זה אני מבינה בתחום של רמטולוג?
0: גם, כן, רומטולוגים מטפלים בזה, אבל זאת מחלה מאוד, זאת מחלה לא נדירה. כלומר, כן.
1: הבנתי.
0: עכשיו, את היית בצום שזה התחיל, או את אכלת ארוחה גדולה במיוחד לפני שזה התחיל?
1: לא, לא, אני אישה מבוגרת.
0: מה זה
1: מבוגרת?
0: מה זה מבוגרת? מה זה מבוגרת?
1: אני בעוד חודשיים בת 90.
0: אוקיי.
1: למה השתתקת?
0: לא, כי את נשמעת בת 82, אני צוחק. את נשמעת, לא, לא, את נשמעת הרבה יותר. אני צוחק. לא, אני צוחק. את נשמעת בת 50, בת 60, את לא נשמעת בת 90.
1: או, עכשיו זה מתאים לי יותר.
0: לא, והאנרגיה שאת משדרת בכל אומרת שגם הגוף שלך יותר צעיר.
1: נכון, משום שאני מקפידה... אני נהגתי התאמלתי כל החיים, אני מתאמלת גם עכשיו, אני מתאמלת במים.
0: מצוין.
1: אני משתדלת כמיטב יכולתי.
0: עכשיו תגידי, את לוקחת תרופות?
1: הרבה.
0: אז יכול מאוד, את לוקחת תרופות משתנות?
1: איזה?
0: שגורמות להוצאת נוזלים מהגוף, להשתין, משתנות.
1: לא, לא, לא, לא. כמו פוסיד אתה מתכוון?
0: כן.
1: לא.
0: לא, כן. כי יש תרופות, שתרופות למשל ציקלוספורין, או תרופות כמו תרופות משתנות, יכולות לא, גם כן לא, לגרום לזה.
1: לא, לא. אני לוקחת ללחץ דם,
0: כן.
1: סטור, אני לוקחת לסוכר, אני לאיזון, אני בדרך כלל מאוד מאוזנת. אבל זה, התרופה הזאת הוציאה אותי מהאיזון, ואני...
0: לא, לא, אז את זה את יכולה להפסיק אותה?
1: אני לא חזרתי למה שהייתי.
0: אבל הפסיקו לך אותה?
1: סליחה?
0: הפסיקו לך את התרופה?
1: כן, נתנו לי אותה לחמישה ימים בלבד.
0: ועברו חמישה ימים?
1: כן, מזמן.
0: והכאבים עדיין קיימים?
1: הכאב פחות משמעותי מאוד, כן. הנצחות גם פחות משמעותי, אבל עדיין, אבל האדום כמו שטף דם של הבוהן והעצם הזו, עדיין אותו הדבר.
0: אוקיי, אז תבקשי אולי שיתנו לך קולחיצין או אלוריל שלכמה ימים. קודם כל, קולחיצין לא לוקחים באופן קבוע, אפשר לקחת באופן קבוע, אבל גאוט לוקחים רק בהתקף. ואלוריל יכול...
1: דוקטור קרסו, אם אני צריכה לקבוע תור לרמטולוג, אני אקבל ודאי תור לשנה הבאה.
0: אז בואי תקשי לרופאת המשפחה ותגידי לה שתיתן לך או קולחיצין או אלוריל. להוריד את החומצה האורית ושתבדוק לך מדי פעם חומצה אורית בדם.
1: הבנתי.
0: עכשיו זה יכול להיות גם פסוידוגאוט, יש גם הבחנה מבדלת, אבל הכי שכיח זה מדובר בגאוט.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: דוקטור גרסו, אני יכולה לשאול עוד משהו?
0: ודאי.
1: בזמנו נתנו לי, אני קצת במתח מאוד לוקחת ללב את מה שקורה סביבנו.
0: איך לא?
1: אז למשל משהו כמו ריסיטל, זה משהו שאני לוקחת כמו פטלגין, או שזה לא, משהו לאורך
0: לא,
1: זמן?
0: לא, ריסיטל לוקחים, אם לוקחים ריסיטל,

0: and now, עכשיו.
1: לא, אני רק נתתי לך דוגמה.
0: כן, לא, לא, לא. כן. לא, יש תרופות שאנחנו לוקחים והן משפיעות מיד ומפסיקות להשפיע אחרי תקופה מסוימת. אופטלגין, אנטיביוטיקה,
1: אני מדברת על מתח.
0: כן, כן. עכשיו, כשמדובר במתח ומדובר על רסיטל או על תרופות מהמשפחה של התרופות שמרגיעות, התרופות האלה צריכים להילקח באופן קבוע, והן מתחילות להשפיע רק אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה.
1: ואין כלומר, משהו במיידי?
0: במיידי זה תרופות כמו הסיבל, או כמו לוריבן, או כמו ובן. הסיבל פחות טוב כי יש לו השפעה מאוד ארוכה. אבל לוריבן, חצי כדור לוריבן, הוא משפיע עכשיו. או רבע כדור, חצי כדור קלונקס.
1: מה אמרת לתקופה ארוכה יותר?
0: הסיבל.
1: הסיבל
0: פחות טוב. אני מעדיף לקחת חצי כדור לוריבן פעמיים ביום, מאשר לקחת כדור הסיבל פעם ביום, כי הוא משפיע לפעמים... יש לך לוריבן, וזה משפיע זמנית, זה משפיע מיד. אבל רסיטל או לוסטרל...
1: תרופים אלו?
0: כן.
1: אני קצת במרכאות לחוצה.
0: כולנו לחוצים, גם אם אנחנו לא מודעים לזה.
1: אנחנו עם לחוץ, אני יודעת.
0: אנחנו לא כך עם לחוץ, אנחנו עם שמלחיצים אותנו, ואנחנו עם, איך אומרים, עם קשה עורף, אבל לא בגללנו.
1: נכון, אבל אם כן. הנכדים שלנו, שניים מהם בלבנון...
0: כן, כן, אני מכיר את זה מקרוב.
1: אנחנו צריכים משהו בשביל להירגע.
0: כן, אני מכיר את זה מקרוב. ממש מקרוב, קרוב, קרוב.
1: הבנתי.
0: כן. אוקיי, אני אחל לך הרבה בריאות, ושהדלקת בעצם...
1: אני זוכרת אותך בבית לסין, זה הרבה הרבה שנים שאתה היית מרצה.
0: נכון, נכון.
1: זוכר?
0: זוכר, בוודאי.
1: היו ימים טובים יותר.
0: כן, כן, אבל עוד יחזרו, בואי נהיה אופטימיים.
1: טוב.
0: נהיה אופטימיים.
1: באמת, בנימה אופטימית זו, שבת שלום.
0: שבת שלום והרבה בריאות.
1: לכולם, המון תודה לך.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: אילנה.
0: כן, אילנה, בת כמה את?
2: אני בת 77.
0: כן.
2: ואני סובלת הרבה שנים כאבי גב, לפני 5.5-6 שנים כמעט, אובחנתי עם עקמת ניכרת, היצרות פורמלית...
0: פורמינלית.
2: פורמינלית מימין L3-L4 ומשמאל ב-L4-L5. הכאבים בצד ימין הקרינו לרגל ימין עד לברך. התחלתי לקבל זריקות סטרואידים לעמוד השדרה. ותחילה זה לא עזר, לאחר שדייקו לי את הזריקות מ-L4-L5 ל-L3-L4, זה עזר.
0: כי שם המקום של הכאב. צריך לטפל לפי הקליניקה ולא לפי ה-CT.
2: כן, לפי ה-MRI.
0: או ה-MRI, כן.
2: כן, בדיוק.
0: לא לפי ה-MRI, אלא לפי איפה שכואב ואיפה שהאנטומיה. כן.
2: אבל אחרי בערך שנה ומשהו של זרקות כל 3 חודשים, זה הפסיק לעזור. אז לפני 2.5, בדצמבר 2024, עברתי ניתוח פורמינטומיה,
0: כן, פורמינוטומיה. הרחיבו את החור שדרכו העצב יוצא.
2: בדיוק. במשך חודשיים הייתי בשמיים, כי זה שיפר אותי משמעותית, אבל אז שוב חזר. ברגל ימין היה משבר גדול, הייתי בחוץ לארץ, נצא לחזור מוקדם, בגלל שלא יכולתי ללכת. עשו לי שוב MRI, ואז ראו שיש עדיין לחץ על העצב מול L4, זה צירות מרכזית בינונית בגובה L.
0: רגע אחד, איפה כואב לך?
2: אך זהו, עכשיו?
0: כן.
2: תשמע, זה הבעיה. כל השנים כאב לי בצד ימין.
0: איפה, אבל איפה?

0: איפה בדיוק בגוף?
1: ברגל, עד לברך. כן.
0: בין הגן הירחיים לברך, או בין הברך לכף הרגל?
1: לא, בין הגן הירחיים לברך.
0: בין הגן הירחיים לברך זה L2, L3, הלאה. זה האזור האנטומי.
1: כן, אוקיי. את הזרקות קיבלתי ל-L3, L4.
0: אוקיי, אז האזור של L3, כיסה חלקית. אוקיי.
1: כן. עכשיו, זה ממש, לא יכולתי ללכת כתוצאה מהכאבים האלה. זאת אומרת, לא יכולתי ללכת מרחקים מאוד מאוד קצרים. אבל מה שקרה זאת אומרת, כשזה הפסיק לעזור, אז עברתי לטיפול
0: בגלי רדיו?
1: גלי רדיו, אני לא, עשו לי פעם אחת, אני כאב לי, קפצתי לשמיים בצורה, סירבתי לחזור על זה עוד פעם, וגם זה לא מי יודע מה עזר יותר טוב.
0: יכול להיות שלא הצליחו להשלים את הטיפול בגלל שקפצת.
1: לא, השלימו את הטיפול, אבל זה לא עזר לי הרבה. ואז עברתי לטיפול, קיבלתי טיפול בתרופתי, בסימבלטה.
0: כן.
1: בינואר השנה, הבעיה היא שביוני, הייתה לי, אני כל פעם, בהתחלה 30, עליתי ל-60, וכשזה עדיין כאב לי, ביקשתי וקיבלתי אישור לעלות ל-90, ואז הייתה לי קריסה של הנטרן.
0: כן. הייתה לך היפונטרמיה.
1: בדיוק. הושפזתי ל-4 ימים, הסימבלטה כמובן...
0: הופסקה.
1: כן. הופסקה. ובעוד זה קורה... הכאב של הקרנה לרגל קפץ מימין לשמאל. זאת אומרת,
0: הוא לא קפץ, כאב זה לא חבילה שעוברת מצד לצד. יש לך גם קינים וגם פשפישים. בואי אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה זה שהיו לך כאבים בשני הצדדים, אבל אנחנו מרגישים ומודעים לכאב החזק יותר. ברגע שהכאב החזק יותר ירד, התחלת להרגיש יותר חזק את הכאב השני. כלומר, הכאב בצד אחד היה, בצד שמאל נגיד, היה חזק, חזק, חזק, אז הוא משך לך את כל הקשב, והוא יכאיב לך יותר. ואת הכאב בצד שמאל את כמעט ולא הרגשת. ברגע שהכאב בצד ימין השתפר, בלט יותר הכאב בצד שמאל.
1: בדיוק. אז איפה שאני, כן, במקרה שלי, אם לדייק, אז כדי שלא נתבלבל, אז זה בדיוק, הפוך, כרגע...
0: בסדר, שמאל וימין, ימין ושמאל, לא משנה.
1: כן, עכשיו, למה אני בכלל מתקשרת? כי הכאב הזה החדש, כרגע מצד שמאל, הוא בלילה כשאני שוכבת, בניגוד לכאב הקודם, שזה הפריע לי רק בהליכה בעצם, רק אז זה הפריע לי, הכאב הזה... אני הפסקתי לישון בלילה מהכאב הזה, בגלל שהוא דווקא כשאני שוכבת לישון. ובקיצור, זה איפה שאני נמצאת
0: כרגע. את ישנה על הגב, אני מניח.
1: אני מנסה את כל האפשרויות, ואז אני גם על הגב זה כואב, גם על הצד, גם על זה, אני מנסה את הכל. כרגע זאת אומרת, אני ממש, יש לי לילות שלמרות שאני לוקחת דברים לישון וזה, למשל כמו הלילה. זאת אומרת, אתמול אני פשוט לא עצמתי עין עד, לא יודעת, 4:30 לפנות בוקר, איכשהו נרדמתי לשלוש שעות. והמשככי כאבים שלקחתי, ולקחתי שני אופטלגין והקמול, ולפני השינה ראיתי שיש לי עוד הכאב עדיין, אז לקחתי, הוספתי גם זה על גלייר, וכל זה לא הרשים את הכאבים. כלל וכלל. אני התחלתי טיפול בדיקור יבש אצל אוסטאופת, ושיפר לי את התפקוד.
0: למה אוסטאופת לא טיפל לך באוסטאופתיה?
1: לא יודעת, גם וגם בעצם.
0: אוקיי.
1: גם וגם.
0: כן, אוקיי.
1: שיפר לי את התפקוד. אני יכולה עכשיו ללכת קצת יותר, אבל כאילו יש לי גבול לכמה אני יכולה ללכת ביום מבחינת כאבים. עכשיו אני פותחת נושא קצת חדש, כי אני רוצה, יש לי במקביל, ואני, היה לי כאבים בשריר שזרוע ימין, טופל באמצעות פיזיותרפיה.
0: רק שנייה, זרוע ימין זה כבר עמוד שדרה צווארי.
1: אה, אוקיי.
0: אבל את מבינה שברגע שיש לך עקמת, אז כל המבנה וכל העמדה של עמוד השדרה, כשיש עקמת, אז יש כתף אחת יותר נמוכה וכתף אחת יותר גבוהה, וכשיש כתף אחת יותר נמוכה, אז את צריכה את הראש להזיז לצד השני, ואז מופיעים גם שינויים בעמוד השדרה הצווארי. חוץ מזה, בגיל מסוים, עד בגיל 77, בגיל 77 לכולם יש שינויים בעמוד השדרה הצווארי. אז on top of it, כמו שאומרים, על גבי, בנוסף, לכאבים שיש לך, הנורמליים שיש לכל אדם בגלל שינויים בעמוד השדרה, יש לך גם את הסקוליוזיס, שזאת היא הקמימות של עמוד השדרה. אז כמו שאני אומר תמיד, יש לך גם קינים וגם פשפשים.
1: ממש.
0: כן.
1: ועכשיו הפשפשים עברו לזור השמאל, וכל זה מדכא אותי מאוד, כי אני בן אדם מאוד ספורטיבי, והספורט המרכזי שלי זה השחייה, ושחיית חתירה, ואני בגלל הדברים האלה...
0: לא, את לא יכולה לשחות חתירה, זה לא... תנסי לשחות גב קצת, אם את יכולה.
1: טוב, חבל, כי זה... אני
0: התחלת... לא, לתקופת זמן קטנה, לא, כן. לא forever.
1: כן, אוקיי. עכשיו אני... טוב, את נתת לי הסבר למה באמת, למה בזרועות וכל זה, כי אני התחלתי לחשוב... שאולי בכלל התופעה של למשל, אתמול בלילה הכאב קפץ לשכמה.
0: כן, זה מתאים. כל השרירים, מה שאת צריכה זה משהו שמרפא שרירים. כן, משהו שמרפא שרירים.
1: הגענו לשאלה, האם טיפול תרופתי אחר מעשים בעלתה? כי שמעתי שיש תרופה ליריקה למשל.
0: נכון, הייתי נותן לך תרופה שנקראת גבאפנטין.
1: איך? אני ארשום את זה?
0: גב, כן, תרשמי.
1: כן.
0: גימל א' ב' א',
1: גימל א' ב' א',
0: פי נון, תת, יוד נון.
1: יוד נון.
0: גבה פנטין.
1: בתנאי שאין בזה קודאין, כי אני אלה...
0: אין בזה קודאין. כמה את שוקלת בערך?
1: אני שוקלת 54.
0: אז כמה בסדר, אז כדורים של 300 מיליגרם.
1: אוקיי.
0: תתחילי כדור אחד בערב.
1: מה זה הכדור הזה?
0: זה כדור שהוא נגד כאבים עצביים, והוא גם מרפא את השרירים.
1: אוקיי. בסדר, אני צריכה לבקש את זה מרופא כאב, מרופאת משפחה?
0: רופאת משפחה, אני חושב שאת יכולה לרשום לך את זה.
1: אוקיי. בסדר.
0: עכשיו, במידה ולא, אז מה את לוקחת לשינה?
1: אז... תשמע, אני כרגע, אני עכשיו... לוקחת זודורום.
0: זודורום הוא טוב לכאבים, אבל לא תמיד הוא מספיק. הזודורום זה כדור שמורכב מטרמדול ומאקמול. מטרמדול ומפרצטמול.
1: יש בזה
0: פרצטמול?
1: לא ידעתי.
0: כן, זה בערך חצי-חצי. יש פרצטמול בכמות יותר קטנה מאשר בכדור אקמול. נדמה לי, יש שם רק 350 ולא 500 מיליגרם, אבל יש שם גם טרמדול שהוא חומר טוב נגד כאבים.
1: כן, שזה כמו זלדיאר, נכון?
0: זה כמו... לא, הטרמדול, לא, זלדיאר זה טרמדול ביחד עם אופטלגין, עם אקמול.
1: כן, אז תגידו, לקחתי יותר, אם אני לוקחת את זה וגם את זה, אז זה יותר מדי, נכון?
0: לא, מה את לוקחת? את לוקחת זלדיאר ומה עוד?
1: לא, אני אתמול פשוט
0: ניסיתי זלדיאר,
1: כי לא יכולתי...
0: בסדר, זלדיאר ומה עוד לקחת?
1: לקחתי גם שני אופטלגין.
0: אוקיי.
1: וגם אקמול.
0: אוקיי, אז לקחת 800 מיליגרם אקמול, זה לא נורמלי, לא נורא.
1: לא נורא, אוקיי.
0: רק תשתי הרבה.
1: אוקיי, בסדר, שתות הרבה. הכל פנים... אז אתה מציע את הכדור הזה לפתור את
0: הבעיה הזאת? כן, תנסי, לא לפתור את הבעיה, אבל לפחות להקל עליה.
1: אוקיי.
0: ואני הייתי מציע, אני לא יודע מי הכירופרקט, אבל אם הוא כירופרקט, בבקשה שינסה לשחרר אותך.
1: לא, אוסטאופט, אוסטאופט.
0: סליחה, ודאי. שהאוסטאופט ינסה לשחרר אותך בעדינות יותר, שיעבוד יותר מבחינה אוסטאופטית, מאשר דיקור. אני אגיד לך מה העניין. דיקור יבש כואב.
1: מאוד.
0: דיקור שכואב מאוד מקווץ שרירים. אני רוצה להרפות לך את השרירים.
1: הבנתי.
0: אז מבחינתי, אני אשמח מאוד אם במקום דיקור יבש, הוא יתעסק יותר בהנאה העדינה של הגוף. בשחרור של השרירים.
1: אוקיי. בסדר גמור. ושאלה אחרונה.
0: בבקשה.
1: או שתיים אחרונות. הכדור שאתה המלצת, הגבתנטין, האם יש לו קאונטר אינדיקציה לתרופות ללחץ דם? כי אני לוקחת.
0: לא, אין לו.
1: בסדר. אז יש שאלה אחרונה, באמת, איך להתייחס לפעילות ספורטיבית עכשיו?
0: לעשות מה שאת יכולה. לא להגזים ולעשות מה שאת יכולה, אבל לעשות.
1: ואת אומר משחייה בשלב
0: להקשיב,
1: הזה...
0: להקשיב לגוף.
1: לגוף.
0: אם את מה שאת יכולה לעשות, תעשי, אבל החוכמה היא לא לשמוע לי מה שאני אומר, לשמוע מה שהגוף שלך אומר.
1: כן.
0: כי הגוף שלנו יותר חכם מהרופאים.
1: כן.
0: לא, לא, אני לא צוחק, באמת, הוא יודע לכוון אותנו.
1: כן. טוב, כרגע הוא משדר לי...
0: בסדר, משדר מצוקה, הוא משדר מצוקה, אבל בסדר.
1: כן.
0: אבל אם את עושה פעילות גופנית ולא כואב לך מאוד, אלא יש איזה אי נוחות, זה בסדר. אם כואב מאוד, תקשיבי לגוף, אל תעשי אותו.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז באמת תודה רבה.
0: כל טוב.
1: ושבת שלום.
0: שבת שלום. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחנה.

0: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
2: צהריים מצוינים.
3: אני א', מודה לך מאוד על התוכנית, הרבה מאוד שנים אני מאזין לך.
2: תודה רבה, תודה. אם יש, אם מי אני מדבר.
3: מידן, אני בן 75.
2: כן.
3: לפני כארבעה חודשים התחיל לי נימול ביד ימין, מקצה הזרת עד שורש כף היד.
2: כן.
3: עכשיו זה קצת עבר גם ליד שמאל וגם לרגליים. יש לי גם איזושהי חולשה ביד. הייתי אצל חירור כף יד ששלח אותי לבדיקת EMG.
2: בוודאי.
3: התשובה הייתה בעיה בעמוד שדרה צווארי.
2: כן.
3: הוא יפנה אותי לנוירולוג. עכשיו, השאלה שלי היא, האם לפנות לנוירולוג או לנוירוכירורג, ומה ההשלכות של המצב שלי היום, כי אני כבר רואה התחלה של ALS ופרקינסון וכל מיני...
2: אני אגיד לך למה אתה רואה התחלה של ALS ופרקינסון, כי אתה נכנס לג'ט GPT, אתה נכנס לדוקטור גוגל, אז אתה רואה צל הרים כהרים. מה שיש לך לא מתאים לא ל-ALS ולא לפרקינסון ולא לכל המחלות האלה. מה שיש לך, ועוד עם התשובת EMG, מתאים לשינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי, כן. מה שמסגיר את גילך גם אם לא היית אומר לי אותו. עכשיו, הנימול הזה, יש טעם ללכת לנוירוכירורג או לאורתופד, רק אם אתה מתכנן ניתוח. אבל יכול מאוד להיות... שבטיפולים מקומיים, או באוסטאופתיה, או בפיזיותרפיה, או בהזרקות מקומיות, אפשר לשחרר לך את התחושה הזאת. ואם לא, אז צריך לראות, לעשות לך MRI של עמוד השדרה, ולראות ב-MRI, אם יש לחץ על חוט השדרה, אם נזק לחוט השדרה, אז צריך לנתח, ואז צריך לפנות לנוירוכירורג. אבל השלב הראשון הוא לעשות הדמיה של הצוואר, והדמיה הכי טובה, יש לך בעיות ברגליים?
3: כן, יש לי לא נימול, אלא מין הרגשה כמו של ברבר, שהאצבעות שלו כאילו קשורות, וצריך כל הזמן לפתוח אותם.
2: כן, אוקיי. אז מה שהייתי עושה, הייתי מבקש קודם כל לבקש לעשות MRI של עמוד שדרה צווארי, ולעשות דווקא MRI ולא CT, כי ב-MRI אפשר גם לראות את חוט השדרה, ולראות אם יש לחץ ואם יש איזשהו נזק לחוט השדרה. כי אם יש לחץ ונזק לחוט השדרה, אז יכולות להיות הפרעות גם ברגליים, גם במתן שתן, אבל מתן שתן יכול להיות בשליטה על סוגרים, יכול להיות בגיל 70 פלוס, גם מסיבות של פרוסטטה או דברים אחרים. ואז לפי זה אפשר להתקדם, אבל ללכת לנוירוכירורג, אתה הולך לכירורג, מה הוא יציע לך? ניתוח.
3: כן.
2: אתה הולך למסאז'יסט, מה הוא יציע לך? מסאז'. אתה הולך למדקר, מה הוא יציע לך? דיקור. אז אין מה ללכת לנוירוכירורג. לא, איך אומרים? Some of my best friends הם נוירוכירורגים וטובים אפילו. אבל אם אתה, אבל אתה עדיין לא בשלב של תכנון ניתוח בצוואר. השלב הראשון זה ללכת לנוירולוג או לאורתופד, שהוא יפנה אותך, הוא יבדוק אותך, ויראה מה מתאים ומה לא מתאים, ויראה את ה-EMG, וישלח אותך קרוב לוודאי ל-MRI.
3: בסדר גמור. יופי.
2: אוקיי.
3: אני מאוד מודה לך.
2: כל טוב, כל טוב.
3: תודה, דן. תודה רבה לך.
2: כל טוב, דן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: צהריים טובים.
2: צהריים מצוינים. עם מי אני?
4: שמי לינדה, נעים מאוד.
2: כן, לינדה, נעים מאוד, לינדה.
4: ככה, אני בת 63.
2: כן.
4: השאלה העיקרית שלי, אני הובחנתי לפני כשנתיים עם בלפריטיס.
2: בלפריטיס, כן. בלפריטיס זה דלקת כרונית של האפאפיים, כן.
4: של האפאפיים, נכון. עכשיו, אני סובלת מהיובש הזה כבר, זה שנתיים, חלק מטיפול שעשיתי, שמו לי מה שנקרא פלאגים, כדי להקל על היובש הזה. בנוסף, בשנה האחרונה, מה שהתווסף לאירוע הזה, גם יובש מאוד לא נעים בחלל הפה, שהוא בעיקר בא לידי ביטוי בלילה.
2: אוקיי, זה כבר משנה את ההבחנה אולי, כן?
4: נכון.
2: בעיקר בלילה?
4: בעיקר בלילה.
2: כלומר, את מתעוררת עם פה יבש, או יש לך?
4: מתעוררת עם פה יבש במהלך הלילה, שותה שלוק קטן, חוזרת לישון.
2: אוקיי.
4: גם בבוקר מאוד יבש, עד כדי, כמו שנאמר, נדבקת לשוני לחיקי.
2: כן.
4: עכשיו, מפה ושם התייעצות שעשיתי, הבנתי שעלה
2: החשד לסיורג'ן, תסמולת סיורג'ן.
4: אוקיי, עכשיו לצורך העניין, הגעתי לרופא שהוא...
2: ראומטולוג, בטח.
4: והוא נתן לי לעשות כמה בדיקות, עשיתי בדיקת זירמר, עשיתי בדיקות של נוגדנים.
2: כן.
4: של, אני מנסה להיזכר,
2: לא משנה, בדיקת נוגדנים לאשר. כל האנטיגנים.
4: כל האנטיגנים במיניהם יצא פרופיל שלילי. ב-SSA יצא נמוק מ-0.2, שלהבנתי זה גם...
2: זה תקין.
4: תקין. העניין הוא שאני עדיין בתוך היובש הכללי הזה, ואני כל הזמן צריכה...
2: יש לך עצירות?
4: גם, כן. רגע, ברקע מובחנתי לפני כמה שנים עם היפותיירואידיזם, שאני טיפלתי באופן טבעי, ברפואה אלטרנטיבית, איכשהו זה התיישר. אני הייתי
2: התייצב?
4: עם TSH55, וחזר לתקן פחות. כן, זה היה וואו.
2: אז זה כנראה, אולי זאת הייתה דלקת של הבלוטה, ולא...
4: בזמנו עשיתי בדיקות על זה, לפחות...
2: כי ברפואה טבעית קשה לטפל בהיפותירואידיזם, בתת פעילות של בלוטת המגן, כשהטיסט H55.
4: אז יכול להיות שזה היה משהו נקודתי.
2: יכול להיות שזה היה משהו דלקת נקודתית, כן.
4: תוך חצי שנה זה התאזן.
2: אוקיי.
4: עם תזונה וצמחים הרבה. עכשיו, יכול להיות שזה... דלקת, אני לא זוכרת. בכל מקרה, ברקע יש גם יובש, גם עצירות. בזמנו זה היה ממש כל התסמינים לפי הספר של היפותיירואידיזם, עלייה במשקל, עייפות שהייתה לא נורמלית. זהו, זה היה לפני 6 שנים. מאז היובש מלווה אותי. עצירות שאני גם מטפלת בה באופן טבעי, אם אני לא מתנהלת נכון אפילו ליום אחד, עצירות פשוט חוזרת.
2: כן.
4: זהו, השאלה, מה שכן, הרופא הראומטולוג ביקש ממני כדי לוודא אם זה שיוגרן או לא, לעשות מיפוי בלוטות רוק. כן. השאלה שלי אליך, ושאני נמנעת מהבדיקה הלא נעימה הזאת, שזה למה? בעצם ביופסיה של בלוטות הרוק, סליחה.
2: כן. ביופסיה. אוקיי, זה משהו אחר.
4: ביופסיה. כן. אז אני נמנעת מהדבר הזה, כי אתה בטח מבין במה זה כרוך, וקשה לי... יותר מ-20 דקות להיות בלי שתייה או בלי סוכריה או משהו כזה. השאלה אם זה יש צורך לגבי לאשר או לשלול יוגר אם יש לי את הבדיקות של האנטיגנים.
2: את שואלת אותי שאלה קשה, אז בואי נגיד ככה. קודם כל, להגיד למאזינים מה זה בלפריטיס. זוהי okay. דלקת כרונית של אף אפיים, למעשה של שולי אף אפיים. עכשיו, הבעיה היא כאילו בריסים. וזה מחלה של, זה דלקת, אבל היא לא מדבקת, זה לא דלקת חיידקית. למרות כן. שלפעמים מתלבשים על זה גם חיידקים. עכשיו, האפיים אדומות, אדומים, אדומות, סליחה, שורפות. יש לך צריבה, כמו חול בעיניים. כמו חול בעיניים, מגרד. עכשיו, לפעמים זה מופיע עם דמעות יותר, ולפעמים זה מופיע עם יובש. זה יכול להופיע או ככה או כך, כן? ובבוקר שאת קמה, לפעמים העיניים נדבקות, כמו שאת אומרת, ולפעמים אפילו זה גורם לטשטוש ראייה.
4: נכון.
2: עכשיו, כן. אבל הטשטוש ראייה זה לא נזק בראייה, זה זמני, זה לא דבר קבוע, זה חולף. יש לפעמים שעל זה מתלבש גם חיידק. יש, זה סוג של פרזיט, דמודקס הוא נקרא. זה סוג של פרזיט שיושב על, ממש בשורשי השערות, בסקיקי השערה. אני מניח שנתנו לך לעשות קומפרסים וטיפולים וניקוי אפרפיים.
4: אני משתמשת באופן תדיר באמפולות
2: כן.
4: של
2: טיפות כן. הרטבה. כן. עכשיו בואי נעבור לסיורגן. סיורגן זאת מחלה אוטואימיונית, וזוהי למעשה, מה אני אגיד לך, מחלה עם יובש, מחלה שמופיעה ביובש, ביובש, בתחילה ביובש בדמעות, ועוברת משם לגם יובש בגרון, פחות דמעות. זוהי מחלה אוטואימיונית, מחלה שבה הגוף תוקף את בלוטות הדמעות ואת בלוטות הרוק, ולכן הוא רצה ביופסיה. עכשיו, היובש בעיניים הוא לא חייב להיות בלפריטיס. בלפריטיס נותנת יובש בעיניים, אבל לא כל, אבל יש הרבה פעמים בסיורגן שיש יובש בעיניים בלי בלפריטיס. עכשיו, היובש בפה, אם הוא בדרגה קשה, אז הוא מופיע גם עם בעיה של חוסר קושי בבליעה. כלומר, אנשים עם סיורגן, כשיש להם פחות רוק, הם צריכים לשתות ביחד עם האוכל. עכשיו, לפעמים סיורגן מופיע כחלק ממחלה ראומטית עם כאבים בגוף, כאבים בשלד. איך הרירית של האף שלך, יבשה?
4: יבשה.
2: וטוב, בנרטיק
4: זה. אין לי קושי בבליעה.
2: תראי, את כל הנוגדנים שעשו, הנוגדנים היו שליליים. אז מבחן שירמר, שזה מבחן של יובש בעיניים, מה הוא היה שליל, היה תקין.
4: היה תקין.
2: כלומר, יש לך דמעות, כי לפעמים...
4: זאת אומרת,
2: יש...
4: הוא הראה יובש.
2: הוא הראה יובש.
4: אוקיי.
2: אז הדרך היחידה באמת היא לאשרר את זה עם... אם רוצים להיות פתוחים ב-100%, זה עם ביופסיה של בלוטות הרוק.
4: אוקיי.
2: למרות הבדיקות של ה-SSB, והאנטינוקלר אנטיבודי, והארומטויק פקטור, ו-SSA, כל הבדיקות האלה הם יצאו אצלך מינוס 2.
4: כן. ערכים...
2: כן.
4: אז אני אקשה עליך עוד יותר, סליחה.
2: כן, אני בואי...
4: אז אני אומרת, ונניח שעשיתי ו... עזרתי אומץ ועשיתי את הביופסיה מרירית הפה.
2: אז מה יעשו, את שואלת אותי?
4: ונניח שכן, הובחנתי עם השיורגן הזה. השאלה, אם יש מה לעשות עם זה?
2: התשובה היא כן. כי הטיפול הוא קודם כל טיפול כמו בכל מחלה אוטואימיונית. כן, תלוי כמובן בחומרת המחלה. אבל דמעות מלאכותיות את מקבלת, את נותנים לך גם משחה לעיניים?
4: השתמשתי מדי פעם בויטה A.
2: כן, אוקיי.
4: ויטמין A.
2: אם יש צורך, אז בסיורגן מה שאנחנו נותנים זה תרופות ביולוגיות.
4: שזה
2: מנפן
4: את התסמינים?
2: כן, כן. כמו שאנחנו נותנים בכל מחלה אוטואימיונית.
4: אוקיי.
2: כן.
4: טוב, כשדיברת על גם כאבים בשלד, אז זה מזכיר לי שלאחרונה...
2: כאבים בשלד יכולים גם להיות, כאבי מפרקים יכולים להיות גם חלק ממחלת סיורג'ן, עייפות יכולה להיות. כלומר, לפעמים זה מגיע גם לעברים אחרים, כחלק ממחלה ראומטית, כחלק ממחלה אוטואימיונית.
4: השאלה אם זה גם לא פונקציה של גיל, של...
2: הכל פונקציה של גיל.
4: גיל המעבר,
2: לא. איזה גיל מעבר, לא, אבל את כבר עברת גיל המעבר.
4: אני כבר הייתי שם.
2: לפני שבוע.
4: כן, אולי אפטר פארטי, אז יש לי גם... כן.
2: לא, אבל הבעיה היא כזאת, הבעיה העיקרית שכדאי אולי לחדד אותה, היא שאם זה סיורגן, אז השאלה עד כמה זה, עד כמה את יכולה לחיות עם זה. ואם זה באמת עם כאבי פרקים, ואם זה עם יובש, הביופסיה היא לא, לסך הכל זה לא נורא הביופסיה של בלוטות הרוק. היא לא נעימה, אבל התיאור של זה מפחיד. כן?
4: כן, לא, אני מדעות מבחינה פרקטית, מאחר ומאוד יבש לי בכל זמן נתון בפה, אז איך אני אשאר בצום כמה שעות כדי לעבור את התהליך הזה?
2: לא, את יכולה לשטוף את הפה ולירוק את המים החוצה. את לא חייבת להיות בצום, את מבינה מה שאני אומר?
4: כן, כן, כן.
2: את שוטפת את הפה וזורקת את המים החוצה.
4: כן.
2: אבל זה ייתן לך את הזהו. עכשיו, יכול מאוד להיות שהחליטו לתת לך תרופות סטרואידליות, או אימונוסופרסיביות שמדכאות את מערכת החיסון, אולי יתחילו עם תרופות יותר פשוטות, ולא עם טיפול ביולוגי. יש בדרך כלל שלבים של מחלות שאנחנו נותנים, תלוי הכל לפי עוצמת המחלה, אבל סך הכל, אם הסרולוגיה שלך שלילית, אז המחלה, אם היא קיימת, היא קיימת בצורה קלה.
4: אוקיי. אוקיי. נראה לי ששאלתי כמו מה שרציתי.
2: כן, אפשר להתחיל באימורן, אפשר להתחיל בכמות תנה של סטרואידים, אפילו בתור טסט, לתת לך סטרואידים ולראות אם את מרגישה יותר טוב, מגיבה יותר טוב. אבל זה הרומטולוג. אז זה הרומטולוג. את מבינה? לכן צריכים לדעת. ואני בכל זאת הייתי חושב שאם את רוצה להיות ב100%, יש לך כאבי פרקים וגם תלונות אחרות, נכון?
4: רק לאחרונה, כאילו, אני קמה עם כאבים בקפות
2: הרגליים, שמים בירכיים. השאלה עוד פעם, אם זה עניין של אוסטוארטריטיס שיש לכולם בגיל הזה, או של שינויים ניווניים שישנם לכולם בגיל הזה, או שזה חלק מאותה בעיה ראומטולוגית. וזה, את זה יחליטה, תחליטה הרומטולוגית או הרומטולוג, שזה המקצוע שלהם, ולפי החומרה של המחלה, הם יחליטו אם לתת לך, אני יודע, טיפול ביולוגי, או אם לתת לך, אני יודע, התחלה של אימורן, או אם לעקוב אחרייך, או לעשות לך טסט עם סטרואידים, לתת לך סטרואידים לתקופה קצרה, לראות אם את זה משתפר לך.
4: כל זה במידה והביוקסיה תצא חיובי.
2: כן. זה לגבי השיעורת, כן.
4: אוקיי.
2: אוקיי?
4: טוב, כן. אני מאוד מודה לך.
2: כל טוב.
4: תודה רבה,
2: כן,
4: כל טוב.
2: בבקשה. כן, רבותיי, זהו מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שיש מחלות אוטואימיוניות, ופעם לא היה לנו הרבה טיפולים, היו נותנים רק קורטיזון, ולקורטיזון יש תופעות לוואי. היום אנחנו יכולים להשתמש בכמויות קטנות של קורטיזון בתור טסט, לתקופה מאוד מאוד קצרה, ויש לנו תרופות ביולוגיות, ויש לנו תרופות אימונולוגיות, ויש לנו תרופות אחרות שיכולות לעזור ולשפר את איכות החיים. ושואלים אותי, אבל זה אולי מוריד את מערכת החיסון? אז גם אם זה מוריד קצת את מערכת החיסון, תלוי עד כמה, זה לא קורה אצל כל אחד בכמות גדולה. והרפואה היום התקדמה לכזאת כמות שאפשר, שמה שחשוב הוא לא לפחד מתרופה אם היא משפרת את איכות החיים. אוקיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעשה איתי את התוכנית, למאיר הפרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לרעות מתתיהו ארגון שאחראית על הפייסבוק, לירון זווי שאחראי על הדיגיטל, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשעה השנייה, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, להפסקת חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
0: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
5: שקל!
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. פרופסור רפי קרסו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק.
5: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טייר, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
9: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
8: חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן הוא לא פסל שמאי גולן גם כן תשוריין ברשימתו, ידיעה שהעביר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה צהל ושבק חיסלו במרחב חן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. אלקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אלקאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שריפה פרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון ומתפשטת לשם בחסות הרוחות. 4 מטוסים הוזנקו למקום וקו הבתים הראשון מפונה. יותר מ10 צוותי כיבוי פועלים שם וצוותים נוספים עושים את דרכם למקום. 4 מטוסי כיבוי פועלים לתיחום האש ושניים נוספים הוזנקו לסיוע. המשטרה מאבטחת את פינוי קו הבתים הראשון ומסדירה את התנועה באזור. כך מוסר פרשננו ניר דבורי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול. או התביישתם, הרופא לא היה, או אתם לא הייתם, קופת חולים הייתה סגורה, תמצאו לכם את הסיבה למה אתם פונים אליי. איתי אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית. ראות מתתיהו ארגון, אחראית על הפייסבוק, ירון זאבי, אחראי על הדיגיטל, רן לודין, אחראי על השידור ב-103 FM, ופלג בן צבי ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו נשארו כשהיו, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ו-054-70-103-70 לוואטסאפים קצרים. ובמקום להאריך בדיבורים, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו.
1: הלו? פרופסור קרסו, מדברת יפה. קודם כל, התכנית שלך מהממת, אני מזינה קבועה שלך, תודה על הכל.
0: תודה רבה, יפה.
1: יש לי שאלה, הנכדה שלי בת 15,
0: כן.
1: היא הוכנה באוסטואיד אוסטאומה, בגב התחתון. היא כן. עשתה MRI ו-CT, היא חיה בחול, אבל היא עדיין סובלת מכאבים בעיקר בלילה, היא מטופלת במשככי כאבים, אדוויל וכאלה, כמעט כל לילה כואב לה. עכשיו, רצינו להתייעץ איתך איזה טיפול אתה ממליץ, יש שהציעו להם צריבה בגלי רדיו או משהו אחר, אז אני אודה לתשובתך.
0: תגידי לי, באיזה מקום זה בגב?
1: בגב התחתון.
0: ותראי, אוסטאיד אוסטאומה, רק נגיד למאזינים שלנו, זה גידול שפיר קודם כל, זה גידול עצם שפיר, בדרך כלל הוא קטן, אבל הוא יכול לגרום לכאבים. עכשיו, אני מניח שהרוב הכאבים שלהם בלילה, נכון?
1: נכון, פרופסור.
0: עכשיו, בדרך כלל הוא מגיב מצוין לכדורים נגד כאבים. אבל הכדורים נגד כאבים שהוא מגיב אליהם, זה הכדורים בדרך כלל מהמשפחה שאנחנו לא כל כך אוהבים לתת באופן קבוע, זה הנונסטרואידל. אז אם היא מגיבה טוב לאקמול, אז הייתי מציע לה את זה. עכשיו, האפשרויות שישנן לטפל, זה בדרך כלל רדיו פריקוונצי. רדיו פריקוונצי זו צריבה, אותה צריבה כמו אותה צריבה שעושים ב... בכאבי גב שעושים, כמו שעושים הזרקה אפידורלית, מכניסים אלקטרודה וצורבים את זה. זאת מחט דקה שאנחנו מכניסים. זה תהליך זעיר פולשני, ועושים את זה והולכים הביתה.
1: עכשיו, זה בהרדמה, פרופסור, עושים את זה?
0: אם זה רדיו פריקוונצי, עושים את זה בהרדמה מקומית.
1: מקומית.
0: כן, אבל לפעמים זה חוזר, צריך לקחת בחשבון שכל הטיפולים, האוסטאיד אוסטאומה יכולה לחזור, זה גידול שפיר, אבל שהוא יכול לצמוח עוד פעם. עכשיו, יש סוגים אחרים שאפשר לעשות אבלציה בלייזר. אבלציה זאת צריבה. אפשר לעשות אותה בלייזר, אפשר לעשות אותה בקריו, בקור. יש מקומות שאפשר להקפיא, מכניסים אלקטרודה, ודרכם מכניסים חומר מקרר, כן? ומקפיאים את המקום, וזה תלוי איפה עושים. במקרים ולא מצליחים, אז אפשר לעשות גם ניתוח, כן? ואם זה קרוב לעצבים, אז לפעמים רוצים ולא רוצים לי שזה יפגע בעצב, אז אפשר לעשות ניתוח, ואז אפשר לדייק יותר.
1: אז אתה אומר עכשיו... לגבי המשככי כאבים, אפשר להמשיך במה שכרגע עוזר לה, כמול ואיזה.
0: כן. כן, אם באמת מטפלים רק אם באמת מפריע לשינה ולוקחת כמות גדולה של משככי כאבים, אז צריך לחשוב על דברים אחרים. איפה היא נמצאת? באיזה אזור?
1: בארצות הברית, בניו יורק.
0: נו, יש שם בתי חולים טובים, שם יש להם גם ניסיון עם הדברים האלה. כי אוסטאיד אוסטאומה זה גידול שאנחנו מכירים אותו, בדרך כלל הוא מופיע בירך או בעמוד השדרה, אבל אצלה זה באגן הירכיים. כן.
1: כן, בגב התחתון. זהו, זה מה שהדאיג אותו. בגב התחתון. כל
0: הרגע לא פחתי את הכדורים. כן. כן, שתנסה לקחת כדורים יותר פשוטים שלפעמים עוזרים. משהו כמו, כמו פרצטמול, כן, זה נקרא שם אצטמינופן, נו, ברח לי השם, או את ה... את הכדור, יש, אני לא זוכר, ברח לי השם של הכדורים שהם תמיד לוקחים שם האמריקאים, אבל הכדורים הפשוטים, כמו כמו הקמול, שתנסה לקחת את הדברים היותר פשוטים.
1: יופי, מאוד עזרת לנו. תודה רבה ושבת שלום ובריאות.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה, ביי.
0: כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
1: שלום, שבת שלום. אני עולה בעילום שם. יש לי שאלה.
0: רק לא בעילום גיל, לא בעילום גיל.
1: לא, 80. אני סובלת מריפלוקס וגסטריטיס, ויש לי ויטמין די נמוך. עכשיו, הרופאה אמרה לי לקחת 4 טיפות. אני לוקחת את זה על לחם.
0: רק שנייה. 4 טיפות של כמה מיליג, של כמה יחידות.
1: זה 1,000 יחידות של...
0: אוקיי, 1,000.
1: עכשיו, אחרי שאני אוכלת את זה, שורטת לי עקבה.
0: אז בואי תראי מה שאני מציע לך.
1: כן.
0: קודם כל, אל תקחי טיפות, תזמיני 4 טיפות, זה 4,000 יחידות.
1: כן.
0: יש כדורים,
1: כן.
0: קפסולות, כן. של 1,000 יחידות בכדור, כן. אחד.
1: כן.
0: ומה שאני מציע לך, זה נראה כמו, יש כמה סוגים, את יכולה לקחת את זה ולקחת את זה ביחד עם אוכל, תוך אוקיי. כדי הארוחה. את אוכלת ארוחת צהריים, תקחי 4 כדורים.
1: אוקיי.
0: אפשרות אחרת היא לשתות בקבוק שלם פעם בחודש.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל הדרך היותר טובה זה לקנות, נדמה לי, יש את זה לסופרב, ויש את זה לכל, לאלטמן, את הקפסולות או כדורים של מעכשיו. יש גם כדורים יבשים של ויטמין D.
1: אוקיי.
0: כלומר שהם כדורים לא שומניים. ואת זה את לוקחת עם אוכל שומני, וזה כדורים של 1,000.
1: יכול להיות
0: שבגלל
1: שזה שומני, זה עושה לי את
0: ה... כן, אבל הטיפות הם זה שמן ממש. והקפסולות, הן עוברות, בדרך כלל הן יכולות, חלקן עובר את הקיבה ומתפרק אחרי הקיבה.
1: אוקיי,
0: 100%. אז זה לא גורם, זה גורם פחות לצרי, ותנסי.
1: אוקיי, okay. עכשיו שאלה שנייה, בעלי,
0: בבקשה.
1: הוא בן 82.
0: כן.
1: יש לו, היה לו סוכר 160, ו-A1C 6.5. הרופאה נתנה לו כדור לסכרת. האם הוא צריך כבר להתחיל במימונים האלה עם כדורים לסוכר?
0: תראי, מה היא נתנה לו? מטפורמין? מטפורמין, 850 מיליגרם אחד ביום?
1: כן, בבוקר, כן.
0: כן, תראי, אני, אם זה היה אני הייתי מתחיל. אבל כן, הוא לא חייב, מתחיל. הוא לא חייב. הוא יכול לעשות דיאטה ולהקפיד יותר על פחממות.
1: כן.
0: וזהו, אבל אני, זה כדור שאני לא חושב שהוא יכול להזיק לו, זה כדור מאוד נפוץ.
1: היא אמרה שזה לו... צומר על הלחץ דם, שומר על הכליות.
0: היא צודקת, והכדור הזה גם טוענים שיש לו השפעה טובה לאריכות, לאריכות ימים. אני לא, ואני לא צוחק, כן, על בעלי חיים זה, על בעלי חיים זה הוכח,
1: כן,
0: והוא, אני חושב, אם אני הייתי במקומו, הייתי לוקח, למרות שיש מישהו לא אוהב לקחת כדורים ועקרונות ופרינציפים, אז הייתי מוריד את כמות הפחממות, כי 6.5 זה גבולי. אנחנו אומרים שפרס הקרת זה עד 6.3. אז 6.5 זה סכרת כלילה. אז אם הוא מוריד את הפחממות ומוריד את הסוכרים ואוכל פחות פירות, פחות עוגות, פחות, אני לא יודע כמה שוקולד וזה הוא אוכל.
1: לא, בקושי.
0: ופחות, אבל עוד פעם, פחממות יש בלחם ויש בפסטה ויש באורז ויש בדברים האלה. אז מצד אחד, אם הוא צריך to the private, לחסוך מעצמו דברים שהוא אוהב, אז חבל, אז שיקח כדור אחד ויהיה בריא.
1: אוקיי, עכשיו, דיאטה, מה דעתך על דיאטה קטוגנית?
0: תראי, דיאטה קטוגנית, הדעה שלי מאוד חלוקה, משום שדיאטה קטוגנית לא מתאימה לכל אחד.
1: כי דוקטור מאיה רוזמן לא מסכימה עם זה. לא, לא, לא מעודדת.
0: אז בואי אני אגיד, דיאטה קטוגנית לא מתאימה לכל אחד.
1: כן.
0: ואני בדרך כלל אומר לאנשים, תעשו שני דברים, תנסו. תנסו ותראו איך אתם מרגישים. עכשיו, ותבדקו בדיקות דם. כי יש אנשים שעושים דיאטה קטוגנית, וזה מקפיץ להם למעלה את השומנים בדם. יש כאלה ש...
1: זה הרבה בשר.
0: זה הרבה בשר, זה הרבה שומן. יש כאלה שעושים דיאטה קטוגנית וזה מוריד להם את הכולסטרול. זה כנראה קשור גם במרכיבים גנטיים. עכשיו, דוקטור מאיה רוזמן צודקת,
1: אני מאוד מאמינה בה.
0: גם אני, אנחנו גם חברים טובים למען השקיפות ועובדים ביחד ונפגשים באולפן. הבעיה העיקרית היא שהדיאטה היא לא כל כך מאוזנת. כי אנחנו צריכים סיבים, וסיבים יש בירקות.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים פחמימות, ואנחנו צריכים ויטמינים, ואנחנו צריכים מינרלים, וחלק גדול מהויטמינים נמצאים דווקא בירקות, בפירות, בדברים האלה, שהם בצבעים של הירקות והפירות.
1: אוקיי.
0: אז העניין של זהו, עכשיו אפשר לעשות דיאטה קטוגנית מדי פעם לתקופה מסוימת, כן. אפשר לעשות דיאטה קטוגנית חלקית, כלומר, כן. לאכול את זה, ולהוסיף ירקות, ולהוסיף, אולי לא לאכול ירקות או פירות כמו,
1: כן.
0: כמו מנגו וכמו ענבים.
1: כן.
0: אבל לאכול תפוח, אפשר לאכול תפוח ביום, או אפשר...
1: אבטיח גם.
0: לא, אבטיח הוא מכיל סוכר משם מהיר. לא טוב.
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר לאנשים, תנסה שבוע, שבועיים או חודש, תראה איך אתה מרגיש, ותבדוק בדיקות דם לראות שהשומנים לא קופצים.
1: אוקיי, בסדר גמור. תודה
0: אוקיי,
1: רבה.
0: אוקיי, בבקשה. שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו? צהריים טובים. צהריים טובים, כן. חווה, כן, חווה.
2: חווה.
0: כן.
2: ואני, איך אומרים, שומעת הדוקה שלך.
0: אוקיי.
2: ורציתי לשאול אותך...
0: רק בת כמה את חווה?
2: אני בת 77, בלי עין הרע.
0: כן. למה? עם עין טובה.
2: נכון, אמן.
0: כן.
2: ומה שרציתי לשאול, אני מבחינת מבנה גוף, אני רזה ואני קטנה, גובה 1.5 מטר, ובשנים האחרונות קיבלתי בטן. לצערי הולכת וגדלה, ואני ממש מתוסכלת מזה.
0: תפסיקי לשתות בירה. אני צוחק, אני צוחק.

0: מה אפשר לעשות בעניין הזה? אני עושה פעמיים בשבוע פלדנקרייס, אני הולכת על הליכון, הולכת בחוץ, אני אפילו עושה סביל ישראל, אבל בכל זאת זה נורא מפריע לי הבטן.
1: אז אפשר לעשות שני דברים. א', אפשר ללכת עם מחטב, אני צוחק, אני גם עכשיו צוחק.
0: Okay.
1: אבל מה שאפשר לעשות זה לעשות תרגילי בטן, כלומר לבקש ממדריך כושר ללמד אותך איזה תרגילי בטן אפשר לעשות כדי לחזק את שרירי הבטן. עכשיו, okay. בטן קטנה או בטן צנוחה היא אופיינית לאנשים בגיל 70 פלוס. כלומר, יש צניחה של הרקמות, יש צניחה של האיברים, יש צניחה של האור. וזה לא זהו, אבל אם עושים תרגילים ותרגילים של שרירי הבטן, תראה, זה שאת הולכת ועושה את שריר ישראל, זה מצוין לרגליים, זה מצוין ללב, זה מצוין למחזור הדם. ומה שאני מציע לך לעשות זה תרגילי בטן, שהם יכולים לחזק לך את שרירי הבטן ואת השרירים שמחזיקים את הבטן. אוקיי, אנחנו נסיים, בבקשה.
0: תודה רבה.
1: כן, אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, פרסומות ונחזור.
2: אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו.

0: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
7: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
8: התקשרו כוכבית 8262.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
5: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
6: אוקיי, אני רוצה לספר לכם על מחקר כחול לבן, מחקר תצפיתי שנעשה על ידי דוקטור אריאל ישראל, והוא בדק נתונים מחולים שקיבלו טיפול נגד מלאריה, תרופות נגד מלאריה, וחולים שנטלו חיסון לשלווקת חוגרת, ומצא סטטיסטית, ואני חוזר סטטיסטית, שאנשים שנטלו את אותן תרופות, כן, את המלורון, שזה תרופה נגד מלאריה, או את את הזריקות חיסונים נגד שלווקת חוגרת, הורידו להם, זה הוריד להם את הסיכון לדמנציה ב-64%. עכשיו, לצורך כך הוא בדק את הנתונים של 9,120 בערך חולי אלצהיימר בישראל, והוא השווה אותם ל-18,250 בקבוצת הביקורת, ורצה לראות את התוצאות, והסתבר לו שיש ירידה של 64% בסיכון גם 10 שנים לאחר החשיפה. כלומר, כשאנשים חשופים לתרופות האלה בגיל 50 עד 80, יש להם סיכויים טובים, ואנחנו, השיעור לכך, ההשערה לכך, היא שגם ההרפס וגם המלאריה, הם הופכים לזיהומים כרוניים, והם גם חלק מתפקוד דלקתי שמשפיע על התפתחות האלצהיימר. אני רוצה להזכיר לכם הרפס, יש לנו את ההרפס זוסטר, יש לנו כמה סוגים של וירוסי הרפס, יש לנו את הרפס השפתיים שמופיע בחום, שהכי מוכר לכולם, וירוס הרפס 1, השתיים זה מה שנמצא באזור עברי המין, והרפס מספר 3 זה הרפס זוסטר, זה אלה שלושת העיקריים מתוך 8 סוגי ההרפס, ומספר 4 ו-5 זה מחלת הנשיקה, שזה גם מאותה משפחה, אבל צריך לדעת שמי שמקבל מלרון למלאריה או קיבל, או מי שמקבל חיסון נגד הרפס, יש לו אפקט מגן. ולמה אני מזכיר את המחקר הזה? כי אני רוצה להמריץ אתכם, בעיקר את האנשים המבוגרים, לקבל חיסונים נגד הרפס זוסטר. הרפס זוסטר זו מחלה עם כאבים וסבל איום ונורא, שמופיעה אצל הרבה אנשים בגיל מבוגר יותר. בגיל מבוגר באופן טבעי יש ירידה של מערכת החיסון. ירידת מערכת החיסון גורמת לנו לכך שווירוסים רדומים עולים למעלה וצצים וגורמים למחלה. אז אם אתם רוצים לקבל את ההרפס ולסבול מייסורי גיהנום, אל תקבלו את החיסון. אני מציע לקבל את החיסון שמגן ביותר מ-90%. תקשו לקופת חולים, תבקשו מהרופא לקבל חיסון לשלווקת חוגרת או הרפס זוסטר, תקבלו זריקה אחת באופן מיידי, אחרי חודשיים עד 6 חודשים זריקה שנייה, תהיו שקטים מבחינת ההרפס, ואולי תרוויחו שיהיה לכם פחות דמנציה ופחות אלצהיימר. זה היה מחקר אחד קטן על קצה המזלג. ועכשיו נמשיך, ומי איתנו על הקו?
7: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
6: צהריים מצוינים.
7: גרשון מנתניה.
6: כן, גרשון
7: מנתניה. יש לי שתי שאלות. שאלה כן. ראשונה, ביום ב- ראשון...
6: רק רגע, בן כמה אתה גרשון?
7: 78 וחצי. אוקיי. אני בכוונה מדגיש חצי, נקמה מאחר, ולדעתי, עד גילי 75 צריך לחגוג כל שנה יום הולדת, מ-75 עד 85 כל חצי שנה, מ-85 ומעלה, כל,
6: כל יום, אתם. אני רוצה להגיד לך,
7: לא,
6: אני
7: לא חוגג. לא, לא כל יום, כל חודש ואחר כך כל שבוע.
6: אני חוגג יום. כל יום.
7: כל הכבוד.
6: כן.
7: אוקיי, שתי שאלות. שאלה ראשונה כאמור, אני צריך לעבור ניתוח פטרידיום עליין שמאל. כן. האם להימנע מלקחת כדורי קרטיה עד לאחר הניתוח?
6: אני הייתי מציע להימנע מלקחת קרדיה, אבל לא, מתי הניתוח? ביום ראשון?
7: ביום ראשון בצור, אחר הצהריים.
6: יום ראשון השבוע?
7: כן, הקרוב.
6: כן, בסדר גמור, תפסיק לקחת. כן. תפסיק, שום דבר לא יקרה אם תפסיק לקחת, אבל כן. תגיד לרופא שאתה לקחת כדורים, היום לקחת?
7: לא היום. לא. לא, לקחתי היום. Okay. הניתוח הוא בעוד יומיים שלושה, כן.
6: אוקיי, להגיד לו שעד לפני שלושה ימים לקחת אספירין, כי אספירין משפיע ליותר מיום. ורק נגיד למאזינים שפטרידיום זה סוג של גידול שפיר של הלחמית, ושל הקרום השפיר, של הקרום השקוף שמכסה את לובן העין. לפעמים אתם רואים על העין כאילו איזה פס לבן, או איזה כמו קרום כזה. והקרום הזה על העין הוא לא נעים גם ויזואלית, והוא בדרך כלל יכול להיגרם מגירוי של העין, גירוי על ידי יובש, או גירוי על ידי אבק, או גירוי על ידי חשיפה לשמש, והוא שכיח יותר אצל אנשים שעובדים בחוץ. עכשיו, הבליטה הלבנה הזאת היא גורמת לגירוי, לגירוד, והטיפול הכי טוב הוא באמת ניתוח, וטוב אתה עושה שאתה מנתח אותו.
7: כן. שאלה שנייה.
6: אבל תגיד לרופא שעד לפני שלושה ימים לקחת את לקחת אספירין שידע. כן.
7: בדיקות דם האחרונות, כלומר, עשיתי השבוע, התברר שאני סובל מאנמיה וחוסר ברזל. מה שנכון, שהפסקתי בתקופה האחרונה לקחת כדורי מציצה של B12, תחת הלשון.
6: לא קשור.
7: אחר והספיגה של, ספיגה שלי, אחר בדיקת גסטרוסקופיה של ברזל ו-B12 היא נמוכה מאוד. אז מה אתה מציע עליי לעשות כדי להגדיל את הספיגה?
6: אז קודם כל, אם יש לך חוסר ברזל, זאת ספיגה, זאת סיבה מספיק טובה לקבל... לקבל ברזל. כי אנמיה, מחוסר, אנמיה, שתי סיבות עיקריות לאנמיה. עיקריות, יש הרבה אחרות. סיבה אחת זה חוסר ברזל, וסיבה שנייה זה חוסר ויטמין B12. עכשיו, גם בגיל מסוים אנשים סופגים פחות, וגם צריכים, אנחנו צריכים עוד איזה פקטורים כדי לספוג אותם. אם אתה לא סופג, אין פטנטים לספוג יותר ברזל, אלא וויטמין B12, אלא לקבל אותם. אפשר לקבל זריקה או שלוש זריקות ולעשות הפסקה של ויטמין B12. יש זריקות של 1,000 מיקרוגרם.
7: הן כואבות, דרך אגב. אם תוקעים אותם מהר, הן כואבות מאוד, כמו שהחומר הוא מאוד...
6: תשמע, בוא אני אלמד אותך טריק שאני עושה אותו ולא תרגיש את הכאב. כן. תבקש מהרופא שיערבב את הויטמין B12 עם כמות קטנה של לידוקאין, של חומר הרדמה מקומית. אני מזריק הרבה ויטמין B12, ואני מערבב את זה עם חצי סיסי של לידוקאין, ואני מזריק את זה לאט, והחולה שואל אותי, מה, כבר גמרת? אפילו את הדקירה הוא לא מרגיש.
7: ועכשיו,
6: זה דבר אחד. דבר שני, אתה יכול אפילו לקנות בבית מרקחת לידוקאין, אפשר לקנות אמפולה קטנה, ואתה נותן את זה לרופא, והוא מזריק לך את זה. הדבר השני שאני מציע לך זה אם הברזל, אם אתה לא סופק ברזל, אז לקבל זריקה. יש זריקות של ונופר, ויש זריקות של פר אינג'קט. ונופר זאת זריקה שניתנת בקופת חולים במסגרת הסל, והיא ניתנת אמפולה אחת או שתיים בבריד, פעם בכמה זמן, ופר אינג'קט אתה קונה באופן פרטי, כי היא לא בסל, יש של 500 מיליגרם ושל 1000 מיליגרם, ואתה מקבל את זה לבריד, וזה הרבה יותר טוב, וזה אפשר לקבל פעם בשנה. ופתרת את הבעיה של חוסר...
7: זה פעם, איך אמרת, הזריקה השנייה, ונופר שמעתי.
6: ונופר ופר אינג'קט. פר אינג'קט.
7: פר אינג'קט, אוקיי.
6: פר כמו פרום, ברזל, כן. פר אינג'קט זה כמו זריקה. כן.
7: אני מאוד מודה לך, ושיהיה שבת שלום ושבת
6: שקטה. שבת שלום נקווה, גרשון, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
8: שלום.
6: וברכה.
8: פרופסור קרסו מדברת, מזי, מה שלומך?
6: שלום מזי, ברוך השם יום יום, קמים בבוקר, אז צריכים להגיד ברוך השם ולהגיד מודה אני.
8: זה בונוס. כן,
6: זה בונוס.
8: נכון. יש לי כמה שאלות ברשותך, תפסיק אותי אם זה יותר מדי, אבל אני חושבת שהשאלות שאני אשאל עכשיו אולי יעניינו גם נשים אחרות.
6: אז איך אומרים ביידיש? שוט.
8: שוט. אני אחרי ניתוח של הרמת רצפת האגן ושלפוחית השתן והרחם.
6: כן.
8: מה נחשב להחלמת תקינה בשבועות הראשונים? כאילו, מתי אני צריכה שוב לפנות לרופא?
6: אני לא הבנתי את השאלה. את
8: אני אחרי הניתוח.
6: כמה זמן אחרי הניתוח?
8: בדיוק שבועיים.
6: אחרי, אז שבוע, אלא, לא קבעו לך תור מלכתחילה ואמרו לך בואי לביקורת בעוד שלושה שבועות או חודש?
8: כן, לא. אמרו לי, אם את לא מרגישה טוב או משהו כזה, אם יש דברים חריגים, חום, דימומים, אז תפני
6: לא, לא. אלינו. אם יש חום או דימומים או זה, אז ודאי שצריך ללכת מיד, אבל אם הכל בסדר, את מרוצה מהניתוח?
8: תראה, אני, את האמת אני אגיד, לפני שנכנסתי לניתוח, לא הייתה לי בעיה של דליפת שתן.
6: אז למה עשית אותו?
8: שעכשיו יש לי. אולי זה אחרי ניתוח.
6: לא, לא, לא, לא, אז איך, סליחה לשאלה. למה הייתה לך צניחה של השלפוחית?
8: הייתה לי צניחה של הרחם.
6: של הרחם, והוא בלט לתוך הנרתיק?
8: כן.
6: והוא יצא החוצה?
8: לא.
6: לא, הוא רק בלט לנרתיק.
8: נכון.
6: עכשיו, שמו לך סרט ואילו אותו למעלה,
8: לא,
6: את יודעת?
8: פרים, לא, לא, לא סרט, תפרים.
6: תפרים. תראי, אם יש לך דליפת שתן, אני הייתי בכל זאת קובע תור ומתייעץ עם, עם האורוגניקולוג.
8: כן.
6: כי לא, אמור, לא אמורה אחרי הניתוח להיות דליפת שתן.
8: אוקיי. לא כל הזמן, אבל מדי פעם יש לי דבר...
6: בשיעול בהתעדשות?
8: לא, בשיעול לא.
6: לא, ובהתעדשות?
8: לא.
6: לא, אז יכול להיות שזה גם מסתדר, אבל אני בכל זאת, את יודעת, אני בדרך כלל אחרי ניתוח, בדרך כלל אחרי ניתוח נוהגים להזמין אחרי שלושה שבועות, חודש, את האנשים לביקורת. אני לא מדבר על מצב של דימום, או בעיות רציני, או חום, או דברים כאלה.
8: לא, לא, לא, לא דובר על הדבר הזה, אבל האם תחושת הלחץ, או האי נוחות אחרי הניתוח, זה דבר שכיח?
6: כן, כאילו... תחושת לחץ ואי נוחות אחרי ניתוח זה דבר שכיח. אבל דליפת שתן...
8: לכמה זמן?
6: לכמה זמן? בשבועיים, שלושה.
8: לא יותר, נכון?
6: בדרך כלל לא.
8: מה אפשר לעשות כדי לשמור על התוצאות של הניתוח לאורך שנים?
6: את שואלת את שאלת מיליון הדולר.
8: אוקיי.
6: כן, כן, הגוף שלנו ממשיך לצנוח, הגוף שלנו לפעמים צריכים לעבור את הניתוח אחרי כמה שנים שוב פעם, אבל זהו. אבל בדרך כלל זה ניתוחים טובים ומוצלחים ולא צריכות להיות בעיות.
8: ולא אמורה להיות בעיה בשל דחיפות ניתוח כזה שוב.
6: לא, דחיפות, דחיפות כן. דחיפות במתן שתן יכולה להיות.
8: לא במתן יש... שתן, בדחיפות בניתוח. זאת אומרת, אם אני שומרת לא הרמת משקל כבד, ואת יודעת,
6: כן,
8: כל מה שאני...
6: כן.
8: ספורט, כמה זמן, אגב, דוקטור, פרופסור קרסו, כמה זמן אני יכולה לחזור לפילאטיס? הייתי עושה פילאטיס פעמיים בשבוע. כמה
6: איזה,
8: זמן...
6: איזה פילאטיס היית עושה? מכשירים?
8: כן.
6: אני הייתי חוזר לפילאטיס מזרון אחרי שישה שבועות.
8: ומכשירים?
6: אני לא כך אוהב מכשירים, אלא אם יש לך מדריך טוב שלא דורש ממך לאמץ יותר מדי עם גומיות חזקות מדי.
8: לא, יש לי
6: מדריכה מעולה. אז הייתי חוזר אחרי חודש וחצי למזרון ואחרי שלושה חודשים למכשירים.
8: חודש וחצי למזרון. יופי, בסדר, אז אני באמת, אני אפנה אליהם ואני אזמין תור ואני אתייעץ עם הרופא שלי.
6: 100%.
8: עזרת לי המון, שיהיה לנו שבת שקטה.
6: נקווה.
8: שבת שלום ובשורות טובות.
6: אמן.
8: תודה רבה. תודה
6: כל
8: רבה.
6: טוב, כל טוב. ביי. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
9: צהריים טוב, פרופסור קרצו, שמי מאיר.
6: איך מאיר?
9: כן.
6: כן? בן כמה אתה מאיר? כן.
9: כמה חודשים בין 82. אבל עיקר שאלה שלי, אני רוצה להפנות בשביל הבן שלי, שהוא בן 48.
6: כן. מה הבעיה עם הבן?
9: הוא לפני שנתיים היה לו דם בשתן, והוא לא התייחס לזה.
6: אוי, זה לא טוב. דם בשתן זה סימפטום שצריך להתייחס אליו, כן.
9: נכון, אני יודע, כי אני גם עברתי את זה לפני 20 שנה. ואחר כך, אחרי עוד איזה שנה, שנה וחצי, עוד פעם היה לו, והוא גם לא התייחס. רק עכשיו, לפני חודש שהיה לו, אז הוא הלך לבירור וישר עשו לו ניתוח. היה לו שם גידול.
6: גידול בשלפוחית?
9: בדרכי השתן, כן.
6: בשלפוחית כנראה, כן.
9: אני עברתי אותו ניתוח, אותו פרוצדורה לפני 26 שנים, אבל אני הייתי ישר מודע לזה ועשו לי את זה. הייתי במעקב של איזה שנה, היה לי גידול בדרגה 2, ועד היום אני, אין לי בעיה. רציתי לשאול את כבודו, מה הפרוצדורה בקשר למצב שלו, שהוא ככה לא טיפל בזה בצורה...
6: איך אני יכול לדעת? צריך לראות לאיזה עומק הגיע הגידול, האם הגידול עבר את הרירית או פרץ או זה, זה צריכים לשאול את המנתח, אני לא יכול לדעת.
9: אני שאלתי, הם אמרו מבחינת ניתוח, אבל הם עכשיו מחכים
6: לתשובה של הביופסיה.
9: כן.
6: אוקיי, אז לפי התשובה של הביופסיה אפשר יהיה לדעת מה הסיכוי. ואם הוא צריך טיפול אונקולוגי או לא צריך טיפול אונקולוגי?
9: מעבר לזה, אמרו לו שהוא צריך איזה טיפול של...
6: שטיפות, של שטיפות, כן. של שטיפות.
9: כמה זמן זה אמור לקחת?
6: תראה, זה...
9: באופן אופטימלי.
6: זה עוד פעם, הכל תלוי במצב, עושים שטיפות ואחר כך עושים לו ציסטוסקופיה ובודקים ורואים מה מצב השטיפות, אבל בשלב השטיפות זה דבר אחד, ומה שהוא צריך לעשות זה לחכות לתשובה של הביופסיה, ואז אפשר לתת לך תשובות לכל השאלות.
9: אוקיי, עכשיו עוד שאלה מתבקשת, אם יש לזה השפעה על כליות, כי אצלי יש לי גם השפעה על כליות שאני במקב.
6: בדרך כלל אין לזה השפעה, כלומר... תראה, אם השאלה מה עשו, קרתו לו רק את הגידול או קרתו לו או הקטינו את השלפוחית? אני מניח שרק קרתו את הגידול.
9: רק את הגידול קרתו לו. אני שוחחתי עם הרופא ש...
6: אז זה לא אמור להשפיע על הכליות, אם הוא נותן שתן רגיל ואם הוא שותה רגיל ואם תפקודי הכליות שלו תקינים. אבל רק אחרי שיש ביופסיה אפשר לדעת איך ממשיכים בטיפול ולכמה זמן.
9: עכשיו שאלה נוספת, יש לזה אפשרות גנטית? זה גנטיקה גם כן? יכול להיות שלי היה וזה גם כן אצלו יכול לקרוא, כי יש לי עוד פן אחד. אני אמרתי להם שתשימו לב עכשיו.
6: לא שאני יודע. יכול להיות, אבל אני לא יודע. אני לא ידוע לי שיש גידולים בשלפוחית שהם גנטיים, אבל זה שלא ידוע לי זה לא אומר ש... אני לא יודע, אני לא יכול לתת לך תשובה נכונה, אלא תשובה אינטואיטיבית. באינטואיציה שלי אין גנטיקה של גידול בשלפוחית. יש גנטיקה בכלל של נטייה לגידודים, אבל כללית.
9: כן, אני מבין.
6: אבל גידול, דווקא גידול בשלפוחית השתן, אני לא יודע.
9: אז עכשיו ברשותך שתי שאלות.
6: בבקשה.
9: אני מודד לחץ דם כל פעם מפעם לפעם, כי אבא שלי ושני אחים עברו ניתוחי לב פתוח. עכשיו לפעמים יש לחץ דם 110 על 70 על 60, זה בסדר, אני לא לוקח כלום נגד זה, כי זה נמוך, נכון?
6: כן. זה בסדר, זה לא בסדר. נמוך, זה תקין.
9: זה תקין, אוקיי. ועוד שאלה אחרונה, הוויטמין Q10. מה התפקיד שלו? מה זה נותן לגוף?
6: תראה, קודם כל זה לא ויטמין. קוראים לו ויטמין, אבל...
9: זה תוסף מזון כזה.
6: זה תוסף, כן. יש כאלה שאומרים שהוא מאזן את הקולסטרול. כלומר, אנשים שלוקחים תרופות לקולסטרול, לוקחים, כדאי שיקחו קו-Q10, זה למעשה... קוק, בוא נגיד ככה, קוקיו 10 זה קואנזים, כלומר הוא חומר שהגוף ממנו מייצר אנזים, שאומרים שהוא חשוב למיטוכונדריה. המיטוכונדריה זה אותו עברון, אותו חלק בתא שיוצר את האנרגיה. עכשיו, לקוקיו 10 אנחנו נותנים אותו יותר כאנטי-אוקסידנט, כנוגד חמצון. עכשיו, מתי כדאי לקחת אותו? כדאי לקחת אותו כשיש חמצון יתר. בדרך כלל זה קורה אנשים שלוקחים סטטינים, זה האופייני. מי שלוקחים סטטינים, יש מחקרים לא חד משמעיים שזה משפר את המצב שלהם. יש כאלה, וגם כן מחקרים לא חד משמעיים, שזה יכול לעזור בתסמינים של אי ספיקת לב. אבל סך הכל, אי ספיקת לב. אי ספיקת לב. אבל זה תוסף מזון, ועל תוספי מזון בדרך כלל אין מחקרים. אז יש דברים שהם יותר עממיים. אז אם יש לך קולסטרול גבוה, צריכים לקחת 100 מיליגרם ביום. 100 מיליגרם ביום.
9: יש לי בדיקות בסדר. הרופא אמר לי, הלוואי בגיל שלי, שהוא יגיע לגיל שלו, שאלו את הבדיקות האלה. אני לא לוקח כמעט תרופות.
6: אז למה אתה רוצית לקחת את הקוקיו 10?
9: לא, כי אמרו לי שזה עוזר לזרימת דם וזה וכל...
6: זה אנטי-אוקסידנט. זה אנטי-אוקסידנט שאגב יש לו תופעות לוואי. הוא לא חף מתופעות לוואי.
9: מה זה תופעות לוואי שיכול...
6: לפעמים יש לו בחילות, לפעמים הוא עושה בעיות בדרכי העיכול, יש בקיבה אי נוחות, יש אפילו אנשים שאם לוקחים את הכדור בערב, טוענים שקשה להם לישון איתו.
9: לא, הייתי לוקח את זה. אני לא לוקח את זה קבוע רק לפעמים, אבל הבנתי את ההסבר שלך, ואני מאוד מודה לך, פרופסור.
6: כל טוב.
9: שתהיה בריא.
6: תודה רבה, מאיר. כל טוב ושהבן...
9: הרבה תודה על התוכנית הנהדרת שלך.
6: תודה רבה ושבת שלום ושהבן יהיה בריא, שיהיו בשורות טובות.
9: וכולם יהיו בריאים.
6: אמן. כן. אוקיי, ומי איתנו על הקו? הלו?
10: הלו, שלום. שלום פרופסור.
6: שלום וברכה.
10: אני בת 64.
6: איך נקרא לך בתוכנית או איך קוראים לך?
10: מה שבא לך.
6: מה שבא לי. אוקיי. אז מה שבא לי, תגידי לי...
10: רפאלה.
6: את נמצאת, את מדברת דרך הרמקול?
10: לא, אני נמצאת במקום שיש צהד כזה, ואני אעלה רגע. בינתיים אני בפברואר, קמתי בבוקר, עם כאבי בטן מטורפים, והלכתי לטרם, עשיתי בדיקות, והלך הדם שלי היה מאוד גבוה, ואמרו לי לבית חולים. הגעתי לבית חולים, עשו לי בדיקות, מצאו שיש לי דלקת חריפה במעיים.
6: כן.
10: עכשיו, הם אמרו לי, אני לא זוכרת איך זה נקרא, אבל זה סקיות שיש במעיים, שזה נהיה דלקתי.
6: כן. כן. מחלת הסעיפים.
10: זה שכיח, דוקטור?
6: כן.
10: זה מחלה שכיחה?
6: אגב, יש כאלה שיש להם את זה באופן משפחתי.
10: זהו, שאני לא יודעת, לא אצלנו.
6: כן.
10: עכשיו, מאז, אמנם נתנו לי אנטיביוטיקה וזה עבר לי דרך הבריד, אבל מאז, מדי פעם, כן יש לי כאבי בטן, ואני לא יודעת אם לשייך את זה לזה, סליחה ברשותך, סליחה מכבודך, אבל היציאות שלי מאוד רכות ולא נעימות, ולפעמים יש דברים שאני אוכלת ממש, אני מרגישה לא טוב עם זה. אני לא יודעת אם זה פסיכולוגית, או שזה פשוט זה בגלל זה. אתה מבין? ואני יקה בבטן. כל פעם אני אומרת, אולי אני צריכה לחזור לבית חולים? לא יודעת. ואני יודעת מה לעשות. ואני הבנתי שהתזונה, אני צריכה לשנות תזונה. אכן שיניתי, אבל בכל זאת.
6: תראי, את סובלת מ... יש לפעמים במעיים, בדופן של המעי, כמו כיסים קטנים, שאנחנו קוראים להם בעברית מחלת הסעיפים, או דיוורטיקולוזיס.
10: כן.
6: או דיוורטיקולוזיס או דיוורטיקוליטיס, כשזה מודלק זה דיוורטיקוליטיס, וכשזה קיים זה דיוורטיקולוזיס. עכשיו, לפעמים הכיסים האלה נדלקים, וכשיש בהם דלקת זה כמו אפנדיצית, כלומר זה גם עלול להתפוצץ. זה מצב מאוד, הוא לא מצב נדיר, זה מצב שאנחנו רואים אותו הרבה, ועם הגיל, ככל שמתבגרים יותר, השכיחות יותר גדולה. בדרך כלל זה לא גורם לשום סימנים ולשום סימפטומים, אלא אם זה מזדהם. אם זה מזדהם, זה דורש קודם כל צום, נכנסים לבית חולים, מקבלים אנטיביוטיקה, לפעמים מכניסים גם זונדה ואינפוזיה כדי שהמעיים יירגעו, ולפעמים הכאבים חוזרים יכולים להיות מזה. אז צריך לקחת בחשבון, לפעמים זה יכול לגרום לגזים, לנפיחות ולכאבים חוזרים. יש לך עצירות או שלשולים?
10: עצירות אין לי, אבל כבר רכה כל הזמן.
6: אוקיי. מה שאת צריכה לעשות זה קודם כל לשתות הרבה.
10: נכון.
6: לשתות הרבה, ולפעמים יש כאלה שמציעים להוסיף סיבים.
10: אמרו לי,
6: ולהוריד, ולהוריד, לא, לא, אז ככה. יש כאלה שאומרים להוסיף סיבים, ויש כאלה שאומרים לנסות להוריד את הגרעינים, למשל הגווניה, לא לאכול אותה עם גרעינים. מלפפון, להוריד את הגרעינים. אבל אם יש סעיפים, אם יש סעיפים ללא דלקות, אני לא מדבר על דלקת, אבל ללא דלקות, אז דווקא מציעים הרבה פעמים תזונה עשירה בסיבים. אבל יש כל מיני אסכולות, יש כאלה שאומרים דווקא לא סיבים, אבל עד כמה שאני יודע, ברוב המקרים מציעים דווקא תזונה עשירה בסיבים, ושתייה מרובה. עכשיו, אם יש כאבים, אז להפסיק עם הסיבים, ולאכול אוכל רק מרק עוף, וממש דברים כאלה מאוד ניטרליים, בדיוק. אבל צריכים להימנע מגרעינים של אבטיח, מאגוזים, מכל מיני גרעינים, מסומסום, מכל מיני... מפרג, באופן כללי כדאי להימנע. מפרג, מכל מיני כאלה קטנים שיכולים להיכנס לסעיפים, ולגרום שם לדלקת, למרות שאין שום הוכחה שזה ככה, אבל זה מה שנהוג להמליץ מזה שנים.
10: זאת אומרת שאני כל הזמן צריכה להיות באמת בעל הדופק שלא יהיה לי דלקת.
6: כן, ואם יש כאבי בטן להירגע, מתחילים כאבי בטן להירגע, להיכנס ליום יומיים של דיאטה, לשתות מרק עוף צח, או לאכול עוף מבושל, או לאכול פירה, כלומר דברים שהם
10: חלב
6: לא...
10: דברי חלב אפשר? דברי חלב?
6: דברי חלב אפשר, אבל כן, אין שום בעיה לאכול דברי חלב.
10: אוקיי.
6: אם את לא רגישה לדברי חלב, למשל, יש אנשים שזה עושה להם לא טוב.
10: זה הבסיס האוכל שלי, דברי חלב.
6: כן.
10: פרופסור, אבל הכיסים האלה שאתה מדבר עליהם, זה יכול להיות סכנה, כאילו יכול להיות שהם יגדלו להיות ממירים, משהו?
6: לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל אם כבר הם מודלקים. הדיוורטיקולים, הסעיפים, הם בדרך כלל נדלקים בזהו, אבל נדיר שהם הופכים לממאירים. זה לא פוליפי.
10: זאת אומרת, עכשיו אם היא כואבת, יבטן לא לרוץ בבית חולים, לעשות יומיים...
6: לא, זה אני לא אומר. אם את רואה שזה כאבים חזקים, תרוצי לבית חולים, כי לפעמים הם גם יכולים להתפוצץ, זה כמו אפנדיצית. אם יש לך חום, או אם יש כאב בטן חזק, או אם את מקיאה, יש לך קאות, או אם את רואה דם בצואה, אז כן, אז ללכת לבית חולים.
10: אוקיי.
6: או אם את לוחצת על הבטן ואת רואה שהבטן קשה ונורא נורא רגישה, אז תלכי לבית חולים.
10: אוקיי, הבנתי.
6: כלומר, אי אפשר להגיד באופן כללי, אבל אם איזה כאב כזה קל, אז תנסי לאכול יום לסתות מרק ולראות. אבל תהי ערה. אם הכאב הוא חזק, הכי טוב זה אם את לוחצת על הבטן בעדינות וכואב לך, אם יש לך חום בוודאי, אם יש הקאות.
10: פעם קודמת לא היה תופעות של חום, לא היה לי חום, זה
6: רק כאבי
10: בטן
6: עזים. אוקיי, כאבי בטן עזים מאוד ומתמשכים, זאת סיבה מספיק טובה ללכת לבית חולים ולקבל אינפוזיה של אנטיביוטיקה.
10: אוקיי, טוב, תודה רבה פרופסור.
6: בבקשה, בבקשה.
10: שלום.
6: אוקיי, אנחנו ממש ממש ממש עומדים לסיים את התוכנית, אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאנחנו נמצאים בתקופה של סטרס קולקטיבי, אז אין לנו שליטה, וכשיש לנו סטרס אני רוצה להציע לכם הצעה. כשאדם נכנס לחרדה, הוא צריך להחליט אם יש לו מה לעשות או אין לו מה לעשות. אם אני יודע שאני עכשיו במתח, ואני אשב, ואני אפקה, ואני אתכווץ, ואני אהיה מודאג, זה ישנה את הסיטואציה, אז זה שווה. אבל אם אני יודע שאין לי שליטה על מה שיהיה, אין לי שליטה על מה שטראמפ יחליט מחר או דברים כאלה למשל, אז אין טעם לקחת את זה ללב. אז לנסות להרגיע את עצמנו, לנשום עמוק, לקוות שיהיה טוב. תקווה היא מרגיעה, תקווה נותנת הרגשה טובה, תקווה היא מבריאה. לחשוב על דברים חיוביים, לעשות מדיטציה, לנשום עמוק. מדיטציה לא חייבת להיות הודית, היא יכולה להיות לעצום את העיניים, לנשום דרך האף, להוציא דרך הפה, להיות רגועים, לעשות את כל הדברים, ואין טעם להתעצבן על דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. איבדנו כסף, גנבו לנו כסף, אז אם אני אתעצבן וילבש שק ואפר וישב שבעה, זה יחזיר לי את הכסף? לא. אז להבין את זה, להבין שזה לא ישנה את הסיטואציה, לקבל את הגורל, פעם מרוויחים, פעם מפסידים, ולנסות לעבור את זה עם כמה שפחות נזק לגוף, לרוח ולנשמה. זהו רבותיי, אנחנו סיימנו להיום. לא לפני שאנחנו נודה למי שעשה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק, שערכו והפיקו את התוכנית, לרעות מתתיהו ארגון, שהייתה אחראית על הפייסבוק לייב, לירון זאבי על הדיגיטל, לרן לודין, שהיה אחראי להעביר אותי לאוויר ומהאוויר לאוזניים שלכם, האחראי על השידור, ולפלג בן צבי, שעשה אותו דבר בחיפה ובצפון ב-104.5. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, ונתראה בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
7: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
8: התקשרו כוכבית 8262.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק. אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק.
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי טיהור רכס על איתר בדרום לבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
10: מנהרות על איתר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זו שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
9: 4 ימים לסגירת הרשימות, נכשלו המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו מצגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. הושגה שליטה בשריפה בגוש עציון. לאחר שקו הבתים הראשון ביישוב גבעות פונה מחשש להתפשטות השריפה, 6 מטוסי כיבוי וצוותים רבים של לוחמי אש הצליחו לבלום את התפשטותה וממשיכים לפעול עד לחיבוי מוחלט של הלהבות. בכבאות והצלה קראו לציבור להימנע מהדלקה אסורה של אש בשטחים פתוחים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
12: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
18: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, זוהר צפוני עם גבי זוהר.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מזינים לרדיו צפון 104.5 FM, אנחנו לשעתיים של זוהר צפוני כאן ברדיו צפון. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון האפליקציה רדיו צפון 104.5 וכמובן ברשתות הטלוויזיה השונות. תודה לצוות הנהדר שלי בהפקה, מיטל חיון ופרח תורג'מן, בני אלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. השעה הראשונה אנחנו נחשוף כמה סיפורים, ובעיקר נחשוף לכם יוצרים וזמרים חדשים, מיד תשמעו ותבינו, וגם תהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת ככה בענייני ספרות, מיד תבינו. בשעה הבאה היא שעה שכולה כולה מוקדשת למנהל המוסיקלי, מנצח המקלות, זמר, יוצר, מלחין, אורי דרזי, שיוצא עם פרויקט מוזיקלי שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה יהיה בחלק השני של זוהר צפוני. שעה שלמה אנחנו מקדישים לפרויקט החדש של אורי דרזי, רעיון איתו, וכמובן נשמע את השירים הכל כך מסקרנים, כל כך יפים. רמז, גם אני איכשהו קשור באחד השירים בפרויקט של אורי דרזי, זה יהיה בחלק השני. אני רוצה לחשוף בפניכם שיר נפלא שמצאתי אותו בתוך פרויקט של זמר שאתם אולי מכירים פחות, זמר ויוצר בשם דניאל חכים. ודני חכים הוא עם פרויקט שנקרא שירים שצריך לזכור, שבהם הוא בעצם לוקח שירים מתוך המקורות. אגב, הוא חילוני בהגדרתו, מיד תבינו, הוא חילוני, אבל הוא מתחבר למקורות ויוצר שירים מאוד מאוד מרגשים בפרויקט הכל כך ייחודי הזה. הדוגמה הראשונה מתוך היצירה שלו, וזה מה שיפתח לנו את השעה הזאת, לולי השם. זה שיר מתוך המקורות כמובן, לולי השם. אנחנו נשמע את דני חכים, ואחר כך נדבר איתו ונשמע עוד משהו מאוד מאוד יפה, שיר למעלות שהוא כתב אותו. אז יצאנו לדרך, שעתיים של תרבות כאן ברדיו צפון. לולי השם, דני חכים, פותח לנו את השעה הראשונה.

0: שמענו עכשיו את אחד השירים היפים, היפים ביותר ב-EP, בתקליט, בפלייליסט החדש של דני חכים, לולי השם, ובאמת מרגש. זהו פרויקט מאוד מאוד ייחודי ומרגש. צריך לדבר עם דני, מי כתב, מי שר, ברור שהוא, אבל בכל אופן, דברים מהמסורת, דברים שהם מאוד מאוד אישיים. שבת שלום, דני.
1: שבת שלום, שלום גבי.
0: מה שמענו עכשיו, לולי השם, שיר מקסים, מקסים, יפה יפה.
1: תודה רבה, תודה. והשיר הנושא של האלבום, השיר הראשון, ומזמור מתהילים, שוודאי הרבה מכירים.
0: רק תגביר את קולך, דני, טוב?
1: כן, כן. זה מזמור מתהילים, פרק קוף, כף, קוף, חף, דלת. זה שיר לאומי שפונה שיר הודיה לאומי שפונה לאלוהים, כן, שלולי אלוהים.
0: לולי השם, מה היה פה בכלל? למרות שבינינו, דני, המצב לא, אתה יודע, מי יודע מה בחמש, עשר שנים האחרונות, לא קל לנו כל כך.
1: נכון מאוד, כן. אני גם אחרי השביעי באוקטובר חשבתי בהתחלה איפה השם היה. מצד שני, אבל אחרי המכה הכואבת הייתה גם תקומה שהיא לא מובנת מאליה, והיו הרבה ניסים, אני חושב.
0: אז מה, לפי השקפתך השם מעמיד אותנו במבחן? אני אדם חילוני, יש לומר, אתה יודע, אני סומך טיפה יותר ביותי חילוני, אתה יודע, אני סומך על האדם, על האיש, על האנשים, עלינו, אבל אני יודע שכמובן מבחינה אמונית השם הוא זה שנתן והוא זה שיקח והוא זה שכמובן מבורך, אבל אתה יודע, לפעמים הוא גם מעמיד במבחנים לא קלים. הזכרת את השבעה באוקטובר.
1: כן. כן, זה, אתה יודע, אני גם מגדיר את עצמי כאדם, אני אדם מאמין, אבל אני חי אורח חיים חילוני.
0: חילוני, כן.
1: אבל אני מאמין, ואני קורא בתנך מדי יום, ואני מרגיש שהסיפור של עם ישראל הוא יותר מדי ייחודי בשביל שנתעלם מהתנך וממה שכתוב בו. והדרך הכי טובה להתחבר לסיפור שלנו ולשורשים שלנו זה פשוט לקרוא בתנך. ואני לא חושב שלדתיים יש מונופול על הספר הזה.
0: נכון.
1: אני אפילו חושב שיש משהו ייחודי בבן אדם שניגש לספר הזה בלי פילטרים וקורא אותו. אפשר עם פרשנות, כן? כי זה סך הכל ספר לא הכי קל לקריאה, אבל אפשר לקרוא בו, וככל שאתה קורא בו אתה יותר מבין. הסיפורים הם קודם כל מאוד מיוחדים, הם סיפורים פשוט נפלאים. אתה יודע, חלק מהסיפורים הם באמת כמו הסיפור של יוסף, או כמו הסיפור, כאילו הסיפור של יוסף זה סיפור מדהים.
0: כן. לא, בוא לא ניכנס עכשיו, דני.
1: כן.
0: כי אחרת לא, אני צריך בערך שנתיים עכשיו להפקיע את התוכנית הזאת לעניין הזה, אבל אני לגמרי מסכים איתך. אני מאוד אוהב לקרוא בתנך, אני מאוד אוהב להדריך עם התנך, אני מאוד אוהב להדריך במקומות שבהם התנך מאזכר את המקום ואת הסיפור. אני לגמרי, לגמרי מסכים איתך. ספר לי קצת על עצמך, מה אתה עושה, איפה אתה חי, איפה אתה גר, ממתי התחלת לעסוק במוסיקה, ושוב נגיד מדובר בפרויקט חדש, מאוד מאוד מרגש שלך, עם 17 עם 17 שירים.
1: 17, כן.
0: כן, שירים שרציתי לזכור שמו של הפרויקט, שמענו בתחילה, לפני השיחה שמענו את לולי השם, עוד מעט תשמע עוד שיר נהדר, שגם קשור למקורות. אז ספר קצת על עצמך, מאיפה, מה, מדוע?
1: תראה, אני גדלתי משפחה מאוד חילונית, גדלתי ברמת השרון, אתה יודע, דרכתי בבית כנסת, אולי ביום כיפור, בבר מצווה, חוץ מזה באמת לא היה קשר בבית, לא הייתה מסורת, למרות שאנחנו משפחה ספרדית, אנחנו חכים, משפחה היא במקור מסוריה.
0: חלבים או דמשקאים? חלבים או דמשקאים?
1: חלבים. אבל סבא בא מביירות, ואח של סבא היה מעולה הגרדום, אליהו חכים.
0: מה אליהו חכים? וואו.
1: אחיו הצעיר של סבא שלי. אז גם גדלנו על...
0: זאת ציונות ממדרגה מעל הראשונה.
1: כן.
0: וואו, דני, הפתעת אותי. אתה יודע, חכים, אבל לא חיברתי את ה... לא חיברתי. וזה חלק מהבית?
1: זה... אז תראה, הבית שגדלתי לא היה מאוד ציוני.
0: לא, אני מתכוון, זה, הסיפור היה בין כותלי הבית, אני מניח.
1: בהחלט, כן.
0: גאווה
1: אליהו,
0: גדולה.
1: אליהו, שני אליהו, והיינו הולכים להזכרות.
0: וואו.
1: ואתה יודע, וגם היו מספרים לנו את הסיפור ממקור ראשון, כאילו סבא ואח של סבא ואחות של סבא, כולם.
0: כן.
1: גם את אמא של אליהו אני הכרתי, היא הייתה, שהיא מאוד השפיעה עליו. אז כן, אז זה היה ניצוץ מאוד ציוני שיש לי עמוק בלב. מאליהו חכים.
0: יש לנו רחוב על שמו בחיפה, רק שתדע.
1: כן?
0: הוא היה חיפאי. כן, כן, כן, נכון. וואה, זה סיפור, צריך להגיד שהוא היה באצל, עבר ללחי, זה סיפור שהיינו יכולים גם בו לעסוק הרבה, והוא השתתף בהתנגשות בנציב העליון מיק מייקל.
1: הלורד מוין. הלורד מוין.
0: כן, הלורד מוין, כן, כן, הלורד מוין, כן.
1: כן, והוא ביחד עם אליהו בצורי, ושניהם הועלו לגרדום.
0: כן, כן.
1: כשהם שרים את התקווה, והם...
0: וואו.
1: זה היה באמת

0: הנציב הבריטי למזרח התיכון.
1: נכון,
0: כואב לצ'רצ'יל, הוא היה דמות ידועה, זה היה משפט שהתנהל...
1: נכון, ויש הטענה הפוכה, לא ניכנס לכל הסיפור, אבל הטענה הפוכה, שהוא ניסה לחפש איזשהו, ואיזה בלתי אפשרי הרי בארץ שלנו, גם לפני קום המדינה, הוא ניסה לחפש איזה מין קו ביניים, אתה יודע, קו מאזן, שבין הערבים ובין היהודים, שזה כמובן בלתי, בלתי אפשרי. סיפור. אז אתה ממשפחת אליהו חכים. וואו, כן. סבא. תגיד, מה הקשר המוזיקלי שלך? מאיפה אתה... עוסק
0: זהו, במה. אז אין לנו שורשים, אין לנו יוצרים מוזיקליים במשפחה, אבל אני בגיל 30 גרתי ליד בן אדם שהוא היה אמן, ומשהו התעורר בי מבחינת היצירה, והקלטתי אלבום של שירים אישיים, שסיימתי אותו, לא הרגשתי בנוח לקדם אותו, בגלל שהוא חשף את נימי נפשי. ואז מגיל 30 עד גיל 50 אני עזבתי את המוזיקה, ואז מה שקרה בקריאה בתנך, הייתי נתקל בטקסטים שמאוד הפעימו אותי, ומאוד הרגשתי שהם טקסטים מכוננים, טקסטים שאני רוצה לזכור אותם, ואז התחלתי להדביק להם מנגינות ולשאיר אותם, וזה היה... בשביל עצמי, הקלטתי לטלפון, ורצה הגורל, ואני, היום אני בן אדם שיש לו עסקים, פה אני גר בעמק חפר, ויש לי, בקיבוץ העוגן, יש לי פה עסק, אנחנו מוכרים מוצרים למרפסת ולגינה, וכן, ובהמשך הדרך, בקיבוץ, יש גם את אולפן העוגן. אולפן
1: מאוד ידוע, שהקלטות רבות של תקליטים, שירים וזמרים מפורסמים, עברו באולפן הזה לאורך שנים רבות. אולפן מאוד מפורסם.
0: נכון, כן, חגג 50 לאחרונה.
1: נכון, נכון.
0: שלומי גבילי, שהוא הבעלים והמנהל, אז... הכרתי אותו שהוא צעד בדרך לאולפן, והוא עזר לי באיזשהו משהו, ואז יום אחד אמרתי לו, שלומי, אני הקלטתי קצת שירים, אז הוא אמר, בוא תשמיע לי, והוא אמר לי, תשמע, זה שווה, וכאילו זה, אפשר לעשות עם זה משהו, וזהו, ונכנסנו לאולפן, ובמשך שנה הקלטנו גיידים, ותוך כדי ההקלטות, נוצרו עוד שירים, ויש לי כבר עוד ארסנל לא קטן של שירים שאני הייתי רוצה להמשיך ולהקליט, אבל עושים איזה פאוזה עכשיו לקדם את האלבום הזה.
1: אז אני מאוד אהבתי את האלבום שלך, דני חכים, ועכשיו שגם בכלל חיברת אותי לסיפור של אליהו חכים של ספחה, זה בכלל, אתה יודע, ככה, הוסיף עוד נדבך מרגש, אז בוא נחתום עם שיר למעלות, ואני בהחלט חושב שהפרויקט שלך הוא יוצא דופן, הוא שונה, הוא לא רק מוסיקלי נהדר, אלא החיבור למקורות, והנה שני אנשים שלא מוגדרים כאנשים, נאמר, דתיים, אתה יודע, בהגדרתם, אם יש, אפשר בכלל להגדיר הגדרות מהסוג הזה, שמחוברים למוסיקה ולתכנים האלה, אז הנה מצאנו גם משהו משותף. אני מאוד אוהב את הפרויקט שלך, שירים שצריך לזכור, ואני מאוד מודה לך, דני חכים, נחכה, אתה יודע, לדברים הבאים, ונשמיע ככה כמה מן השירים במהלך התוכניות של זוהר צפוני. לולי השם פתח לנו את השיחה איתך, ועכשיו אנחנו עם שיר למעלות, הפעם באמת עם ליווי מוסיקלי שונה ממה שאתם מכירים. דני, תודה רבה, יפה, כל הכבוד, תענוג.
0: תודה רבה גבי, תודה רבה על הרעיון וההזדמנות,
1: שהשמעת. טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום, להתראות. טוב.

0: אחד הדברים המרתקים ביותר בעיניי זה תמיד לבדוק מה קורה מאחורי הקלעים. זה נדמה לי עניין של כולנו, מה קורה מאחורי הקלעים של המוזיאון, מה קורה מאחורי הקלעים של עשיית סרט נאמר, או מה קורה מאחורי הקלעים של העיתונות, הטלוויזיה. אבל כמי שעוסק הרבה שנים והרבה מאוד בנושא הספרותי, אז הספר הבא בדיוק מגלה את מאחורי הקלעים של הספרות, וזה בעזרתה של דוקטור מירי רוזובסקי, סופרת, עורכת ומולית של הוצאת שתיים, מחברת כמה רבי מחר, נזכיר את אותה אהבה כמעט. מירי, נדמה לי שדיברתי איתך, אז לדעתי, כמה שאני זוכר, או פעם בחיים, אנחנו שוחחנו בעבר כמובן.
1: אני גם חושבת, אני חושבת שאחרי פעם בחיים.
0: כן, כן, כן. ועכשיו את מוציאה ספר מאוד מאוד מעניין, שנקרא כמו משאלה של אף אחד, ששם מבריק אני מוכרח להודות, כמו משאלה של אף אחד, מסות על כתיבה. אז שבת שלום, הוצאת שתיים כמובן, ברור.
1: כמובן, הבית. שלום.
0: אני רואה שזה דבר מעניין, את לא רק מולית וכולי, את גם בעצם מאוד מאוד מעורבת בהרבה מאוד עריכות של הסופרים שלך שאני מראיין, ואני מראיין הרבה בזמן האחרון, אני בשנה, שנתיים האחרונות. הוצאה חדשה יחסית, נכון?
1: נכון.
0: 4-5 שנים, לא יותר.
1: 5 שנים בדיוק.
0: 5 שנים.
1: 5 שנים וקצת, כן.
0: משהו על ההוצאה הזאת?
1: אז אנחנו יצאנו לדרך בקורונה, ובעצם
0: שזה זמן הכי טוב לסופר לפי דעתי, מגפה כמו קורונה.
1: אתה יודע, משברים הם כן, הם גם מולידים הרבה יצירה, אנחנו גם רואים את זה במלחמה. ושתיים, היא הוצאה מהפכנית מכמה היבטים. קודם כל, המטרה הראשונה שיצאנו איתה לדרך הייתה לייצר בית לסופרים ולספרות הישראלית, כי הקורונה הייתה פחות או יותר עוד המכה האחרונה בשרשרת של מכות לעולם הספרות ולספרות הישראלית ולספרות הביקורים. והמטרה הראשונה הייתה באמת לייצר מרחב איכותי שאפשר יהיה להוציא בו ספרים ישראלים טובים, מסחרים ולא מסחרים. זאת הייתה המטרה הראשונה. וחלק מהמהפכה זה גם המודל שלנו, שהוא אפשר להגיד שהוא יותר מודל של שותפות מאשר כל המודלים הקלאסיים וכל המודלים החצי קלאסיים.
0: שותפות את מתכוונת עם הסופר, כן?
1: כן, כן, שותפות בינינו ובין הסופר. אנחנו נותנים את המעטפת באמת הכי טובה שיש. אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד סלקטיביים. אנחנו מוציאים פחות מ-5% מכל הספרים שמגיעים אליהם.
0: וואו, זה ממש
1: ממש
0: קשה.
1: לפעמים אנחנו גם היינו רוצים
0: להוציא יותר. את מרחיקה עכשיו 95% מהמאזינים שלי שרוצים לכתוב ספר, את מבינה?
1: לא, חס וחלילה מרחיקה. המטרה היא לגדול, אבל אנחנו לא יכולים לגדול יותר ממה שאנחנו...
0: לא, בשיטה הזאת ברור. למרות שיכול להיות שתמצאו, לא יודע, לקטורים שאתם סומכים עליהם, והם כן יוכלו, את יודעת, ללוות.
1: לא, הבעיה זה לא הלקטורה, יש לנו לקטורית שאנחנו סומכות עליה מאוד מאוד. הבעיה זה באמת, אנחנו כבר לא הוצאה קטנה, אנחנו כבר הוצאה בינונית. אני אגיד עוד רגע משהו על המודל, ש... אצלנו ההוצאה היא במימון של המחברים, אבל גם כל הזכויות וכל הרווחים הולכים למחברים.
0: אז זה משהו שלא ידעתי, מעניין לשמוע.
1: כן, אז במובן
0: הוצאה שתיים, למי שמצטרף אלינו עכשיו, דוקטור מירי רוזובסקי אחת, היא עורכת הראשית למעשה של ההוצאה.
1: אני המולית.
0: המולית,
1: כן.
0: אני המולית
1: ועורכת בהוצאה, ויש לנו
0: מוריה
1: דיין קודיש, היא
0: העורכת
1: הראשית שלנו.
0: כן. עוד מעט אני אגיד משהו על הפתיחה של ספר העיון המרתק שלך, כמו משאלה של אף אחד. אבל אני חושב על זה, כמי שגם כתב 4-5 ספרים בעצמו, הבעיה שסופר, אני חושב ככה, שבדרך כלל הוא מאוד מאוהב בחומר שלו, והוא מאוהב בכל מילה, וכל משפט זה דרמה של החיים, אם צריך להוריד. אני חושב שלמשל לי תמיד מאוד נוח, אחרי שאני מוסר כתב יד, לא לגעת בעריכה בכלל. כמובן ששואלים אותי שאלות, ואז יש לי תשובות, אבל זה נראה לי מאוד מאוד קשה להיות שותף לעריכה של משהו שאני בכלל לא אוהב להסתכל על דבר, ממש, אפילו, את יודעת מה? מוזר. אפילו פוסט של, אני יודע מה, 100, 200, 300 מילה שאני כותב, לא, זהו, לא ופעם ראיינתי את יורם גאון, ויורם גאון אמר לי משהו מעניין, שלא חשבתי עליו. יורם גאון, הוא אמר לי, אני לא יכול לשמוע את עצמי ברדיו. אמרתי, מה? אז הדברים מתחברים, אתה כאילו, את מבינה על מה אני אומר, וזה בדיוק, בעצם בהתחבטות הזאת, הספר שלך גם עוסק.
1: נכון, אם כי הגישה שלי היא ממש הייתי אומרת הפוכה.
0: נכון, ברור, בגלל זה מרתק הגישה שלך שהיא הפוכה. כן.
1: אני חושבת שהכתיבה של ספר וגם העריכה שלו וגם אחרי שהוא יוצא לאור, אני באמת ממש רואה את זה כיחסים אמיתיים, ולכן באמת גם כעורכת אני, מבחינתי העריכה היא תהליך דינמי של דיאלוג. אני אשתדל לגעת כמה שפחות ומאוד בזהירות בטקסט, אבל אני אגיד ודבר עם הסופר כמה שיותר לעומק על הדברים שאני רואה, כי לי דווקא מאוד מאוד חשובה הבעלות של הסופרים על הטקסט מההתחלה ועד הסוף.
0: ויכול להיות שאת תשלחי אותם לכתוב מחדש סצנה מסוימת?
1: יכול להיות שאני אשלח אותם לכתוב מחדש סצנה מסוימת, או יותר מסצנה מסוימת. יכול להיות שאני אשלח אותם לכתוב מחדש דמות מסוימת.
0: וואו.
1: כן, בהחלט, בהחלט.
0: קשוח, יפה.
1: העריכה איתי היא ממש מסע, ובמובן הזה באמת, כמו שאני כותבת, ככה אני גם עורכת, זה לא מומלץ. יש דרכים מהירות יותר, יש דרכים קלות יותר, פשוטות יותר, אבל אני יודעת לתת רק את מה שאני יודעת לעשות.
0: אני מאוד אוהב, אני מרגע ששתיים יצאו לאור ההוצאה שלך, אני מאוד אוהב, באמת, אני מאוד התחברתי, גם אגב אפילו הכריכה הרכה והגודל של הספר, ברור שזה הרבה מחשבה, זה תענוג, ממש, זה אחר, זה לא...
1: נכון, אז באמת, דיברנו קודם על ההוצאה, אז באמת, אני אגיד שאנחנו משקיעים המון מחשבה, גם במודל בכלל, וגם באמת בעטיפות באופן כללי, אבל גם בכל ספר וספר אנחנו ממש בונים לו, את המסע שלו בהתאם לספר, בהתאם לאופי של הספר, ולסופר, ולאופי של הסופר, ולמצב, ולתקופה, וכל ספר וספר יש לו באמת את החיים שלו ואת המסע שלו, ואנחנו הולכים...
0: ואת המשאלה המאוד... והמשאלה המאוד אישית שלו, של אף אחד, כן.
1: נכון.
0: המילים מכשילות אותי, את כותבת, מירי רוזובסקי. אני מרגישה שהן לא נענות לצורך שלי, לבקשה שלי לדייק את השימוש שלי בהן, ואיך אפשר? איך משהו יכול להעיד על עצמו בעצמו? בשביל מה אני כותבת את הספר הזה? מה אני רוצה להגיד? אולי את התהייה, את הספק, או הוודאות, את אי-הוודאות. הדבר הזה שמתקיים ומתעצם בתוכי, ככל שאני מרבה שנות חיים ושנות כתיבה, וככל שמתהווה בתוכי הכתיבה כדרך של חיים. צורך להבין לא רק את הקסם של תהליך הכתיבה, אלא גם את הממשות שלו. כמו בדיוק, מה בדיוק קורה בתווך שבין העולם שבו נוצרות המילים ובין העולם שנוצר מאותן מילים. ואיך זה יכול להיות שהעולם השני חזק לא פחות או יותר מהעולם הראשון? זה פרדוקס, והוא מוחשי, הוא קיומי, הוא בלתי פתיר. ההינתקות הנדרשת מן החיים הממשיים מחד גיסה, וההישענות המוחלטת עליהם ועל כליהם הלשוניים, החברתיים, התרבותיים והנפשיים מאידך גיסה. מתוך המצב הפרדוקסלי הזה, אני, הכותבת, צריכה לפתוח איזה רוחסן פנימי, להניח לעצמי לבוא לידי ביטוי בחומר גלם בלתי מעובד, ואז לאסוף אותו כאילו הוא לא שלי, להבין אותו, להבין מה הוא רוצה להגיד לי, ולהניח את כל זה במבנה הפואטי המדויק. לכתוב, כתבה מרגרית דירס, צריך לומר את זה, לא יכולים. אני אגיד לך מה, מאוד יפה כתבת פה, ואני תמיד...
1: מאוד יפה, אתה מקריא.
0: תודה. ההתאמות היו חשובות, כי קשה לאנשים ששומעים, שמאזינים, תדעת, והטקסט לא נגד העיניים. מצד שני, הרבה מאוד אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, ודווקא נוח להם לשמוע ולא לקרוא. אז אני אגיד לך מה, אחד הדברים שתמיד מרתקים אותי ברעיונות ושיחות עם סופרים, זה באמת בדיוק זה, בדיוק זה, לנסות לפענח את העולם שלהם. ואני תמיד אוהב את ההתלבטות שלהם, ואת ההתחבטות שלהם, ואת הצלופחיות שלהם. כן, זה משהו מהעולם שלי, זה משהו מהביוגרפיה, אבל זה לא בדיוק. ובסדר, בשביל זה כתבת את הספר, זה זכותי לשאול את השאלה. אני לא, לא, אני לא מציק להם, שלא ישמע ככה, נהפוך הוא, להפך.
1: אבל
0: זה מחבר לעולמות פנימיים של אנשים, וזה כל כך מרתק. וככה צריך, אני ככה קורא ספר. הבחירה שלך בדירס היא מדהימה, אני אגיד לך למה. את כותבת פה פשוט על מקורות ההשראה שלך לכתיבה, ואת מביאה את דירס כדוגמה מאוד חשובה. כשקראתי את המאהב של מרגרית דירס, אמרתי לעצמי, זהו, אי אפשר לכתוב יותר, ואני כותב הרבה שנים, תדעת, כל מיני דברים, למגירה יותר, למגירה פחות, לא משנה. אחרי שקראתי את המאהב של מרגרית דירס, אמרתי, זהו, איך יש את ההרגשה הזאת ש...
1: נכון.
0: יותר אי אפשר לכתוב יותר, אבל זאת הייתה כזאת השראה, ופתאום לקחת את דירס, לקחת את המסה שלה לכתוב, לא משנה, צריך, אתם תקראו את זה, מי שכדאי לכם לקרוא מאוד מאוד את כמו משאלה של אף אחד, מסות על כתיבה בהוצאת שתיים, מאוד כדאי לכם. למה דירס, היא, נורא שמחתי שהיא גם הייתה מקור ההשראה שלך, אני ממש הרגשתי איזה מין חיבור, מדהים, כי זה הספר שעיצב את הכתיבה שלי, את המחשבה שלי, את ההבנה שלי, איך כותבים, איך בכלל כותבים, לא סתם איך כותבים, איך כותבים ספר.
1: אני מזדהה לגמרי, גם אני הרגשתי ככה אחרי המאהב, ואחרי שקראתי את הסיפורים שלה, ובאמת התחושה היא שזהו, זה הדבר המושלם, וכל דבר שיעשה, מעכשיו והלאה הוא יהיה פגום לנוכח הכתיבה שלה, ואז שהגעתי למסע הזאת לכתוב, היא ממש הייתה כמו, אני לא יודעת, כמו להגיע הביתה. היא נתנה לי תשובות לשאלות שבכלל עוד לא ידעתי שאני שואלת בשלב ההוא. היא ממש פתחה בפניי את הדרך להבין שאי אפשר להבין את מה שאני רוצה להבין. ובמובן הזה היא באמת הייתה, זה היה ממש כמו אור גדול בשבילי לקרוא אותה. אני בהתחלה התחלתי לקרוא בצרפתית עם תרגום, עם הצרפתית העלובה שלי מהתיכון, ולא הבנתי כלום, פשוט לא הבנתי כלום. ואז פתאום גיליתי שיש את זה בכלל בעברית.
0: יש תרגום של אביטל ענבר, נדמה לי.
1: לא, התרגום הוא של...
0: לא משנה, אבל בכל אופן אני חושב על העבודה, אני חושב של המתרגם, אני חושב על העבודה של מתרגם במקרה הזה, זה צריך להיות משהו. מירי, אנחנו לא יכולים להמשיך יתר על המידה, למרות שהייתי כל השעה משוחח איתך.
1: ממש חבל, כן.
0: אבל לא, אני אחזור, תשמעי, הכל טוב, את יודעת, לא הולכים לשום מקום, זה בסדר גמור, והספר הוא פשוט נפלא שלך, כמו משאלה של אף אחד, מה עשות הכתיבה. אבל אני כן רוצה, גם כן, זה בעיניי פרק נפלא שאת כותבת, למי את כותבת בכלל? ואת כותבת באמת שיש אפילו תיאוריות פילוסופיות ובלשניות בתחילת המאה ה-20 שעסקו בדיוק בסוגיית הנמען. באמת למי אנחנו כותבים? ואם זה, ואני ישר לקחתי את זה, את יודעת, לתוכנית הרדיו הזאת. למי אנחנו בעצם, את יודעת, מי המאזינים שלי? האם אני בונה להם נרטיב? האם אני בונה להם את מה שאני אוהב, מה שאני רוצה, כדי שהם יהנו, כדי שילמדו, כדי שיחכימו, כדי שיחשבו וכולי? או זה בעצם שהם אלה שמכתיבים לי איזה אייטמים, איזה נושאים? את יודעת, אני כבר 25 שנה עם תוכנית רדיו, כמעט 8 נושאים בכל תוכנית, וזאת מחשבה שפתאום את כותבת על זה פרק, וזה פרק מדהים, בדיוק לקחתי את זה לשם.
1: אני חושבת שבאמת השאלה של הנמען, אני, בדיוק מה שאתה אומר, אני ככה מרגישה את הפיצול הזה כמולית, כי מצד אחד ככותבת או כיוצר, זה באמת לא משנה לצורך העניין אם זה תוכנית רדיו או ספר או כל יצירה אחרת. יש לנו את הנמען הממשי, הפנימי, הנפשי, שהוא הבערה שבכלל בגללה קמנו בבוקר לעשות את הדבר הזה. ויש את כל השאלות האלה ששאלת עכשיו, שבאמת השאלות של הקהל, השאלות של המפגש של הקהל, ומה אנשים רוצים לקרוא, ומה אנשים רוצים לשמוע, ולשם מה אנחנו פה, ולשם מה הם באים אלינו, וגם זה איזה סוג של דיאלוג, שהוא גם מניע את המשמעות, אבל הוא גם מייצר אותה, ובאמת אנחנו כל הזמן, אני חושבת שהתנועה של כל יצירה היא כל הזמן החוצה ופנימה, החוצה ופנימה, המאזינים שלנו הם בחוץ, אבל
0: הנמען
1: הממשי שלנו בפנים.
0: כן. וזה תמיד כיף גדול, את יודעת, לקבל פידבקים ממאזינים.
1: בטח. כיף
0: גדול.
1: בטח, זה נורא נורא חשוב.
0: כשהדמות מופיעה בתוכנו, את כותבת, ואומרת לנו אמת, זה קשה מנשוא. עולה בתוכי המילה אומללות. אני יודעת, את כותבת מירי רוזובסקי, המולית של הוצאה 2. את כותבת, אני יודעת, יש אנשים שעבורם הכתיבה, עולה בתוכי המילה אומללות, אני יודעת, יש אנשים שעבורם הכתיבה היא עונג. היא שמחה של התגלות ושחרור ואפשרות למציאות אלטרנטיבית נעימה. האפשרות הזאת נשגבת מנפשי, אני לא יודעת איך זה עובד, אם זה עובד ככה. עבורי הכתיבה, אולי כמו כל מפגש משמעותי, היא מעבר בתוך מנהרה של כאב, בתוך העומק של הכאב מסתתר פוטנציאל של נחמה, שנובע דווקא מהאפשרות לגעת בכאב עצמו. זה מבלבל, פרדוקסלי, מפתה, כמעט אפשר להגיד, ממכר. אולי זה כמו בכל התאהבות, אפשרות סופה שאי אפשר שלא לשכוח ואי אפשר שלא לזכור. אולי זאת פשוט חרדה. יכול להיות, אבל בשבילי בכתיבה, כמו בכל היקשרות משמעותית, תמונה אופטימיות יסודית. חיות שמבקשת להתעלם מהמוות הוודאי, כמו גם מפוטנציאל ההרס, המיאוס, ההתפרקות. אני חושבת על הטווח שבין החיכוך המכאיב של הזרות ובין הליטוף הממכר של המוכרות. כל מה שאי אפשר לדעת, להכיר, להבין, כל מה שמבקש להתאמה, להתמזג, חלקיקים גבישיים של הלב, של הנפש, שמייחלים כל הזמן. לחזור להיות חלק מתמונה שלמה ואחידה שבה מעולם התקיימו, לא ככה, לא כשלעצמם. כשתדעי לך שיש פה המון המון המון, המון המון מאנשים שחוששים מללכת לטיפול פסיכולוגי, ובסוף הם עושים את זה, ואז הם, אלו המילים ש קורות להם, הן מתרחשות בנפש שלהם, גם זה מאוד אהבתי. בקיצור, את שקטה מירי, למה?
1: לא, אני מתענגת על ההתראה שלך. בוא פשוט נמשיך, אתה תקריא ואני אקשיב.
0: טוב, עשינו עסק. תענוג, מירי, דוקטור מירי רוזובסקי, כמו משאלה של אף אחד, מסות על כתיבה, שתיים, בסדרת עיון צריך לומר, נכון? זה סדרה של עיון. ממש אהבתי, מאוד אהבתי מירי, ונחכה אני מניח לספר הבא שלך, או מה שזה לא יהיה.
1: הספר הבא אני מקווה שהוא יהיה רומן, ויאללה, בוא תעלינו עם הספר הבא שלך.
0: אני חושב, אבל הוא גם יהיה לדעתי, אני מתלבט בין עיון וסיפורת, אבל אחרי שאמרת מה שאמרת, אני אתחיל לחשוב פעמיים לגבי הסיפורת, עם העיון אני אסתדר.
1: אני לא מבטיחה לך קל, אבל אני מבטיחה לך עמוק.
0: זאת הסיבה, אם יש סיבה שהייתי מגיע אליכם, זה בדיוק בגלל שלא מבטיחים לי קל, דרך אגב.
1: אז יאללה. אז נחכה זה לספר של זו.
0: טוב. תודה על השיחה, מירי. שבת שלום.
1: תודה רבה. תודה רבה על הקריאה שלך.
0: תודה. ביי.
1: להתראות. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אני מאוד אוהב את בנימינה, מאוד מאוד אוהב יש לומר, והנה מסתבר שהפסטיבל, פסטיבל בנימינה, הפך להיות עם מסורת אמיתית. 12 שנים חוגג הפסטיבל הזה, כשגיבורי התרבות חוזרים לשם, ריקי גל, התקווה 6, אביב גפן, ושלושה ערבים, ועוד הרבה מאוד פעילויות. המנהל האומנותי של הפסטיבל הוא מיקי שטיינר, שיש לומר ולציין שלשמחתי שוחחנו בעבר כמה וכמה פעמים. שבת שלום מיקי.
1: שבת שלום גם לך, והשמחה היא גם שלי. אז היה כיף, ואני מניח שגם עכשיו יהיה.
0: ימי בנימינה, וזה לא רק שיר של אהוד מנור.
1: לא, לא, זה שגרת חיינו כבר 12 שנה.
0: מיקי, אתה בנימיני?
1: אני מ-2005 פה, זה לא נחשב באמת.
0: לא, לא, לא, בוא נודה על האמת, בוא. אתה לא שייך למשפחת ויינר, לא למשפחת אולמרט, אלא למשפחת שטיינר, וזה בכל אופן, יש פה הבדלים. אגב, בנימינה נוסדה ב-1922, שזה אומר שאוטוטו 105 שנים, יפה, יפה.
1: כן, חגיגות המאה עוד... עוד זכורות פה בראשי התושבים.
0: כן. עכשיו עשו דבר מאוד יפה בבנימין, אם אתם נוסעים ברחוב הראשי, לא ברחוב המייסדים, אלא ברחוב הראשי לאורך הרכבת, המקביל לרכבת, תוכלו לראות שציירו שם את החומה, וציירו שם אפיזודות מחיי בנימינה, ו... ציטוטים משיריו של אהוד מנור, בקיצור תענוג.
1: חלק מחגיגות המאה דרך אגב, והתיורי קיר האלה היה חלק מחגיגות המאה.
0: ויפה מיקי שטיינר שאף אחד עדיין לא לא, לא, לא צייר שם איזה, אתה יודע, איזה גרפיטי או איזה משהו מעצבן.
1: אל תיתן רעיונות.
0: לא, בחיפה, אתה יודע, יש איזה ציור קיר יפה, וארבע דקות אחרי זה מישהו כבר מלכלך אותו באיזה גרפיטי, אבל זה עניין של תרבות.
1: כיוון שאני במקור חיפאי, אז אני לא אתענף על החיפאים.
0: לא, אני חיפאי שנים רבות, וזאת עירי האהובה. אז בוא נדבר על פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית. השנה אתם מציינים בת מצווה, 12 שנות פעילות, מה הולך להיות שם?
1: בעצם השנה, כמו כל שנה, אבל יותר מזה, אנחנו מהבוקר עד הערב במשך שלושה ימים, עד חצות בעצם, במשך שלושה ימים חוגגים יצירה של שלושה גיבורי תרבות. בעצם כל האירועים בפסטיבל הזה הם אירועים בכניסה חופשית, חלקם בהרשמה מראש, חלקם לא בהרשמה מראש, חוץ מלבד ה... מופעים המרכזיים שקורים בתשע בערב באמפי המרכזי, ששם גיבורי התרבות עצמם, כמו שאמרת, ריקי גל, התקווה 6 ואביב גפן יופיעו על הבמה בלב בנימינה. ולא להתבלבל, יש כאלה חבר'ה שכבר לאורך כל השנים אנחנו תמיד מתקבלים איזה טלפון ממישהו שהגיע לשוני ולא מבין למה הוא לא הגיע למקום הנכון. אז עם כל החיבה שלנו לשוני, הפסטיבל שלנו קורה דאונטאון בנימינה, בלב בנימינה, ומה ש...
0: איפה האמפי של בנימינה נמצא בדיוק?
1: קוראים לזה, בטח אתה מכיר, כי אתה בסוד העניינים, זה נקרא אמפי יד לבנים, זה ממש ליד המועצה, ליד בית הנוטרים.
0: נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך שכשאני מדריך טיולים בבנימינה, ואני מדריך לא מעט, אז יש לי שם סיבוב קבוע, אני מתחיל דווקא בבית הכנסת מ-1928 של רוטשילד, שגם היה בית ספר, ואז אני מראה להם את החבית של הסליק, וכמובן את מגדל המים, ויש שם כמובן את בית יד לבנים, אם את אותך בקיצור, זה פשוט מקום קסום, וכנראה ששתיים דובים של מאיר שלו, אגב, נכתב על אחד הבתים שם בסביבה. אני לא סגור על איזה בית בדיוק, אבל מקום קסום בלב, ממש בלב המושבה.
1: אז מה שתיארת בעצם זה מתחם הפסטיבל לאורך כל השנים. בכל המתחם הזה יש כמה במות, יש מדשאה שיש שם שעת סיפור מדי יום בשעה 4. בבוקר אנחנו עושים מופעים שמנגישים בעצם את המוזיקה לילדים. אם תקווה 6 הם חלק מז'אנר הרגי או ההיפופ הישראלי, אז אנחנו עושים...
0: להקה נפלאה.
1: לגמרי. אנחנו עושים מופע רגי היפופ לילדים כזה שמנגיש להם את הז'אנר. יהיה מופע עם שירי אביב ואביב ויונתן שמכוונים לילדים עם הרכב שנקרא ילדי הירח. והשנה אנחנו גם גאים שיש חברים שהתחילו כילדים בפסטיבל, גם ליה גידור שהתחילה למיטב זיכרוני בכיתה ט' הייתה הפעם הראשונה שהיא הופיעה בפסטיבל. לימים היא גדלה להיות בחורה מאוד מאוד מוכשרת, כבר אז היא הייתה מוכשרת, אבל לימים היא גדלה להיות זמרת בלהקה צבאית, זמרת מלווה בכוכב נולד, היא עכשיו למדה בבית ספר למחזות זמר, היא מופיעה בתיאטרון הרפרטוארי, והיא עכשיו מופיעה בסדרת ילדים. בקיצור, אתה עוד תשמע עליה אם עוד לא שמעת, והיא תעשה ערב מיוחד של שירי מחזות הזמר ושירי הפסי קול של ריקי גל. כי ריקי גל עשה לא מעט מחזות זמר, והיא גם הופיעה בפסי קול של לא מעט סרטים, אז יהיה ערב כזה קברטי.
0: ריקי גל תופיע במופע חגיגי לציון 55 שנות יצירה.
1: נכון.
0: דרך אגב, צריך להגיד ש-28 עד ה-30 בספטמבר, זהו זמן הפסטיבל, זה יוצא ממש בסוכות. זאת אומרת,
1: כל
0: המועד סוכות. מה שאני ממליץ לכם זה לעשות את הבוקר צהריים לראות סרטים בחיפה, ואז תיסעו לבנימינה, והנה הרווחתם פסטיבל נהדר.
1: כן.
0: תקבלו אנשים מחוץ לבנימינה, מיקי.
1: מה זאת אומרת? כל פעם שמגיע מישהו, ככל שהוא מגיע מיותר רחוק, זה יותר מרגש. יש לנו את הבנימינים הקבועים, אבל כשבא בן אדם ואומר לך, הגעתי עכשיו מעוטף עזה, או הגעתי מסדרות, לראות את הלהקה הזאת, או את הזמרת הזאת, זה תמיד מאוד מאוד משמח אותנו, וזה קורה מדי שנה.
0: אני צריך להגיד שבנימינה היא בתווך של בין האצולה הזיכרונאית זיכרון יעקב לבין הרוחניקים של פרדס חנה, שלא לדבר על אנשי היין של של של גבעת עדה. ובקיצור, תשמע, בנימינה ממש במקום ממש ממש מוצלח באמצע, אני מוכרח להודות, מיקי.
1: אז הזדמנות טובה, ככה נתת לי להנחתה, מה שנקרא, להגיד שבעצם זה פסטיבל לא של איזה מפיק או יזם חיצוני, זה פסטיבל של המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה עם המרכז הקהילתי המקומי, וגם משרד התרבות ומפעל הפיס עושים איתנו את כל הדרך הזאת של הבת מצווה ששנים. זאת אומרת, בלי הרצון של אלה ובלי התמיכה של אלה, כל המסע המשותף הזה לא היה צולח, ואנחנו שמחים שאנחנו כל שנה גדלים וגדלים, והיום לא משווים גדלים בעולם התרבות, אבל הפכנו לאחד מהפסטיבלים הכי גדולים ומשמעותיים, ומקווה שגם טובים בסוכות.
0: אני מתלבט אם לחתום עם אביב גפן, ריקי גל, או התקווה 6, אני אלך על התקווה 6, משהו קצת שונה, בסדר, ריקי?
1: בשמחה גדולה, ושוב תודה על
0: השמחה. ושוב, נאמר כן, אני אשמח מאוד. אני במקרה, לצערי הרב, יום קודם ממריא להדריך טיול בחול, אז אני לא אצליח, אבל חשבתי, ממש רציתי לבוא לשמוע את ריקי גל, זה צריך להיות שוס רציני מאוד. אז שוב נזכיר, בין ה-28 ל-30 בספטמבר, חול המועד סוכות, פסטיבל מספר 12, איזה יופי, פסטיבל בנימינה, קל מאוד להגיע, תכתבו בווייז רחוב המייסדים, מרכז המייסדים, בית יד לבנים, מה שלא תכתבו תגיעו לשם, מאוד מאוד קל.
1: ואפילו מרחק הליכה מהרכבת, יש לומר.
0: מרחק הליכה מהרכבת, ויש שעושים אפילו טיול אהוד מנור, מהבית של אהוד מנור עד למקום הפסטיבל, שזה גם לא נורא בכלל, להפך. הפלאפל עוד עובד שם בפינה?
1: כן.
0: יהיה גם פלאפל משובח למי שרוצה, ואני מניח שאתם גם, נכון, דואגים קצת למשקאות, אוכל, יהיה כל
1: כן, יהיו פוטרקים, יהיה
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: מיקי
0: שטיינר, מנהל האמנותי של פסטיבל בנימינה, המון המון בהצלחה, כיף של מקום, כיף של פסטיבל. תודה, שבת שלום.
1: תודה גבי.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה,

0: העולם.
1: עכשיו אנחנו למלי יקוטיאלי, זמרת ויוצרת, מלי יקוטיאל כמובן, זמרת ויוצרת, שמוציאה שיר חדש לקראת אלבום שני, מתגלה ומתכסה, נכון? כי זה לא מתגלה ומתכסה, נכון, מלי?
0: נכון.
1: מתגלה ומתכסה. שורת סינגלים שלך זכו להשמעות, כמו סיפור כזה שנכנס לפלייליסט בגלגלץ, כל היום יציל אותי, ידע לאהוב. אפשר לשמוע את השירים כמובן בכל הפלטפורמות המוסיקליות, ואת יוצרת שבין פופ, סול ו... R&B, נכון? אפשר לומר את זה, זה הגדרה נכונה להגדיר את האומנות שלך?
0: כן, מבחינה ווקלית אני זמרת סול, קודם כל, ובאלבום הזה יש הרבה סגנונות שהם מתאים למקום אתני, ומקום שהוא גם קצת פופי וגם סול, יש הרבה צבעים באלבום הזה.
1: עוד מעט נדבר על מתגלה ומתכסה, זה גם מתחבר, נכון, זה מתחבר לספר הזוהר, לקבלה, נכון. עוד מעט נדבר על זה, אבל ספרי קצת על עצמך קודם לכן.
0: אז האמת שאני מתחילה ממש כבר לחשוב על השלב כבר של הקידום של האלבום, כי זה כבר קרב ובא הזמן שאני הולכת להוציא את האלבום, ואני ממש מוציאה אותו השנה בחורף. אני זמרת יוצרת מה שאני זוכרת את עצמי, אבל הייתה תקופה מסוימת בחיים שלי שבה החלטתי שאני ממש הופכת את זה לקריירה, וממש כזה שמתי רגל על הגז.
1: רגע, מה את עושה כשאת לא שרה? מה את עושה כשאת לא שרה וכותבת שירים?
0: האמת שלמדתי תיאטרון, ואני מתפרנסת גם מזה וגם מלמדת פיתוח קול. אז ביום יום שלי זה בעיקר מה שאני עושה.
1: לפי דעתי העולם נחלק לשני חלקים, אלה ששרים ואלה שמלמדים פיתוח קול, ואז הם מחליפים את התפקידים אחד עם השני, וזה יפה מאוד.
0: אני מאמינה ומקווה שאני לא אחליף את התפקידים האלה, כי אני מאוד מסכימה איתך, והרבה פעמים זה קורה כשאין מקום ואין אפ-אפ מקום הפוש הזה, החזק, פשוט מתקבא עם הזמן. לא יודעת איך שאני חווית עם זמרות אחרות שאני מכירה שהפכו את המקצוע שלהם לפיתוח קול ולא ל... אני לא הפכתי את המקצוע שלי לזה, אני פשוט מרגישה כזמרת, יש לי מה לתת לנשים אחרות, לגברים אחרים שהם שרים מהנקודת מבט, מהפוינט אוביו של הזמרת שאני. וגם, אתה יודע, מבחינת טכניקה, מבחינת הרבה דברים שהם קשורים לווקל. אבל לא, זה לא תחליף בכלל, בשום צורה, וזה לא יחליף את זה לעולם. לעשות מוזיקה זה לא דומה בשום צורה. ללמד מוזיקה.
1: שמעתי את חוט השדרה שלך כאומנית עכשיו במלוא עוזו.
0: זה מה שאמרתי, כן.
1: כן. יש לך גם חתימת קול שאני יכול לזהות אותה, כחתימת קול מאוד מיוחדת.
0: בשירים?
1: עכשיו, בשיחה שלנו. בשירים וואו. בוודאי, אבל בשיחה משהו מאוד מאוד לא, מין גוון קול שקשה להפיין אותו, זה הייחודיות שבו. איפה את בארץ? מה הרקע?
0: אני גרה במושב תלמי חייל.
1: מה זה, בדרום?
0: זה בדרום, אני לא מושבניקית במקור, אבל עכשיו אני ממש כזה מוגדרת
1: לא מושב. צריך להתנצל, להיות מושב. תקשיבי, אני נולדתי בקיבוץ, ולמרות שאני כבר מגיל 32 ואילך לא בקיבוץ, אני עדיין גאה מאוד, מאוד לומר שנולדתי בקיבוץ, שהקיבוצניקיות לא עזבה אותי, זה כן. זכות גדולה, זה הכל בסדר.
0: ברור, אז, לא, הלוואי והייתי גרה בקיבוץ, זה פחות הווי פה, אבל...
1: כן. אבל איך אפשר לתחזק קריירה במושב בדרום?
0: דווקא בדיוק הפוך, לתחזק קריירה רק בלגור במקום מהסוג הזה, אני לא... לאופי שלי לא היה מותאם לי לגור במקום שהכל שם, אז התעשייה, לגור בתל אביב, בחיים לא התגר בתל אביב. אני ממש צריכה את השקט שלי בשביל ליצור, צריכה את הנופים, אני ממש גרה על הפרדס, כאילו גרה על השדות. המרפסת שלי היא נוטה לכיוון השדות.
1: אני מנחש כמה כלבים, סוס, משהו, איזה כבש, תרנגול ש... קורא בקול ב-4 לפנות בוקר כשהוא רעב?
0: יש סוסים, יש פרות, אבל אצלי יש כלב פיטבול חמוד.
1: פיטבול, תודה רבה. אם חשבתי אי פעם לעבור ולשמוע אותך שרה בביתך הקד, זהו, בזה נגמר העסק. הם מסוכנים, הפיטבולים האלה?
0: לא, ממש לא. כמו חסול נראה הכלב שלי, הוא פיטבול מעורב. זה הכלב הכי מלאך שתראה.
1: טוב, יאללה, קיבלתי. תגידי, מה לך ולקבלה?
0: וואו, איזה שאלה נכנסת פה.
1: השיר שלך מתגלה ומתכסה, נכון. שנשמע מיד, הוא שיר שלקוח משם.
0: נכון, נכון מאוד. אני את תשומת הקבלה הכרתי בשלב מסוים בחיים שלי, שבו הרגשתי שלמדתי את החוכמה, זה דברים שלמדתי פחות התחברו לי מה שהרגשתי בלב. כשאתה לומד תשומת הקבלה, זה מאוד מגדיל לך את האגו. וגורם לך מאוד להתפקס בעצמך, לטפח את האגו שלך גם, בדיוק הפוך. האגו שלך רק גדל, הרצונות שבאגו שלך רק גדלים. ואצלי זה היה גם יותר קשה, כי ככל שככה יותר התרקשתי פנימה, אני הרגשתי יותר לבד, יותר רחוקה מאנשים.
1: היה איזה אירוע רוחני או אירוע אישי שגרם לך להיכנס לסודות הקבלה, כי את יודעת שרבי
0: כן.
1: עקיבא לקח את, הם היו חמישה שנכנסו לפרדס וזה לא כל כך הצליח שם.
0: אז זהו, הגישה שאני לומדת זה לא גישה שהיא אמורפית וככה לא מוסברת במילים, יש הגדרות לכל דבר ויש הבנה אחרת, זו תפיסת מציאות שונה. מאוד מאוד שונה. למדתי את הגישה של הרב לייטמן, שהוא למד ממש עם הבן
1: קבלה של לעם, כן.
0: קבלה לסולם.
1: למרות שאת יודעת שהיו רגעים ותקופות וכתבות שקצת...
0: יש הרבה דעות, כן, אני יודעת. אבל מה שאני רוצה לומר זה שכשאני שמעתי דברים שהוא מביא, אז זה מאוד התחבר לפעמים דברים שלמדתי בלב, אבל השיטה הזאת שהוא מדבר עליה ומביא אותה, היא באמת גם מאוד מגדילה את האגו. וההתמקדות זה רק באגו האנושי של הבן אדם, בטבע האנושי שלנו שממנו נולדנו וממנו פורצנו. והרגשתי בתקופה הזאת שלמדתי קבלה שיש בי המון רצון לאהבה, מצד שני האגו שלי רק גדל וגם נתקלתי, אתה יודע, שאתה נמצא בעצמך במקום מסוים, ככה אתה רואה גם את האנשים סביבך. וכשאצלי זה ככה מאוד גדל, אז ככה גם ראיתי את כל מה שסביבי וכאב לי, כאילו פיזית ממש כאב לי הלב. והרגשתי שאין לי סינכרון עם המציאות מול מה שבאמת אני רוצה בלב שלי. ואז הבנתי איזשהו משהו מאוד מאוד גדול. לחוכמת הקבלה אומרים שיש נשמה אחת, שהיא נשמת האדם הראשון, שהתפצלה לכמה חלקים, שזה אני, אתה, כל האנשים שאתה מכיר, וכל החלקים האלה של הנשמות האלה, היום אנחנו שוכחים שאנחנו נשמה אחת, והאהבה שלנו בינינו, יכולה להיות מורגשת רק כשאנחנו מתרגלים אותה באופן מעשי.
1: והשיר הזה הוא למעשה שיר שמדבר על התהליך הרוחני שלך, כן?
0: בדיוק. השיר הזה זה שיר שהוא לקוח מתוך מאמר מספר הזוהר, שנקרא יפת מראה ויפת תואר, והוא מדבר על האהבה שיש בינינו לבין אלוהים, דרך קשר של גבר שמחזר אחרי אישה, שהיא פעם אחת מגלה את הפנים שלה בפניו, פעם אחת מכסה את הפנים שלה בפניו, פעם אחת הקשר מתהדק, פעם אחת הוא מתרופף, וזה מיוחד לתפוס את זה בצורה כזאת, כי זה לא משהו רגיל שאנחנו רגילים לשמוע.
1: טוב, סקרנת אותי, אני כבר רוצה לשמוע את השיר, מה לי?
0: לך תקרא את המאמר גם, אם אתה שומע את השיר, אז תקרא גם את המאמר.
1: יש לי קשר לקבלה באופן מוזר, כי ספר הזוהר, ולי קוראים זוהר, ולתוכנית קוראים זוהר צפוני.
0: וואלה.
1: כן, את רואה? תראי מה זה. תראי מה זה, כן, נכון, נכון, נכון, נכון, ככה אני מרגיש. אבל אני לא אגנוב לך את ההצגה. ואנחנו מיד נשמע את, אגב, איזה סגנון מתגלה ומתכסה? איך מתוך הסגנונות שלך, איך היית מגדירה אותו?
0: הסגנון של השיר? יש בו הרבה נגיעות אתניות,
1: ויש
0: בו הרבה נגיעות של אתניות, ואולי כזמרת סול זה פחות מורגש שם, מה שאני מביאה מבחינת העוצמה שלי, אבל אתה יודע, לפעמים העוצמה גם מתגלה בשקט. אז זה שיר שהוא יותר...
1: יפה. מלי יקותיאל, המון הצלחה, ותמשיכי ליצור מתוך המקורות, ותמשיכי ליצור ממה שתרגישי שאת רוצה ליצור, ותמשיכי להתגלות. לגבי הכיסוי זה כבר החלטה שלך, אבל להתגלות זה חלק מהעניין. הנה, אני עוזר לך בגילוי הזה. אתם יכולים להזין לשירים של מלי יקותיאל בפטפון, יוטיוב, אתם יודעים, בכל המסגרות המוסיקליות הידועות. תרשי לי...
0: ברשתות, באינסטגרם, תיכנסו להופעות שלי.
1: איזה כיף. ורק נגיד שאנחנו מסיימים שעה ראשונה, נגיד תודה לצוות שלי, למיטל חיון ופרח תורג'מן, בני אלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר, ויחד עם מלי יקותיאל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם מתגלה ומתכסה, ואנחנו מיד מיד אחרי השיר הזה, אנחנו לחלק השני, לשעה השנייה של זוהר, צפוני עד חמש אחר הצהריים, ואנחנו נמשיך בעיקר להתגלות לגבי כיסויים, אנחנו נשאיר את זה למקומות אחרים. שבת שלום, מלי יקותיאל, המון המון בהצלחה.
0: שבת שלום, תודה רבה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקוברבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
10: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, ואנחנו לעוד שעה, והפעם שעה מאוד מאוד מיוחדת עם אורי דרזי. מיד תבינו, מיד תשמעו. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. אתם מוזמנים להאזין לנו תמיד רדיו צפון ביישומון האפליקציה רדיו צפון 104.5, בתדר הזה, בתחנות הטלוויזיה השונות, יס, הוט וסלקום טיווי כמובן. ואנחנו נצא לדרך לשעה מאוד מאוד מיוחדת עם פרויקט של אורי דרזי. אורי הוא מנהל מוסיקלי, הוא מלחין, הוא יוצר, זמר, הוא אמן. הוא גם יושב ראש עמותת מילה, המרכז הישראלי למקלות וחבורות זמר, תפקיד שהוא קיבל באחרונה.

0: מהאיגוד של אומני ישראל. וגם למען הגילוי המאוד מאוד נאות, יש לנו חיבור אישי, חברות, הרבה שנים, באמת לא הרבה מאות שנים, אבל ככה זה מרגיש לי, אולי טוב שכך. ולפני השבת שלום, אז אני רוצה לשתף אתכם באמת בפרויקט שכמו לא נעשה בארץ מעולם. זו פעם ראשונה שאנחנו חושפים בפניכם את הפרויקט הזה. אני בתוכנית בזוהר צפוני, אורי דרזי חתום על כל הפרויקט הזה, אז קודם כל נגיד לו שבת שלום, אורי.
1: שבת שלום גבי, תמיד טוב להיות איתך, שבת שלום לכל המאזינים.
0: נזכיר את מילה טובה שלנו שמתנגן בתוכנית הזאת לא מעט, המילים שלי וכמובן הלחן והביצוע שלך, וגם פרויקט תקליט הילדים שלך, כמה? שישה, שבעה אלבומים עשית עד כה?
1: למען האמת חמישה אלבומים, אבל יש גם כמה סינגלים כמו מילה טובה ו... עוד כמה כאלה שלא הוגדו לאלבום.
0: אני יודע שאתה מאוד מתרגש, שבעתיים. גם אתה מתרגש בגלל, אתה יודע, אנחנו פה נפגשים, מדברים ברדיו, אבל גם אתה מוציא פה פרויקט שמיד נחשוף אותו, והוא פרויקט שלא נעשה כמו מעולם, וזאת סקרנות עצומה. באמת, סקרנות עצומה להבין מה קרה כאן. אני אשאל אותך שאלה טריוויה, אתה מבין עוד מה עשית ומה יצרת?
1: אני חושב שכן, אני מתחיל להקל את זה. אני לא יודע להגיד אם זה לא נעשה בעולם, אבל בארץ אני לא פגשתי עוד כזה שילוב.
0: ישבתי אצל אורי ובת זוגו איריס ארליך, ודיברנו חברים, והם סיפרו לי סיפור שלכאורה מסוג הסיפורים שאנשים שיושבים בסלון ביתם מספרים ומדברים עם חברים. זה באמת סיפור, הייתי אומר, לא כל כך שגרתי, אבל אחד מהסיפורים שהדבר האחרון שאתה חושב זה שאפשר להפוך אותו לסוג של שיר. והם סיפרו לי שהם ישבו בהופעה של עידן רייכל, והם היו עסוקים יותר אחד בשני כנראה מההופעה של עידן רייכל. צריך לומר למען הגילוי הנאות, אורי, שעידן רייכל אחד הזמרים האהובים עליי ומוזיקאי ברמה, באמת רמת על, מניח שאתה מאוד אוהב אותו.
1: כן, אני מאוד אוהב אותו, והסיבה שאני הלכתי דווקא למופע הזה, כי זה היה שילוב עם הפילרמונית, ואני רציתי לעשות אלבום סימפוני גדול, ואמרתי שאני אגש לשמוע את הקונצרט הזה עם העיבודים של הפילרמונית של ירון גוטפריד, שאני מאוד אוהב, ואתה יודע, אנחנו יושבים ומקשיבים לקונצרט, ואנחנו די מגיבים אחד לשני, ולספר לך את הסיפור, מה קרה?
0: רגע, בוודאי, אבל אני רוצה להבין עוד משהו. אתה בא גם כדי ליהנות מקונצרט, גם כדי אולי ללמוד לתוך היצירה שלך, ואתה קצת שוכח את עצמך עם איריס אהובתך.
1: כן, אני תמיד שוכח את עצמי עם איריס אהובתי. אנחנו משדרים גם את המוזיקה, אנחנו די נוגעים אחד בשני, אתה יודע... כדי להראות שהבנו את האקורד או שהבנו את המהלך המוזיקלי, ונהנים מהחלק הראשון של המופע, ואז במחצית מישהו דופק לי ככה על הגב, ושואל אם אפשר לשאול אותי שאלה. אני מסתובב, אני רואה זמרת מאוד מאוד מאוד מפורסמת.
0: שאנחנו לא נחשוף אותה, כי היא לא באמת חלק מהסיפור, היא חלק מהסיפור, אבל זה שהיא מפורסמת, זה לא חלק מהסיפור, אז זמרת מפורסמת פשוט נוגעת לך בכתף ואז...
1: והיא שואלת אם זה סיבוב ראשון שלנו, אני ואיריס, כן. ומתפתחת שיחה, ואני מסביר לה שזה לא, ושאנחנו כבר סיבוב שני, ואז מתווכחים כמה זמן אנחנו ביחד. חלקם אומרים חודשיים, שלושה חודשים, אמר לא, אנחנו כבר 9 שנים ביחד. ומכיוון שזה הפסקה, כבר מגיעים אנשים ומזהים את הזמרת, והשיחה מסתיימת, אבל נולד לנו שיר חדש, וזה מה שחשוב.
0: ולשיר הזה אני קראתי אהבה בקונצרט, ואני זוכר שכששמעתי את הסיפור שלכם, כמעט באותה שנייה השיר התחיל לנגן לי בראש, ועוד לא ידעתי שזה בעצם יהיה חלק מפרויקט שאתה מקדיש אותו לבת זוגך איריס, כל הפרויקט הוא בעצם לבת זוגך.

0: בתוך האיריס.
1: נכון, הפרויקט הזה שנקרא עבר עם עתיד, הפרויקט של אורי דרזי, למעשה ההשראה לכל האלבום, הוא הסיפור מהרגע שפגשתי את איריס עד לרגע הזה, שזה 10 שנים של היכרות.
0: אנחנו רק נזהה לקראת סיום השעה הזאת, המיוחדת איתך, בעקבות הפרויקט הזה שלך, אורי דרזי, אנחנו נזהה מי התזמורת, מי הנגנים, בעיקר מי הזמר, איזה זמרת, זאת אומרת, זאת ההפתעה הכי גדולה בכל הפרויקט הזה, שאנחנו כרגע משאירים את המאזינים שלנו במתח גדול, ותנסו לזהות מי שר ומי מנגן, זה לא יהיה פשוט, אבל זה בדיוק חלק מהפרויקט הכל כך חדשני שלך, אורי.
1: בדיוק, זה מאוד מאוד מיוחד, אני רק יכול להגיד לכם שהנגנים הם סופר דופר מקצועיים, גם הזמרים, גם המפיקים, הכל פה הוא לאילה או לאילה, ואם מישהו מזהה את הזמרים, שיתקשר אליך.
0: חשוב רק להגיד שהמילים הם כותבי מילים מקוריים לחלוטין, ניתן להם קרדיט, והלחן והביצוע והעיבוד המוסיקלי הוא שלך.
1: נכון. השתתפו בפרויקט הזה גבי זוהר, שכתב לנו את אהבה בקונצרט כמובן, שזה כבר מסורת בכל אלבום. אליעוז רבין כתב לי 2 שירים. איריס כתבה שיר אחד, ואפילו אני, מכיוון שאף אחד לא פגע בדיוק במה שאני רוצה, גם אני כתבתי 2 שירים.
0: אז הסיפור הזה של אהבה בקונצרט ששמעתי, אורי ואיריס יושבים במופע של עידן רייכל עם, הפילהרמונית, זמרת מפורסמת ניגשת אליהם וקצת מקנה במה שהם עושים, וקטע קטן. מתוך השיר הזה, התזמורת מנגנת, מפזרת ערפל, מפלים של שמש באולם, וזוג אחד אוהב מולם. באולם קונצרט בתל אביב, הוא בימין והיא בשמאל, ממולם תזמורת מנגנת, פא מז'ור וסי במול, פסנתר שחור, כינור ישן, קרן יער וחליל בצד, וזמר אחד בודד שבודק את המנעד. מניחה היא את ראשה על הכתף שלצידה. הוא שולח זרוע שעוטפת את ראשה, רגע מביטה היא אל פניו שבפרופיל, והוא מגניב חיוך שכל כולו רק סקס אפיל, התזמורת מנגנת, מפזרת ערפל, מפלים של שמש באולם, וזוג אחד אוהב מולה.

0: אורי, אהבה בקונצרט, היה נורא מרגש לשמוע. אני כל כך אוהב לכתוב לך מילים וזה יוצא, אבל אני מנסה לזהות את מי זה הזמר הזה ומה התזמורת, ואני יש לי כל מיני רעיונות.
1: אוקיי, אני מוכן לשמוע, אבל בסוף התוכנית אני מבטיח לגלות לכם ולך מי הנגנים ומי הזמרים.
0: כותב לך אלבום, הנה הפעם זה המילים שלך, ובעצם אני יודע שאתה מאוד אוהב לקבל מילים של כותבי שירים. אמרתי כותבי שירים, שים לב, אבל יש גם משוררים שכותבים. אני עדיין רואה את עצמי ככותב שירים, ולא מחפש שום דבר אחר ושום תואר אחר. ואני יודע שכשאני כותב לך שיר, אני כבר מתחיל להרגיש את העבודה המוסיקלית שלך על השיר. זה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה לא קורה לי עם אף אחד אחר, עבורי לפחות זאת חוויה בלתי רגילה, אורי דרזי.
1: כן, תשמע, צריך להיות איזשהו חיבור בין כותב המילים למלחין או למעבד, כך אני מרגיש את זה. יש כאלה שזה מתחבר להם טבעי, אתה יודע, אהוד מנור ומתי כספי הם כאלה אלף אלפי הבדלות, כן? אבל יש כאלה שאחד מתאים לשני, אחד מפרה את השני, ואני שמח שאנחנו שומרים על המסורת, וכל אלבום יש לנו לפחות שיר אחד ביחד.
0: נזכיר שהפרויקט הזה שבזכותו התוכנית הזאת עבר ועתיד, בעצם זה פרויקט שהוא כולו שלך, ושהוא מוקדש לבת זוכה, שאני מקווה שהיא תיכנס לאולפן לקראת סיום השעה הזאת, כדי שנשאל אותה מה היא מרגישה עם זה. ופה אתה גם מספר סיפור, זה השיר הבא שאנחנו נשמע, כותב לך אלבום. לפני שנספר כמה מילים על ההחלטה בכלל לעשות אלבום לבת זוכה, זה לא, היא לא נתקל באיזה התנגדות עיקשת, מבוכה, אתה יודע.
1: כן, תראה, יש כאלה שמאוד היו אומרים, יא, תכתוב לי אלבום, אני זה, או שתקנה לי פרחים, או טבעת יהלום. איריס ממש לא בכיוון, זה לא מעניין אותה, היא לא ביקשה את זה או משהו. אני דווקא התחלתי עם מוזיקה, שזה יהיה השיר האחרון שמסכם את האלבום, וכתבתי קטע ללא מילים, ומה ששמענו מיד זה אלייך. את המילה הזאת שמעתי במוזיקה, היא לא הייתה קיימת, ואז התחלתי לעבוד על המוזיקה, ולא הצלחתי למצוא מילים לשיר הזה, רק לקראת סיום איריס כתבה את המילים, כי לא כל כך הסתדר לי. אבל כן, איריס היא המנוע, היא מפרה אותי, וכל שיר חשבתי עליה ועלינו, וניסיתי להביא את האווירה של הסיטואציה, של המקום, של הזמן, עם הצלילים, עם העיבוד ועם המילים כמובן.
0: בכותב לך אלבום, שכאמור המילים, הלחן והעיבוד שלך, זה הולך ככה, לוקח את הגיטרה וידיי כבר עייפות, כתמי קפה ריח ערב, שורות תווים מחכות, חסרים לי כלי קשת, פתאום צץ רעיון, אקורד אחד, שינוי קצב וצללית על וילון, המחשב עוד פתוח והלילה עוד צעיר, אז הלחן שוב מוצא אותי, לוחש ומבהיר, אומר, קח את הזמן, אין מה למהר, נגן עם הקצב והשאר הסתדר. תגיד, אתה מראה לה את המילים, או אתה משמיע לה את המנגינה לפני, או אתה אומר, חכי בסבלנות גברת, זה יגיע, תשמעי את המוצר הסופי.
1: במקרה הזה,
0: המוגמר, כמו שנהוג לומר.
1: כן, במקרה של השיר הזה, אני לא השמעתי לה את השיר הזה, על כל האלבום אני עבדתי והשמעתי לה שהיא הייתה בבית, אבל את השיר הספציפי הזה עבדתי ולא אמרתי לה כלום.
0: וואנה, השעה הזאת יכולה להרוג את כל הרומנטיקנים, תדע לך. כותב לך אלבום, זה השיר הבא בפרויקט של אורי דרזי, המילים, הלחן והעיבוד שלו. לגבי הזמר, זמרת, זמר, מקלה, מוזיקה, כלים, תצטרכו להתעזר בסבלנות, נגלה לכם לקראת סוף השעה המיוחדת הזאת. כותב לך אלבום.

0: אנחנו עם הפרויקט המיוחד, אורי, אורי דרזי. אורי, אתה עובד הרבה שנים, נכון? כמנצח עם הקלות, מעבד מוסיקלי, עכשיו אתה גם נבחרת לראש מילה, שזה הגוף בעצם שמאגד מאות מקלות וחבורות זמר. במוזיקה האישית שלך אתה לוקח כיוון אחר לגמרי, זה לא שירת רבים, זה לא, זה יצירה מאוד מאוד אישית שלך.
1: כן, זה אחר לגמרי. גם הסגנון של המוזיקה הוא יותר ג'אז, הוא יותר, הוא לא קל לשירת מקלה, הוא לא שירת רבים. אני כותב, אני פעם שאלו אותי, מה אתה הכי אוהב? אני רוצה להרגיש שאני הולך למופע שאני אוהב, וכאילו שומע את המוזיקה שלי. זה כאילו, אני רוצה להעביר את מה שאני הכי אוהב, את מה שיש לי, בוער לי בפנים בפנים, וזה הג'אז, והתזמורות הגדולות, וזה חלום שמתגשם.
0: קרה לי משהו כזה, הייתי עכשיו לא מזמן במופע ג'אז של זמרת איטלקיה, שהרבה שנים שרה אלה פיג'רלד בארצות הברית, קוראים לה רוברטה גמבריני, ו... היו לה שלושה נגנים, פסנתרן נפלא, קונטרבאס וטופים, שלושתם נהדרים, אגב ישראלים. ואני השתגעתי, רציתי לקום באמצע, למה? כי חסר לי שם, חסרה לי החצוצרה של לואי אמסטרונג, או לא משנה של מי, או אפילו, איך זה נקרא? סקסופון, הסקסופון. וזה כל כך הפריע לי, זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, זאת אומרת, אני באתי עם איזו תפיסה של מוזיקה ולא ידעתי, אם הייתי יודע דרך אגב, עד כדי כך, אני פיינשמקר בעניינים של ג'אז, ועוד סיבה שאני כל כך אוהב את השירים שלך ואת המוזיקה שאתה מחבר. ופה זה ביג בנד, אנחנו בכלל שומעים, שזה גלן מילר וכל החבר'ה של שנות ה-30 וה-40, שזה נפלא בעיניי. וזה פגם. בדיוק מה שאתה אומר, אתה בא לקונצרט, אתה רוצה לשמוע את המוסיקה שאתה אוהב לשמוע.
1: כן, אני, עוד פעם, כשאני יודע למה אני הולך, אם זה טריו, אם זה קוורטט, או אם זה מופע רוק, אני יודע למה אני הולך. אני מדבר על החוויה האישית שלי. אני, כשאני כותב מוזיקה, אני רוצה להרגיש שזה כאילו מופע שאני אוהב, וזה מה שאני שומע בראש. לכן כל דבר אצלי הוא מדויק על המילימטר, אני משקיע שעות רבות של עבודה, בבחירה של הכלים, בבחירה של הקצב, בסולם, כל הדברים האלה אני מקדיש להם המון המון המון זמן.
0: אני זוכר ב-2018 או 2019 שהיינו ביחד, אני הייתי כמדריך, מורה דרך בפסטיבל מקלות בשוודיה, ראיתי איך אתה עובד עם המקלה שלך, וכמובן קיבלת שם פרסים מכובדים. אתה מאוד מאוד דייקן, זה בעיניי זאת המקצוענות הכי, לא מחפפים לא בצליל, לא מחפפים במילה, וככה אני מרגיש שאני כותב לך מילים למשל, אני מרגיש את הכבוד העצום שאני צריך לתת עד הפסיק האחרון, עד החיבור האחרון. אני בכלל חשבתי שאהבה בקונצרט זה לא שיר שבכלל אפשר לכתוב אותו, כי זה סיפור, ואחרי זה כשהלחנת אותו בכלל אני נפלתי מהכיסא. אז זה מאוד יפה בעיניי, הצורך והרצון לדייקנות, אורי.
1: תודה רבה, אני חושב שזה כבוד למקצוע, זה כבוד לי בתור מוזיקאי, ואני רוצה להגיע הכי מדויק, הכי נכון, למאזין.
0: אליעוז רבין כתב לך כך בדואט עם פייה, לב שנשבר איננו כואב, לב שנשמר איננו אוהב, עם כל אדם שבו כמעט נדם הוא לא יהיה חם הלב. נכון שפעם, פעם, פעם, פעם בי לב אמיתי, פעם עבדה לי אהבתי, ואז נשבעתי לא יקרב של ליבי עכשיו עד יום מותי. אתה מדבר עם פיות כבר בשעות של, בעצם זה משורר.
1: מילה קטנה לשיר הזה, זה לפני שהכרתי את איריס, ואתה יודע, הפרדות הן לא דבר קל לאדם, והרגשתי שאני די...
0: צריך להגיד, אורי, שבכל פרק ב' יש פרק א' שהסתיים, ואנחנו בו אותה ספינה.
1: נכון, רק שאתה שמסתיים הפרק, אתה מרגיש די אבוד, ולפעמים אתה צריך את העזרה של הפיות, והנה, הגיעה לי פייה חבל על הזמן.

0: דואט עם פייה בפרויקט המיוחד הזה. תשמע, אני מנסה לפענח את את התזמורת, לנסות לזהות אותם, את הזמרים, את הזמר, אבל אנחנו מבטיחים לגלות בסוף השעה הזאת. פרויקט מיוחד, עבר ועתיד של אורי דרזי. אורי, בתהליך העבודה הפעם, אנחנו נתחיל טיפה לגלות דברים. בתהליך העבודה הפעם, יש לך את הקונספט, והקונספט זה איריס, אהובתך, בת זוגך, ואז אתה מתחיל לבנות כמובן את המילים, אתה מתחיל לבנות קודם את המנגינה הזו, שאלה הקלאסית שתמיד שואלים, אבל למה אני שואל את זה בהקשר הזה? כי זאת שאלה מעניינת, כשאני אוהב מישהו או מישהי, המילים יבואו לי לפני המנגינה, ואני יודע שאתה הרי אתה איש של מוסיקה, ופה גילית שאתה גם איש של מילים, אהבתי. אני ישר מתחיל לכתוב מילים בראש. איך זה אצלך?
1: אצלי זה גם וגם. באלבום הזה לא היה לי אות, לא שיר, לא מילה, אות לא היה לי. והתחלתי לעבוד, הרגשתי צורך שאני רוצה ליצור, עדיין לא היה לי מילים. המנגינה, הקו המוזיקלי מתנגן לך בראש, ואז אתה יושב לעבוד, ומתחיל לבנות את ההרמוניה, את המבנה, האם יהיה סולו, לא יהיה סולו, איזה סולו תבחר, מה הסולם, מה הטמפו של השיר, ואז שאני גומר את השיר, אני כבר מתחיל אפילו לאבד אותו, אני שומע איזה משהו בראש, אבל אין לי מילים. ושלחתי את זה לאליעוז במקרה הזה, והוא כתב לי, במקרה שלך, אחרי שהתחלתי לעבוד, אז היה את הסיפור, ואז שלחת לי מילים, וכתבתי את המילים, את הלחן למילים שלך. זה השיר היחידי שככה קרה באלבום הזה, כל שאר השירים, קודם הופיע המנגינה, ורק אחר כך המילים.
0: מעניין, מעניין. איך אתה עובד? אתה מפעיל גיטרה, אתה מפעיל תופים, אתה מפעיל מחשב, איך אתה מתחיל לבנות את הביג בנד הזה? הזאת.
1: כן. זה מתחיל מזה שיש לי את המנגינה, את המלודיה. אחר כך אני גם מאוד מקפיד על ההרמוניה שתשמע ג'אזית, ולא הרמוניה קלאסית לדוגמה. ואז אני מתחיל לעבוד על הכלים. יש לי אהבה גדולה מאוד לסטרינגס, לכלי הקשת. בכל האלבומים שלי אני משתמש בכלי קשת, וכמובן אהבה לכלי הנשיפה, גם ממתכת וגם מעץ, ואני בונה את המבנה של השיר, מאבד אותו, ואחר כך אני מתחיל לשבור את הראש על המילים.
0: לאהבה אין שם, המילים של אליעוז רבין, הלחן והעיבוד של אורי דרזי, ואנחנו מתקרבים, ממש מתקרבים בצעדי ענק, כדי לגלות לכם מי שר את השירים, מי מנגן את הלחנים הנפלאים של אורי דרזי בפרויקט החדש שלו עבר.

0: למידה. אורי דרזי, מה ההבדל כשאתה מקשיב לג'אז, לסטנדרטים של שנות ה-30 וה-40, ה-50, יאללה. ובאמת לתזמורות הגדולות, לביג בנדז, אתה מבין שנולדת אומנם באותה מאה, אבל אולי קצת מאוחר מדי?
1: כן, תקשיב.
0: נראה לי, היה יכול להיות מתאים, גלן מילר ואחריו, הביג בנד של אורי דרזי. במיסיסיפי.
1: זה חלומות, כן? היו נגנים ענקים, היו מוזיקאים ענקים, באמת. יש גם היום מוזיקאים ענקים, אבל מה שנעשה אז, אם בתקופת הביבופ של הנגנים האלה, צ'רלי פארקר וכל החבר'ה האלה, וגם בתקופה של התזמורות הגדולות, אני לא יודע, זה נראה לי זה הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, והיום כבר לא עושים דברים כאלה.
0: אגב, האוזן האנושית פנויה לדברים האלה?
1: האוזן האנושית תהיה פנויה לכל דבר שתרגיל אותה. זה כמו אוכל. למשל, אם אנחנו מדברים על איריס, שהכרנו בפעם הראשונה ועשיתי לה קצת חריף, היא נפלה מהכיסא. היום היא לא אוכלת בלי חריף. זאת אומרת, זה משהו שנרכש. אם נותנים לילדים, לנוער, להקשיב למשהו מסוים, אז זה מה שהם רגילים לשמוע. ואם היו נותנים להם ומנגישים להם את המוזיקה הזאת, אני בטוח שהם היו אוהבים אותה, כי זה הטופ של הטופ של הטופ בעיניי.
0: לנשום אותך זה עוד שיר שאתה כותב לו את המילים, לא רק את הלחן.
1: כן, אני הרבה פעמים הולך לעבודה, או לסידורים, ואז אני שולח להודעה שאני מרגיש שאני מבזבז את הזמן, שאני לא איתה. חבל לי שאני לא איתה. אבל אתה יודע, אנחנו טרודים בענייני היום. אז זה לנשום אותה, כמה שאני צריך אותה ממש כמו אוויר לנשימה.

0: ואחרי לנשום אותך, אנחנו מתחילים לדבר אולי על הפרויקט עצמו. מיד נשמע קטע אינסטרומנטלי, צועדת לצידי תמיד. אורי, בוא נגלה למאזינים שלנו, מי זאת התזמורת הזאת? איך אתה מצליח לעבוד עם תזמורת כל כך מושלמת?
1: התזמורת הזאת, סליחה, היא ממש ממש ממש ממש מושלמת. אתה יודע למה היא מושלמת? כי אין שם אפילו בן אדם אחד, לא נגן אחד, לא זמר אחד. כל מה ששמעתם עד עכשיו, כל מה ששמעת גבי, עשיתי באמצעות תוכנות AI ותוכנות מוזיקליות שאני עובד איתם, ואני עובד על זה כמעט שנה וחצי, כדי להגיע לתוצאה הזאת, לפצח את העניין הזה, וזה לא היה פשוט.
0: רגע, עוד לא נגלה את שמו של הזמר ושמה של הזמרת, אנחנו בינתיים משאירים את זה חסוי. מה שאתה אומר לי שאתה במשך מאות רבות של שעות, אחרי שיש לך את המילים, אחרי שיש לך את הלחן, ואתה מאבד את השיר, אתה בעצם מתחיל למצוא את התו הנכון, את התמהיל הנכון המוזיקלי שאתה רוצה להגיע אליו בשיר המאוד מאוד מסוים שלך. זה תהליך העבודה?
1: תראה, לא מדויק. את כל ההפקה המוזיקלית אני בניתי על תוכנת מוזיקה שיש לי, שנקראת קיובייס, שם אני עובד תמיד, בונה את המנגינות, יכול לנגן בס, תופים, מכל מיני מודולים, מכל מיני דברים כאלה. כשסיימתי את תהליך העיבוד, לקחתי את כל, עשיתי מיקס דאון לשיר הזה, ולקחתי את כל השיר הזה מהתוכנה המוזיקלית, והעברתי אותו לתוכנת AI, שנקראת סונו, אם מותר, אם זה לא פרסומת, והתחלתי לעבוד איתה, לנסות להגיע איתה, למה שאני רוצה לשמוע, אבל סונו זה סוס פרש שלא כל כך שומע לך. התוכנות AI עושות בעיקר את מה שהן רוצות, לא את מה שאנחנו רוצים. ופה התחיל תהליך סיזיפי של שעות של עבודה וניסיונות, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להביא את הסוס פרא הזה בדיוק לכתובת שאני רוצה שהוא יגיע, בדיוק לסולם שלי, בדיוק לסטרינגס שלי, בדיוק לכלים, לקצב, וזה היה הפיצוח הדרמטי בעסק.
0: שאני אבין, כטכנופוב במדרגה ראשונה, אתה שומע צליל ואתה לא מרוצה ממנו, בתוך סך כל הצלילים. אגב, זה נשמע לי מטורף לחלוטין. ואז אתה פשוט נותן הנחיה לסונו, לאותה תוכנה, אתה נותן לה, לא, לא, לא, זה לא מה שאני רוצה, אבל אתה צריך לכתוב לה מה אתה רוצה.
1: אז אתה כותב, אני לא רוצה במקום הזה, בטבע 48, במעבר, אני לא רוצה סטרינגס. אני רוצה חצוצרות או רוצה טרומבונים. זה לא אומר שהוא יקשיב לך, אתה כותב לו. ואז במקרה הוא מתקן לך את התיבה שרצית, ואז הוא פוגע לך במשהו אחר שהוא החליט לשנות על דעת עצמו. ואז עוד פעם אתה כותב ועוד פעם הולך. זה גבי, זה מאות ניסיונות ומאות מאות של פעמים עד שהצלחתי להביא אותו למקום שאני רוצה, וזה גם לא היה 100%, אבל זה היה 95%.
0: איזה מזל שאני כותב מילים, וזהו. לא שר, לא זה, איזה מזל. בוא נשמע את הקטע האינסטרומנטלי, ותבינו שכל מה שאתם שומעים עכשיו הוא עבודה סיזיפית של מאות שעות, באמצעות הבינה המלאכותית. הנה, צועדת לצידי תמיד, אגב, זאת אירי, זה לא השתנה.

0: תקשיב, זה מדהים. פשוט מדהים, אורי דרזי.
1: זה מטורף ברמות שבאמת אני נפעם. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לנגן ככה בארץ. אתה יודע, זה הרכבים שיושבים על המילימטר, הם יושבים מה שנקרא בשפת המקצוע in the pocket. זה יש לך, כל הנגנים מנגנים בדיוק טייט, בדיוק באותו סגנון מדויק. זה, אני פשוט לא מאמין, אני לא מאמין שעשיתי את זה, עד כדי כך.
0: מה זה אומר? ש ב ב ב בכישרון עצום אתה יכול לייצר היום יצירות סימפוניות, קלאסיות, ג'אזיות, מזרחיות, ים תיכוניות, בלקניות, בעבודה נכונה עם ה-AI, עם הבינה המלאכותית?
1: כן, אם היום אפשר לעשות ניתוחים עם בינה מלאכותית, ואפשר לעשות עיצובים עם בינה מלאכותית, אז למה אי אפשר לעשות מוזיקה עם בינה מלאכותית? יש פה רק עניין אחד שחשוב לי להגיד בתור מוזיקאי ובתור יוצר. אם ה-AI משתלט עליך, אתה גמרת את הסיפור שלך בתור יוצר ובתור מוזיקאי. אם אתה משתלט על ה-AI ומכוון אותו למה שאתה רוצה, לא הוא מכוון אותך, כי הרבה יותר קל לנגן את מה שהוא כותב. זה פשוט, אתה לחצת לחיצה ויש לך שיר, אבל אז זה לא שיר שלי, או לא מילים שלך, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אז כן, אפשר לעשות כבר כמעט הכל, אבל אני בטוח שזה יגיע, זה יגיע מהר.
0: צריך להיות מאוד ברור בפרויקט הזה. זה לחן שהוא לחלוטין לחן שלך, ברור שהמילים הם מילים שאתה כתבת, אליוז כתב, אני כתבתי וכולי, ואתה רק עושה מה שקוראים את המאסטרינג, את העיבוד המוסיקלי, בדיוק כמו שאתה רוצה, ואתה לוקח את כל הכלים, בתקווה שאתה מאלף את הסוס הפרי הזה.
1: אני מתייחס לזה כמו לכל תקליט שעשינו עד היום. אני עשיתי את העיבודים המוזיקליים, אני כתבתי את הלחנים, ומי שכתב לי מילים, כתב לי מילים. רק במקום ללכת לאולפן, ולתאם עם 500 נגנים שהוא לא יכול ביום שני, וזה לא יכול ביום רביעי, והאולפן לא יכול שבוע אחרי, את כל העבודה הזאת, שמה שאני מוציא החוצה, עשיתי אצלי באולפן, עם תוכנות AI.
0: ואנחנו נחתום עם אלייך, שנים של חיפושים, אל יודע כמה הלב נשבר. רוצה את האחת, מחכה למחר, טועה בחשיכה איך מתחיל מההתחלה צף ועולה הגעגוע, מפגש בבית קפה, מי יודע כמה הוא במספר, סיפור חיים שלם על כוס יין בבר, הלב פתאום נפתח, מתרומם לאיתו, שוב המסך, מבצבץ את קרנו של אור נחשף, הוא מראה שהשביל מוביל. המילים של איריס ארליך ושלך, אורי דרזי, הלחן והעיבוד הוא כמובן שלך. עכשיו אנחנו כבר יודעים שזהו בינה מלאכותית שאתה יצרת באמצעותה את השיר הזה. מי שר?
1: אז גם הזמרים הם AI, ופה זה הפיצוח הכי גדול שיכול להיות עד עכשיו.
0: עצור. בוא נשמע, ואז נחתום, וזה יהיה כאן הסיור, ואז נוכל לשמוע שוב את אהבה בקונצרט.
2: שנים של חיפושים

0: אנחנו בפרויקט הכל כך מיוחד וכל כך יפה, אני בגילוי לחלוטין נאות אומר שמאחר ואני הייתי שותף פה לפחות עם שיר אחד, עם המילים, אני פשוט בהלם, אני חושב כששמעתי את האהבה בקונצרט, שאני כתבתי את המילים, וששלחת לי אותו פעם ראשונה, ואמרתי, מי זה הזמר הזה? מי זה זה? רגע, מי זה? זה איזה זמר שאני מכיר אותו? ושאלתי אותך, אורי, מי זה הזמר? אז בעצם אנחנו מגלים את הסוד. גם הזמרים הם זמרים שאתה יוצר אותם בתוך הבינה המלאכותית.
1: כן, ופה אתה יכול לבחור, גבר, אישה, דואט, ילדים, זה אתה יכול לבחור. אם הייתי כותב את המילים באנגלית, אז אמר היה שר לי את זה בשנייה אחת. מכיוון שזה בעברית, היה לי פה קשה ברמות שאתה לא יכול לתאר, כי הוא לא שר, הוא לא מבטא את המילים בעברית נכון.
0: הוא יכול להגיד שימש, שזה בעצם שמש.
1: כן, הוא יכול להגיד קל כולי ולא כל כולי, ופה התחלתי בעזרתה של איריס, שאתה יודע, הייטקיסטית, לנסות לחשוב איך הוא חושב, כדי לנסות לרמות אותו, כדי שהוא ישיר את מה שאני רוצה. אז חלק מהמילים אנחנו כתבנו באנגלית פונטית, וחלק כתבנו עם טעויות כתיב, וחלק עשיתי כל מיני רווחים בין עברות, חיתוך, המון המון המון המון ניסיונות.
0: אתה ממש פורט זה דרך בעניין הזה, והשאלה היא כמובן, אם אני מאוד אהבתי, מקווה שהמאזינים שלי אהבו את השירים, והשאלה, אתה יודע, אם כל הזמרים, המלחינים, כותבי המילים, הנגנים, מה הם יגידו על הפרויקט הזה?
1: אני מאמין שזה, הדעות יהיו חלוקות. יש כאלה שיגידו, תשמע, מה, זה לא ככה, זה לא עובד. אני, יש לי תהליך בחיים, אתה יודע, התחלתי במקום מסוים במוזיקה, עשיתי אלבום של אהבה, עשיתי אלבום שירי ילדים, עשיתי אלבום שירים מהקודש, עשיתי הרבה דברים. ופתאום אני מבין שה-AI וכל הבינה המלאכותית, היא כבר כאן, היא לא תגיע, היא ממש כאן. יש לך אפשרות לקפוץ על העגלה וללמוד את העסק, או להגיד, לא, ואז אתה תישאר מאחור. ואני בחרתי לקפוץ על העגלה, וזה הפרויקט שיצא, ואני מאוד מאוד מאוד גאה בו.
0: תוכלו להאזין לעבר ועתיד של הפרויקט של אורי דרזי, כמובן בספוטיפיי וביוטיוב ובפלטפורמות המוסיקליות. במקרה, ממש בתזמון מדהים, איריס ארליך הגיע לכאן, ותשמעי, לא לכל אחד כותבים אלבום, בטח ובטח לא אלבום באמצעות הבינה המלאכותית. איך את מרגישה עם כל אלבום האהבה הזה, הנפלא הזה, שאורי, בן זוגך ואהובך, כותב?
2: וואו. קודם כל אני אתחיל ואומר שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת את אורי, בן זוגי, בכל מובן אפשרי, ומודה שזכיתי בו אחרי שנים רבות רבות רבות של חיפושים. הרבה אנשים אומרים, יואו, כתב לך אלבום, איזה כיף לך, ויש אפילו איזשהו סוג של קנאה. אני חושבת שמעולם לא ביקשתי את זה. ברור שזה נחמד ומחמיא, אבל אורי ואני בזוגיות כזאת שאני מרגישה שכל יום הוא כותב לי אלבום, וזה בדיוק עצם העניין.
0: איריס, אני גם אותך אוהב, לא כמו אורי. אורי, אנחנו מסיימים פה, נגיד קודם כל תודה גדולה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני אלפרין בביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. נשמע שוב את אהבה בקונצרט, ושוב, המילים הם מילים מקוריות שלי, הלחן מקורי של אורי, וכל העיבוד, כולל הזמר שאתם תשמעו, ועכשיו אתם מבינים, הכל נעשה באמצעות הבינה המלאכותית. אל תנסו לחפש את שמו של הזמר, אולי יום אחד גם ניתנו לו שם, אבל כרגע הכל עבודה של ה-AI, וזו עבודה פשוט מושלמת, קשה לתאר. מילות הפרידה שלך, עבר ועתיד, אורי דרזי יקירי.
1: קודם כל, תודה רבה לך. אני רוצה לציין עוד שני אנשים שעוזרים לי. קודם כל, את המאסטרינג לאלבום עשה יורם וזן, ויש עוד מוזיקאי נהדר שקוראים לו אורי חודרוב, שהוא די מנטור שלי, הוא כבר עוד מעט חוגג 80, אבל אני מתייעץ איתו תמיד על הכלי קשת ועל העיבוד, וגם אורי, לך תודה גם.
0: הוא אהב את הפרויקט הזה?
1: מאוד מאוד מאוד, זה היה אמור להיות בבודפשט בכלל, אבל המלחמה עצרה את העניין, והוא אומר לי, אורי, אין, עזוב, לא צריך כבר לנסוע, מה שעשית זה סופר דופר מקצועי.
0: כל מה שאתם צריכים זה ללכת לקונצרט עם מי שאתם אוהבים, לשים עליו יד, לנשק, להתנשק, תוך כדי הקונצרט, וגם יצא מזה שיר, ולכו תדעו, אולי השיר הזה יצא בסוף גם לתוך פרויקט של אהבה, גם עבר וגם עתיד, כלומר, פעם הייתה מוזיקה כזאת, והמוזיקה של העתיד היא המוזיקה של העתיד, הביג בנד של

0: של של של העתיד, יצירה מדהימה של AI. עכשיו תקשיבו לסיום השעה המיוחדת הזאת עם אורי דרזי של הפרויקט עבר ועתיד. אפשר להאזין בכל, אגב, בכל פלטפורמות המוסיקה והספוטיפיי, יוטיוב וכולי, ותקשיבו טוב עכשיו לתזמורת המושלמת ולזמר המושלם, שהכל נעשה באמצעות הבינה המלאכותית. שבת שלום אורי, שבת שלום לכל המאזינים.
1: תודה רבה, שבת שלום, כבוד גדול להיות איתך גבי.
0: אהבה בקונצרט חותמת לנו את השעה המיוחדת הזאת.

0: כותרות העיתונים, החדשות החמות וכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ, בכל בוקר בשש. רדיו צפון 104.5 FM.
1: ביטוח, פנסיה, פיננסים, שוק ההון. מי אמר שקשה להבין בזה? שלום לכם, לי קוראים ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר. ובכל יום ראשון ב-8 בערב, ניפגש כאן ברדיו צפון 104.5 FM, ונדבר על הנושאים האלו עם מובילי הדעה ומקבלי ההחלטות.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד, כל ראשון ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.
2: We have had some technical problems.
3: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
0: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

השפת הרחובות, מצאת איזו דלת אחורית, לחזור לי אל המחשבות, אחרי כמעט

להתחשק, להתחלף, ואחורי סגרתי שער, ופתאום אני עייף.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.